0: Nu är klockan 6 den här måndagsmorgonen den 12 oktober och det är dags för dagens första nyhetssändning i radio. God morgon. Cancerpatienter i Finland får vänta betydligt längre på behandlingen patienter i Sverige och Danmark. Det här visar preliminära resultat av en unik undersökning som finska Yles granskande redaktion MOT har gjort. Här fortsätter Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessor

0: professorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
1: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
0: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
2: Det rapporterade Alexander Uggla. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det här är en del av NATOs årligen återkommande övningar. Steadfast Noon består av vanliga trupper, robotförsvar och kärnvapen kompletterat med rymd- och cyberförmågor, men inga riktiga kärnvapen ingår i övningen. Finland deltar med stabsofficerare och övningen pågår fram till den 24 oktober. Annat som händer idag är att idag avslutas årets Nobelvecka. Idag får vi veta vem som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I fjol gick ekonomipriset till tre forskare som hade visat hur ny teknologi kan driva ihållande tillväxt. Och i Estland svär landets nya president, 51-åriga Ylle Madise, sin tjänsteed. I Estland väljs presidenten av parlamentet, inte av folket, och presidenten har mindre makt än presidenten i Finland. Den viktigaste uppgiften är att representera Estland i internationella sammanhang. Nordkorea har under natten avfyrat flera ballistiska robotar mot Japanska havet, det rapporterar Sydkoreas försvarsmakt. Enligt de här uppgifterna flög robotarna mer än 900 kilometer. Och enligt Japans kustbevakning verkar två robotar ha slagit ner i havet. Årets septembermånad var den näst varmaste septembermånaden sedan mätningar inleddes. Om man ser till hela världen, det här rapporterar Meteorologiska institutet. September blev också den andra månaden i följd i år, då jordens medeltemperatur låg 1,5 grad över förindustriell nivå. Också i större delen av Europa, bland annat Finland, så var septembertemperaturerna högre än genomsnittet för jämförelseperioden. Också temperaturerna i världshaven var rekordhöga. Vid sydkusten regnar det idag. I norr blir det mest klart och uppehåll. I landets södra och mellersta delar är det mulet och det regnar lokalt. Vid sydkusten regnar det alltså mer allmänt. Mot kvällen klarnar vädret upp. Dagens högsta temperatur är mellan +3 och +8 grader och vinden mellan nord och ost är mest måttlig. Lokalt kan den vara byig. I norr är det tämligen klart och uppehåll. I norra Österbotten och Kajanaland mer mulet. Mot kvällen växlande molnighet och klarare i områdets södra del. Idag blir det mellan -1 och +4 grader i norr och vinden är mestadels svag. Väderrapporten för sjöfarande har en del varningar. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, ostlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordostlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 9-16 meter per sekund. Från med eftermiddagen avtar vinden. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nordostlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med ikväll nordlig till nordostlig vind. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, nordostlig vind som avtar så småningom, först 12-16 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind som avtar, först 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, annars god sikt. Också på de övriga sjödistrikten är det avtagande nordostlig vind, först lokala regn men mest god sikt. Det var nyheter och väder klockan 6.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: Min faste hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra henne till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lotte Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig. Klockan är 6:30 den här måndagen den 12 oktober. Du lyssnar på Yle Vega. Mitt namn är Kristoffer Kaski. Och det är jag som håller dig sällskap så här dags den här veckan här över radiovågorna. Jag sänder härifrån huvudstadsregionen Helsingfors, Böle, närmare bestämt. Vill du ha ännu mer exakt så är det en studio här på tredje våningen i mediehuset. Där står jag och talar direkt med dig den här morgonen. Mycket spännande har vi på kommande här. Bra musik, framförallt bjuder jag på den här första halvtimmen. Först ut en låt, en riktig klassiker. Jag tror inte ens att jag behöver säga vad det här är för låt. Men jag säger det ändå. ABBA, Waterloo.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Arena.

Fredrik Furu är det här, aldrig tillbaka hette den låten. Idag får jag gratulera Valfrid på namnsdagen den här måndagen. På finska är det Are och Arto som har namnsdag. Men på svenska är det alltså Valfrid som har namnsdag. Den här rätt så gråa och ruskiga och kyliga måndagen. Åtminstone om du är i södra Finland så blir det riktigt regnigt och ruskigt idag. Till exempel i huvudstadsregionen så regnade det precis hela dagen. Uppehåll blir det först där framåt läggdags 22-23 tiden. I övrigt så regnade det lätt eller måttligt ihållande regn hela dagen. Och så ser det ut längs hela sydkusten också. Åbo och där i sydväst, där är det inledningsvis uppehållsväder, men regnet drar igång där framåt lunch och så håller det på i några timmar där under eftermiddagen. Kvällen ser ut att bjuda på uppehållsväder däremot. Men längs västkusten, längs hela västkusten, där blir det däremot soligt idag, men ändå rätt så kyligt. Till och med jämfört med sydkusten. Sydkusten får ungefär upp till 7 grader, men det där i längs västkusten så är det nu under natten och morgonen en bra bit in nästan på förmiddagen, så det är 0 grader. Det känns till och med som några minusgrader, så jag kan tänka mig att det har till och med varit någon form av nattfrost där i natt. Men så pass kyligt har vi inte här nere i söder ännu. Men som sagt, längs sydkusten blir det upp till 20 grader. Längs västkusten blir det bara upp till 5 grader idag. Så blåser det också från nordost. En svag till måttlig vind på upp till 5 meter i sekunden. Lite mer förstås i vindbyarna också. Men soligt blir det längs västkusten. Men här i längs sydkusten då, som sagt, regnigt. Amy Winehouse är det här. Valerie heter låten. Mm.

Valerie här med Amy Winehouse alltså. Om vi tar en titt på svenska.yle.fi eller om du öppnar Yle-appen på din telefon så visar att det finns en hel del nyheter också på vår webbplats. Vi kan ju börja med att gå igenom cancerpatienter. Det är alltså så här att i Finland så får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än till exempel i Sverige och Danmark. Och Yle har tagit del av en rätt så unik studie som visar hur vården halkar efter. Till exempel i Finland så tar det i snitt 5 månader från första symptom på lungcancer till att du får en behandling. Och det här är betydligt längre än i Sverige och Danmark. Och dröjsmål ökar ju förstås risken för återfall och sen att livet tar slut. Där säger cancerprofessor Outi Kuittinen till Yle. Och Finland saknar också dessutom ett nationellt kvalitetsregister för cancer och budgeten ger inga pengar till det här registret. Och en som lyfts fram här nu då är minister Ville Rydman från Sannfinländarna som har hand om de här frågorna. Alltså, han är social- och hälsovårdsminister och han får sig en liten känga här av Yle eller i den här artikeln för att han inte vill prioritera cancer framför andra sjukdomar. Det här kan du läsa mer om som sagt på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Svante Thuresson är det här. De sömnlösas måne heter låten.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Klockan är 7:10 och det ska bli andrum om en liten stund. Och efter det nyheter och sen fortsätter din egna regionala morgonsändning. Före andrum så ska vi ännu lyssna på lite musik. En finlandssvensk artist, Julian Ivars, som ursprungligen är hemma från Närpes och går under artistnamnet Julien. Här hör vi henne i låten Nuts in Love. Sen som sagt, andrum.

Så här på hösten i den fina färgprakten tänker jag ofta på sommaren som gick. Varje årstid speglar på sitt eget sätt skönhet, livets mångfald och under. Vår skapare är underbar i sin skaparkraft. Jag heter Monica Winberg Nikkola och idag i Andrum vill jag dela ett sommarminne med dig. Jag fick uppleva en solig och minnesrik semesterresa tillsammans med min dotter och syster i mitten av juli. Jag hade flera gånger längtat att få resa till Danmark, Skagen, och än en gång uppleva allt den vackra naturen där har att bjuda på tillsammans med alla vackra konstverk det enastående konstnärssamhället skapat där. Den underbara naturen högt uppe på Jyllands nordligaste område med det berömda ljuset. Den förtjusande lilla staden med de gulmålade husen, Skagens konstmuseum, konstnärerna Ankers och Drahmans hus och Brödrums hotell lockar tusentals turister till området varje år. Känner du badhotellet, den berömda och i min smak förtjusande och positiva danska tv-serien? Det var andra orsaken till vår resa. Nu har Andersens charmiga lilla badhotell byggts upp som ett besöksmål på ett museiområde. Och tänk, vi fick besöka hotellet bland det första. Det var underbart att få stiga in i köket, matsalen, salongen och alla gästrum på andra våningen. Och tänka på gästerna som år efter år kom tillbaka för att tillsammans uppleva en ny sommar på det stämningsfulla och vänliga hotellet vid Jammerbukten på norra Jylland vid Skagerrak. Vi är väldigt tacksamma. Vår resa var inspirerande.

Jag har många gånger tidigare också upplevt att Gud är källan till skönhet och skapelse och att han omringar oss varje dag på alla möjliga sätt med sin kärlek och trygga närvaro. Vi fick njuta av ljuvliga blomsterängar med valmon, råklint och sikoria och trädgårdar med stockrosor och hortensior i många fina färger. Vi beundrade krabbor och medusor på grenen, det unika naturfenomenet där två hav, Kattegatt och Skagerrak, möter varandra och vågorna slår samman. När vi promenerade på sandstränderna, tog oss dopp i havet och beundrade stämningsfulla solnedgångar, tilltalade Gud mig med allt vackert vi såg och upplevde. Guds skaparglädje är gränslös. Han slösar sin kreativitet och godhet på oss för att glädja oss och visa sin kärleksfulla omsorg och omtanke. Han ger glädje och lycka i vardagen och i livets höjdpunkter. När Guds kärlek berör oss får han skaparglädje uttryck i våra hjärtan och sinnen i livets gång. Hjärtat fylls med tacksamhet och glädje. När du ser och upplever något vackert, gott och fint, hemma, på någon resa, var än du är, upplever du då att Gud är god, Gud är nära, Gud är kärleken. Färggrann och kreativ höst i dig.

0: USAs Donald Trump överraskar i Ukraina-politiken. Vi får en rapport från USA om de senaste vändningarna. Finland är sämst i Norden i cancervården, då patienter får vänta länge på behandling. Försäljningen av elbilar har tagit fart, det bekräftar man inom bilhandeln. Vädret är regnigt i söder, halvklart på andra håll. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. I politiken kring Ukraina-kriget hörs nya utspel och reaktioner. De senaste vändningarna började i fredags då USAs president Donald Trump meddelade att landet börjar köpa diesel av Ryssland. Under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Och jag vänder mig till vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Vad handlar det här om?
1: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående

0: fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät, enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger, medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
1: Mm. Och energivapenvilan kom som en överraskning för Ukrainas Zelensky och Ryssland har inte kommenterat, som du säger. Hur har övriga länder nu den natten reagerat på Trumps olika utspel?
0: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen, om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på X i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
1: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
0: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump, med mellanårsvalet drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är, med tanke på att det i praktiken handlar om att lätta på sanktionerna. Så samtidigt är Trump också frustrerad, dels över kriget i stort, dels på Zelensky. Han har varit märkbart irriterad på sistone när han har fått frågor om Ukraina och han tycker att Zelensky tar USA för givet, det har han också sagt förr. Och den här irritationen har gått så långt att han anser att Ukraina behöver en ny president, det sa han i lördags.
1: Josefin Flemming, tack för den här rapporten direkt från Washington DC. Och vi kan idag presentera uppgifter om att cancerpatienter i Finland tvingas vänta betydligt längre på vård än patienter i Sverige och Danmark. Det här visar nämligen preliminära resultat av en unik undersökning som Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
2: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
3: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
2: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare. Men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
3: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä.
2: Vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
1: Och det rapporterade alltså Alexander Uggla. Elbilar blir allt populärare, visar den senaste statistiken över nybilsförsäljningen. Elbilarna har till och med gått förbi bensinbilar i popularitet. Hittills i år är andelen sålda nya personbilar med eldrift strax över hälften, och andelen är ännu större om man bara ser på försäljningen nu under hösten. Vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
4: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
5: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med 2 sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnatmarknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
6: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varit sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra.
1: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar. Reporter här var Markus Lillqvist. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september månaden sedan mätningar inleddes. Det här när man ser till hela världen. Meteorologiska institutet rapporterar om saken. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg 1,5 grader över för industriell nivå. Den hittills varmaste september månaden inföll år 2023. Också här i Finland var septembertemperaturerna högre än genomsnittet för de senaste årtiondena. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor, visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 2/3 tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det här är en del av NATOs årligen återkommande övningar för att säkerställa trovärdighet, effektivitet och säkerhet när det gäller NATOs kärnvapenavskräckning. Men inga riktiga kärnvapen ingår i den här övningen. Natten har varit kall i norra Finland och i delar av Österbotten. Och enligt väderutsikterna för idag så blir det regnigt i södra Finland. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.

0: 12 oktober och idag och den här veckan så får många i Västnyland sova lite längre, åtminstone skolbarnen. Det är ju höstlov den här veckan i Lojo, Sjunde och Ingo, också nu i Raseborg för första gången någonsin faktiskt. Nu är det bara Hangöborna som har 2 dagar. Hangöborna har höstlov på fredag och måndag. Jag heter Veronica Montén och med mig har jag Nicole Hjelt. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur känns det med höstlov? Du har också barn i skolåldern och dagisåldern.
1: Det är första gången jag hade en vecka höstlov. Först så det tog en tid att vänja sig vid det, men att jag tror att båda barnen uppskattar. De var jätteivriga igår kväll på en vecka lov, så man får väl som vuxen bara ta det.
0: Ja, så är det väl. Och ja, vuxna är en del på jobb och andra tar ledigt, och så får man kanske fixa till med vänner och bekanta för att få det fixat.
1: Mm, lösningar går väl att hitta och läger finns det åtminstone.
0: Så. Mm. Precis, ja, och från skolbarn till flyttfåglar. Åtminstone jag har sett en massa fåglar. Igår när jag var ute på promenad så hörde jag något så här brus i bakgrunden. Trodde först att det var bilar långt borta, men det var gäss. Så alltså i mängder, de har ett otroligt ljud, och tydligen så är de faktiskt på gång nu, alla möjliga flyttfåglar, bland annat talgoxar.
1: Ja, jag har också reagerat faktiskt på de här fågelsvärmarna som man ser på himlen, och det är så att talgoxarna gör, de har rekordstor höstflytt på gång. Vid Hangö fågelstation så har 10 000-tals talgoxar flyttat den här veckan, det berättar BirdLife Finland, och man räknar 11 000 talgoxar på tisdagen. Förra veckan, det blev ett nytt rekord, men det var ett kortlivat rekord, för på onsdagen så observerades över 20 700 talgoxar, en hel del alltså. Och det är också många andra fåglar nu som flyttar, men talgoxarna har man att reagera på, att det är en rekordstor mängd.
0: Ja, och när det gäller talgoxar så börjar jag fundera att är de ens flyttfåglar? Och tydligen så är det så att de är partiellt flyttfåglar. Alltså det är en del som flyttar iväg korta sträckor, kanske till baltiska länderna eller till Sverige, och det är bara de unga, de som är lite äventyrslystna.
1: Just det, när det förklarar saken, för jag tycker också att man brukar se dem här under vintern.
0: Mm. Så alltså, fåglarna är på gång. Vi ska lyssna på Santana och Rob Thomas här med Smooth. Efter det så ska det bli fotboll här på kanalen.

0: Måndagsmorgon, och här under vår måndag i Västnyland så ska vi ta en rundtur i nya vårdhemmet Liljedal i Ekenäs. Hade öppet hus här i fredags, och nu den här veckan så kommer klienterna att efterhand flytta in. Det som är roligt när det byggs så där, ja, mer eller mindre i centrum av städer, så då kan man följa med det där bygget. Och jag tror att det är en och annan som har följt med det där bygget där vid Liljedalsgatan, också när det gäller det här nya vårdhemmet. Och nu är det liksom, nu är det färdigt och klappat och klart, och nu ska de här klienterna då in, flyttar alltså in från Tunahemmet, och så går flyttlasset till Liljedalsgatan. Mer om det blir det efter klockan 7:30. Vi ska gå en rundtur där i det nya vårdhemmet. Men nu ska det handla om fotboll. Ekenäslaget EIF Akademi kval spelar som bäst för avancemang från herr trean till tvåan. Och i lördags då spelades den första kvalmatchen av två i Eura mot laget Euran Pallo. Matchen slutade 1-1 efter en mållös första halvlek. Och returmatchen spelas på söndag på centrumplan i Ekenäs, så då blir det hemmamatch för Ekenäslaget. Strax efter slutsignalen i lördags ringde Bobby Asplund upp akademins tränare Jens Mattfolk. Och ja, vi ska höra vad han har att säga om den här matchen från i lördags.
1: Det var nog precis som vi förväntade oss, trångt och mycket närkamper, mycket fasta situationer och ganska mycket retlinje fotboll. Att vi visste ju att de har en fördel här, att de hade betydligt mera skott och så, men allt handlar ju om att få ett resultat med oss, för oss här idag. Det var en tuff match, absolut.
2: Europa var ju nog det mera dominerande laget, kan man säga, i andra halvlek. Ja, de sa att det var något som ni kanske väntade också.
1: Nåja, de var liksom, det här var deras hemmaplan. De var tryggare i bollbehandlingen. De klarade av att liksom hantera planen och förhållandena bättre än oss. Men det hade jag nog liksom egentligen nästan räknat med. Och i andra halvlek, jag vet inte, tröttnade vi mera, men vi hittade inte liksom i spelet med boll det som vi pratade om i paus heller, att vi ville liksom förbättra. Utan tvärtom så tvingas vi med ett försvara i andra halvlek. Men vi försvarar oss överlag bra och vår egen box bra. Men sen är det klart att något skottlägen kommer ju motståndaren alltid att få när de liksom ligger på offensiv planhalva, och de slår mycket inlägg och det blir andra bollar och så. Men jag lyfter på hatten åt pojkarna hur de försvarar i och runt vårt straffområde. Jag är väldigt nöjd med arbetsinsatsen och liksom inställning, koncentration, fokus. Killarna gjorde väldigt, väldigt mycket av det som vi hade liksom kommit överens om att vi måste göra för att få ett bra resultat här.
2: Resultatet 1-1. Hur bra resultat är det med tanke på returmatchen på söndag?
1: Nå, det är ju ett bra resultat på det sättet. Allt är ju vidöppet, men det gäller ju förstås motståndaren också, att inte komma ur det här på något sätt. Något var ett dåligt lag det här uppe på vår hemmaplan heller. Men helt klart är att vi kommer att få mera ytor vi då, så att vi ska kunna använda vår fart lite mera och det här få bollen att gå så som vi vill förstås då på konstgräset, så ska vi försöka skapa en massa problem åt dem istället. Att det är ju klart att det är planen, men Europa är ett bra lag och det kommer då att vara Ekenäs också.
2: När du sa inledningsvis att Europa hade fördel av den här naturgräsen, så hur stor fördel har ni av konstgräset hemma i Ekenäs?
1: Och inte kanske på samma sätt som i den här matchen, för att det är klart att man kan väl anta att Europa har spelat en massa bortamatcher på konstgräs i år och de har säkert tränat på konstgräs nu och då. Kanske främst det att planen blir större, för den här var nog kort, att det var ont om ytor i mitten. Det är klart att det är något som vi vill ha mer av för att kunna få farten med oss i spelet.
2: Enligt matchprotokollet så var det 400 åskådare på plats och ungefär 30 stycken av dem från Ekenäs, och Eklöven var ju där också. Jag tyckte att de hördes mest i den här matchen, att hemmapubliken var ganska tyst där. De skrek på domarna några gånger.
1: Det stämmer fullständigt. På läktaren vann vi matchen med 100-0 och det hoppas jag vi gör i Ekenäs också. Att vi fördubblar antalet nu i Eklöven på hemmaplan.
2: Vad är det som viktigaste kanske, Jens, som ni tar med från den här matchen nu till returmatchen på söndag?
1: Att vi var så starka i den här matchen att det finns liksom ingen orsak nu att tveka inför den här returen. Utan då ska det vara full fart framåt och att vi liksom har det mode som behövs för att göra avgörande beslut och avgörande prestationer på plan. Så det blir nog bra.
0: Ja, vi får se då. Alltså i lördags slutade matchen 1-1 och så blir det returmatch på söndag i Ekenäs. Du hörde EIF Akademis tränare Jens Mattfolk här. Det var Bobby Asplund som hade ringt upp honom. Och så är det sammanlagda resultatet som avgör vilket deras lag som spelar i herrtvåan säsongen 2020.

Ja, de som inleder höstlovet så inleder det ganska regnigt just här hos oss i vår region. Väderkartan visar mörka moln och regn i princip. Ja, i det stora hela dagen på många orter i Västnyland. Men kanske det blir bättre väder här framöver. Till exempel imorgon så skiner solen. Vi väntar på det.

0: Silence is a Killer lyssnar vi på här. Du lyssnar på den västnyländska sändningen i Yle Vega och jag heter Veronica Montén och nu har jag Malin Valtonen också med mig här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är du som har hand om nyheterna idag.
1: Jajamän.
0: Det blir nyheter med Malin 7:30 och 8:30. Och vi börjar i Ekenäs den här gången. Det nya vårdboende öppnar i Ekenäs den här veckan på Liljedalsgatan.
1: Ja, och det här vårdboende heter lämpligt nog Liljedal. Och de första nya invånarna där kommer från Tunahemmet i Snappertuna. Och sen fylls de 60 platserna som finns där i en takt av ungefär 2 invånare per vardag. Och de 2 översta våningarna på det här boendet är tänkt för personer som behöver vård dygnet runt. Och sen den nedersta våningen, där finns ett så kallat gemenskapsboende för dem som är mera självständiga. Där finns till exempel ett eget kök och så kan man köpa tjänster sen som man behöver, till exempel då städning. Och enligt Västra Nylands välfärdsområde så förbättrar Liljedal vårdplatssituationen avsevärt i Raseborg. För köerna i Raseborg har tidigare varit bland de längsta i hela regionen. Och Liljedal finns alltså längs Liljedalsgatan i Ekenäs, alltså har kostat ungefär drygt 10 miljoner euro att bygga.
0: Mm, och i fredags då var där öppet hus och det var jättemånga intresserade som tog sig in i den här byggnaden och kollade runt, och det gjorde vi också. Och vi ska få oss en liten rundtur i den här byggnaden, vårdboende, efter nyheterna. Vi går vidare. Nylands brigad stängslar in lägerområdet i Syndalen i Hange. Det här rapporterar tidningen Västra Nyland.
1: Ja, enligt tidningen så stängslas lägerområdet öster om Tvärmen vägen in. Och stängselbygget är en central del i utvecklingen av Syndalen, säger brigadkommendören Mikko Laakkonen i artikeln. Brigaden har flera pågående projekt både i Syndalen och i Dragsvik. Bland annat så förbättras skjutningsområdet i Syndalen, rapporterar Västra Nyland. Och enligt brigadkommendören så är bygget av stängsel i Syndalen inte kopplat till det spända internationella säkerhetspolitiska läget, utan det är fråga om en investering som Försvarsmakten gör för att förbättra materialsäkerheten på området, skriver alltså Västra Nyland.
0: Och så ska det bli sport och handboll. I lördag så spelade 4 västnyländska lag ligomatcher. För herrarna gick det vägen, men faktiskt inte för damerna den här gången.
1: Nej, både Karislaget BK 46 och Sjunde och IF förlorade sina matcher i damernas handbollsliga. BK förlorade i Vanda mot Atlas med 20-28. Och Sjunde och IF förlorade i hemmahallen mot serienykomlingen Pargas IF. Slutresultatet där blev 26-30. Och i herrligan vann både BK 46 och Ekenäs IF sina bortamatcher. BK slog Grankulla IFK med knappa 27-26. Spännande match där. Mm-hmm. Medan IF tvålade till Åbo IFK med klara 39-26.
0: Och när Malin kom till jobbet idag så sa hon att tur att jag inte tog cykeln idag, för vi ska få regn och rusk och det blåser och det är riktigt höst nu.
1: Ja, den har kommit riktigt på allvar nu, konstaterade min sambo igår, och så är det. Det ska mer eller mindre regna precis hela dagen och vara kring 67 grader om man tittar på temperaturmätaren, men det känns som bara ett par plusgrader, så idag kan det nog vara skönt med ylletröja på. Det har jag idag och det värmer nog ganska gott nu här.
0: Ja, verkligen. Igår så var första dagen som jag tänkte att jag kanske borde börja ta fram de där vantarna. Det börjar känna så nu.
1: Mm. Och yllelångkalsångarna kanske.
0: De får vi inte glömma.
1: Ja, absolut.
0: Här ska vi lyssna på Björn Afzelius med Karos.

0: Ja, med start den här veckan så blir det flyttdags för invånarna i Tunahemmet i Snappertuna. De ska alltså flytta från Tunahemmet till nya vårdhemmet Liljedal som finns i Ekenäs centrum. Och där på nya vårdhemmet så var det öppet hus i fredags. Och det lockade en massa människor, faktiskt så mycket att folk fick stå ute i kö för att sen ta sig in i den här byggnaden. Det var folk som höll tal där inne och det var ganska högtidligt med tårtor och så vidare. Och ja, Liljedal är alltså Västra Nylands välfärdsområdes nya vårdhem. Och innan alla välde in i det här boende så fick Marika Hildén se sig omkring i det här huset som alltså ligger på Liljedalsgatan som ligger nära järnvägen i Ekenäs och också nära en del mataffärer finns där i centrum och i närheten också. Marika tog sig en rundtur tillsammans med Patricia Westrendoll som är tillfällig enhetschef. Och först så besökte de andra våningen där det bland annat finns en spa-avdelning.
1: Här finns bastu och dusch, WC och så har vi en sån här frissastol som när vi har någon frissa eller fotvårdare på plats så får de sitta här bekvämt, klienterna.
2: Har man det här på Tunahemmet?
1: Inte så här fint.
2: Så de klienter som flyttar hit så kommer verkligen att få det lyxigt?
1: Jo, absolut. Det är så fint planerat.
0: Det finns alltså 60 platser på Liljedal som erbjuder både heldygnsomsorg och gemenskapsboende. Tunahemmets 21 invånare i Snappertuna alltså så kommer att bo där och de flyttar från och med den här veckan som jag nämnde här tidigare. Sedan tar man emot 2 nya klienter per dag tills halva huset är fullt och senare så öppnas huset stegvis tills alla 60 platser är fyllda. Tunahemmets personal följer också med och med nyanställningar så räknas personalstyrkan uppgå till 25 personer nu då halva huset då fylls. Marika tittar in i ett av rummen som finns på andra våningen.
1: Alla rum är 30 kvadratmeter, här stora fönster från golv upp till fönster och en egen WC. Och så finns det då säng och nattduksbord i alla rum och klädskåp.
2: Får man ta något eget med sig?
1: Absolut, det kan man berätta.
2: Här när man tittar in på toaletten så locket är rött och sen finns här då såna här hjälpmedel så att man kan ta tag i olika stänger. De är också röda, varför är de så?
1: Det är meningen så att klienter kanske som ser lite dåligt så har lättare att ha koll på saker.
2: Hur har man tänkt då när man har tänkt på färger här? Det är, vad ska vi säga, så här, kanske ekfärgat golv eller vad det ska heta. Och de här, åtminstone i det här badrummet så är väggarna så här grå, beigeaktiga. Och det är någon sån här sorts grå, vita väggar annars. Hur har man tänkt med färger här, vet du det?
1: Neutrala färger.
2: Hur är det sen då med golv och tak? Är det liksom något speciellt med dem på något sätt?
1: Sprinklar finns det ju i taken och så finns det såna här tavelskenor på en vägg som man kan sätta upp tavlor.
2: Det var mycket tal här innan vi träffades om det här med säkerheten här i Liljedal. Vad kan du berätta om det?
1: Alarmsystemet som klienterna och vårdarna använder så är väldigt automatiserat och väldigt bra. Där kan, när klienterna trycker på alarmknappen så kommer alarmet till vårdarnas telefon och då kommer de genast in i rummet. Och när de kommer in i rummet så förstår det här programmet genast att det är liksom OK. Behöver inte trycka på några knappar och via det här systemet så kan man också tillsätta olika sensorer. För till exempel klienter som kan falla, som har fallrisk, så kan man sätta en sensor i rummet så ser man om en klient tänker börja falla eller stiga upp från sängen eller så. Man kan via det också kalla på kollega snabbt, det kommer alarm till deras telefon, nu behöver vi en kollega och hjälpa om någon har fallit eller så. Och den förstår automatiskt så där att om man går nära någon klient och så får vi rapporter på vem som har varit att vårdarna har varit inne i rummet hur långa tider och så här statistik på allting.
0: På varje våning finns kök och matsal där de boende kan äta. Maten för övrigt kommer från Raseborgs sjukhus. Patricia Westerendolle, hon är väldigt nöjd över det här nya vårdhemmet. Det är förresten drygt 4100 kvadratmeter, så en stor byggnad.
1: Jättebra planerad på alla sätt för klienter och personal.
2: På vilket sätt är den bra planerad?
1: Man har nog tänkt på allting med säkerheten speciellt, så att det är lätt för klienterna att röra på sig och det finns bra utrymme för personalen.
2: Precis. Och när du tänker då på utrymmena för personalen, vad är det som gör att de är bra?
1: Det finns läkemedelsrum i varje våning, det finns kontorsutrymme i varje våning, det finns mötesutrymme. Personalen har här i grupphemmen egen station som de har datorer, så de ser och hör vad som händer på grupphemmen.
2: Är det någonting som du saknar?
1: Nej.
2: Det är kanske lite svårt ännu innan man har börjat jobba.
1: Ja, men vad jag nu har sitsat. Nej, jag tycker det är nog allting bra fixat.
2: Mm. Vad tycker du om själva platsen då? Det är Liljedalsgatan och man är nära tågstationen och tågrälsen och det där. Några butiker och några kvarter bort.
1: Mm. Jag tycker det är riktigt bra. Det är ändå så i centrum, men ändå inte helt där mitt i. Men här finns både för personer som kanske tycker om att se när tågen går och människor går utanför och så, men att sen finns det också på andra sidan så har vi en fin innergård, så det finns lite av allting, så jag tycker den är jättelämplig, den här platsen.
0: De som kommer att bo på Liljedal har ofta flera sjukdomar och de flesta av dem så har också en minnessjukdom. Och man bor då ensam i sitt rum, men på första våningen så finns ett gemenskapsboende där invånarna får röra sig fritt eftersom de inte behöver tillsyn så här dygnet runt som på de här övriga våningarna. Om du funderar nu på vad ett sånt här gemenskapsboende är, så då ska du få höra om vad det egentligen handlar om här efter Bryan Adams.

0: God morgon, hoppas du har sovit riktigt gott. Klockan blir småningom 8:10. Och ja, vi fortsätter snacka vårdboendet Liljedal i Ekenäs. Du som brukar röra dig där på Liljedalsgatan har haft förmånen att kunna följa med det här vårdbygget som nu alltså är färdigt. De två översta våningarna är för personer som behöver vård dygnet runt. På nedersta våningen finns ett så kallat gemenskapsboende för de som då är mer självständiga. Lotta Motanen har vi pratat med. Hon är regionchef för boendeservicen och hon berättar vad det här med gemenskapsboende, vad det egentligen handlar om.
1: Ja, på första våningen då så är det planerat att det ska vara gemenskapsboende. Och det betyder då att klienterna som bor där kanske är aningen mer självständiga än klienter som sen bor inom dygnet runt boendeservicen. Så det betyder i princip på första våningen att klienterna har ett kök, ett eget kök. Och så betyder det att de sen köper de tjänster de behöver, som städning till exempel, eller något mat eller så. Och så har de också oftast behöver man kanske inte hjälp på natten om man bor inom gemenskapsboende, men behöver man det så är det också möjligt nog att få ha en sån tjänst.
2: Är det de som kan de komma och gå som de vill eller och bor där alltså dygnet runt?
1: Jo, man bor där helt och hållet dygnet runt och man kan komma och gå som man vill. Där är kanske inte klienter som är jätteminnessjuka, då klarar man sig inte riktigt i gemenskapsboende i och med att där har vi ju öppna dörrar och så här. Men att är man lite minnessjuk så kan man också till och med nog klara ett gemenskapsboende. Och så är det då tanken, eftersom det heter gemenskapsboende, att vi har en viss sån här erbjuder lite gemensamma aktiviteter och så här. Så det, tanken är att man ska ha liksom ett socialt liv också där i gemenskapsboende.
2: Nu är det många som kommer att bo där. Är det klart redan?
1: Det är inte klart ännu. Vi vet att det finns några nu i kö, så vi planerar också nu att börja öppna upp platser småningom där. Så det är också på kommande, men att nu först 2:an och 3:an.
2: Precis, och då på 2:an och 3:an så här är det de som behöver vård så att säga.
1: Jo, som behöver dygnet runt boendeservice. De bor på 2:an och 3:an. Sen har vi också där på 1:an, beroende på hur behovet ser ut här sen i vårt område, så man kan också ändra de här platserna. Man behöver ju, vi kan liksom stänga av på det sättet köksdelen så att man också kan bo dygnet runt boendeservice där om det är så att det i något skede finns ett sånt behov i området.
2: Är det vanligt att man har boende på det här sättet?
1: Att det är liksom en hybridenhet. Ja, vi har nog flera sådana enheter nu här på vårt område från Ingå till Hangö. Det är en ganska bra så här, eller liksom det är ju enkelt förstås i och med att det finns personal nattetid på huset, så hjälper det ju också det här, fast vi på gemenskapsboende så där inte i princip har nattpersonal, men smidigt ifall någon sen ändå behöver hjälp.
0: Boendet på Liljedal i Ekenäs finns till för raseborgare och andra då som bor inom Västra Nylands välfärdsområde. Det var Marika Hildén som hade tagit sig en titt på de här nya lokalerna. Boendet finns alltså på Liljedalsgatan i närheten av järnvägen i Ekenäs och på kort avstånd från mataffärer. Där rör sig ganska mycket både bilar och folk till fots och cyklister. Så de har mycket att se på när de kollar ut genom fönstret. De som bor här, där.

0: Tweet about me här med Gabriella.
1: Min faste hon sa faktiskt åt pappa till Avelille, ska vi måste följa ditt terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra henne till slut i sjung.
2: Möt Eva

0: Cancerpatienter tvingas vänta länge på behandling i Finland. Det visar en jämförelse med övriga Norden. Ansvariga ministern Rydman hänvisar till penningbrist. Nu i åtta nyheterna ställer jag också frågan varför Donald Trump riktar bränsleutspel mot Ukraina. Och vi hör omdömen om de allt flera elbilarna. Det enda raka och varför inte, säger man. Du hör också om vikten med platser där unga kan komma samman. Österbotten har solchans, i söder är det regnigt. Här är nyheter och sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vi lyfter idag fram helt nya uppgifter om hur cancerpatienter i Finland tvingas vänta länge på behandling, betydligt längre än i andra nordiska länder. Yles granskande redaktion, MOT, har tagit del av nya forskningsresultat som visar att cancervård sätts in flera månader senare här än i Sverige och Danmark. Vi har talat med en finsk bröstcancerpatient som fick vänta på behandling.
1: Löysin tämmöisen kovan kohdan täältä rinna-alueelta ja olin ihan heti yhteydessä omaan terkkariin. Hän teki sitten kiireellisen lähetteen.
2: Ja hittade en knöl i bröstet och min hälsocentral skrev en brådskande remiss, berättar Heidi Rintahaka som bor i Esbo. Väntetiden till röntgen på HUS var då 5 veckor lång, så hon gick istället till en privat klinik.
1: Haluan saada mielenrauhan. Hakeudun yksityiselle. Makso mitä makso. Että mä en ala kuukautta odottamaan.
2: Jag ville få sinnesro och jag tänkte inte vänta en månad på röntgen, säger Heidi Rintahaka. Det visade sig vara en aggressiv form av bröstcancer och hon fick sen vänta i 6 veckor på att behandlingen skulle inledas. Under tiden växte tumören från 3 till 8 centimeter.

0: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
1: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
0: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
1: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä. Syövän kehittämisessä meiltä puuttuu.
0: Vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
2: Och det rapporterade Alexander Uggla. I nästa års budget saknas pengar för att förbättra cancervården. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman hänvisar till sparbehovet.
3: Niin, tällä hetkellä varmaan rahoituksen osalta enemmän tai vähemmän kaikki yhteiskunnan osapuolet joutuvat olemaan pettyneitä, kun rahaa on käytettävissä vähemmän kuin toivoisimme.
2: No, minister Ville Rydman sade att alla i samhället är besvikna nu då det saknas pengar. Han intervjuades av granskande MOT-redaktionens Minna Knus-galan. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september månaden sedan mätningar inleddes när man ser till hela världen. Det här rapporterar Meteorologiska institutet. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg ännu en halv grad över för industriell nivå. Också här i Finland var septembertemperaturerna i år högre än i genomsnittet. Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar i Sverige för flera miljarder kronor, det rapporterar Sveriges Radio. Enligt svenska myndigheter har omfattningen av pengatvätten ökat märkbart de senaste åren. Vi hör kommissarie Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
2: Och upplägget bygger på osanna fakturor och ett bollande mellan bolag och identiteter i flera länder. Den gemensamma faktorn är det ryska språket, säger kommissarie Palmklint. Så till de senaste utspelen i politiken kring Ukraina-kriget. Först meddelade USAs president Donald Trump att landet köper diesel av Ryssland. Och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemmich vad det här handlar om.
5: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
2: Hur har övriga länder nu under natten reagerat på Trumps olika utspel?
5: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen, om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
2: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
5: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA, men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump, med mellanårsvalet drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är.
2: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Medan kriserna i världen höjer priset på bilbränslen så blir elbilar allt populärare, också i Finland. Den senaste statistiken över nybilsförsäljningen visar att elbilarna till och med har gått förbi bensinbilar i popularitet. Och vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
6: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
7: Så säger alltså Kenneth Norrgård som säljer Toyota-bilar i Jakobstad. Och en av dem som överväger att byta bort en av sina 2 bilar med förbränningsmotor är Kai Saviaro från Kolby i Pedersöre. Han fick åka på en provtur i en helelektrisk demobil tillsammans med Kenneth Norrgård.
8: Vad är det nu då?
9: Det var nog faktiskt fint i Tumme. Det som jag säger att bör finnas i varje hem om man ska ha möjlighet bara.
8: Nu, det här är ju en elbil.
9: Det är en hel elbil och det är nog det som börjar vara aktuellt idag. Även för oss, för om man tänker vad diesel kostar idag och så har man dieselskatten till och så bränsle om man ska vara bensin kostar idag och el är ju allra billigast i Tumme idag. Så ja, varför inte? Det är nog bara den ekonomiska sidan som man måste kolla över.
7: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med 2 sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnatmarknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
10: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varit sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid på det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra. Att om vi tänker att om 10 år säljer mer än 50% elbilar så kan jag nog tänka.
2: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar. Och reporter här var Markus Lillqvist. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta frågor om den inhemska matproduktionen och landsbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 2/3 tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Statsrevisorerna kritiserar övervakningen av stöden till Finlands fiskerihushållning. Den är splittrad. Staten främjar branschen genom att finansiera tusentals små projekt och en del av dem lyckas riktigt bra, men det finns ingen som har en helhetsbild av hur de lyckade eller misslyckade de finansiella stöden är. Det framhåller statsrevisorerna. De rekommenderar en reform av vattenlagen så att den bättre stöder ett hållbart främjande av fiskerihushållningen. Klockan har blivit 12 minuter över 8 och det ska handla om sätt att motverka problemet med ensamhet bland många unga. Och då handlar det om betydelsen med platser där människor kan mötas och umgås utan att betala dyrt som på barer, klubbar och kaféer. Elina Oinas är professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan och bedömer att brist på platser att mötas kan få svåra följder.
11: Jag tror att det finns en direkt koppling till enormt höga nivåer av illamående, ångest och sociala rädslor som finns nu hos ungdomar som annars kommer från familjer som inte borde ha problem.
7: Johannes församling i Helsingfors har nyligen öppnat Johannes Lounge där unga och unga vuxna kan spendera tid ensamma eller med andra. Ann-Kristin Wik, verksamhetsledare för Johannes Lounge, vill skapa ett kravlöst ställe för unga.
12: Det finns alldeles för lite platser där unga bara kan vara, komma och vara sig själv, komma och hänga, kanske träffa nya kompisar. Det här är just till för att det här ska vara ett vardagsrum där allt är möjligt. Du kan göra just det du behöver just då.
7: För Vik är Johannes Lounge framförallt viktig för att motarbeta ensamheten.
12: Det är också en orsak till varför vi vill möjliggöra en sån plats för unga att de kan träffas, de kan vara. Vi vill förebygga att ensamheten inte blir så stor och stark bland just unga och unga vuxna.
7: Enligt Elina Oinas bidrar allmänna mötesplatser till att motverka polarisering. Då det sociala livet flyttas till privata hem och sociala medier samverkar vi med allt snävare grupper.
11: Och om vi börjar förlora möjligheten att umgås över åsiktsgränserna, över vänskapsnätverken, så blir våra liv mycket smalare och det blir jättesvårt att förstå varandra. Och här är en dramatisk förändring, att man inte mer tvingas umgås med olika sorters människor.
2: Reporter här var Daniel Björklund. Och det är dags för sportnyheter. I hockeyligan NHL klättrar Sebastian Aho i poängligan efter nattens insats. Aho gjorde ett mål och en målgivande passning när Carolina vann Philadelphia. Aho är nu på delad fjärde plats i poängligan och delar dessutom ledningen i NHLs skytteliga så här långt med 6 mål. Också Kaapo Kakko lyckades i målskyttet i natt för sitt lag Seattle. I den engelska fotbollen vann Manchester City stort i gårdagens Premier League-match mot Liverpool. City vann med 3-0 efter att Liverpool åkte på en utvisning. Det här var första matchen för Manchester City efter domen att klubben har brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Här hemma kan Helsingforslaget HJK gå upp som ny tvåa i herrarnas fotbollsliga ikväll. En seger över AC Oulu tar HJK förbi Kuopiolaget Kups i tabellen. Just nu leder Inter från Åbo-serien med 4 poäng före Kups. Igår kopplade Inter ett grepp om guldet när de slog Kups. Så väderutsikterna för idag. I södra Finland blir det regnigt. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt som i delar av Österbotten. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.

0: Här hade vi Kelly Clarkson Heartbeat Song. Och om du tyckte att det var en liten paus så berodde det på att jag kollade in Valp live. Om du har följt med den här direktsändningen så kan jag också vet du redan att den här Hilka, alltså hunden som vi följer med då, hon har fått sina valpar nu och de är jättesöta och fina. Det här är alltså en hund av rasen Lagotto. En så kallad tryffelhund. Och här kan du följa med då hur mamma diar sina små barn, sina små valpar. Rekommenderas. Du hittar det på Yles sidor och på arenan. Nå, nu ska vi återgå till dagens program. Vi pratar idag om vårdhemmet Liljedal i Ekenäs. Och på det här vårdhemmet så var det då öppet hus i fredag, så folk bara strömmade in. Intresse var stort och den här veckan öppnar huset då för klienter. Först flyttar Tunahemmets 21 invånare in och så flyttar fler invånare in efter hand. Och det här vårdhemmet lyder då under Västra Nylands välfärdsområde och ligger på Liljedalsgatan. Det betyder i centrum av Ekenäs. Marika Hildén var med på rundtur i det här huset och när ett nytt boende invigs inom välfärdsområdet så ska förstås direktören för välfärdsområdet finnas på plats och så var även fallet i Ekenäs. Sanna Svan var nöjd med det hon såg under rundturen.
1: Jag tycker att det ser jättefint ut och det ser ut att det är lugnt och jag tror att de som kommer att bo här ska trivas här och känna sig som hemma här.
2: Finns det något som du tycker att man borde ha gjort på annat sätt?
1: Det är nu svårt att säga nu, men jag kanske hör det sen senare. Men vad jag tänker är viktigt att när Raseborgs stad började den här, bygga den här hemmet och nu har vi fått den färdig. Det är det viktigaste, att de som behöver ha en trygg och bra hem att bo, de får den nu. Och det är jätteroligt att vara här och se att också de som bor här är intresserade att komma och titta hur det ser ut här. Så det är jätteroligt att vara här.
0: Sanna Svan alltså där. Innan välfärdsområdena inledde sin verksamhet, det var ju i januari 2023, så då hade Raseborg planerat ett äldreboende just på tomten vid Liljedalsgatan i Ekenäs. Men så i sista stund så stod Raseborgs stadsstyrelse på bromsen, avbröt upphandlingen och det berodde då förstås på att Västra Nylands välfärdsområde inte kunde garantera att man skulle hyra fastigheten. Det här var ett dilemma på flera olika håll i regionen, du kanske minns det. Då valde Raseborgs stad att hyra ut eller sälja tomten till någon som ansvarar för att ett vårdhem byggs på tomten. Och det här bolaget heter Suomen Hoiva ja Asunto. Så det var då de som byggde fastigheten. Och välfärdsområdet hyr den av bolaget. Och här finns då ett avtal på 20 år. Tuula Suominen är serviceområdets direktör för tjänster för äldre. Och hon var också på plats i Liljedal. Och var väldigt nöjd hon också med hur huset ser ut. Både inuti och utanpå.
3: Tämä on erittäin hieno talo ja hyvä ympäristö, hyvä sijainti kaiken kaikkiaan. Et kyllähän uudet tilat on aina mukavat niin asukkaille kuin henkilökunnalle.
4: Tuula Suominen sa också att alla som uppfyller principerna för beviljande av tjänster får en vårdplats inom välfärdsområdet. Och i själva verket får man för närvarande en vårdplats ganska snabbt hos oss, sa hon.
3: No, kyllä kaikki, jotka täyttää palvelujen myöntämisen periaatteet, niin saavat hoitopaikan. Ja itse asiassa meillä tällä hetkellä tosiaan verrattain nopeasti saa hoitopaikan. Et koko hyvinvointialueella pisimmät jonothan meillä ovat olleet Espoossa ja Raaseporissa.
4: De längsta köerna har varit i Esbo och Raseborg. Liljedal kommer alltså att förändra situationen väldigt märkbart för Raseborg och i synnerhet Ekenäs.
3: Eli tämä tulee muuttamaan tosi merkittävästi Raaseporin ja erityisesti nyt Tammisaaren tilannetta.
4: Suomen sa också att situationen med vårdplatser nu är god i Ingo och Sjunde och det finns i praktiken nästan inga köer alls. Hangös situation är kanske den mest utmanande i hela området just nu, sa hon.
3: Et Hangon tilanne on ehkä koko alueelta nyt niin kuin haastavin, ja sinnehän odotamme myöskin uutta kiinteistöä tässä lähivuosina.
4: I Hange förväntar vi oss en ny fastighet under de närmaste åren, sa Tuula Suominen. Och Hange stad och Västra Nylands välfärdsområde har börjat diskutera byggandet av ett serviceboende. Projektplanen blir klar i år eller 2027. Jag frågade också om det finns behov av att bygga flera boenden.
3: No, tällä hetkellä näyttää, että sellaista akuuttia tarvetta ei ole, mutta tämä on toki riippuvainen sitten siitä, että millä aikataululla niin ehkä joitakin vanhempia kiinteistöjä poistuisi meiltä.
0: Så alltså just nu ser det inte ut att finnas något akut behov av nya boenden, men det beror givetvis på i vilken tidtabell vissa äldre fastigheter eventuellt tas ur bruk. Det här sa Tuula Suominen som är serviceområdesdirektör för tjänster för äldre. Den här vårdfastigheten Liljedal i Ekenäs har kostat runt 10 miljoner euro att bygga. Reporter var Marika Hildén.
5: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
6: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Om några minuter, 4 ungefär, då ska det bli västnyländska nyheter här på kanalen. En helt ny människa har vi här med Vasas flora och fauna. Och folken i Kanon.

0: Klockan blir 8:30. Det är dags för nyheter med Malin Valtonen. Själv heter jag Veronica Montén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och då börjar vi med en riktig pangnyhet från Hang. Sprängämnestillverkaren Forsit får ett stort understöd av staten.
1: Ja, det är fråga om ett statligt understöd på hela 18,3 miljoner euro som är öronmärkta för Forsits nya sprängämnesfabrik som byggs i Björneborg. Och det är lite intressant det här, för de pengarna är egentligen ett understöd från USA, men pengarna kanaliseras till Forsit via finska staten. Och Forsits nya fabrik ska tillverka TNT för Finlands och NATOs behov, och det förklarar kanske lite den här involveringen av USA här.
0: Och i Ekenäs där öppnar det nya vårdboende Liljedal den här veckan.
1: Ja, de första nya invånarna kommer från Tunahemme i Snappertuna. Boendet har 60 platser och de här platserna fylls sen upp i en takt av ungefär 2 nya invånare per vardag. Det är så att de 2 översta våningarna i det här boendet är avsedda för personer som behöver vård mer eller mindre dygnet runt. Men på nedersta våningen så finns ett så kallat gemenskapsboende för dem som är lite mer självständiga. Och enligt välfärdsområdet så förbättrar Liljedal situationen med vårdplatser avsevärt i Raseborg. För i Raseborg har köerna tidigare varit bland de längsta i hela Västnyland.
0: Och så har vi en naturnyhet. Talgoxarna har en rekordstor höstflytt på gång. Vilket märks i Hange bland annat?
1: Ja, vid Hange fågelstation så har 10 000-tals talgoxar flyttat förra veckan, berättar BirdLife Finland. På tisdagen så räknar man över 11 000 talgoxar, vilket blev ett nytt rekord för Finland. Men det här rekordet var ganska kortlivat, för redan på onsdagen, dagen därpå alltså, så observerades över 20 700 talgoxar i Hange.
0: Tänk det kvittret.
1: Ja, och tänk det räknandet. Jag blev lite fundersam på att hur många de räknar det här, men orsaken då till det här stora rekordet är att talgoxarna har lyckats bra med häckningen i år. Och det kan jag nu säga, det blir nog inte tomt på talgoxar där vi fågelbordet, för största delen av alla talgoxar så stannar faktiskt i Finland. Men en del av dem flyttar till exempel till Sverige och mer västerut.
0: Och så blir det sport och ett par fotbollsresultat. Ekenäs IFs representationslag åkte på en brakförlust i näst högsta serien, Liga-ettan, i fredags.
1: HJK Klubi 04 vann över EIF med klara siffror, 7-0 i Helsingfors. Trots förlusten så är det nu klart att EIF fortsätter spela i näst högsta serien också nästa säsong. Nu kan inget av bottenlagen i serien längre passera EIF i serietabellen.
0: Och i kvalet i herrtvåan lyckades EIFs akademilag spela oavgjort.
1: EIF Akademi mötte Euran Pallo på bortaplan. Matchen slutade 1-1 efter en mållös första halvlek. Och hur det nu riktigt ska gå i det här kvalet, ja, det får man veta på söndag. Då spelas returmatchen på centrumplan i Ekenäs. Och det är alltså det sammanlagda resultatet som avgör om det är Euran Pallo eller EIF Akademi som spelar i herrtvåan nästa säsong.
0: Och vi får en regnig start på den här veckan.
1: Ja, hösten är här nu och det ska regna mer eller mindre hela dagen idag. 67 grader ska det vara, men det känns lite kyligare. Så ja, regnrocken med och kanske halsduken på, eller vad ska vi säga.

0: Och det är dags för Sportmåndag. Idag ska Sportmåndag handla om maratonlöpning. Hur man bestämmer sig för att göra det överhuvudtaget och hur man klarar av det. Hur man överlever de här många metrarna. 42 195 meter handlar det om här. Jag har en gäst i studion, Ekenäsbon Joel Lahtivuori. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Välkommen.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Det är alltså du så att du har sprungit ditt första maratonlopp här i början av oktober, Östersjömaraton i Hange. Hur länge efter ett sånt här lopp så känner man av det i kroppen?
1: Alldeles nu är maratondebuten är förbi och vad ska jag säga? Dagarna efter maraton var tuffa. Det som var intressant var att tre dagar efter själva loppet, så det var värsta dagen. Att tredje kvällen, det blir då tisdag kväll efteråt, så att jag såg på lite sådana här motiverande videon och så tänkte jag att ska jag prova för att cykla lite. Så steg jag upp från soffan på kvällen och konstatera att nej, jag går nog bara till följande soffa och lägger mig.
0: Men alltså lägger hur känns det? Det måste ju vara mer än bara lite ont i musklerna.
1: Man brukar prata om en sån här tävlingsbakfylla lite. Att man är bara totalt utmattad. Att det handlar inte så mycket om att själva den där träningsverken, utan jag tror att det är det här centrala systemet i kroppen som bara är så övermaxat. Och det stämmer ganska bra in på mig åtminstone, att det var att tredje dagen skulle vara värst. Och det stämde nog helt korrekt. Mm. Sen det intressanta var att sen direkt följande morgon, det måste vara då onsdag morgon, så var man nästintill återställd.
0: Att
1: sen stod jag på rullskidor på onsdagen.
0: Ja, och det, man är slut, både, det gäller både kroppen och knoppen antar jag.
1: Det är nog både kroppen och knoppen. I mitt lyckliga fall så var det så att det handlar mest om en sån här riktigt stark träningsverk. Mm. Att det var ganska tydligt tyckte jag att man inte drog på sig några skador i varje fall. Mm. Att det är nog bara att ligga lågt och tanka bra och så fort som möjligt sen förstås riktigt sakta komma igång igen. Så bygger man upp dem där förstörda eller skadade muskelfibrerna man har i kroppen.
0: Ja, det låter som en hel vetenskap det där egentligen, och det är väl det också. Jag löper, men jag löper ganska korta sträckor, rätt så många gånger i veckan. Men jag skulle aldrig springa ett maraton. Vad fick dig att springa den här långa sträckan på 42 195 meter?
1: Jag skulle kunna prata om det i timmar, men jag ska försöka vara kortfattad. Jag måste spola tillbaka tiden med 5 år. Det blir 2021. Så gjorde jag en vadslagning med min mentor Frans Westerlund. Att det var kanske därifrån som de här tankebanorna startade lite. Att vi slog vad på bastun då att nu ska vi åka Vasaloppet. Men att sen var det för min del mera tomma löften följande år. Att jag ställde upp till Vasaloppet, men det blev aldrig någon sån där större träningsmängd eller liknande. Men att där vaknade den här tanken liksom sån här om långlopp överlag. Och det var efter nu senaste Vasaloppet, så ganska man brukar göra en massa löften i tävlingsbussen. Ändå finerna är så på hög nivå efter ett sånt Vasalopp. Så det var nog där, jag tror att jag nämnde där att jag ska lägga in ett maraton i oktober. Och så såg jag ju då liksom i tävlingskalendern att Hange Östersjömaraton passar ju perfekt in där i oktober. Och sedan blir det ju mera vinter och snö igen, så kan man växla om tillbaka till skidåkningen. Men det som överraskade mig själv var liksom att hur stor del den där löpningen sen blev för mig i min vardag överlag. Att tanken var aldrig att börja på det viset löpa. Att det kom lite som en, inte vet jag, en överraskning. Att det blev nog ändå hela 1500 kilometer löpt från april tills maratondagen. Men det blev mer eller mindre en sån här total omväxling till löpning i, när skulle det vara, i juni. Att då hade jag löpt 2,5 maraton redan i juni. Och jag började löpa i april. Så den där det var så stark också motivering sen det där, när man märkte att, här är tiderna. Tiderna blir ju snabbt mot det bättre och kroppen känns bra och sådär. Så att sedan var det bara att hålla i det där med löpningen. Och sen blev det ju naturligt, blev det också liksom roligare när man märkte att man går ju framåt här ännu på äldre dag liksom.
0: Ja, men hur mycket är det just så där att man deltar i ett sånt här rätt så extremt lopp och så får man blodad tand och så klarar man sig bättre och sen bara rullar det på?
1: Ja, jag är så tidigt ännu i den där liksom, i den här satsningen. Så att, och det har ju lett till det att det är ju så motiverande i sig själv här i början när man gör så stora och snabba framsteg. Att som jag har pratat med min coach Frans, så vi ska ju vara beredda på att det kommer att komma en sån där platå i något skede. Mm. Var man sen måste hitta motiveringen då från något annat. För det kan till och med vara att formkurvan åker tillbaka lite, kommer tillbaka emot en. Man kanske åker på lite skador och tiderna kanske blir lite långsammare, till och med att sen hitta den där fortsatta motivationen. Vi är inte ännu där. Det är ju det som vi ska försöka ta reda på nu, att vart kan vi ta det här, så att säga.
0: Ja, vart kan ni ta det? Vad är det där målet? Vad vill du?
1: Det är det som är så spännande på något vis, för att jag vet inte, kanske fel att säga att jag själv är överraskad av den här framgången, för jag la ju faktiskt i april, helt otränad då liksom på löpsidan, så la jag som målsättning att jag ska löpa den maraton i oktober under 3 timmar.
0: Mm. 2:49, 2:12.
1: Ja, vilket sedan dessutom ändrar på vägen att vi körde under 2:50.
0: Mm.
1: Men att det är ju en hel vetenskap bakom det där med statistik och konditionstester och allting. Att kroppen är ju lite som en, man kan nästan jämföra den lite som en bilmotor. Att man får ju upp med liksom din totala effekt och din korttidspotential och också sen med all möjlig data så får du liksom såna här prediktioner på vad du borde klara av och vad du kanske inte kan klara av. Så att vi har ju följt jättemycket liksom statistik också här på vägen. Och sen sett till liksom med de här konditionstesterna att träningen har varit liksom korrekt. Att vi har tränat rätt hela tiden. Att det har varit mycket, mycket just kvalitetsträning.
0: Mm.
1: Och där har jag haft stor hjälp just av Frans Westerlund.
0: Och du är nu 32 år gammal, så man måste ju ta den där åldern i beaktande i sådana här fall också, antar jag.
1: Ja, visst är det så. Jag är väl kanske 32 år ung då ännu.
0: Mm.
1: Att,
0: du kan göra en massa.
1: Ja, det är det som är charmigt med de här just långdistansidrotterna, att du kan ju liksom ha din bästa eller din högsta pikan var ganska sent. Så att nu ska vi ju hoppas framförallt i skidspåren att här skulle finnas ännu 6-7 år åtminstone av liksom utrymme att göra ännu förbättringar och större framsteg. Liksom.
0: Mm. Jag pratar alltså med Ekenäsbon Joel Lahtivuori. Vi pratar om, ja, lite om att skida långt, så där som Vasaloppe, och också om maratonlöpning. Det var alltså Joel som vann Östersjömaraton för någon vecka sedan på tiden 2:49:12. Men när du jämför då, du både åker skidor och springer, vad är värst och vad är skillnaden liksom på de två? Man får ta ut kroppen i båda deras, men hur skiljer de sig?
1: Vi har faktiskt diskuterat det där ganska mycket så där i vänskapskretsar och bekanta som både skidar och också lite löper på fritiden. Och det är ju jättesvårt att liksom jämföra idrott med idrott, så att säga. Att där är ju, skidåkningen är på det viset har mer så intressefaktorer, för det är så mycket som kan spela in på dagen. Det är allt från väder till vallning till vilka grupper och liksom taktiken och allting. Att det som jag har märkt att skilja sig sen till löpningen är den att du har kanske mindre nervositet på startsträcket på det viset. Att det spelar inte så stor roll om det regnar eller är sol. Förstås värme sen gör ju att det kan bli tuffare. Men alltså det är stora hela. Och sen är det på något vis lättare också att lita på din kropp när man står på startsträcket till en löpning. Man vet liksom man vet ganska nära till hands att vad klarar din kropp av för dagen. Och medan skidåkning är lite gissning ända tills du har kommit, låt säga, några kilometer in i race. Att där ännu kan man konstatera att nej, det här var inte dagen eller skidorna var dåliga. Mm. Sådana faktorer som kommer in. Men att det som ju sen som de har gemensamt är ju det att nu får du ju ta ut dig så att du är på nästan kollapsens brant.
0: Och det vill man liksom.
1: Men vi har skojat faktiskt med mycket kompisar också här. Också innan de här idrottsliga prestationerna, men att jag får ju utlopp för dem nu, men vi brukar skoja att jag sitter, besitter någon, kanske någon liten sån här demon som jag måste få utlopp för. Och här är just den här långloppsåkningen och löpningen är ju faktiskt bra, eller perfekt med den egenskapen. Att jag pratade lite med min syster här också, för att det var i maratonloppet, så ännu vid kilometer 39 var inte jag helt 100% säker att korsa jag mållinjen idag eller får de hämta mig från dikeskanten.
0: Är det sant? Det men hör det till en sån där dipp?
1: Nu hör det hör nog till, ja. Eller alla människor kanske klarar av att ta sig till den gränsen. Mm. Det kan vara att du börjar gå innan du är vid den där gränsen eller att du helt enkelt stiger åt sidan innan du är vid den där gränsen. Men jag är inte alls överhuvudtaget rädd att ta mig dit.
0: Att ja, du pratar med din syster om.
1: Jag pratar med min syster om det där, ja, liksom att hon är kanske lite så oroligare av sig, medan jag är orädd. Så jag förklarar åt henne att man kan liksom löpa nog tills man kollapsar. Att det kan man nog göra. Så var vi lite
0: var hon övertygad där?
1: Jag kanske fick henne övertygad, för att det var en annan idrottslig prestation ute i världen igår. Som det var en dam i ett Ironman-lopp som faktiskt löpte tills hon mer eller mindre kollapsade. Mm. Så då fick jag svar på tal att man kan göra det.
0: Ja.
1: Om man bara vill att göra det så kan man göra det.
0: Nu har du ju blivit en lite så här mediestjärna. Du har varit åtminstone i Västnyland, du har varit lite här och där, och du har bland annat i Västis, tidningen Västra Nyland, berättat att du har gått ganska mycket ner i vikt, att du har kämpat på med.
1: Det här att medierna har snappat upp min resa är ju nog lite överraskande, om jag ska vara helt ärlig. Men jo, det stämmer, alltså jag var på ett sämre ställe i livet i många års tid. Mm. Det var mycket dåliga livsval. Och för att hålla det lite kortfattat, så det är nu liksom jag brukar prata om honom som en mentor, Frans Westerlund, så har jagat på mig många, många år och aldrig gett upp. Att Joel gör en förändring. Joel kom med nu liksom på min resa att börja träna. Och tillräckligt många år av den där liksom dåliga livsstilen och som en dålig förebild hemma åt barnen. Och så där, så bestämde jag mig nu vid årsskiftet att nu är det verkligen på riktigt dags att göra en förändring nu. Att nu var jag den där återvändsgränden, att nu måste jag vända om och göra något klokt.
0: Och det gjorde du?
1: Och det gjorde jag. Och någonstans där i tankarna har jag haft hela vägen att idrotten är min grej.
0: Ja, för du har ju idrottat tidigare.
1: Ja, idrott har ju varit liksom en stor del av mitt liv, hela mitt liv.
0: Mm. Att, du har spelat fotboll bland annat.
1: Jag spelar fotboll och jag åker ju skidor som ung pojke. Men att fotbollen tog den där största delen av mitt liv. Och sedan när jag slutade med de här liksom mera idrottsliga prestationerna, så tog golfen ganska mycket tid. Så det har nog alltid varit någon slags sån där hobby eller idrott som har varit en stor del av mitt liv. Att fast jag har haft närmare en 10 års paus totalt från liksom idrott, eller att idrotta själv, så har jag ju följt med all idrott i alla former, från soffan då, från lokala tidningarna och så här, att det alltid var en stor del. Så jag visste ju att det skulle vara min vändning nog. Men att det tog sån här en fart, så jag vet inte, det är överraskande. Kanske det är lite överraskande nog. Mm. Jag kanske har överraskat min närmaste krets mer än mig själv. Mm. Att på något vis hade jag en sån där känsla att det sitter nog där liksom, att
0: det är bara att ta
1: fram det och sen ta fram det ordentligt, att inte göra den här grejen nu halvhjärtat ännu en gång liksom, att göra det här ordentligt. Och på den resan är jag är ju ännu i början på den resan, så det ska bli roligt att se vad vi kan hitta på.
0: Ja, bland annat då Vasaloppet är på kommande, men sen också Nordensköldloppet, var det så det hette?
1: Ja, Nordensköldsloppet har vi också inbokat till vinterns tävlingar. Vasaloppet är en klassiker, det åker vi nog varje år. Det här blir nu femte året i rad. Och sen är det två veckor efter Vasaloppet så åker vi faktiskt i Nordensköldsloppet. Jag sitter nog här och säger vi, men att jag har en kompis och jag som är anmälda så här långt.
0: Du får berätta lite mer om det här Nordensköldsloppet. Det är liksom ännu värre så att säga än Vasaloppet.
1: No, det är lite sån där grej att vi har åkat Vasaloppet nu 4 gånger. Det blir en femte gång. Och sen, det blir lite beroendeframkallande det där att man söker sen följande tuffa utmaning på något vis. Att nu ska vi ju först klara Vasaloppet vältränade första gången. Eller jag i mitt fall då, första gången vältränad, ska prova på det. Och sedan tar vi 2 veckor total vila säkert, lite håller igång. Och sen åker vi upp till det norra Sverige, till Jokkmokk. Och där ska vi ta oss an då Nordensköldsloppet, som är 220 kilometer. Att det är jättelätt att sitta i en studio och säga att det är 220 kilometer och prata med kompisarna att visst, vi åker, vi anmäler oss, att nu fixar vi det. Men sen börjar man tänka att det är Vasaloppe och så kommer vi i mål i Vasaloppe och så åker vi tillbaka till starten för att sen ännu åka halvvägs till mål igen.
0: Där behöver man ganska mycket fananamma i sig nog.
1: Där kommer nog pannbenet och smärtorna att vara på test. Att det som jag ser mest fram emot, eller minst fram emot helt hur man ser på saken, är väl den där, för att man vänder vid halvvägs. Att man skidar 110 kilometer enkel väg och så vänder man om och så skidar man helt enkelt tillbaka.
0: Jaha, så det blir inte en runda?
1: Det blir inte en runda, nej. Så jag ser jättemycket fram emot den här känslan vid 110 kilometer när man ska då försöka motivera sig själv att fortsätta tillbaka samma väg som man redan kom. Men sånt brinner jag för. Det ska bli roligt.
0: Fint. Det säger Joel Lahtivuori. Och sen när du kommer i mål där i Jokkmokk så sen, kanske inte genast direkt, men sen får du ju en rapport i Yle Vega i Västnyland om hur det känns.
1: Ja, bäst skulle det vara att man skulle vara på telefonlinjen direkt efter målgång. Då brukar man vara som mest ärlig.
0: Ja, nu bjöd du in oss.
1: Ja, absolut.
0: Fint. Tack ska du ha. Kul att ha det här.
1: Tack.
0: Det här är Maskinen med Segertåget.

Liljedal, det nya vårdboendet i Ekenäs. Det blir förmiddagsprogram idag igen och så Västnylens blir det imorgon 7:10 som vanligt. Här har du Ariana Grande med Hate As I Made You Love Me fram till 9:00 nyheter. Jag heter Veronica Montén. Ha det gott, vi hörs igen.

0: Finland är sämst i Norden inom cancervården. Patienter får vänta länge på behandling. Det säljs nu mer elbilar än andra bilar. Den trenden bekräftas vid bilaffärer. Använd energin sparsamt istället för att försöka producera mer och mer, så lyder ett expertomdöme om det dyra bränslet. Vädret är regnigt i söder, men i Österbotten tittar solen fram. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vi kan idag presentera uppgifter om att cancerpatienter i Finland tvingas vänta betydligt längre på vård än patienter i Sverige och Danmark. Det visar preliminära resultat av en unik undersökning som Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
2: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
1: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
2: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä. Meiltä
1: vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården, eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
0: Och det rapporterade alltså Alexander Uggla. Hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinländarna förklarar bristerna i cancervården med penningbrist. Problemet med många ensamma

0: Unga finländare har samband med brist på platser där människor möts, säger expertis inom socialvård. De efterlyser platser där det är gratis för människor att vistas och umgås. Sociologiprofessor Elina Oinas vid Svenska social- och kommunalhögskolan säger att brist på sådana platser får svåra följder.
1: Jag tror att det finns en direkt koppling till enormt höga nivåer av illamående, ångest och sociala rädslor som finns nu hos ungdomar som annars kommer från familjer som inte borde ha problem.
2: Johannes församling i Helsingfors har nyligen öppnat Johannes Lounge där unga och unga vuxna kan spendera tid ensamma eller med andra. Ann-Kristin Wik, verksamhetsledare för Johannes Lounge, vill skapa ett kravlöst ställe för unga.
3: Det finns alldeles för lite platser där unga bara kan vara, komma och vara sig själv, komma och hänga, kanske träffa nya kompisar. Det här är just till för att det här ska vara ett vardagsrum där allt är möjligt. Du kan göra just det du behöver just då.
2: För Vik är Johannes Lounge framförallt viktig för att motarbeta ensamheten.
3: Det är också en orsak till varför vi vill möjliggöra en sån plats för unga att de kan träffas, de kan vara. Vi vill förebygga att ensamheten inte blir så stor och stark bland just unga och unga vuxna.
0: Reporter här, Daniel Björklund. Elbilar blir allt populärare, visar den senaste statistiken över nybilsförsäljningen. Den senaste statistiken visar att elbilarna har gått förbi bensinbilar i popularitet. Vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård trenden.
4: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
5: Så säger alltså Kenneth Norrgård som säljer Toyota-bilar i Jakobstad. Och en av dem som överväger att byta bort en av sina 2 bilar med förbränningsmotor är Kai Saviaro från Kolby i Pedersöre. Han fick åka på en provtur i en helelektrisk demobil tillsammans med Kenneth Norrgård.
6: Vad är det nu då?
7: Det var nog faktiskt fint i tumme. Det som jag säger, att bör finnas i varje hem om man ska ha möjlighet bara.
6: No, det här är ju en elbil.
7: Det är en hel elbil och det är nog det som börjar vara aktuellt idag. Även för oss, för om man tänker vad diesel kostar idag och så har man dieselskatten till och så bränsle om man skadar vad bensin kostar idag. Och el är ju allra billigaste tjumma idag. Så ja, varför inte? Det är nog bara den ekonomiska sidan som man måste skada över.
5: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med 2 sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnat marknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
8: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varit sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra. Att om vi tänker att om 10 år säljer mer än 50% elbilar så kan jag nog tänka.
0: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar och reporter var Markus Lillqvist. Och vi ska höra resonemang kring de stigande kostnaderna för bränsle och energi. Vår reporter Thomas Silén har bekantat sig med expertbedömningar om att vi inte borde satsa allt på att producera mer och mer bränslen och el, utan istället försöka använda det vi har mer sparsamt.
9: Enligt Vijay Vatteswaran är det inte olja vi bör fokusera på i första hand, utan på att göra vår energianvändning effektivare.
10: So the reflexive tool that policymakers reach for in the energy industry during time of crisis is more energy supply.
9: Det reflexmässiga verktyg som politiker tar till i krislägen kring energi är att öka energitillgångarna, säger han. Och tar upp USAs president Donald Trumps slagord drill baby drill för att borra efter mer olja som exempel. Men om man ska hälla mer vatten i en läckande hink så vore det viktigt att laga läckan först, säger han.
10: Unless you're an energy nerd like me, Most people care about cold beer and hot showers.
9: Om du inte är en energinörd som jag så bryr sig de flesta inte om energi i sig. De flesta bryr sig om vardagen som en varm dusch och en kall öl, säger han. Om man kan leverera samma tjänster med mindre energiförbrukning så blir alla nöjda, i slutsatsen. Vaitasvaran menar att vi använder våra distributionsnät fel i nuläget. Enligt honom är näten bara utsatta för full belastning cirka 20-30 timmar per år, medan de under resterande tid har kapacitet i överflöd. Lösningen istället för att konstant bygga ut för att möta toppbelastningen skulle enligt honom därför vara att sprida ut eller flytta konsumtionen till tider när trafiken är låg. Ett annat scenario som Vaitasvaran ser framför sig är att vi tar i bruk AI för att göra energianvändningen effektivare. AI skulle också kunna användas till allt från att planera odlingar bättre och använda mindre energi och modernisera och digitalisera befintliga elnät. Kina lyfts ofta upp som det land som kommit längst med grön omställning och elektrifiering och som man borde ta modell av. Men Vaitasvaran påpekar att det inte är så enkelt.
10: One has to be clear in talking about electrostate. Electricity doesn't have to be clean because electricity itself has to be made from something. And in China, oftentimes it's coal.
9: När man pratar om en elektrostat så ska man komma ihåg att elektricitet i sig inte behöver vara ren. Elektricitet måste komma någonstans ifrån och i Kina är det kolkraft. Sedan tillkommer kostnaderna. Allt är kraftigt subventionerat av staten och subventioner betyder också att det finns mycket slöseri, säger han.
0: Och det rapporterade alltså Thomas Silén. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har attackerats igen en gång. Det är Houthi-rebeller i Yemen som skjuter mot flygplatsen. Under veckoslutets mest förödande attack dödades åtminstone 12 människor och över 300 skadades. Efter det har flygplatsen hållit stängt, men igår kväll landade ytterligare en projektil vid en av terminalerna. En människa miste livet och ett tiotal skadades. I Estland svär landets nya president Ylle Madise sin tjänsteed idag. Hon valdes till president av parlamentet förra månaden. Estlands president har främst i uppgift att representera landet internationellt. Och idag får vi veta vem som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det här priset brukar kallas ett Nobelpris, fast det strängt taget inte är det. I södra Finland är det mulet regnväder idag. På andra håll halvklart uppehållsväder, eller till och med soligt. Det är 3-8 plusgrader, lite kallare i norra Finland.

Lena Philipsson var det med Dansa i neon. Och jag heter Karin Filén och jag kommer att vara med dig den här förmiddagen ända fram till klockan 12. Och ganska så här regnigt är det ju där ute. När jag kom på jobb här för ett par timmar sen så kom det lite så där duggregn, men nu ser det ut att det börjar regna mera här i Böle. Och det regnar tydligen på de flesta håll i Nyland idag. Och det är ju kanske lite surt för de som har höstlov och tänkte sig att man skulle fara ut och hitta på något. No, förstås sägs det ju att det inte finns något dåligt väder utan bara dåliga kläder, men det där vet jag nu inte om det riktigt helt stämmer. Det kommer alltså att vara ganska fullt säkert i olika museer och simhallar och sånt här, men att om man nu vet du, finns det hjärtrum så finns det kärtrum och allt det där, så att nu ska det väl funka. Och sen är det ju jätteskönt egentligen att ha det här regnet som en ursäkt för att vara hemma och mysa och läsa lite böcker och spela lite spel och sånt här, om man bara lyckas hålla ungarna borta från alla de där skärmarna. Och ja, för de föräldrar som den här veckan jobbar och har barnen hemma istället så är det ju lite besvärligt förstås att hålla koll på det, att vad de riktigt sysslar med där hemma, men att kanske om man nu lägger fram något bredspel och lite böcker så kanske de råkar snubbla över det. Här är Viktor Lexell och Molly Sandén.

0: Och vad har man pratat om idag i nyheterna under morgonen och förmiddagen? Så det ska vi ta reda på. Och jag har med mig Malin Valtonen från Yle Västnyland. Hej på dig.
1: Hej Karin.
0: Och först så ska vi prata om att det i Ekenäs öppnar ett nytt vårdboende som ska förbättra utbudet av vårdplatser i Raseborg.
1: Det är så att i Raseborg så har köerna för äldre som behöver en plats på ett vårdhem varit bland de längsta i hela Västnyland. Så det här nya boendet förbättrar situationen avsevärt, menar Västra Nylands välfärdsområde. Och det nya boendet heter Liljedal och det finns surprise på Liljedalsgatan. Och det ligger alltså ett stenkast från järnvägsstationen i Ekenäs, så väldigt centralt. Och de här första nya invånarna som flyttar in den här veckan och de kommer från vårdboendet Tunahemmet i Snappätuna. Men Tunahemmets klienter så fyller liksom inte upp de här platserna, för det finns hela 60 platser på det här nya boendet, utan resten fylls sen upp i en takt av ungefär 2 nya invånare per vardag. Och några ord om det här själva boendet, så 2 våningar är avsedda för personer som behöver vård dygnet runt, men sen på nedersta våningen så finns ett så kallat gemenskapsboende för de som är lite mer självständiga och som inte behöver lika mycket service. Och lite roligt var att det här nya boendet Liljedals hade öppet hus i fredags och det var jättemycket folk som ville komma och kika att jaha, hur ska de här äldre få bo nu? Så att det här är en sak som tydligt liksom väcker intresse.
0: Nå just det, och kanske man funderar på sin egen framtid så att fast man inte ännu ska vara riktigt i den åldern.
1: Dessutom det, man vill lite se vart man kanske hamnar sen så att säga.
0: Just det. Sen en annan sak som det pratas om är att sprängämnestillverkaren Forsit i Hangö får ett stort understöd av staten.
1: Ja, om man vill vara lite rolig här nu så säger man att det är ett riktigt pangbidrag.
0: No, ja.
1: Vi pratar alltså om ett statligt understöd på hela 18,3 miljoner euro som är öronmärkta för Forsits nya sprängämnesfabrik som byggs i Björneborg. Och lite intressant är här alltså att de här pengarna är egentligen ett understöd från USA, men pengarna kanaliseras till Forsit via då finska staten. Och Forsits nya fabrik där i Björneborg så ska tillverka TNT för Finlands och NATOs behov. Och det förklarar lite då den här kopplingen till USA. Och sen kan jag också berätta att talgoxarna har en rekordstor höstflytt på gång. Vid Hangö fågelstation så har 10 000-tals talgoxar flyttat förra veckan, berättar BirdLife Finland. På tisdagen så räknar man över 11 000 talgoxar i Hangö, vilket blev nytt rekord för Finland. Men rekordet var ganska kortlivat. För dagen därpå på onsdagen så observerades över 20 700 talgoxar i Hangö. Och ja, orsaken till det här rekordet så är att talgoxarna har lyckats bra med häckningen i år. Och den som nu blev orolig att va, ska jag inte ha några talgoxar där på fågelbordet i vinter så kan jag komma med några lugnande ord. Det är så att största delen av alla talgoxar så stannar nog i Finland. Men en del av dem så flyttar till exempel till Sverige eller mera västerut. Så nu visste du det, Karin.
0: Nu visste jag det. Jag hade ingen aning om att de flyttar. Men jaha. Det gör de alltså.
1: Ja, det visste inte jag heller. Men nu vet vi. Nu är vi lite klokare.
0: Nu är vi klokare igen. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Det var förstås Nina Simone med Mr. Bojangles. Och Mattias Gustafsson har kommit hit för att berätta om vad det pratas om i huvudstadsregionen. Och dessutom har vi funderat väldigt mycket på namnet Mr. Bojangles. För vi tyckte båda att det är någon katt inom populärkulturen på något vis.
1: Jag hade för mig att det var från Cats-musikalen, men där fanns inte Mr. Bojangles.
0: Ja, jag har tyckt att det är någon sån här sitcom på tv som de har döpt katten till Mr. Bojangles liksom efter den här låten. Och förstås inte andra vägen. Men ingen av oss hittar svaret på det här, fast vi googlar så fingrarna.
1: Fast nog i filmen. Fanns i Austin Powers-filmerna finns det en katt som heter Bojangles?
0: Nej, det heter det väl inte.
1: Men så står det här i...
0: Nej, det står inte. Nu har du läst det. Oj, vet du vad? Det står just att den hette inte det, för att de gick igenom katter här som inte hette Mr. Bojangles.
1: Okej.
0: Sån här research var det nu igen. Aj. Men det ska vi egentligen inte prata nu, tycker jag, mer om. Utan om någon vet det här så är du klok. Till nyheterna. Vi pratar om Rosa Villagatan i Tölö. Invånarna där som bor vid den här gatan har fått nog av den öppna droghandeln där.
1: Mm. På Rosa Villagatan 10, alltså i Tölö i Helsingfors, har över 90 bostadslösa erbjudits egna bostäder där sedan 2012. Och det här är alltså ett av stiftelsen Sininauha-säätiös bostadskomplex. Enligt modellen Bostads först, där alla ska få tak över huvudet utan krav på drogfrihet. Nå, nästan alla som bor i lägenheterna är beroende av droger eller alkohol. Sommaren 2025 så spreds den här syntetdrogen Alfa PVP snabbt i Helsingfors. Och då spårar drogsituationen också ut där runt Rosa Villagatan. Oron och antalet oförutsägbara situationer har ökat. Det säger både Helsingfors stad, stiftelsen, grannarna där och Helsingfors polisen. Ett nytt fenomen är det att det har uppstått alltså större gäng som samlas utanför bostäderna, som alltså inte är helsingforsare, utan det är många finländare som blir utan hem, så de söker sig sen till Helsingfors och så står de där och häckar där det finns knark.
0: Just det. Och sen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, så kommer med nya priser för sina tjänster.
1: Och kanske nya tjänster kan man på något vis säga, eller inte tjänster. För att från och med januari så kommer alltså HRM att börja kräva betalt för onödiga besök. Alltså det kommer till husbolag som inte har något avfall att hämta. Det här gäller då förstås om avfallskärlet är tomt och man har glömt att kontakta HRM, och ni behöver inte komma via semester eller något sånt hänt. Eller om man har slarvat bort det där hela kärlet och det inte kan hittas, eller om det innehåller fel sorts avfall, så då kan man hamna och betala för det, eller man hamnar och betala för det. Också vattenavgifterna, de stiger i samma veva. Det blir en höjning på 11 cent per kubik, och det här det beror på att HRM vill ha råd att sanera gamla vattenledningsnät.
0: Och sen så den här veckan så firar ju elever i grundskolor och studerande vid andra stadie höstlov.
1: Och det betyder lite extra evenemang och program riktat just till dem. All information finns förstås att läsa på städernas webbplatser, men vi kan berätta att till exempel Helsingfors så bjuder ungdomsgårdar, motionsställen och lekparker, bibliotek och museer antingen gratis verksamhet eller så till en billig peng. Till exempel Kvarnbäcken, men där kan man syssla med 30 olika grenar och hobbyer under 3 dagars tid. Också barn som har funktionshinder tas i beaktande, bjuds på grenar som rullstolsbasket och tennis för synskadade. Kort de andra kommunerna i Kyrkslätt så kommer skrinna där på arenan gratis här under vissa tider under dagen. Först utan klubba och sen med klubba. Hjälm på hela tiden. Esbo bjuder en hel del kultur, till exempel på museerna som man kan fara och se på och delta i. Och i Vanda så tar man fasta på att Kekri firas under veckoslutet. Alltså hur ska man säga, finska Halloween eller kördefesten egentligen. Och då vankas till exempel en marknad i området där för Håkansby Böllegård. Och också där på Håkans Böllegård så finns det verksamhet här under hela höstlovet.
0: Tack ska du ha, Mattias. Och hör du, Dr. Evils katt i Austin Powers, Mr. Bigglesworth.
1: Mr. Bigglesworth från Biggles, alltså böckerna. Den här flygar-esse Biggles.
0: Ja, kanske det.
1: Alltså, han heter, därifrån kommer den.
0: Vi kom tillbaka till kattdiskussionen, alltså från att vi undrar att var Mr. Bojangles också en katt någonstans, som vi pratade om här innan nyheter. För det som just hoppade in så kommer det här väldigt, väldigt plötsligt från en klar himmel. Mr. Bigglesworth hette den katten och spelades av en katt. Du kommer ihåg, den här katten är alltså en sån här, någon slags sån här naken katt.
1: Ja, jo, den här som ser ut som ormar, sån katt.
0: No, ja, men, ja, väldigt söta tycker en del, men sån nakna katten. Och ja, skådespelaren, skådespelarkatten hette Ted Nugent.

0: Gulfstream Riders var det där med Bad Faith. Och i Östnyland idag, vad har man pratat om där då? Jag har med mig Katarina Lind. Hej på dig.
1: Hej, god morgon. Och jag pratar om Sibbo kommun bland annat.
0: Precis, ni har pratat om att Sibbo kommun fortfarande slarvar med kvitton. Vad handlar det här riktigt om?
1: Det handlar om att det för några år sedan klarnat att det i många fall saknas kvitton för sådana här inköp som kommunanställda har gjort med kommunens gemensamma betalkort. Men nu har då situationen ändå blivit bättre. Redovisningen av inköp har ökat, men kommunen medger nog fortfarande att det finns rum för förbättring. Kvittotäckningen i år är ungefär 80% ändå.
0: Vad är det problem med då fortfarande?
1: Det problemet är att det inte alltid framgår vem som har betalat för de här varorna som köps med de här gemensamma betalkorten, och det här strider faktiskt mot gällande anvisningar. En lösning på det här skulle kunna vara att de här gemensamma betalkorten ersätts med personliga betalkort, och då ser man ju direkt vem som har använt det här kortet. Men vi får se hur det går. Revisionsnämnden kommer nu att behandla ett utlåtande som kommunstyrelsen har gett på sitt möte den här veckan på onsdag.
0: Och sen så berättar ni idag att Lovisa stad reserverar 15 kommunplatser för kvotflyktingar år 2027.
1: Ja, det stämmer. Det blir 15 platser då istället för de tidigare överenskomna 10 kommunplatserna. Det är näringslivs- och landsbygdsnämnden som beslöt om det här på sitt senaste möte. Lovisa står alltså i tur att ta emot kvotflyktingar, och Livskraftscentralen i Nyland bad staden att bedöma om den då tillfälligt kan höja antalet platser nästa år.
0: Och Borgå stad börjar ta ut hyra för förråds- och kontorslokaler som idrottsföreningar använder.
1: Det här skriver tidningen Osima om, och det är kanske inte någonting som enbart väcker positiva reaktioner. Den här förändringen gäller alltså lokaler som stadens idrottstjänster förvaltar, och förändringen är då tänkt att träda i kraft från och med januari nästa år. Staden motiverar helt enkelt det här beslutet med rättvisa, för idag så har bara en del av de här föreningarna fått använda lokalerna gratis. Ordföranden för Borgå Hunters, Markku Välimäki, är ändå kritisk och säger att hyrorna kan bli 10 000 euro per år för föreningen.
0: Tack ska du ha, Katarina.
1: Tack.

0: Anna Stadling och Idde Schultz är det där med Den öde stranden. Och i veckans avsnitt av Livet, berättelser från svensk Finland, så träffar vi Eva-Lott Björklund i Kronoby. Hon är musiker, kompositör, körledare och är också bekant för många som lyssnarnas sommarpratare för några år sedan. Och då berättar hon om sin tid som ledare för veteransångarna. Och det här, musiken har gått som en röd tråd genom hennes liv och hon har både sökt sin egen röst och hjälpt andra att hitta sin, både när det gäller sången men också för att våga stå upp för saker som är viktiga. Och en sak som är viktig för Eva-Lott är naturen.
1: Naturen för mig är nog en otrolig, alltså där är nog en livets källa. Och alltid då jag möter gamla träd och tycker som är, om man har en ynnesten att träffa ett träd som är mer än 100 år, så jag blir alldeles, jag blir så både stum och rörd för att jag har sett faktiskt vårt land ända från att vi inte hade någonting och från att vi stred och hur vi har som hjälpt och byggt upp, och så har jag också gett oss, alltså vi har ju byggt upp och både med, försett oss med mat och sånt där, och här förstår jag inte hur vi idag så lätt överlåter stora områden åt här fabriker och här datacentraler och här, alltså här, att det ska byggas på fast det kanske i anslutning till jordbruk och sånt där. Om de som brukar jorden minskar ännu från idag, så var ska vi få maten ifrån? Vem ska laga åt oss? Vem ska bruka? För det finns ju inte bara mitt i allt vid hyllan, utan och i något skede så är ju kanske det mest skrämmande ifall de inte orkar, de som har det som så att säga från födseln, alltså de som i generationer har brukat jorden. För jag tror att det är svårt att någon från städerna kommer plötsligt på att nu ska jag få typ en kuddo. Det är ju som, och så, what next? Jag tror att jag kanske inte inser och att vi har vatten, att vi har frisk luft. Och framförallt att vi ger fortsättningsvis plats åt djuren. Redan bara under de här 12 åren så har fågelsången minskat. Alltså det är ju någonting som man kan ju börja gråta bara för det. Det är ju helt otroligt alltså. Varför gör vi så? Och med faktiskt så lättvindigt att bygga någonting i närheten av grundvattenområdet, så här förstår jag inte alls. Hur vågar man? Det är ju inte vår. Alltså vi är kanske, i vissa fall har vi tur får vi vara 50 år. En del knappt, ja det kan vara från några dagar till 90 år. Men vad är 90 år av jordens ålder? Och redan nu så har vi förstört bara sandåsarger i Kronoby som har finns där sedan inlandsisen kom. Och här har vi förstört bara under några årtionden, och det tycker jag är ju hemskt. Och så vet jag att det sker på olika håll i landet och världen över. Och det är de sånger och texter och ifrån att från så länge vi hade revyer i Kronoby. Så jag kommer ihåg att varje år hade jag också med en egen sång som jag hade skrivit. Ofta var det med just med det här hur vi skulle måste ha med naturen. Men om jag tänker Reino här gai 40 år. Och nu hade jag ju riktigt brått i exploatera, och att det faktiskt, om man ser till mängden som jag ska, så är det nog en skrämmande sak. Ofta och som kulturarbetare och musiker och artister så får man höra att man ska inte blanda sig för att man kan bli av med några viktiga kanske uppdrag. Här kände jag ett fel för mig, för att om inte jag gör eller säger emot det som känns fel, att jag föddes talan, så vem ska göra det då? Om även musikens sånger tystnar för att blidka någon affärsmäns plånbok. Aldrig. Nej. Alltså, med sånger texter och förstås det nödvändiga ont är ju ändå nog också sociala medier, att det kan man göra. Men samtidigt så är det ju alltså det är väldigt påfrestande, för jag är väldigt känslig. Jag känner av människors energier och apparater och allt sånt. Alltså det är, därför behöver jag tystnad. Aldrig att jag skulle ha hörlurar eller något sånt. Jag har inte egentligen några hörlurar, jag tänker att man går ut i naturen, för att där behöver man få det här tystnaden och lugnet. Att få stå och blicka ut över vida fält och just att se där marken möter horisonten och att man ser träd som är friska och gröna och att man hör det här fågelsången och allting. Och jag känner sån, jag är så lycklig att få uppleva att jag kan höra, jag kan känna, jag kan känna allt det här och det känns överallt och jag kan gå barfota om jag vill och jag kan bara, wow, vilken rikedom jag är född i, Finland alltså. Och samtidigt så faktiskt då jag är ute och springer i skogen så brukar jag tänka, jag springer för de som inte kan springa, jag springer för mamma som aldrig fick sin egen tid och jag springer för pappa och all veteraner och kanske de som inte kan rörsna mer. Alltså att man tar det här. Ja, men alltså vi kan göra så mycket för varandra.
0: Det var Eva-Lott Björklund i Livet, berättelser från Svensk Finland. Och det kan man se på arenan. Redaktör här var Pia Lagus.

Så här på hösten i den fina färgprakten tänker jag ofta på sommaren som gick. Varje årstid speglar på sitt eget sätt skönhet, livets mångfald och under. Vår skapare är underbar i sin skaparkraft. Jag heter Monica Winberg Nikkola och idag i Andrum vill jag dela ett sommarminne med dig. Jag fick uppleva en solig och minnesrik semesterresa tillsammans med min dotter och syster i mitten av juli. Jag hade flera gånger längtat att få resa till Danmark, Skagen, och än en gång uppleva allt den vackra naturen där har att bjuda på tillsammans med alla vackra konstverk det enastående konstnärssamhället skapat där. Den underbara naturen högt uppe på Jyllands nordligaste område med det berömda ljuset. Den förtjusande lilla staden med de gulmålade husen, Skagens konstmuseum, konstnärerna Ankers och Drahmans hus och Brödrums hotell lockar tusentals turister till området varje år. Känner du badhotellet, den berömda och i min smak förtjusande och positiva danska tv-serien? Det var andra orsaken till vår resa. Nu har Andersens charmiga lilla badhotell byggts upp som ett besöksmål på ett museiområde. Och tänk, vi fick besöka hotellet bland det första. Det var underbart att få stiga in i köket, matsalen, salongen och alla gästrum på andra våningen. Och tänka på gästerna som år efter år kom tillbaka för att tillsammans uppleva en ny sommar på det stämningsfulla och vänliga hotellet vid Jammerbukten på norra Jylland vid Skagerrak. Vi är väldigt tacksamma. Vår resa var inspirerande, fascinerande, härlig och rolig. Vi fick vara med om så mycket gott. Och därför gick mina tankar ofta under resan till min skapare som är ursprung till allt vackert, gott och älskvärt. Jag har många gånger tidigare också upplevt att Gud är källan till skönhet och skapelse och att han omringar oss varje dag på alla möjliga sätt med sin kärlek och trygga närvaro. Vi fick njuta av ljuvliga blomsterängar med valmon, råklint och sikoria och trädgårdar med stockrosor och hortensior i många fina färger. Vi beundrade krabbor och medusor på grenen, det unika naturfenomenet där två hav, Kattegatt och Skagerrak, möter varandra och vågorna slår samman. När vi promenerade på sandstränderna tog oss dopp i havet och beundrade stämningsfulla solnedgångar, tilltalade Gud mig med allt vackert vi såg och upplevde. Guds skaparglädje är gränslös. Han slösar sin kreativitet och godhet på oss för att glädja oss och visa sin kärleksfulla omsorg och omtanke. Han ger glädje och lycka i vardagen –

hemma på någon resa, var än du är? Upplever du då att Gud är god, Gud är nära, Gud är kärleken? Färggrann och kreativ höst till dig.

0: Nyheter klockan 10. Teleoperatören Telia är beredd att minska sin personal med drygt 350 jobb i Finland. Telias ledning lägger om hela bolagets verksamhet och i samband med det förs omställningsförhandlingar med personalen i Finland, Sverige, Norge och Estland. Totalt siktar man på att minska antalet jobb i de här fyra länderna med sammanlagt 900. Enligt ledningen behöver bolaget spara in nära 90 miljoner euro. Cancerpatienter i Finland får vänta betydligt längre på behandlingen patienter i Sverige och Danmark. Det visar preliminära resultat av en undersökning som finska Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid fyra sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
2: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
1: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
0: Nordkorea har under natten avfyrat flera ballistiska robotar mot Japanska havet. Det rapporterar grannlandet Sydkoreas försvarsmakt. Enligt uppgifterna flög robotarna mer än 900 kilometer. Enligt Japans kustbevakning verkar 2 robotar ha slagit ner i havet. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det är en årligen återkommande övning inom NATO och där ingår vanliga trupper, robotförsvar, rymd- och cyberförmågor och kärnvapen, men inga riktiga kärnvapen hanteras. Finland deltar med stabsofficerare. Det är regnigt väder i södra Finland idag, på andra håll halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Det är mest 3-8 plusgrader. Det var nyheterna med Pekosterholm.

Niklas Strömstedt var det med låten Om. Klockan är 9:07 den här måndag morgonen. Det är förmiddagen kan man nog väl säga. Beror lite på. Om man jobbar så är det morgon, om man är ledig. Kanske en del av er lyssnare är lediga och har höstlov med till exempel med barnen eller kanske med barnbarnen. Så då är det väl förmiddag. Då har man så där kommit lugnt igång. Jag heter Karin Filén och jag är med dig den här förmiddagen fram till klockan 12. Det här är Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över.

0: I gamla Helsingfors finns ett husbolag som heter Säästövanha. Och det här husbolaget består av en handfull höghus och en invånargemenskap som är rätt unik. Mattias Gustafsson besökte föreningens klubbrum och tog sig ett samtal med ordförande Kari Salomaa och Margareta Backman och Monica Siljander som är aktiva medlemmar i måndagsklubben. Samt också Anna Saraneva och styrelsemedlem Lea Alasilta Hagman. Vi ska höra vad de berättar.
1: Hypermodernt klubbhus i ett det där med fin konst på väggarna och en jättelik tv-skärm och allt det, och just det där finns en videoprojektor i taket och tillsammans med ett glatt gäng från husbolaget Säästövanha, alltså det är i Gamlas vi befinner oss, och det här är ett husbolag som har hittat en gemenskap i det här husbolaget som man sällan ser i husbolag nu för tiden. Och med mig har jag bland annat Kari Salomaa som är ordförande för den här föreningen. Om vi riktigt börjar med det här husbolaget, vad kan du berätta om det här husbolaget?
2: Det är ganska stort bolaget, 240 bostäder. Jag har bott här lite över 10 år och jag har trivs jättebra här. Här är jättebra liknande mahdollisuudet. Trygghet är ganska bra och det är bra. Och ganska många grannar känner varandra.
1: Vem har vi då längst med? Här är alltså tre seniordamer, Margareta, Monica och det där Lea. Vem har vi varit längst i det här husbolaget?
3: Jag tror jag.
1: Okej!
3: Okay, det var 40 år.
1: Margareta, just det.
3: Nej, Monica.
1: Monica, förlåt.
3: Monica.
1: Just det, jo, Monica Siljander, alltså. Ni är så många. Ni ser alla så likadana ut. Nej, det gör ni inte alls det. Du har varit längst med. Hur har du liksom för med den här utvecklingen här?
4: Inte heller. Jag bara tittar på. Och var med.
1: Ja.
4: Då i början så, då var jag förstås i arbetslivet ännu. Hade tid med något så här. Men sen när man blev pensionär undrade vad man skulle göra på dagarna så. Väldigt bra att det kom måndagsklubben.
1: Mm. Vi ska gå mer in på måndagsklubben som du och det där Margareta har hand om. Det där, hur är det med Margareta?
5: Jag har bott här sedan 2000. Då kände jag ingen ännu. Nu är det här bekant med alla, de flesta.
1: Mm. Och så har vi Lea Alasilta Hagman som det där också är medlem här i husbolaget. Du har också bott här, du sa 2015 renoverade ni, men du var med redan från tidigare än så. Hur det där,
5: Jag flyttade hit 2009. Mm-hmm. Men jag har bott i Gamlas nästan 50 år.
1: Okej.
5: Okay. Ja, och jag visste att vi ska här renoveras, hela bolaget, och jag tyckte att det är bra att komma hit. Därför att min man hade Parkinsons sjukdoms och vi kunde inte längre bo i en bostad i två lager. Här fanns stora hissar och inga trappor och jag flyttade bara 1000 meter. Ja. Men jag trivs här. Jag blev medlem i styrelsen här och jag har trivs mycket bra här.
1: Nu hör du med Anna Saraneva, du är lite yngre än de andra här. Ja. Så är du alltså någorlunda nyinflyttad?
6: Jag och min son, vi har bott här nu kanske snart 5 år, så på det sättet nu inflyttar om man jämför med de andra som bor här. Och jag måste nog säga att det har varit jättetrevlig gemenskap som Kari också nämnde. Och här bor många barnfamiljer också. Här finns jättemånga trevliga aktiviteter. Man har alltid någon som man kan tala med. Och speciellt om man bor ensam med ett barn så är det trevligt att veta att man kan lita på sina grannar om det skulle ske någonting. Och på det sättet har vi nog varit jättenöjda här. Att jag bodde tidigare där i stan på Boulevarden och Fredriksgatans hörn, så det har varit på det sättet en förändring nu sen. Men här finns natur och här man kommer snabbt in till stan. Och det har varit jättebra, jätteroligt. Och jättemycket aktiviteter som här också. Det här är helt nytt husbolag, eller på det viset ett nytt sätt att vara i ett husbolag. Att här är så mycket aktiviteter och som man kan delta i sommarfester. Filmkväll har jag också deltagit i en gång och julgröt och allt möjligt. Jätteroliga grejer här för mig och mitt barn.
1: Karin nämnde trygghet. Hur viktigt är det för dig och din lilla palt?
6: Ja, min lilla palt. Det är nog helt jätteviktigt. Det att man känner lite sina grannar. För så är det här ett jättestort husbolag. Så här finns ju också de som flyttar in och flyttar ut. Att det, men sen är det jättetrevligt och viktigt tycker jag att det finns stammisarna som har bott här i åratal och man vet vem man kan vända sig till om det händer någonting.
1: Precis. Det där. Du som är på det sättet nyast här, du har liksom kommit in i det här gänget. Det är alltid svårt för en utomstående att komma in i en ny gemenskap. Hur gör de för att det där åstadkomma så här pass bra grannsämja här?
6: No, jag tycker att människorna är öppna och människorna är nyfikna och människorna vill lite veta att hej, hur går det och vart är du på, no, inte kanske alltid att vart är du på väg och när kommer du hem, no, inte kanske helt i detalj. Men på det sättet tycker jag att det att människorna är öppna och vill tala och vill fråga att hej, hur går det, även om det är helt korta möten där på gården också, så det gör jättemycket tycker jag. Det är att man hälsar på varandra, är det sen i trappuppgången eller i hissen eller någonstans i bastun, här är ju också en gång i veckan sån här gemensam bastu, så det har jag inte nu hunnit själv delta så mycket i, men att där händer det också saker. Vi har ju också en gemensam Facebookgrupp, så där brukar det också gå mycket, mycket frågor och diskussion sen om vad som pågår.
1: Hur är det med Lea? Vad betyder den här gemenskapen för dig?
4: Jag känner mina grannar. Det är det första för mig. Jag har också några goda vänner. Till exempel Monica och jag, vi har bastu varje torsdag 7:00. Och det är mycket viktigt för mig. Och jag tycker att det är viktigt att när någon flyttar hit, han eller hon får kontakt till en person. Det räcker. Och ja, det gemenskap menar också mig det där utrymmen och gården. Därför att gården är den plats där vi möts på sommaren många gånger. När vi träffas, jag frågar hej Anna, hur mår du? Eller du frågar mig, hej Lea. Och vi pratar inte så många minuter, men det är mycket viktigt. Därför att det är viktigt att vi har namn. Vi är inte namnlösa. Om vi har namn och vi känns varandra, vi har mindre vandalism och störning och så vidare.
1: Jag skulle kalla det här husbolaget rätt unikt. Vad tycker ni, Kari? Hur unika är ni?
2: Svårt att säga hur unik är det här. Troligtvis det är. Jag känner ganska dåligt andra bolaget. Men så jag vet, det är ganska få bolaget som har så mycket gemensamt som vi har.
6: Jag har bott i många olika husbolag, både i Esbo och Helsingfors, och nu skulle jag säga att det här är helt unikt. Att på det sättet som människor hälsar på varandra, helt sådana här liksom ganska grundartighets, hur människor beter sig och är öppna. Så. Och sen skulle jag nog säga att här är också jättebra allt som man kan använda. Här är ett gratis gym till exempel som jag själv använder 3 gånger i veckan som man får boka helt till sina personliga, till sig själv. Och det finns bastu som sagt. Och det här klubbutrymmet så får man hyra för sina egna fester. Och det finns en sån här snickerirum finns det här också om man vill fast lite möblera eller vad det nu heter på svenska. men här är jättemycket sådana bra grejer. Liksom. Att det är liksom nog en stor sådan faktor om man ska tänka att man ska, eller tröskel, att om man ska flytta bort här då, då det kan ändå att det blir det, livet går som det går. att, ja.
1: Ja. Till sist här tänkte jag det där innan vi tar lite husesyn och släppa Anna iväg till sitt jobb, så tänkte jag snacka med Monica och Margareta om den här måndagsklubben som ni har. Vad kan ni berätta om den?
4: Det är det varannan måndag, tror jag.
1: Ja.
4: Är det inte så? Ja. Så det finns nog folk här som är så lea bland annat, som ordnar program. Att vi har alltid någonting som vi gör eller ser på eller lyssnar på.
1: Mm.
4: Eller annars bara pratar.
1: Ja.
4: Och det är riktigt trevligt. Och så är det så kaffe och bulla.
1: Mm. Men det är nu det viktigaste. Det. Var det där, vad gjorde ni förra måndagen eller senast när ni hade?
7: Då var vi borta tyvärr, vi var på Handelshille och hörde på Kjell Westers berättade sin bok. Men vad hade jag? Det var
8: nästa måndag.
7: Det var man skulle berätta om vad hade hänt på det här, på sommaren. Ja.
1: Mitt sommarlov.
7: Ja, men sen om det programmet så det är mycket det här, mycket, så jag har tagit kopia av det här, jag har säkert fått det. Och så, det är någon som ordnar sen. Först ska vi önska att vad vill det här. Vart vill vi resa? Lovisa, Tavastehus. Och vi har varit på Ainola och kors och tvärs. Och sen då mycket filmer också. Hon är ju expert, Lea. Så får man önska också vad man vill se. Eller klassisk musik. Och det beställer hon då från Amerika. Metropolitan.
1: Alltså musiken?
7: Musiken, ja.
8: Opera.
7: Operamusik.
1: Okay.
7: Ja, kommer det sen då bara så här. Och så hade ja, den var jag inte, det såg jag inte, men från Schönbrunn var här nu också, den som kom i somras.
8: Ja, från Yle sidor vi tittade på konsert.
1: Okej. Okay. Ja, ni ser här alltså i den här, jo, på skärmen. Jag undrar, hur menar ni från USA? Beställer ni hit? Kompositörer som kommer att berätta att Arvo Pärt var här och hälsade på från nästa.
2: Nej, Arvo Pärt var där.
7: Okay, ja. Ja, och så går vi mycket på konstutställningar också. De frågar och så beställer någon biljetter och så kommer biljetten igenom postluckan och så betalar man sen någon gång.
1: Vi har
8: direkt busslinje härifrån till Didriksen och Villa Gyllenberg. Mm-hmm. Och vi ser alla det där exhibitioner.
1: Okay. Ja. Mm. Vad är din favoritgrej? Filmer eller klassisk musik från Estland och Amerika?
8: Filmer,
1: just det. No, hinner Anna vara med om det här eller det på dagen?
6: Det här är på dagen, ja. Att om man jobbar och så hinner man inte i måndagsklubben.
1: Men om 40 år så hinner
2: du. Anna är ju ganska ung.
6: Ja, det är nog helt sant. Ja. Vi får se var man befinner sig då.
1: No, så som Leo och Kari och gänget har fixat, så kommer man ju flytta härifrån.
6: Ja, med Kari. Ja. Ja, inte kan man kan nog inte flytta härifrån.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: vi har debutanter med här, åtminstone en debutant i form av gruppen Lena and the Slide Brothers. Och från gruppen har jag med mig sångaren i bandet Lena Lindros. Välkommen.
1: Tack. Roligt att få vara med.
0: Berätta, Lena, om dig själv och framförallt om gruppen The Slide Brothers, den musikaliska bakgrunden.
1: Ja, jag kan ju berätta om bandet. Att vi grundade bandet år 2009 tillsammans med min man Matti Kettunen, som också skriver våra låtar. Och, så vi har ju hållit på en stund. Mm. Och nu i maj så kom vi ut med vår femte skiva som heter Lighthouse Blues, och vår musik kanske kunde karakteriseras som sån här blues and roots musik. Men och vi gör våra egna låtar, alltså vi har fem album som vi har med helt egna kompositioner. Och där jag då sjunger och spelar elbas.
0: Okej. Men Lena, berätta, bluesen, hur kom den in i ditt liv?
1: Den har kanske smugit sig in. Att jag har alltid varit intresserad av sån här afroamerikansk rytmmusik, och kanske via soulmusiken först. Alltså, jag är musiklärare till min utbildning och har studerat i Sibelsakademin då på avdelningen för musikfostran, och där hade vi ett soulband som vi spelade i, och sen senare har jag också sjungit ganska mycket sån här soulmusik, och så småningom blev intresserad också av bluesmusik för att de är så nära varann. Och sen via min man Matti Kettunen så har vi spelat tillsammans i både soulband och grundat också bluesband. Och sen till sist har vi grundat det här bandet där vi gör vår helt egen musik. Men vi har ju också influenser av all möjlig rytmmusik. Att där är influenser förstås, bluesen är alltid grunden i den. Men där finns soul, country, americana, vad man nu vill höra i det, pop, rock, i den, vår musik. Att det är alltid lite fast också på lyssnaren, att vad man hör i den musiken.
0: Hur tycker du, Lena, som uppenbarligen skulle kunna tänka mig ha koll på det, hur mår bluesmusiken i Finland idag?
1: Jo, den lever och mår bra, och det finns också, kommer också nya unga artister också hela tiden. Som, att intresse finns nog, men att, som du sa, att medierna är inte så, så intresserade av att föra fram den här musiken. Och det är ju jättesynd att om vi pratar ju om marginalmusik här i Finland, så är det ju synd att program läggs ner just med sån här, där man kan liksom presentera också marginalmusik av olika slag för en bredare publik och på sättet skapa intresse också. Men det finns ju mycket jazz- och bluesfestivaler på sommaren där. Och så det finns ju ett visst intresse för musiken, och vi har ju Puisto Blues, vi har Rama Blues, vi har många andra mindre festivaler också på sommaren. Men att så livemusiken lever nog, och intresse finns för det, men att kanske just att komma fram i medierna är lite knepigare här i Finland.
0: Intressant, där det uppenbarligen finns ett genuint intresse för det. Den här låten som utmanar, den heter Sweet Little Angel, vad kan du berätta om den?
1: Nå, det är en ballad som kanske som inte följer det här traditionella bluesmönstret. Och sen när det gäller lyriken så kan man ju, så får ju förstås var och en fundera på att vad den egentligen handlar om. Men att, eller att handlar den om en ängel som kommer ner till världen och tittar på vad som händer här på vår planet just nu. Men att det kan också betyda någonting helt annat för var och en lyssnare, får själv uppleva den och lyssna på den och fundera på vad lyriken betyder för dem.
0: Hur ser du på framtiden då? Kommer ni att utvecklas? Vad kommer att hända? Mer musik?
1: Absolut mer musik. Det är ju det allra bästa som finns. Men jag ser nog just på vår framtid att det är klart att vi försöker få spelningar, och få spelningar också i Europa. Vi har ju också spelat utomlands och så här. Att tyvärr så är det ju lite så just nu i Finland att de här platserna där vi kan spela så är ju rätt begränsade. Och det finns inte så hemskt mycket till exempel platser med livemusik i huvudstadsregionen för tillfället. Att det är ganska få platser. Men eftersom vi nu skriver musik på engelska, så finns det ju alltid den möjligheten att man kan åka någon annanstans och uppträda. Och det har vi också gjort, och det siktar vi på förstås. Ska vi säga, det finns intresse bland människor för den här sortens musik.
0: Mm.
1: Så vi fortsätter ju definitivt med den.
0: Mm. Lena and the Slide Brothers är vad vi ska lyssna på här i Vega, Yle Vega och Vega Toppen nu, utmanar nummer ett, och roligt att igen en gång vill jag påpeka att det är alltså en debutant, trots att ni är nya så är ni debutanter här på Vega Toppen, och det är otroligt roligt. Låten heter Sweet Little Angel, du kan gå in och rösta på den eller på någon annan av kandidaterna den här veckan, svenska.yle.fi/vegatoppen, det är alltså adressen. Lena Lindros, otroligt trevligt att ha med er här i Vegatoppen. Kul att snacka med dig, och jag hoppas att det inte är sista gången som ni är med och utmanar här i Vegatoppen. Tusen tack.
1: Tack för att vi får vara med.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man vars namn vi väldigt ofta har stött på här i det här programmet. Då i form av att han är medlem i en grupp eller det att han har producerat eller skrivit låten. Det är ganska sällan som mannen själv har varit och utmanat här i Vegatoppen, och det är med stor glädje som jag får presentera Niklas Roström, välkommen.
1: Tack och hej.
0: Kul att ha med dig, Niklas. Som jag säger, ditt namn nämns var och varannan gång här i Vegatoppen just för att du är väldigt aktiv och har otroligt brett lager, håller jag på att säga, av artister som du är med och hjälper och skriva låtar till och producerar och allt vad du gör. Men nu är det i princip en egen produkt där du själv med ditt eget namn står på scen. Berätta, vad handlar det om?
1: Ska vi säga så här att någon gång i livet så måste man ju celebrera och fira sig själv. Jag har haft ett jubileum här nu för ett antal veckor sedan. Jag hade en jubileumskonsert på Alexandersteatern i Helsingfors. Mm. Och jag bjöd in liksom en massa samarbetspartners och goda vänner och folk som jag har skrivit låtar med och folk som jag har gjort musik med nu i nästan 40 år. Och så tänkte jag här för några månader sedan att nu måste vi göra en låt också. Och så satt jag mig ner vid mitt keyboard hemma och började lite liksom sådär och prova mig fram. Och så tänkte jag att jag skulle vilja göra någonting som också har ett tema för liksom mänskligheten på något sätt. Mm. Och därför kom den här Survive-titeln. För jag tycker att nu om någonsin måste vi liksom värna om att vi ska överleva helt enkelt i dessa tider med alla hot och hela den här digitaliseringen som sköljer över oss som massiva vågor och krig och det ena och det andra. Så att, då kom den här låten och så tänkte jag att nu sätter jag ut mig här på en bricka och så gör jag en låt och så bjuder jag in lite goda vänner och så ger vi ut den här låten.
0: Mm. Du har ganska celebert sällskap i den här låten, eller hur?
1: Jo, jag har mina närmaste samarbetspartner från de senaste åren. Jag menar, om man tänker så ur ett finlandssvenskt perspektiv, så Jannike som har varit med och skrivit texten här, och sen har jag ju Sara Nedergård som jag jobbar mycket med. Min goda vän Patrik Isaksson från Sverige som jag har jobbat med 26 år. Och sen har jag två ganska nya bekantskaper. Kim Runehagen från Norge, vi var med och tävlade i norska Eurovisionen 2022 och han har en fantastisk röst. Och sen har jag också Kerry Ellis som är en av de här stora musikalstjärnorna från Londons West End. Vi gjorde en grej tillsammans redan 2013 och så tog jag kontakt för några år sedan. Så frågade jag Kerry här också, att vill du hänga med på den här? Och så sa han, yeah, it's a great song, I want to be part of it. Och så, vi är nu ett sånt gäng. Mm. Och så har jag också Janne Hyöty naturligtvis som är medproducent och spelar gitarr och Ansi Växby på bas och så har vi också Lenny Castro på slagverk som honom känner man.
0: Legend.
1: Toto och alla möjliga, Stevie Wonder och John Mayer och alla sådana produktioner. Alltså.
0: Jag vet ju Niklas, och jag tror att till och med äger en gammal, jag tycker den var vit, den där LP-skivan som jag äger för många, många årtionden tillbaka. Så jag vet ju att du har fungerat som soloartist, det är som inte frågan om det heller.
1: Ja.
0: Men det har varit lite av en paus, som jag sa här inledningsvis, så figurerar du oftast lite i bakgrunden och den där spindeln i nätet som hjälper och fixar med en hel del finlandssvenska artister. Hur känns det nu att det är ditt namn som står där, det är du som utmanar tillsammans med dina vänner? Känns det annorlunda på något vis eller?
1: Ja, nu känns det annorlunda, men det är också det att jag har blivit liksom så van med åren eller under åren. Jag gjorde en soloplatta 1987 som också kallas i folkmun för pudelplattan eller pudelskivan, för jag hade permanent.
0: Det är sant, det är den skivan jag har.
1: Och så jättenösse ut. Ja. Men sen har jag ju också alltså figurerat i pappas eget band tillsammans med Niklas Nylund, och vi har ju gjort 4 skivor, så där sjöng jag ju också ganska mycket. Så det här är ju inte obekant för mig. Men vad ska jag säga, det här är väl en sån här Felix-grej nu, och får se om det blir något mer i framtiden. Alltså jag har du ska inte fråga hur framtiden ser ut. För att jag fortsätter som jag alltid har gjort och skriva låtar och det där, jobba för andra med projekt och konserter och fotografera och allt sånt här. Och jag tror att det som närmast står här nu på agendan är kanske att börja med någon form av ny musikal.
0: Okej, spännande. Spännande. Eftersom jag har det på tråden här, och jag vet ju som sagt du har årtionden av kunskap när det gäller den finlandssvenska kulturscenen på många plan. Hur tycker du den finlandssvenska musikkulturen mår idag?
1: Vad ska jag säga? Den står väl lite på ställe kanske. Det finns vissa uppstickare som kommer och så finns det sånt som är mindre bra. Det är jättesvårt i musikbranschen idag, och det är jättesvårt att slå igenom på något sätt. Och det här beror på det att det finns ett överutbud av musik som ges ut. Musiken är tillgänglig överallt. Och sen tack vare nu just alla de här AI-systemen och allt det här, så man har lite tappat respekten för musik och för hantverket. Och det här kommer jag så länge jag lever att kämpa med, att, liksom, att vi fortfarande ska bibehålla det mänskliga, det uttrycket, liksom det här, vet du, att vi gör någonting av själ och hjärta. Men Ankdammen, där plaskar vi nu på. Jag menar, inte jobbar jag ju bara i Ankdammen, utan nu jobbar man ju också både nationellt och internationellt och så här. Men det där, vad ska du säga, jag tycker ju ibland så här när jag hör finlandssvensk musik att det känns lite som om folk försöker uppfinna kärrdjuret på nytt. Och så här, men det måste jag ju faktiskt säga att där i Österbotten så har ni nog ganska kvalitativ
0: det finns
1: musik,
0: mycket,
1: musikutbud. Ja. Det är lite fattigare om vi säger här nere i våra breddgrader, till exempel i Västra Nyland och sånt. Att här håller vi ju, gubbisarna håller på och spelar och så här, men att jag saknar lite de här unga, nya artisterna som Petto kämpar och säger att hej, det här är en låt som den är jäkligt bra, vill jag.
0: Ja, man ser inga hinder, man ser bara möjligheter, det känns det som ibland, och det är ju en härlig känsla. En annan grej som jag funderar länge på, Niklas Roström, för mig så är du ju också något sorts synonym till det som jag tycker var en av de största grejerna i finlandssvensk musikhistoria. För mig, det här handlar alltså bara om vad jag tycker, men Popkalas var ju någon gång i tiden helt fantastiskt. Jag måste ha upp det här nu, det jag har med dig här. Kommer det någonsin i framtiden att återuppstå?
1: Det är nog jättesvårt att säga, att jag äger ju inte Popkalas-brände mer än jag sålde det 2011. Men alltså, tanken har faktiskt funnits här de senaste månaderna. Alltså, jag har ju jobbat mycket där i Stallhusparken i Eknäs på olika projekt och jag är 40 år. Men någon gång så här så tänker jag att det skulle vara roligt att återuppleva Popkalas. Men jag vet inte om det kommer att gå. Att liksom, publiken, kommer man ihåg, det blir det i så fall bara nostalgi. Är det bara du och dina släktingar som kommer att titta? Eller vem kommer? Jag vet inte. Men det är ju klart att för mig finns det ju alltid det här att jag söker ju efter nya liksom, projekt, nya saker, liksom, att på något sätt skapa någon nya konstellationer eller något sådana saker. Så att man kommer nu säkert någonting i något skede. Vi får se.
0: Men Niklas Roström and Friends heter nu Alstret som vi ska lyssna på, eller egentligen heter låten Survive. Niklas, otroligt kul att prata med dig, och jag hoppas att det här är inte sista gången vi hör. Så vi ska se hur det går för den här låten Survive här, som ska ge lite hopp också till Vegatoppen lyssnare nu. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är alltså adressen. Niklas, sköt om dig. Ha det bra.
1: Tack detsamma och tack för pratstunden.

En härlig hälsning från 80-talet där, en låt som man borde höra oftare tycker jag. Varje liten droppe regn med Herreys. Och det här är Molly Hammar med låten Bitterljuva unga dar.

0: här är nyheten nu då klockan är 11. Teleoperatören Telia är beredd att minska sin personal med drygt 350 jobb i Finland. Telias ledning lägger om hela bolagets verksamhet och i samband med det förs omställningsförhandlingar med personalen i Finland, Sverige, Norge och Estland. Totalt siktar man på att minska antalet jobb i de fyra länderna med sammanlagt 900 årsverken. Enligt ledningen behöver bolaget spara in nära 90 miljoner euro. Så till de senaste utspelen i politiken kring Ukraina-kriget. Först meddelar USAs president Donald Trump att landet köper diesel av Ryssland och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelar Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Men det här kom som en överraskning för Zelensky och Moskva har ännu inte svarat. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnar upp varför Trump agerat som han gjort.
1: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump, men mellanårsvalet är drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemming. Sen till något helt annat. I Sverige har rekordmånga bidrag skickats till Melodifestivalen och nu misstänker SVT att AI ligger bakom det här. Sveriges Television har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka om låtarna de facto är skrivna med AI. Däremot finns det starka misstankar eftersom en och samma låtskrivare har skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar i tävlingen utan följer musikbranschens regelverk. Idag avslutas årets Nobelvecka och då vi får veta vem som får Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det instiftades av Riksbanken då den fyllde 300 år 1968 och är inget riktigt Nobelpris, även om det delas ut tillsammans med de andra prisen den 10 december. I fjol gick ekonomipriset till 3 forskare som hade visat hur ny teknologi kan driva ihållande tillväxt. Det här var nyheterna för nu med mig Ellen Ies.

0: Arvingarna var det där med låten Imorgon. Klockan är 11:06. Karin Filén heter jag som är med dig. Och vi ska nu träffa Ekenäsbon Joel Lahtivuori som är gäst, som var gäst, jag ska säga var, för det var i morse nämligen. Han var gäst i Sportmåndag i Yle Västnyland. Och han vet hur det är att löpa ett maraton, för han vann Östersjömaraton här för någon vecka sedan på tiden 2:49, så en ganska så bra tid. Och det intressanta är att det var hans första maratonlopp. Hur hänger allt det här ihop? Veronica Montén pratade med honom i Yle Västnyland i morse.
1: Du har sprungit ditt första maratonlopp här i början av oktober, Östersjömaraton i Hangö. Hur länge efter ett sånt här lopp så känner man av det i kroppen?
2: Alldeles nu är maratondebuten är förbi, och vad ska jag säga, dagarna efter maraton var tuffa. Det som var intressant var att 3 dagar efter själva loppet, så det var värsta dagen. Att tredje kvällen, det blir då tisdag kväll efteråt, så att jag såg på lite sådana här motiverande videon och så tänkte jag att ska jag prova för att cykla lite. Så steg jag upp från soffan på kvällen och konstaterat att nej, jag går nog bara till följande soffa och lägger mig.
1: Men alltså, hur känns det? Det måste ju vara mer än bara lite ont i musklerna.
2: No, man brukar prata om en sån här tävlingsbakfylla lite. Att man är bara totalt utmattad. Att det handlar inte så mycket om själva den där träningsverken, utan jag tror att det är det här centrala systemet i kroppen som bara är så övermaxat. Och det stämmer ganska bra in på mig åtminstone, att det var att tredje dagen skulle vara värst, och det stämde nog helt korrekt. Men sen det intressanta var att sen direkt följande morgon, det måste vara då onsdag morgon, så var man nästintill återställd. Sen stod jag på rullskidor på onsdagen.
1: Ja, ja. Och det, man är slut, både, det gäller både kroppen och knoppen antar jag.
2: Det är nog både kroppen och knoppen. I mitt lyckliga fall så var det så att det handlade mest om en sån här riktigt stark träningsverk. Mm. Att det var ganska tydligt, tyckte jag, att man inte drog på sig några skador i varje fall. Mm. Att det är nog bara att ligga lågt och tanka bra och, ja, och så fort som möjligt sen förstås riktigt sakta komma igång igen. Så bygger man upp dem där förstörda eller skadade muskelfibrerna man har i kroppen.
1: Ja, det låter som en hel vetenskap det där egentligen, och det är väl det också. Jag löper, men jag löper ganska korta sträckor, rätt så många gånger i veckan. Men jag skulle aldrig springa ett maraton. Vad fick dig att springa den här långa sträckan på 42 195 meter?
2: Jag skulle kunna prata om det i timmar, men jag ska försöka vara kortfattad. Jag måste spola tillbaka tiden med 5 år. Det blir 2021. Så gjorde jag en vadslagning med min mentor Frans Westerlund. Att det var kanske därifrån som de här tankebanorna startade lite. Att vi slog vad på bastun då att nu ska vi ska åka Vasaloppe. Men att sen var det för min del mera tomma löften följande år. Att jag ställde upp till Vasaloppe, men det blev aldrig någon sån där större träningsmängd eller liknande. Men att där vaknade den här tanken liksom, sån här, om långlopp överlag. Och det var efter nu senaste Vasaloppe, så ganska... Man brukar göra en massa löften i tävlingsbussen. Ändå finen är så på hög nivå efter ett sånt Vasalopp. Så det var nog där, jag tror att jag nämnde där att jag ska lägga in ett maraton i oktober. Och så såg jag ju då liksom i tävlingskalendern att Hangö Östersjömaraton passar ju perfekt in där i oktober. Och sedan blir det ju mera vinter och snö igen, så kan man växla om tillbaka till skidåkningen. Men det som överraskade mig själv var liksom att hur stor del den där löpningen sen blev för mig i min vardag överlag. Att tanken var aldrig att börja på det viset löpa. Att det kom lite som en, inte vet jag, en överraskning. Att det blev nog ändå hela 1500 kilometer löpt från april tills maratondagen. Mm. Men det blev mer eller mindre en sån här total omväxling till löpning i, när skulle det vara, i juni. Att då hade jag löpt 2,5 maraton redan i juni och jag började löpa i april. Så den där, det var ju så stark också motivering sen det där, när man märkte att här res tiderna blir ju snabbt mot det bättre och kroppen känns bra och sådär. Så att sedan var det bara att hålla i det där med löpningen. Och sen blev det ju naturligt, blev det också liksom roligare när man märkte att man går ju framåt här ännu på äldre dag liksom.
1: Ja, men hur mycket är det just så där att man deltar i ett sånt här rätt så extremt lopp och så får man blodad tand och så klarar man sig bättre och sen bara rullar det på?
2: Ja, jag är så tidigt ännu i den där liksom, i den här satsningen. Så att, och det har ju lett till det att det är ju så motiverande i sig själv här i början när man gör så stora och snabba framsteg. Att som jag har pratat med min coach Frans, så vi ska ju vara beredda på att det kommer att komma en sån där platå i något skede. Mm. Var man sen måste hitta motiveringen då från något annat. För det kan till och med vara att formkurvan åker tillbaka lite, kommer tillbaka emot en. Man kanske åker på lite skador och tiderna kanske blir lite långsammare till och med att sen hitta den där fortsatta motivationen. Vi är inte ännu där. Det är ju det som vi ska försöka ta reda på nu, att vart kan vi ta det här, så att säga.
1: Ja, vart kan ni ta det? Vad är det där målet? Vad vill du?
2: No, det är det som är så spännande på något vis, för att jag vet inte, kanske fel att säga att jag själv är överraskad av den här framgången, för jag la ju faktiskt i april helt otränad då liksom på löpsidan, så la jag som målsättning att jag ska löpa den där maraton i oktober under 3 timmar.
1: Mm. 2:49, 2:12.
2: Ja, vilket sedan dessutom ändrar på vägen att vi körde under 2:50. Men att det är ju en hel vetenskap bakom det där med statistik och konditionstester och allting. Att kroppen är ju lite som en, man kan nästan jämföra den lite som en bilmotor. Att man får ju upp med liksom din totala effekt och din korttidspotential. Och också sen med all möjlig data så får du liksom såna här prediktioner på vad du borde klara av och vad du kanske inte kan klara av. Så att vi har ju följt jättemycket liksom statistik också här på vägen. Och sen sett till liksom med de här konditionstesterna att träningen har varit liksom korrekt. Att vi har tränat rätt hela tiden. Att det har varit mycket, mycket just kvalitetsträning. Mm. Och där har jag haft stor hjälp just av Frans Westerlund.
1: Och du är nu 32 år gammal, så man måste ju ta den där åldern i beaktande i sådana här fall också, antar jag.
2: Ja, visst är det så. Jag är väl kanske 32 år ung då ännu.
1: Du kan göra en massa.
2: Ja, det är ju det som är charmigt med de här just långdistansidrotterna, att du kan ju liksom ha din bästa eller din högsta peak kan vara ganska sent. Så att nu ska vi ju hoppas framförallt i skidspåren att här skulle finnas ännu 6-7 år åtminstone av liksom utrymme att göra ännu förbättringar och större framsteg liksom.
0: Och vi ska höra ännu mera med Joel Lahtivuori alldeles strax.

0: overseas.
1: Jag pratar alltså med Ekenäsbon Joel Lahtivuori. Det var alltså Joel som vann Östersjömaraton för någon vecka sedan på tiden 2:49:12. Men när du jämför då, du både åker skidor och springer. Vad är värst och vad är skillnaden liksom på de två? Man får ta ut kroppen i båda deras, men hur skiljer de sig?
2: Vi har faktiskt diskuterat det där ganska mycket så där, i vänskapskretsar och bekanta som både skidar och också lite löper på fritiden. Och skidåkningen är på det viset har mera så intressefaktorer, för det är så mycket som kan spela in på dagen. Det är allt från väder till vallning till vilka grupper och liksom taktiken och allting. Att det som jag har märkt att skilja sig sen till löpningen är den att du har ju kanske mindre nervositet på startsträcket. Att det spelar ju inte så stor roll om det regnar eller är sol. Förstås värme sen gör ju att det kan bli tuffare. Men alltså det är stora hela. Och sen är det på något vis lättare också att lita på din kropp när man står på startsträcket till en löpning. Man vet ganska nära till hands att vad klarar din kropp av för dagen. Och medan skidåkning är lite gissning ända tills du har kommit, låt säga, några kilometer in i race. Att där ännu kan man konstatera att nej, det här var inte dagen eller skidorna var dåliga. Sådana faktorer som kommer in. Det som ju sen som de har gemensamt är ju det att nu får du ju ta ut dig så att du är på nästan kollapsens brant.
1: Och det vill man liksom.
2: Vi har skojat faktiskt med mycket kompisar också här. Också innan de här idrottsliga prestationerna, men att jag får ju utlopp för dem nu, men vi brukar skoja att vi sitter nog kanske någon liten sån här demon som jag måste få utlopp för. Och här är just den här långloppsåkningen och löpningen är ju faktiskt bra, eller perfekt med den egenskapen. Att jag pratade lite med min syster här också, för att det var i maratonloppet, så ännu vid kilometer 39 var inte jag helt 100% säker att korsa jag mållinjen idag. Eller får de hämta mig från dikeskanten.
1: Är det sant? Men hör det till en sån där dipp?
2: Det hör nog till, ja. Eller alla människor kanske klarar av att ta sig till den gränsen. Det kan vara att du börjar gå innan du är vid den där gränsen. Eller att du helt enkelt stiger åt sidan innan du är vid den där gränsen. Men jag är inte alls överhuvudtaget rädd att ta mig dit.
1: Ja, du pratar med din syster om?
2: Jag pratar med min syster om det där. Jag liksom att man kan liksom löpa nog tills man kollapsar. Det kan man nog göra. Så var vi lite, kanske lite
1: var hon övertygad där?
2: Jag kanske fick henne övertygad, för att det var en annan idrottslig prestation ute i världen igår. Som det var en dam i ett Ironman-lopp som faktiskt löpte tills hon mer eller mindre kollapsade. Så då fick jag svar på tal att man kan göra det.
1: Ja.
2: Om man bara vill att göra det så kan man.
1: Nu har du ju blivit en lite så här mediekärna. Du har varit åtminstone i Västnyland, du har varit lite här och där, och du har bland annat i Västis, tidningen Västra Nyland, berättat att du har gått ganska mycket ner i vikt, att du har kämpat på med.
2: Det här att medierna har snappat upp min resa är ju nog lite överraskande, om jag ska vara helt ärlig. Men jo, det stämmer, alltså jag var på ett sämre ställe i livet i många års tid. Det var mycket dåliga livsval. Och för att hålla det lite kortfattat, så det är nu liksom jag brukar prata om honom som en mentor, Frans Westerlund, så har jagat på mig många år och aldrig gett upp. Att Joel gör en förändring. Joel kom med nu liksom på min resa att börja träna. Och tillräckligt många år av den där liksom dåliga livsstilen och som en dålig förebild hemma åt barnen. Och så där, så bestämde jag mig nu vid årsskiftet att nu är det verkligen på riktigt dags att göra en förändring nu. Att nu var jag den där återvändsgränden, att nu måste jag vända om och göra något klokt.
1: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och någonstans där i tankarna har jag nog haft hela vägen att idrotten är min grej.
1: Ja, för du har ju idrottat tidigare.
2: Ja, idrott har ju varit liksom en stor del av mitt liv, hela mitt liv. Så det har nog alltid varit någon slags sån där hobby eller idrott som har varit en stor del av mitt liv. Att fast jag har haft närmare en 10 års paus totalt från liksom idrott eller att idrotta själv, så har jag ju följt med idrott i alla former från soffan då, från lokala tidningarna och så här annat. Det har alltid varit en stor del. Så jag visste ju att det skulle vara vara min vändning nog. Men att det tog sån här en fart, så jag vet inte, det är överraskande. Kanske det är lite överraskande nog. Jag kanske har överraskat min närmaste krets mer än mig själv.
1: Mm.
2: Att på något vis hade jag en sån där känsla att det sitter nog där. Liksom att,
1: det är bara att ta
2: fram det och sen ta fram det ordentligt. Att inte göra den här grejen nu halvhjärtat ännu en gång, liksom att göra det här ordentligt.
0: Och det var alltså Joel Lahtivuori som vi hörde där, och Veronica Montén pratade med honom.

Och det var såklart The Beatles med Let It Be. Och vi ska om några minuter få nyheter på lätt svenska, men före det hinner vi ännu höra Thomas Nyström med De bästa minnena.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 12 oktober. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Först ska det handla om klimat och väder. Årets septembermånad var den näst varmaste septembermånaden i världen sedan meteorologerna började följa med temperaturerna. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg 1,5 grad högre än vad temperaturerna var innan det fanns en massa industrier i världen. Den hittills allra varmaste septembermånaden var för 3 år sedan, år 2023. Också i större delen av Europa, bland annat i Finland, så var det varmare i september än det har brukat vara de senaste årtiondena. Också världshaven var rekordvarma. Och i samma veva kan jag berätta att Finland fick den första snön för i höst under veckoslutet. Det snöade på flera håll, i norra Savolax, i Kajanaland och i nordöstra Österbotten. På lördag morgon uppmättes hela 20 cm snö i Kajanaland. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska juristen Navi Pillay. Pillay är 85 år gammal, men hon jobbar fortfarande. Hon har varit domare i flera internationella domstolar och hon fortsätter att arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Navi Pillay får sitt pris den 10 december när fredspriset delas ut i Oslo. De andra Nobelpriserna delas ut i Stockholm samma dag. Förra veckan attackerades flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh flera gånger. Det är Houthi-rebeller i Jemen som skjuter mot flygplatsen. Den allvarligaste attacken inträffade under veckoslutet. Åtminstone 12 människor dog och över 300 skadades. Houthierna hotar också med nya angrepp mot flygplatser i Saudiarabien. Finland sänder mer militär hjälp till Ukraina. Det har president Alexander Stubb beslutat. Det kom en brådskande begäran om hjälp från Ukraina. Det här blir den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Och värdet på det här stödpaketet är omkring 1 miljon euro. Leveransen kommer från Försvarsmaktens lager. Finland har hittills skickat försvarsmateriel till Ukraina för sammanlagt 3,6 miljarder euro. Till sist ska jag berätta att nu pågår älgjakten i hela landet. Den som rör sig i skog och mark kan gärna ha färgglada kläder på sig. I år får lite mer än 42 000 älgar skjutas. I sydöstra Finland är all jakt förbjuden i det område där man har upptäckt djur som har dött av afrikansk svinpest. Älgjakten pågår fram till mitten av januari. Det här var nyheterna på lätt svenska den här måndagen.

0: Och i Yle huvudstadsregionen i morse så diskuterar man bostadslöshet. Vi ska höra Kristoffer Kaski och Ann-Charlotte Helenius.
1: Yle Vega.
2: Nu när vi snart börjar nå medlet av oktober så blir ju nätterna kallare. Och i och med det så uppmärksammas också läget bland de bostadslösa i vår region. Och nu på lördag så ordnas de bostadslösas natt. Och här på redaktionen så har vi tittat på hur det ligger till med bostadslösheten i vårt land. Och hur det syns kanske framförallt i Helsingfors. Och med mig i studion har jag nu Ann-Charlotte Helenius. God morgon.
3: God morgon.
2: Ja, hur ser situationen med de bostadslösa ut?
3: Vi har ju fler hemlösa i Finland nu än på länge. Bostadslösheten har ökat under de senaste 2 åren i hela vårt land. Och det syns ju speciellt här i Helsingfors. Och på många håll i Helsingfors. Men den delen som vi har tittat på är Töle. Vi har pratat med Tölebor som bor i närheten av Rosa Villagatan 10. Där det ju finns en sån här enhet med dryga 90 personer

0: som har varit bostadslösa och sen fått tak över huvudet i form av en hyresbostad, som en slags stödbostad.
1: Ja, du nämnde ju Rosa Villagatan. Jag kommer ihåg att det har varit ganska mycket rabalder om det tidigare. Sen hade inte hört så mycket om det på sistone nu. Men vad är läget där på Rosa Villagatan eller omkring huset, byggnaden där just nu?
0: No, så pass mycket ska jag ännu före jag berättar det, så kan jag berätta att de som bor i de här bostäderna har ju, de flesta av dem har ett drogmissbruk och många har också psykisk ohälsa. Och de bor där på hyra, men det krävs ingen drogfrihet eller så. Och det är kanske det som sen i den större bilden har förorsakat oroligheter där under årens lopp. Nu förra året på sommaren så spreds ju den här alfa-PVP-drogen över hela stan. Och då blev det så att säga explodera situationen i händerna, så har alla sagt åt mig som jag har talat med. Jag har talat med både polisen och Sininauha-säätiöstiftelsen som har hand om de här bostäderna. Och också med många som bor där i området som fick vara anonyma i vår artikel. Där finns större människogrupper som samlas utanför husen och har skapat oro där en del om nätterna, säger grannarna. Det kan vara lite ropande och härjande där på nätterna, och där är många människor som ser ut att inte må så bra och som kanske inte verkar bo i de där husen heller, utan de kommer dit. Töleborna säger också att de ser öppen droghandel på gatan och också att drogerna missbrukas ganska öppet där, och de ringer ofta till polisen och så. Det här säger också Matti Niiranen som är ordförande för Tölesällskapet.
2: På den feedback jag har fått har gatuhandeln med droger ökat, och jag har själv lagt märke till en drogaffär precis framför Rosavillagatan 10 när jag gick förbi.
3: On tullut niin sanottuja uusia ihmisiä, sanotaanko näin suoraan muualta Suomesta. Tämä on sellainen uusi ilmiö, ja mä luulen, että yksi osa syy on se Helsingin vetovoima ikävällä tavalla.
0: Ja, ett nytt fenomen är stora mängder utomstående människor som hänger utanför stödbostäderna på Rosa Villagatan i Töle. Det sa Kimmo Karvonen som är vd för stiftelsen Sininauha-säätiö, som bland annat jobbar just för att minska på bostadslöshet.
1: Okej, så här finns ju då uppenbarligen ett problem, åtminstone om vi frågar grannarna. Så vad har nu då staden, polisen, stiftelsen som har hand om den här enheten, vad har den här trion gjort?
0: De har gjort mycket. Helsingfors har efter sommaren 2025 börjat erbjuda allt mer sånt här uppsökande missbrukararbete i det här området, och avvändning med låg tröskel och utan köer. Polisen har ökat sin närvaro både fysiskt och med kameror, och de kommer på en minut om grannarna ringer dem. Och stiftelsen hör mycket de här invånarna, de ordnar invånarkvällar och de patrullerar där i området och försöker göra det rent och försöker också skingra om de ser ett sånt här gäng.
1: Men uppenbarligen då, återigen om vi frågar grannarna, så funkar ju inte det här. Vad går ännu att göra?
0: De tölebor som vi har talat med, de önskar att de här enheterna med stödbostäder skulle vara mindre, att man inte skulle samla så många som det i det här fallet är över 90 personer under samma komplex. Men att man ändå inte skulle sluta hjälpa de bostadslösa. Tölesällskapets Matti Niiranen, som vi hörde här tidigare, så han är också ersättare för samlingspartiet i fullmäktige i Helsingfors. Han har lämnat in en motion där han önskar att staden skulle utreda möjligheten att minska på storleken på de här stödboendena och dela upp de stora enheterna i mindre enheter.
1: På tal om politik och politiker, så hade ju faktiskt också talat med biträdande borgmästaren Marit Vierunen, också från Samlingspartiet, som har hand om de här frågorna, för hon är ju biträdande borgmästare för bland annat socialsektorn.
0: Ja, Vierunen förstår oron och tycker att Helsingfors bör ta det här problemet i Töle på allvar. Hon vill låta utreda om det finns ännu några riktade medel som staden skulle kunna ta till. Och så frågar jag henne förstås om de här stora enheterna. Och där säger hon att när staden nästa gång börjar planera sådana här stödlägenheter, så ska de här enheterna vara mindre. Så att i framtiden tänker man nog att man inte ska göra det här, så att säga, misstaget, om man får kalla det för ett misstag då, att man har placerat så många under samma komplex. Jag frågade henne också om själva Rosa Villagatan och de andra enheterna som finns också några på andra håll i Helsingfors som är väldigt stora. Att skulle man kunna tänka sig då att spjälka upp dem i mindre? Och där lovade hon ingenting ännu. Hon sa att vi får vänta och se och återkomma med den här frågan senare.
4: Det var alltså Anja Helenius och Kristoffer Kaski som vi hörde där. Och gå gärna in på svenska.yle.fi och huvudstadsregionen. Där finns en längre artikel om det här.

0: Det var Uno Svenningsson med Längtar efter värme. Och vi ska få träffa Kerstin Kronvall från Borgo som är journalist, författare och en av våra främsta Rysslandskännare. Och hon är aktuell med boken Tänkte han någonsin på oss? Finland i flyktingkrisens Europa 1921. Den här boken kommer ut den här månaden. Och hon var i morse gäst i Yle Östnylands studio.
1: Det som jag egentligen liksom lyfter fram är en enskild händelse som skedde efter den ryska revolutionen, när det var ett nytt revolutionsförsök då 1921. Och det var så dramatiskt för att upp till 8000 människor flydde på 2 dygn till Finland över isen från Kronstadt till Terijoki. Men sen när jag började forska i den här delen av den här flyktingkrisen 1921, så blev den öppnade sig på det sättet för mig att jag insåg hur oerhört stor den var. Och Finland tog emot, efter 1917 när den ryska revolutionen skedde, så tog Finland emot 10 000 flyktingar totalt. Och Europa tog emot 1 miljon flyktingar från Ryssland. Dels från Ryssland, dels på grund av att människor hade blivit hemlösa i samband med första världskriget. Så att det var en verkligt dramatisk period när det gällde just flyktingskap i Europa och särskilt i Finland just då.
2: Och det var många soldater då som flydde.
1: Alltså just den här flykten från Kronstadt som är huvudtema i min bok, så det var ungefär 8000 personer alltså sammanlagt, och de allra flesta av dem var soldater som hade deltagit i det här upprorsförsöket där på Kronstadt, och de flesta av dem kom faktiskt beväpnade rusande över isen till Finland. Så att det var en väldigt exceptionell händelse, för att de andra som flydde, så var dels det som man kallar emigranter. Alltså det var lite så här rikare ryssar som flydde undan bolsjevikregimen och som ville liksom rädda sig undan en politisk riktning som de inte godkände. Och sen den andra gruppen, stora gruppen som flydde från Ryssland då, var urfattiga människor som helt enkelt flydde utan någonting som helst. Nå, soldaterna kom också utan någonting som helst annat än sina de uniformer de var klädda i och de vapen de bar. Men de var en väldigt speciell grupp.
2: Ja, nå, hur togs de emot här i Finland sen?
1: Men först med förvåning och förskräckelse tror jag att det var den första upplevelsen, eftersom det var ganska oväntat. Ingen hade kunnat vänta sig att det skulle komma så där många och så där snabbt. Men sen var myndigheterna i Finland väldigt effektiva och tog snabbt liksom tag i den här situationen. Och de här flyktingarna som kom då från Kronstadt blev alla internerade på någonting som man kallar koncentrationsläger. Men man ska helt glömma den stämpel man har på koncentrationsläger begreppet idag, för att det här var inte några förintelseläger, utan det var läger där de fick inkvarteras och där man visserligen förhörde dem, för att de var ju då faktiskt soldater från ett främmande land, men att det var meningen att ta hand om dem så väl som möjligt.
2: Och du har ju gjort ett stort arbete här med den här boken. Dels har du då intervjuat barnbarn och så här, men också ett gediget jobb i arkivet. Vill du berätta lite om hur det har gått till, den här processen?
1: Det här är för det första en jättelång process. Att jag började samla material om det här redan för nästan 20 år sedan, 17-18 år sedan. Och det här, och har samlat på mig allt jag har hittat under åren. Men sen när jag då faktiskt började fundera på en bok, så har jag har dammsugit alla arkiv jag bara har kunnat tänka mig att gå in på. Så att jag har suttit faktiskt många, många, många timmar på arkiv och bläddrat i många, många, många mappar. Att jobba på arkiv, att leta på arkiv, så är det väldigt speciellt, för att de här mapparna kan vara jättetjocka, pappren kan vara jättetunna, och man kan aldrig veta vad man kommer att hitta. Man kan sitta i timmar och bara hitta sånt som man tycker är tråkigt eller ointressant eller upprepning av det som man redan har, och sen plötsligt dyker det upp ett brev eller ett dokument som öppnar någonting helt nytt och som ger en ny infallsvinkel på det man håller på med, eller en helt ny information. Och det är på något sätt en väldigt stor glädje och en sån här som är ett mål med det, att sitta där och sega, så är just det här att man sen kommer på någonting som är verkligt intressant.
2: Och du har fått ta del av olika öden här i samband med händelsen.
1: Jo, jag har, som du sa, har jag haft turen att få träffa barnbarn till flyktingar och till och med barn till flyktingar. Och det betyder att jag har liksom kunnat följa upp också vissa av de här människornas enskilda öden. Både vad som, varifrån de kom, vad de var för människor och hur det gick för dem sen här i Finland. Och en del har jag också kunnat följa, största delen av de här flyktingarna stannar inte i Finland slutgiltigt. Och i några enstaka fall har jag lyckats också följa upp vad som hände dem när de återvände till Ryssland eller det som sen blev Sovjetunionen.
2: Då med tanke på att det var en jättestor mängd människor då som flydde, så hur många återvände sen till sitt gamla hemland?
1: Det här vet man inte med säkerhet. Alltså vi vet att ungefär 1600 av Kronstadsflyktingarna stannar kvar i Finland. Men det vet vi inte, att hur många var det som flydde vidare någonstans härifrån Finland och hur många återvände, hur många försvann här i Finland på det sättet att man inte har dokumenterat att de var uttryckligen kronstadsflyktingar. Det kan vi inte heller veta. Det vet vi att många återvände. Det var så att när det hade gått 4 år från den ryska revolutionen, bolsjevikrevolutionen, så utlyste bolsjevikerna amnesti för alla de här kronstadsflyktingarna och erbjöd dem att återvända hem ostraffade. Nå, ostraffade blev de sen inte i alla fall, och man vet att många av dem som återvände greps, många av dem avrättades, många av dem kunde leva vidare. Jag har ett exempel i boken av en familj som återvände och levde gott och väl i 15-20 år. Tills det här öde han fatt dem och som sovjetiska myndigheterna grep både frun och mannen i familjen. Frun släpptes, mannen avrättades med anledning av att han hade varit med om Kronstadsupproret. Att det är hemskt svårt att veta vad som har hänt de här människorna efteråt.
2: Mm. Och Kerstin Kronvall, det har inte egentligen skrivits på svenska om det här så mycket
1: tidigare. Egentligen ingenting alls på svenska.
2: Nej. Tack ska du ha, Kerstin Kronvall.
1: Tack.
0: Och det var alltså Kerstin Kronvall och Katarina Lindvade som pratade med henne. Vi ska få nyheter helt om ett par minuter. Så jag säger hej för min del. Karin Filén heter jag som har varit med dig.

0: Det här slog klockan 12 och det är nyhetsdags i studion. Lukas Lindström, god middag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har kommenterat eldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan el och vatten.
1: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara, sa han. Zelensky talade vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Och EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till på listan en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska Duma-valet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Och inrikes, den 55-åriga man som varit försvunnen i Pedersöre har hittats död. Mannen sågs senast vid liv den 1 oktober. Han påträffades död i vattnet i lördags av en utomstående person. Polisen misstänker inget brott bakom dödsfallet och kommer att genomföra en sekretessbelagd utredning av det. Det var nyheterna. Nu är till dagens debatt som handlar om fästingvaccinet och om det borde vara gratis. Här är slaget.
2: Skolorna i stora delar av landet har inlett sitt höstlovsfirande och det betyder att antagligen mer tid för att vara utomhus, kanske i skog och mark och leta svamp eller något sånt här. Det är ju skönt när det har varit en fin och varm höst hittills, men det betyder ju också att det fortfarande gäller att se upp för fästingar ifall man rör sig i sådana områden där det finns sånt. Det behövs bara ett enda fästingbett och några minuter senare så kan du ha oturen att ha smittats av TBE, alltså fästingburen hjärninflammation. Namnet kommer från tickborn encefalitis, det som förkallades för kumlingesjukan. Faktum är att antalet personer som har haft den här oturen och blivit sjuka ökar väldigt kraftigt just nu. Och vi ska prata om den här lömska fästingsjukdomen i slaget idag tillsammans med Ville Holmberg. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du är linjedirektör och överläkare vid Helsingfors universitets sjukhus inflammationscentrum. Blev det rätt?
3: Ja, det vill säga infektionsöverläkare. Ja.
2: Precis. Vi har också med oss riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet. Välkommen du också.
4: Tack.
2: Du är medlem i social- och hälsovårdsutskottet.

0: utskottet i riksdagen och du är också läkare. Mm,
1: och sitter i husstyrelse.
0: Precis. Du har också jobbat med akutvård, eller hur?
1: Absolut, i 40 år, över 40 år.
0: Och sitter ett och annat med andra ord. Vi ska också få sällskap av Karin Sederlöf om en stund. Hon är i sin tur lokalpolitiker i Esbo för Svenska Folkpartiet. Också styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde. Själv heter jag Maria Nylund. Jo, Institutet för hälsa och välfärd, de för statistik över antalet personer som har blivit sjuka av TBE. Och jag blev faktiskt riktigt förvånad då jag såg hur kurvorna nu faktiskt i många välfärdsområden pekar lodrätt uppåt. Framförallt i Västra Nyland, i egentliga Finland, norra Österbotten, Östra Nyland, men också i Helsingfors och Vanda Tjärvo. Ville Holmberg, jag tänkte börja med dig. Alltså, hur stor förändring är det nu riktigt frågan om, sådär ur ditt perspektiv?
2: Ja, det här under de senaste 10 åren hade varit en sån här stegvis ökning av fallen, ofta från år till år, och förra året var rekordåret med i Nyland ungefär knappt 100 fall. Men att nu i år så har det faktiskt varit ungefär dubbelt så många fall som förra året, så det är nog en kraftig förändring. Och kanske också med tanke på framtiden knappast nu någon sån här tillfällig sak, utan nu måste vi räkna med att det kan vara också ökade fall i fortsättningen också.
0: Mm, hur syns det där i ditt jobb?
2: Alltså, den här sjukdomsbilden har ju inte förändrats, utan fortfarande av de fall som diagnostiseras så i år har det varit då drygt 100 fall inom det här Nyland, inom husområdet, som har behövt sjukhusvård. Det är ungefär mellan 80-90% av de som diagnostiseras som behöver sjukhusvård, och då, av de ungefär 10% som behöver intensivvård. Så det berättar nog att det kan vara en verkligt allvarlig infektion det kan vara fråga om.
0: Mm. Ja, ni är båda läkare här nu, så ni får förklara för oss också, vad är det som händer i kroppen när man blir riktigt sjuk i TB? För man, som du sa, man kan hamna på intensiven också. Så,
1: jag tror jag är ju akutläkare, så jag tror jag ger ordet här åt Ville.
0: Ville, berätta, vad är det som händer i kroppen?
2: Alltså, ofta när man får den här infektionen efter det fästingbett, efter några dagar kan det hända att man då får det där hög feber och huvudvärk som första symptom. Den här infektionen kan vara i 2 faser, så man kan sen kan symptomen gå om för en tid, sen kan det efter en vecka komma tillbaka febern. Ofta då att om man får det allvarligt så går det sen så att man kan få, förutom huvudvärken, sen också andra, att man kan få lite sådär förvirring och sänkt medvetande grad då, om det är en sån här verkligt allvarlig infektion. Men det kan variera mycket också. En stor del av de som får infektionen kanske aldrig ens uppsöker hälsovården eller läkare, och då kanske mer får det som en vanlig sån här feber, lindrigare febersjukdom.
1: Mm. Mm. Och kan det vilja vara också så att när mängden ökar, så en orsak är det att vi vet mera, vi har diskuterat mera TBE, människorna är mera liksom vakna på att det kan vara skäl att gå till läkare?
2: Säkert delvis också det att, men att
1: de allvarligaste
2: fallen har säkert ju ändå tidigare också absolut, liksom absolut upptäckt, ja. så att nu verkar det ändå att säkert är det nog en riktig, det stämmer det här, att de här fallen nog tydligt har ökat de här senare åren ändå.
0: Men vad beror det på att vissa blir så otroligt sjuka då, att de hamnar på intensiven liksom?
1: Ja, det kan man ha, alltså immunologiska förstås, om du har en immunologisk sjukdom, du har cancerbehandling, allt sånt, du är en äldre person, så allt sånt som annars också gör att du är lite svagare, så är förstås en risk för att just du blir lite sjukare. Men vi har ju haft, Ville vet bra, vi har haft många unga, friska, som har varit ganska så sjuka på husen, 20-åringar.
0: Ja,
2: ofta är det så att lyckligtvis barn får det ju ofta lindrigare än vuxna, och nog så att just att äldre, om man har andra allvarligare sjukdomar, så kommer man få det mer allvarligt. Och förstås det att vaccinet skyddar hemskt bra, ger ungefär 90% skydda också för de här mest allvarliga formerna. Men där är nog en hemskt stor det där individuell skillnad. Det finns en del också som är fullt vaccinerade och ändå kan bli svårt sjuka.
0: Ja, nu har vi fått in Karin Cederlöf här också i studion. Välkommen med.
3: Du hade tack så
0: lite tittarbetsförhinder här och kom därför lite senare in. Du är alltså styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde och också lokalpolitiker för SFP i Esbo.
3: Ja.
0: Och det där, vi har hunnit prata här lite om vad det är för en slags sjukdom eller hur sjuk man riktigt kan bli. Alltså jag så en intervju med en 38-årig kvinna som hade fått TBE och som sa att hon hellre skulle föda 10 barn än att bli så här sjuk igen. Och ett annat exempel jag såg var en äldre man som du sa just, Ville Holmberg, att han var fullt vaccinerad men drabbades ändå och föll faktiskt i koma och blev rullstolsburen, alltså permanent. Så det, hur ofta blir det sådana här bestående men?
2: Lyckligtvis är det nog ganska ovanligt, men att ungefär kanske mellan 10-20% kan få sådana här långvariga symptom som kan fortsätta till över ett halvt år.
0: Vad kan det vara
2: efter
0: det?
2: Infektion. Då kanske det ofta kan vara mer kanske sån här trötthet, vissa såna här kognitiva problem, koncentrationssvårigheter, kanske de vanligaste.
0: Men det påverkar alltså hjärnan? Det är
2: en
1: hjärninflammation. Ja.
0: Just det. Så det där, det är ju skrämmande också förstås att få bestående påverkningar på sin hjärna, givetvis. Du Karin Cederlöf, du har engagerat dig en del i den här TB-frågan, alltså särskilt kring frågan om vaccinationer.
3: Ja.
0: Vad tycker du att det är det största problemet med hur vi hanterar den här ökningen av TB-fall nu som är ganska kraftig? Det kan spikrakt upp i många välfärdsområden.
3: Jo, trenden är väldigt oroväckande. Både när vi ser på nationell statistik i år så har vi ett rekordår i antal TB-fall. Och tyvärr så i mitt eget välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, så har vi särskilt mycket fall. Det verkar som så att vi är en hotspot helt enkelt för TB. Och den här utvecklingen har pågått nu under de senaste åren, men nu verkar det skena iväg ännu snabbare. Så det är nog verkligen skäl att fundera att hur kan vi ta tag i det här. Och där är nog vaccineringen i en nyckelroll. Där kommer frågan just om kostnader för vaccinering, hur vi sänker tröskeln att folk ska få vaccin, men också informationsgången, för vi har också i riskområden så är det en stor andel av befolkningen som inte vaccinerar sig trots att de alltså skulle få det gratis, kostnadsfritt. Men det där, det beror säkert delvis på att de inte nås av informationen, hur viktigt det skulle vara, men så kan det bara att det är ja, helt enkelt oförståelse för hur denna konsekvenserna kan vara. Mm. Och som vi hörde här, så de kan vara riktigt ödesdigra. Man kan ha livslånga men.
1: Och vi har ju samma problem med influensavaccinen också. 60% av åldringarna vaccinerar sig själv. Även om de skulle få det gratis. Ja. Så det är någonting som gör att vi inte når de människorna som skulle kunna få.
3: Ja.
0: Hur är det med TB-vaccinen? Har ni vaccinerat er själva? Ni som är här.
3: Ja. Påfyllnadsdos den här sommaren.
0: Just det. Det där, Nikkaro här. Och det där, vad vet vi, Ville Holmberg, om det här? Alltså just att hur vanligt är det att folk vaccinerar sig mot TB? Har man koll på det?
2: Nu är säkert att vi har lite dålig statistik över det eftersom största delen av vaccinationerna ges på privata sidan. Så det är en sak som också skulle behövas få bättre data om den här vaccinationstäckningen. Man försöker göra det också med sådana här liksom, görs undersökningar med antikroppstester där man skulle kunna se också att hur stor del av befolkningen som har fått vaccin eller infektion. Det kanske ger lite till information. Men kanske det som är just med den här vaccineringen också en helt komplicerad fråga jämfört med många andra vaccineringar, att när det inte, den här risken inte bara är kopplad till det här området där man bor, utan framförallt det att var man rör sig i naturen. Mm. Så det kan hända att man bor någonstans men sen är man i en annan kommun och rör sig regelbundet i naturen, och det är den allra största riskfaktorn, det är att hur mycket man rör sig ute och på vilka områden. Så egentligen borde man de här vaccinationsrekommendationerna också kopplat till det och inte bara det här bostadsområdet. Nu är det ju så att det är lite komplicerat när vissa kommuner det till och med beror det på postnummersområde.
0: Det är på postnummernivå.
2: Ja, det är på en så noggrann nivå.
0: Ja. Jo, det är ju då THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som delar in vårt land i riskområden, högriskområden och sen sådana områden där man rekommenderar, men det är inte ändå så hög risk. Och det är alltså på postnummernivå. Grannen kanske får vaccinet gratis, medan den som bor på fel sida om postnumret så får betala ibland ganska stora belopp. Det, där, ja,
1: det, vi pratar, ja. Det är ungefär 150 euro de här tre vaccinationerna.
0: Jo, minst. Du sa ju här, Ville Holmberg, att många går privat. Då kan det vara upp till 200 euro för de här tre doserna som behövs till en början. Sen ska det ju också vara boosterdoser efter det regelbundet.
1: Fast det är nog räknat med i den här 150. De här tre.
0: No, jag
1: kollar. Sen är det ju förstås att hur mycket du måste betala för betjäningen att du får vaccinationen.
0: Mm.
1: Men det är inte så att du kan få vaccinationen så att du får ett recept och så köper du vaccinet och sen får du ändå kan du bli vaccinerad på hälsovårdscentralen eller i arbetshälsovården. Att det är inte alltid så att du måste ha hela paketet på den privata sidan.
0: Nej, så att själva vaccinet kan man få för 32 euro på apoteket. Men tänker man nu då på en fempersonas familj så blir det ändå ungefär 500 euro för att vaccinera hela gänget. Så att inte det är ju gratis.
1: Nej, men här måste jag nog säga, jag funderar mycket på det här. Att människorna har ju ändå de här försäkring för sin bil, för sin bostad, för kanske hunden. Och det är way more än det vad den här vaccinationen kostar. Så att kan vi inte tänka oss på det sättet att det här är en försäkring för oss själva som är ändå det viktigaste vi har är ju vår hälsa.
0: Vad tänker Karin Sedelöv om det här? 480 euro för en fempersoners
3: familj. Det kan nog vara mycket. Och sen så har vi vissa inkonsekvenser i systemet just med att de här påfyllnadsdoserna på riskområdet ändå måste bekostas själv. Och för äldre människor rekommenderas det att man tar påfyllnadsdoser med 3 års mellanrum. Mm, det är ganska ofta.
1: Ja, det är ofta.
3: Och samtidigt är det just äldre som löper störst risk att få de här värsta konsekvenserna eller få en allvarlig form av TBE. Så där tycker jag att man nog kunde se över att skulle påfyllnadsdoserna också kunna ingå i det här nationella programmet, det vill säga att man skulle få dem kostnadsfritt.
0: Mm. Med 480 euro ändå, och går man som du säger, som Ville Holmberg sa, att de flesta går privat, så är det ju, det kan bli en tusenlapp för en fempersoners familj. Och det är klart man kan se det som en försäkring givetvis, vilket det ju är, som Marit Castrén här sa. Men nu är det ju uppenbart att inte har ju alla råd med det här. Eller vad säger ni?
1: Nej, men vi har ju också en situation i Finland där vi just nu till exempel på riksdagens vaccinationsgrupp som jag leder så jobbar för åldringarnas vaccinationer. Vi har 4 allvarliga infektionssjukdomar som ger men, hjärnproblem, hjärtproblem, minnesproblem. Alltså du kan skydda dig från minnessjukdomar med att vaccinera dig. Och det är just de här 4. Influensa, corona, RSV och vad är det? Pneumokock. Och de här är ändå sjukdomar som sprids med att du blir sjuk, så sprider du sjukdomen. Det händer ju inte med TBE. Så att på det sättet är det inte möjligt att det blir en epidemi på grund av den här fästingsburna virusen. Så att nu har vi måste ju prioritera, det har vi ju måste lite alltid göra, men i synnerhet nu, så då är det nog skäl och liksom faktiskt tänka hur vi kan använda de här euron, och då tror jag nog att det kommer att bli så att de här sjukdomarna som sprids från en människa till en annan är liksom prioriterade gentemot det som kommer bara för den som då faktiskt insjuknar.
0: Ville Holmberg.
2: Ja, det här som sagt är en sak som gäller både TB och vissa av de här andra nya vacciner som har kommit. Kanske det här tankesättet det finns som lite måste förändra. Det finns vissa vacciner som är för individen tydligt nyttiga men som ändå inte är gratis. Och då måste man just gällande TB liksom själv bilda uppfattning att var man rör sig i naturen, på vilka ställen att hör man till riskgruppen, och då se till att man själv är vaccinerad. Sen en annan fråga är att hur man subventionerar det, som förstås också är det där viktigt. Men det är ett jobb som THL hela tiden gör, att gå igenom olika vaccineringar och prioritera dem och titta vilka är de som har den största nyttan, och där ger de antingen gratis eller sen funderar att man på andra sätt kunde subventionera.
1: Välfärdsområdena kan ju också, det vet ju Karin säkert bra, att till exempel barnens RSV, så blev ju så att välfärdsområdena kom in med resurser för att göra det. Det var inte staten som gav pengarna.
0: Karin.
3: Jo, jag håller med kollegorna här. Att jag tror nog också att vi framöver måste prioritera. Det är inte ändamålsenligt att alla får det här vaccinet gratis, för det finns inte TB på alla håll i Finland. Men frågan är att lyckas vi i dagens läge verkligen känna igen riskområdena och rikta in vaccineringarna till de som behöver det? Och där tror jag att vi kanske ligger lite efter. Jag har själv funderat på det att när De här riskområdena definieras nu, man följer upp en period om 5 år att hur det här incidensen, alltså förekomsten av TB, utvecklas. Och när vi nu ser så stora hopp inom loppet av bara 1 år att antalet fall kan fördubblas, att hur hänger den här logiken med om man har så långa uppföljningsperioder när det kan kräva att man kommer in med det där åtgärder med ganska snabb tidtabell. Så det här är någonting som man kanske skulle kunna titta på.
0: Det kanske vi inte sa tillräckligt tydligt här inledningsvis, att det är ju alltså så då att Institutet för hälsa och välfärd så har delat in landet som sagt i riskområden och, det där, och på de områdena så får man då den här första 3 doserna gratis. Och exempel på det är till exempel Sommaröarna i Esbo, postnummer 02380. Och sen då stadsdelarna Kurtby och Fantsby i Köklax som då har ett eget postnummerområde. Det är de områdena i Esbo som det här gäller. Sen finns det Björnsö och Västra Härtonäs i Helsingfors. De har ett gemensamt postnummer. I Kyrkslätt så delar man in det här i Bobäck och Massaby och Obnäs. Och stadsdelarna Överby, Kvarnby och Smedsby bland annat. Alltså jag tar bara exempel här nu som har i postnummerområde 02400 i Kyrkslätt centrum. Alltså är det nu motiverat att ha det så här på postnummernivå? Alltså, egentligen tycker jag att det här låter ganska löjligt faktiskt.
1: Det är ju svårt. Du måste ju ha några kriterier om du ger vaccinationer då åt alla. Och det att du skulle sen säga att okej, att om du tar din hund ut i Sommaröarna så då får du en vaccination. Så då blir det ju liksom, det blir lite vilda västern.
0: Men har du otur så får du ju det där.
1: Det är ju samma, det är ju bara 2% av fästingarna faktiskt som bär den här sjukdomen. Och av de som bits så får ju typ 20-30%. Så att där är det ju också lite så där att råkar du vara just den som den här nymfen sätter sig på.
0: Du har otur, Ville Holmberg.
2: Sen är det ju också så att man bor ju inte hela livet på samma ställe utan man kan flytta många gånger, så att, och med tanke på immuniteten så är det egentligen vettigast att om man ska vaccinera, att vaccinera den som barn, den här grundserien. Och så är det till exempel i Sverige, i Stockholmsområdet förstås, där är det gratis den här serien åt barn, med tanke på, och då blir det förstås också
0: oberoende av postnummer, menar du?
2: Ja, för att ge då den här grundimmuniteten den som barn, och då kan man sen flytta senare i livet till andra områden. Men att också det är klart att det skulle bli nu dyrt att vaccinera på en kort tid hela befolkningen, men att om man skulle ha i en viss ålder som man ger det åt barn, så då är det förstås klart liksom lägre kostnad per år det skulle vara fråga om.
1: Och vi är lite tröga att ta vaccinationer i bruk, för jag kommer ihåg när jag bodde i Sverige så fick mina barn redan Gardasil, den här cancervaccinationen, och det tog typ 10 år före den kom till Finland och våra barn fick det här.
0: Vad tänker du om de här postnumren?
3: Jag har förstått att TBE förekommer ganska fläckvis, att det kan vara verkligen liksom bundet till en ganska liten. Och det här vet kanske läkarna bättre än jag, men så har jag förstått när jag diskuterar med experter att det hänger säkert ihop med det. Men sen tänker jag nog att Det är lite ologiskt. Vi har de här riskområdena som då är bundna till postnummer. Men så har vi också områden där det rekommenderas att man tar vaccinet. Så det är alltså det är förhöjd risk att få TBE, men det är ändå inte så pass hög risk att man får det gratis. Och här är det kanske, eventuellt kunde man lite utvidga och också överväga att ge vaccinering, gratis vaccinering åt de som bor på områden där det rekommenderas.
0: Till exempel Ingå och Sjunde och Åbo, Sankt Karin och Nårendal.
3: Som sagt, mycket förekommer det tyvärr i Västnyland. Och SFP faktiskt har jobbat för det här i förra budgetförhandlingen. Så fick man genom ett förslag att man nu ska utreda om det är möjligt att utvidga vaccineringarna av TB.
0: Men vad säger Marit Kastren här nu? Du är lite skeptisk till det här att börja dela ut gratis vaccin till.
1: No, inte jag skeptisk. Absolut skulle jag ju ge det gärna åt alla om vi skulle ha en sån möjlighet. Men just nu så tycker jag faktiskt att vi har ett stort problem med det, att vi har en växande mängd åldringar som behöver otroligt mycket hjälp. Och om vi kan göra någonting för att förebygga det, alltså ge mera levnadsår som är friska, ge mindre typ 20% mindre är minnessjuka, så för mig betyder det nog i dagens läge det att det är det jag satsar på.
0: Mm. Men TB förstås drabbar ju också de äldre.
1: Absolut, och jag har liksom nästan tvingat alla mina vänner, de som då vill vaccinera sig, det är ju inte alla som vill heller. Så de har nu, och jag sitter ju där och vaccinerar och sen skriver jag det in i Kanta så att man kan faktiskt följa upp att vilka människor har fått sin vaccination.
0: Mm. Men Ville Holmberg, skulle det inte, alltså jag tänker nu att om man hamnar in på intensiven, kan hamna in på intensiven om man har riktigt dålig tur. Alltså nu kostar det ju massor det också.
2: Att behandla. Det är klart, då måste man ju tänka att det är egentligen inte bara fråga om kostnader utan också det kan vara unga människor som kan få bli allvarligt sjuka och också få bestående symptom. Så nu är det klart att man måste se den här liksom mänskliga sidan där och försöka på alla sätt förebygga de här svåra sjukdomsfallen. Och speciellt eftersom det här är ett vaccin som också är liksom hemskt effektivt och ett hemskt tryggt vaccin. Så nu borde man på alla sätt försöka fundera på att vad är de sätten så att man skulle få, de som skulle ha nytta av det här vaccinet skulle få det.
0: Tycker du att man borde utöka, alltså vara generösare?
2: Säkert, alltså man borde se till att en större del av de som hör till riskgrupperna skulle vara vaccinerade, men att det är nog lite komplicerat att vad som skulle vara bästa modellen, och jag tror att där måste man låta THL lugn och ro göra sådana här kostnadsberäkningar och beräkna nyttan och komma fram till att vad som är den bästa modellen.
0: Mm, Marit,
1: ja, här tänker jag att alltså, det är ju många arbetshälsovård, så alltså att arbetsgivarna betalar till exempel influensavaccinen, för att då vet de ju att de får människorna hållas på jobb. Så här skulle ju kanske de som är större, i synnerhet större arbetsgivare, kunde ju slänga in också lite pengar och vaccinera. För det är ju genast borta, om du är på intensiven så är du kanske ett halvt år borta från dina arbetsuppgifter.
0: Mm. En rättvisa fråga kommer här ju då också, att den som har turen att jobba på ett förmöget bolag, stort bolag som har råd att betala den här arbets...
1: Absolut, men jag menar att om vi inte har råd att vaccinera alla så bör man ju ändå se till att så många som möjligt kunde få det. Utan att tänka att okej, att om den vaccineras så då är det borta från den, så är det ju inte.
0: Karin Sedelöv.
3: Jo, vid sidan om den här kostnadsfrågan så är också informationen en tröskelfråga. Att hur vi når ut till de människorna som skulle ha nytta av att ta det här vaccinet. Och som sagt så är det lejonparten av de som bor på riskområden och skulle få gratis vaccin, så tar det oberoende inte. Och där måste vi fundera hur vi skulle nå ut till dem. Och ett exempel, eller en sak som jag har tänkt på är att varför skickar man inte ut textmeddelanden till exempel i början av våren, säg när säsongen börjar komma igång. Så kunde man skicka välfärdsområdet till exempel, eller HUS, kunde skicka ut ett textmeddelande till alla som bor på området. Hej, kolla att du har vaccinet i skick. Om du inte har tagit det så kan du gå och vaccinera dig här. För det gör man inte i dagens läge. Nu i dagens läge skickar man kanske ut ett pressmeddelande och hoppas att man via sociala medier når människor och via sådana informationskampanjer.
1: Här är faktiskt lagstiftningen så att vi får inte göra det. Vi hade ett lagförslag i utskottet, social- och hälsovårdsutskottet, där vi länge diskuterade och läkarna i synnerhet skulle ha villa faktiskt ha det så att du skulle kunna till exempel till över 65-åriga skicka ett meddelande att hej, att nu måste du ta din influensavaccin. Vi får endast skicka ett meddelande om du är till exempel en diabetiker och det är någonting med din diabetes som typ kom på blodsockerkontroll, du har inte varit på ett år. Det får vi göra. Men vi får inte ta kontakt då när det är frågan om någonting som inte redan existerar.
0: Hur motiverar man det alltså? Eller varför finns det en sån här begränsning?
1: Det är säkert någon sån här juridik att man skyddar någon slags privat, som jag alltid tycker emellanåt att gå lite för långt. Men det här är faktiskt, för det här är precis vad Karin sa, det borde vi ju kunna göra. Liksom alert så här planks, att nu är det tid att fundera att har du faktiskt tagit hand om det här. Men det går inte.
3: Jo, och när det kan handla om hälsa och till och med liv så borde det ju nog vara möjligt. Ja. Eller där väger man.
1: Ja.
3: Och om det är så att det här kräver en lagändring så borde man ju verkligen gå in för det. Och
1: jag tror det är inte många månader sedan vi diskuterade det här och det var inte möjligt.
0: Mm. Men vad tror ni att det beror på att folk, eller är det så att det här är så pass nytt att de här fallen har nu ökat som vi har sagt här under några års tid kraftigt, att det har liksom tidigare inte varit det har varit en icke-fråga liksom för många, eller på många områden. Eller varför vill man inte vaccinera sig? Vad tror ni?
1: No, alltså det att människorna inte vaccinerar sig, så det finns ju en diskussion i samhället om att hur hemska och farliga vaccinationerna är. Och sen ser vi ju konsekvenserna. Barn blir sjuka i sjukdomar som i princip inte behövs existera om vi skulle alla köta våra vaccinationer. Mm. Att den,
0: men är det det som det är frågan om här också?
1: Nej, inte säkert. I en liten del säkert. Ja. Inte i hela landet. Och sen är det som Karin sa, att vi på något vis så når vi inte till exempel de åldringarna. Om de inte har hemsjukvård, om de inte går på hälsovårdscentralen, om de inte har någon dotter, granne som säger att hej, nu är det dags igen, så kanske de bara inte liksom, de nås inte, och så vet de inte riktigt att de borde göra någonting.
0: Mm. Du nämnde, Karin Sedelöv, det här med de här boosterdoserna. Alltså det som ju förvånar många nu då är att fast man bor på ett sånt postnummer där det är hög risk nu då att man kan drabbas av TBE och att man där får vaccinet gratis, så det gäller då alltså bara de här tre första doserna. De här boosterdoserna får man bekosta själv, och går man då, som de flesta gör privat, så är det 70 euro kanske för ett sånt besök. Och är man över 65 så ska man gå var tredje år, som vi konstaterar också. Och du menar ju då att boosterdoserna borde ingå. Alltså att de också borde vara gratis. Varför?
3: Jo, vi har SFP i Nyland, jag är ordförande för SFP i Nyland, och vi har gått ut med det här förslaget att vi anser att boosterdoserna borde ingå i den här gratisserien som man får på riskområden. Och det hänger helt enkelt ihop med det att om man inte tar boosterdoserna så skyddet kan avta ganska snabbt. Efter några år så är det inte alls sagt att man har skydd mot TBE längre. Och då går ju, om man också tänker på de offentliga pengarna som används på den här grundserien, så man går ju miste om den nyttan också, ifall det sen skulle gå så att att en person får TBE för att inte ha tagit en boosterdos, för att tröskeln har blivit så hög när man sen ska bekosta det själv. Så det är någonting jag hoppas att man ska utreda och överväga. Mm. Att det ska ingå i programmet.
0: Det sa jag, Ville Holmberg, i ett pressmeddelande från HUS, att de flesta som insjuknar allvarligt så är då helt ovaccinerade, men också sådana som har bristfällig vaccinationsserie så är sådana som hamnar hos er.
2: Ja, nu de här påfyllningsdoserna är nog viktiga. Att nu får man ett visst skydd av att ha bara den där grundserien, men nu är det klart att det där, speciellt när man blir äldre, så blir det just den här immuniteten försämras och är inte så långvarig, så då behöver man också oftare de här påfyllningsdoserna. Att där borde man nog hitta på något sätt att också säkra att de blir tagna. Ofta kan det säkert vara fråga också om att man bara glömmer bort det också, efter att det är lite komplicerat beroende på åldern. För en del är det med 10 års mellanrum, men sen kan det vara med 5 eller med 3 års mellanrum. Så det är kanske just för att få den här vaccinationstäckningen bättre, så säkert också det att den här informationen är viktig också, att de här rekommendationerna ska vara möjligast tydliga och klara. Att nu är det är lite väl komplicerat, just att inom Helsingfors så finns det tre olika rekommendationer just på basen av de här postnummerområdena, och det gör det nog lite väl komplicerat.
0: Mm. Marit Kastrén, det är för komplicerat. Och borde boosterdoserna bli gratis?
1: No, det är en penningsfråga igen, men det här att det är komplicerat, så vi har ju ett otroligt komplicerat system överhuvudtaget i sjukvården. Att om vi har 7 olika sätt att komma in i sjukvården i Helsingfors, 7 olika, så visar det ju redan att det är en djungel. Så där tycker jag definitivt, men man förstår ju att om vissa områden är riskområden och vissa inte, så kan du ju inte ha samma riktlinjer. Men om de där riktlinjerna ens skulle liksom vara så att man förstår dem när man läser dem och vet vart man hör. Så det här är ju en vad säger man på svenska, jäsyskysymys, att hur vi ryckas med och informera människor så att informationen förstås och att vi får också en reaktion på den informationen.
0: Mm. Ja, man ska ju nog aktivt ta reda på om man ska hänga med här. Jag tänkte fråga, en aspekt av de här vaccineringarna också gäller barn. Tänkte jag fråga dig, Ville Holmberg, alltså det är då tillåtet att vaccinera över 1-åringar, men det blir gratis på riskområden först då barnet fyller 3. När jag själv hade småbarn så läste jag på om det här, eftersom vi deltidsbor i skärgården, och det stod då i de här anvisningarna att TBE är ofta symptomfritt hos småbarn, men i enskilda fall leder det till döden. Så hur det där Hur är det nu riktigt? I enskilda fall leder det till döden, så vad borde man, borde över 1-åringar kanske vaccineras i större utsträckning? Vad tänker du som läkare?
2: Det är ju ändå det positiva med TB, att det är nog hemskt ovanligt att barn får blir allvarligt sjuka. Det är nog framförallt medelålders och äldre som kan få de här svårare komplikationerna, så därför så nu är det liksom helt tillräckligt att vaccinera barn i 3-årsålder. Att det där skulle nog inte se som något större problem.
0: Ja, man rekommenderar från 3 år uppåt.
1: Ja. Ja, sen vet jag inte hur mycket, nu är jag ju inte en vaccinationsexpert och Ville kanske vet, de får ju mängder av vaccinationer då när de är riktigt små. Att kanske man har villat också på något vis liksom trappa, för man kan ju inte heller ta vaccinationer varje måndag, utan det finns ju vissa liksom hur många månader mellan och så vidare. Jag vet inte om det är en orsak varför barnen sen får, att vid 3 så då är det en sån där paus i allt annat och då kan man slänga in det. Så
0: å andra sidan har jag själv märkt med småbarn i min omgivning att de är just i sån höjd att de på något sätt när de går i lite högre gräs så de har liksom mest av alla
1: det är, ja,
0: på sig av de här fästingarna. De är riktiga
1: och dammsugare. Och där kanske skulle jag vilja, vi har inte ännu sagt det, men man måste komma ihåg med TB att det att du liksom kollar dig själv varje dag så räcker inte med TBE, för det är också de här nymferna som bara kan sitta en stund och är så små att du inte märker dem. Så att du kan ha TBE utan att du har märkt överhuvudtaget att du har något symptom på huden. Och det är kanske det som vi bör också informera, att om du känner dig dålig och i synnerhet om du har huvudvärk med en flunsa, så då kanske du ändå har en TBE fast du inte vet själv att du skulle ha alls haft en fästing fast.
0: Ja, det räcker med någon minut bara att just sitta det fast. Så. Mm. Men jag funderar ändå här, vi har pratat hit och dit nu här om vem som ska betala de här vaccinerna och hur borde de bli gratis för en större andel av befolkningen och så vidare. Men vem är det nu riktigt som beslutar det här? För det här är THL som kommer med ett förslag till social- och hälsovårdsministeriet. Men vem fattar det här beslutet om hur vi ska ha det?
1: Alltså, det beror ju på. Du kan ju fatta beslut på regeringsnivå och säga att okej, det här betalar Finlands liksom nation dugs. Sen om inte den har pengar eller gör ett sånt beslut på grund av prioriteringar eller något annat, sen kan ju välfärdsområden som vi barn och RSV. Sen kan man ju också lokalt komma att okej, nu har vi just här sån situation att vi behöver göra det här på grund av någonting. Och sen förstås varje individ gör ju ett beslut också.
0: Ja. Ville Holmberg.
2: Att jag ser nog att den här ekonomiska saken här borde lösas som en del av det här nationella vaccinationsprogrammet. Och som infektionsläkare ser jag nog att hela nationella vaccinationsprogrammet budget är ungefär 40 miljoner i år. Och det är nog lägre än i hemskt många andra EU-länder. Ja, där tycker jag det skulle finnas behov av att klart höja den här andelen som man sätter på hela vaccinationsprogrammet. Mm. Men sen är det egentligen THLs uppgift att se att den här prioriteringen mellan olika vaccin, var man får största samhällsnyttan av att öka vilka vaccineringar. Och där måste man göra en sån här sakkunnig utredning.
0: Mm. Karin Sedelöf.
3: Jo, jag är på samma linje. Det är viktigt att, för det här baserar ju sig på medicinsk expertis och vi ska förlita oss på THLs kalkyler. Men så handlar det ju om pengar och vad vi prioriterar. Hur många miljoner, är det 40 miljoner eller är det kanske lite mer vi borde sätta på det här nationella vaccinationsprogrammet? Mm. Och där håller jag med att 40 miljoner är väldigt lite.
1: Mm. Det är, och jag har nu igår senast talat med minister Ikonen om de här hyttepengarna. För nu,
0: det får du förklara vad hyttepengar
1: alltså,
0: är.
1: Det som man ger till preventiva åtgärder. Och vi är väldigt dåliga på att satsa på preventiva åtgärder. Och nu vet vi till exempel på åldringarnas vaccinationer att vi kan få en 19 gånger större nytta för pengarna. Så att visst, jag absolut har samma åsikt att vi har att titta på vaccinationsprogrammen. Vi borde satsa mera på grund av just det här preventiva penningsparande. Men det kommer så mycket senare att det är svårt för välfärdsområdena och de som bestämmer att satsa faktiskt på någonting som ger nyttan 10-20 år senare. Och där är vi dåliga i Finland och hyttepengarna måste vi få öka det och kriterierna också så att det används faktiskt till preventiva åtgärder.
3: jag skulle säga att vid sidan om den här medicinska expertisen och kostnadskalkylerna så skulle det vara väldigt viktigt att vi också får forskning om vad det är som driver att TBE just nu växer så mycket. För vi vet ju inte exakt vad orsakerna är att det här förekomsten ökar så här snabbt. Och det där, varför det just i Västra Nyland som nu som sagt är en hotspot för det här. Så det där, jag hoppas ju också att det bedrivs forskning kring det här och när jag lite har läst mig in på ämnet så det där, det finns en några år gammal forskning som kopplar ihop till exempel förekomsten av vitsvanshjort med förekomsten av TBE, en finländsk forskning som gjordes för cirka 5 år sedan. Och vi vet att i Västra Nyland så har vi den allra tätaste vitsvanshjortstammen i hela Finland. Så där kan

0: man kanske dra vissa slutsatser och fundera om vi borde göra någonting åt vitfranshjortstammen, men det är kanske en diskussion för ett annat program.
1: Ja, men det den sista frågan jag tänkte ställa till er, alltså hur ska vi reagera nu på den här ökningen? Vi inledde med att berätta att i flera välfärdsområdena så pekar kurvorna faktiskt lodrätt uppåt, riktigt spikrakt faktiskt på många håll längs hela kusten, så det där, ja, hur ska vi reagera på det, Ville Holmberg?
2: Ja, här är många saker som behöver göras samtidigt. Alltså, dels att fundera över de här nationella vaccinationsrekommendationerna, men sen också de här människornas egna ansvar att följa de rekommendationer som nu redan finns. För att just nu, det finns redan bra rekommendationer, men största problemet är att det är många som rekommenderar detta vaccination, men som ändå inte gör det. Och för att det ska lyckas så behövs det ändå bättre informering om det här problemet och den här liksom ökade, att fallerna ökar och därför det här vaccinet är viktigare än tidigare.
1: Marit Kastrén, vad ska vi
3: och
1: göra?
3: Och förstås det att människorna vet hur de själv också kan skydda sig från fästingar. Det är ju absolut, alltså och det är inte svåra saker. Du behöver inte pengar för att ha långärmade skjortor och så vidare. Att det är ju också en viktig informationsgren.
1: Tyvärr är det ingen garanti, kan jag intyga, som brukar gå med byxpuntarna innanför strumporna och se tokig ut på somrarna, men att ändå hjälper det inte. Men Karin, vad ska vi göra?
0: Ja, det har kommit fram bra poänger här. Information till invånare och det där att nå ut till dem som verkligen ska ha nytta av det här vaccinet. Sen att se över vem som ska få det här vaccinet, de här rekommendationerna. Och också det som kom fram här på slutet, forskning kring orsakerna, vad som driver. Och kanske bli lite klokare hur vi kan möta det här när trenden verkar fortsätta att TB bara ökar.
1: Okej, vi får avsluta dagens debatt om TB-vacciner här, fast det säkert skulle finnas mycket att säga om de här bakomliggande orsakerna. Om du har tankar och erfarenheter själv, du som lyssnar av TB och som du vill dela med dig av, så kan du gå in på Arenan-appen i din mobiltelefon och trycka på den där lilla pratbubblan som finns vid det här programmet och skriva din kommentar där, eller sen kan du höra av dig också till oss per e-post. Tack till er som var med idag, Marit Kastrén från Samlingspartiet, tack, medlem i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen, också styrelsemedlem i HUS, Karin Sederlöf, styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde, och Ville Holmberg som är överläkare och linjedirektör vid HUS. Jag heter Maria Nylund.

0: Min faste hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow. Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Det meddelar alltså Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns alldeles nyss. Priset handlar om stabilisering av ekonomier som kan drabbas av till exempel överraskande inflation. Priset kallas ibland Nobelpriset i ekonomi, men det riktiga namnet är Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Finland är världens åttonde mest innovativa land enligt en ranking gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt, VIPO. Listan toppas av Schweiz, Sverige och USA. Världsorganisationen uppger att årets ranking har haft specialtemat Deep Science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett teknologiskt genombrott till en kommersiell produkt. Så till världspolitiken och situationen mellan USA, Ryssland och Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu kommenterat energieldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan el och vatten, säger han. Och direkt efter Trumps meddelande riktar Ryssland en attack mot ett kraftverk i Charkiv.
2: And immediately after the pause, Russia launched a targeted strike on a power plant in Charkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det verkar som att Putin inte läser Truth Social, sa Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara. Zelensky talar vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Även EUs utrikeschef Kaja Kallas har uttalat sig i frågan och hon välkomnar beskedet om energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina om Ryssland är med på noterna.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Kaja Kallas vill samtidigt gärna se ett eldupphör som innebär att människor inte dödas. EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till listan på en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska dumavalet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Så inrikes. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att köta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. Två tredjedelar tycker att regeringen har misslyckats här, och också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. I Sverige har rekordmånga bidrag skickats in till Melodifestivalen och nu misstänker SVT att AI ligger bakom det här. Sveriges Television har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka om låtarna de facto är skrivna med AI. Däremot finns starka misstankar eftersom en och samma låtskrivare har skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar i tävlingen utan följer musikbranschens regelverk.

0: Nu till vädret. Och vädret under det kommande dygnet bjuder på växlande väder. I landets södra och mellersta delar blir det molnigt och regnigt, speciellt vid sydkusten. Under natten klarnar det upp och imorgon blir det uppehållsväder. I norr blir det klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturerna rör sig kring 3 och 8 grader i söderut, medan det i norr är mellan minus 1 och plus 4. Nattetid blir det minus 2 och plus 2 i landets södra och mellersta delar, i norr mellan minus 2 och minus 10. Och till kös har vi några varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Ostlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Ålandshav och södra Bottenhavet, nordostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Finska viken. Därför rekommer det måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar 10-15 meter per sekund och på dagen 4-7. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nord till nordostlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden och på efternatten 6-8 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 2-5. Först lokalt regn, annars god sikt. Och även på Bottenhavet blir det nordostlig vind som avtar. Först 8-12 meter per sekund. Från och med efternatten 3-7. God sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig till nordostlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Och sent på natten 3-6 meter per sekund. God sikt. Och Saimen, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 9 grader, nordostlig vind 9 meter per sekund, mulet, sikten 49 kilometer. Kotka-Rankö 8, ost, nordost 8, mulet, sikten 45 kilometer. Orrengrund 8, nordost 10, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 6 grader, nord-nordost 7 meter per sekund. Kabodagrund 8, nordost 15. Östertokan 8, nordost 13. Gråhara 7 grader, nord-nordost 9. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Makilo 7 grader, nordost 11. Bogaskär 7, nordost 9. Duggregn, sikten 14 kilometer. Hangötullrudden 7 grader, nordost 8. Russarö 7, nordost 10. Venö 7, nord-nordost 7. Utö 8 grader, nordost 11, regnskurar, sikten 30 kilometer. Notgrund 7 grader, nordost 7. Fagerholm 7, nord-nordost 6. Vilsanti 11 grader, nord-nordost 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 12, nord 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 20 grader, nordost 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader, nordost 9, svagt regn, sikten 20 kilometer. Och från märket saknas det uppgifter. Enskär 20 grader, nordost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6 grader, nordost 8, mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 5 grader, ostnordost 5, mulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund 8, ostnordost 6, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 4, nordost 7 meter per sekund. Strömmingsbådan 5, nordost 10. Vasörarna 5, ostnordost 8. Kallan 2, nordost 6. Tankar 2, ostnordost 9. Klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 4 grader, nordost 10. Nahkiainen 3, ostnordost 8. Brahestad 2, nordost 3. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 2 grader, ostnordost 3. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 3 grader, ostnordost 3 meter per sekund. Klart, sikten över 20 kilometer. Uppgifterna saknas från Kemi 1. Men Ajos, där är det 1 grad, nordostlig vind 3 meter per sekund, klart och sikten är 20 kilometer. och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 2 cm, Uleåborg och Brahestad också minus 2, Jakobstad plus 7, Vasa plus 10, Kaskö plus 18, Mäntyluoto plus 20, Raumo och Åbo plus 21, Föglö plus 25, Hangö plus 20, Helsingfors plus 7, Borgo plus 4 och Fredrikshamn minus 4. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 1,4 meter. Och det här var allt för rapporterna klockan 13.
1: Tack för den uppdateringen av nyheterna. Seminenta Ellen här fortsätter väga eftermiddag. Tåga in med mig, Ida Rislacke, som din konduktör. Vi tuffar på i takt med Shania Twain. Härligt att du lyssnar.
2: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman här med Shania Twain. En låt som en del kanske tycker är för lång ifall man inte går igång på cowboy-tema. Glad måndags eftermiddag är det. Kul att du lyssnar. Den är 1:15 den här ganska gråa eftermiddagen i oktober. Jag heter Ida Rislak, jag kommer att hålla dig i sällskap mer eller mindre den här eftermiddagen. Och som saken säger, bördagar som dessa ska vi svepa oss igenom det träsk som heter kultur. Och kärpan i den myren, han heter Simon Karlsson, honom har jag med mig, tack gode Gud för det.
1: Jag är som solstrimman genom de här regnmolnen som åtminstone hänger här i södra Finland.
0: Vi får ta det personligt.
1: Vi får ta det personligt.
0: Du ska få uppdatera oss om det allra brännaste heta.
1: Jo, jag har tänkt det. Och vi ska börja där som vi också i nyheterna besökte, det vill säga Melodifestivalen. Det var nästan svenska av mig. Melodifestivalen har fått rekordmånga bidrag i år. Nu alltså har jakten på vem som ska få vara med. Den är i full gång och de har fått in alla bidrag som de tänker ta emot. Och det är rekordmånga. Någonting säger mig att det finns en ny drive i Eurovisionsvärlden. För UMK, vår finska uttagning, är ju också varje år så säger de att det är nytt rekord i antal bidrag.
0: Och det blir större och bättre för varje
1: år. Större och
0: det är
1: bättre.
0: Nästan som USA.
1: Det är nästan som Texas.
0: Och,
1: de har fått rekordmånga bidrag till Melodifestivalen och nu, men de misstänker om det är stor understrykning på misstänkare att ganska mycket är artificiell intelligens, alltså AI. Mm. Och det här bygger de inte på fakta, eftersom de inte har orkat fixa någon datorprogram som skulle försöka ordentligt ta reda på det här, att är det faktiskt gjort av AI, de här demonerna de får inskickade, utan snarare på att om person X och Y skickar in 40 bidrag, nu inte vet jag 40, men 10 bidrag tätt efter varandra som har lite liknande stil och inte verkar kanske vara alldeles för originella.
0: Som trollfabriker, men med mellobidrag.
1: Ja, så då hade de räknat ut att det är säkert fråga om AI i många fall.
0: Okay,
1: de säger att det är en betydande del, jag vet inte hur många det är, för de berättar inte heller exakt hur många bidrag de har fått.
0: Nej, okej. Okay.
1: No, men i alla fall, SVT har inget förbud mot AI.
0: I Melodifestivalen,
1: men inte i något sammanhang. SVT har ju de facto gett ut både barnprogram och historiedokumentärer som är gjorda av AI, så man vet ju inte hur lågt de är beredda att sjunka. Men det som den här Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka säger är att inte kan det nu ändå sista slutningen handla om något bidrag som är helt AI som blir valt, för att det måste finnas en artist som uppför en sång på en scen. Och jag tror inte vi är riktigt där vid hologrambidrag i Melodifestivalen riktigt ännu.
0: Men de har ju haft norrmän som representerar dem, finlandssvenskar också. Om de inte vill ta danska till nästa år kanske då AI.
1: Hologrammen till näst. De älskar sina norrmän. Som en snabb parentes så vann väl en av de här två norrmännena som var tävla för dem i Eurovisionen, vann väl Dansa med stjärnor här. Eller vad heter det? Let's Dance heter det.
0: No, de svipar nu på det.
1: Tycker de inte om sina egna invånare?
0: Kanske inte.
1: Men i alla fall, det är inte förbjudet att uppträda med AI-genererade låtar i Mello, men man måste ändå ha en människa som sjunger på scenen. Det var poängen här. Mm. Och jag skulle kanske säga att vad är förutsättningarna för en AI-låt att klara sig då folk ska rösta? För folk, hur många människor, liksom folk går väl direkt i något slags igakott försvar om någonting är gjort av AI.
0: Det är ju en ganska naturlig reaktion som många har. Men som tänker man så där kvalitetsmässigt så kanske AI-bidragen skulle kanske åtminstone passa in bland en del annan repertoar som visas i Eurovisionen.
1: Det kan
0: om man får vara lite krass.
1: Det kan vara en annan diskussion för en annan
0: gång. Vi lämnar
1: gång.
0: Det.
1: Okej, från Sverige till Israel där premiärministern Benjamin Netanyahu är rosenrasande och skulle vilja ställa människor som har medverkat i en väldigt omtalad dokumentär som heter NASA med Zeta. Han vill utreda om han skulle kunna ställa dem inför rätta. Den här dokumentären NASA är en av sommarens höstens stora omtalade dokumentärer gjorda av israeliska journalisterna Yuval Abraham och Rachel Shor, och de utreder den här dokumentären utreder hur AI och automation har implementerats i israeliska försvarsmaktens krig i Gaza. Och den innehåller anonyma intervjuer med soldater som säger också att man inte har varit så brydd om så här, vad heter det, collateral damage, alltså sidoskador,
0: ja, civila dödsfall. Ifall det händer mera skador kring de här egentliga målen. Ja.
1: Ja, och nyckelordet här är att de här soldaterna är till största delen åtminstone helt anonyma. Mm-hmm. Och den här dokumentären har förstås fått en massa kritik i Israel och runt om i världen, och också en massa liksom
0: beröm
1: och sånt, ros. Filmbranschen i Israel har också stött Abraham och Shor med hänvisning till att journalistiken måste få vara fri, även om den säger obekväma saker ur ett israeliskt perspektiv.
0: Ja, så lite tudelade reaktioner kring den här filmen också inom Israel.
1: Ja, ja, okay. Ja, men mest emot.
0: Ja,
1: okay. Och nu har då premiärministern Netanyahu sagt att han skulle vilja att säkerhetstjänsten, amerikansk säkerhetstjänsten, arméns underrättelsetjänst och riksåklagaren ska försöka luska ut vem de här människorna, de här soldaterna är, och be om man kan ställa dem inför rätta. För att det är också då, det officiella svaret är att allt är bara jox och inte sant. Att det inte alls är så, har varit en så, det har inte varit en så liksom, ska vi säga, blodig attityd till civila dödsoffer, och det är inte liksom så illa som den här dokumentären vill få det att framstå.
0: Ja, så Netanyahu menar att de israeliska soldater som har medverkat i den här filmen då har ljugit eller hittat på eller överdrivit det de berättar?
1: Det framgår inte i nyhetsbyråernas rapportering direkt, men att vi får väl utgå från att det är det.
0: Okay.
1: Han vill väl inte ställa dem till svars för att de talar sanning. Eller kanske, det finns ju det också, om man säger förräderi, men...
0: Det är ju lite småironiskt att en misstänkt krigsförbrytare vill ställa en dokumentmakare eller flera dokumentmakare.
1: Det brukar vara det.
0: Ja.
1: Nåja, till sist, något lite roligare. Vi ska till Vasa, för att på helgen ordnades det på helgen ordnades det danskväll på Vaskia i Vasa. Det var dansbanden Tommys och Guns Rosor som ordnade en sån här första dansbands storsatsning, och det kommer att ordnas flera gånger här nu under vintern. Och utöver att den här stora publiken, det var hundratals människor på plats och för att se de här två stora kända banderna, så ordnades också finalen i den första upplagan av tävlingen Dansbandsidolen, som är en sån här talangjakt på nya dansbandsförmågor. Och det har ordnats uttagningar på olika håll i Österbotten under tidiga hösten, och nu var det då final. Och tävlingen vanns av Mia Källström från Jakobstad, och när hon hade vunnit så fick hon uppträda med en låt, och då var det en sån här klassiker som heter Mjölnarens Irene. Och i ett klipp från konto Dansbandssidan på Instagram så får vi nu ta del av vinnaren av Dansbandsidolen, Mia Källström.

0: som pris så får hon spela in i en riktig studio en dansbandssingel. Och det här sa hon att det har varit en dröm. Och hon sa också i Vasabladets intervju att det här känns som att ett nytt kapitel har börjat. Så vi säger grattis till dansbandsidolen Mia Källström.
1: Det säger vi grattis, absolut. Det är fint man ska få uppnå sina drömmar. Det ska man få. Jag trodde det var Vegatoppens utmanare den här veckan. Men det kan i princip egentligen
0: vara... Det är mycket möjligt. Snart.
1: Det kan ju snart
0: vara en Vegatopp nära dig.
1: Ja, dansband är ju en genre som både delar och för samman, kan man väl säga, som så många andra saker här i världen. Och dansbandsmusik har ju fått ett uppsving också på den finska sidan under de senaste åren. Vi hade ju de här Komiat som uppträdde i UMK också med sin dansbandsinspirerade lilla dänga. Och då frågar jag dig, jag sätter dig här på pottan nu, förlåt Simon. Varför älskar folk dansband så här mycket?
0: Men det är ju glatt.
1: Ja, det är
0: ju både, alltså... För det första, musiken är glad oftast, men den kan också vara dyster. Den är känslosam helt enkelt. Mm. Och som du sa, den för ju samman rent praktiskt.
1: Det är helt fysiskt.
0: Det är helt fysiskt, i dans, i närhet, i samvaro.
1: Och dansa är kul, det måste man ju medge.
0: Och dansa är ju cool för de flesta, skulle jag våga påstå. Jag tänker inte, alla kanske inte tycker om att dansa. Men jag tror att det är därför dansband är en musikstil som förenar. Precis som om man är en stor fan av Taylor Swift eller Blackpink.
1: Den bedömningen ger kulturredaktör Simon Karlsson. Här är Räddaren i nöden med Peter Jöback.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arenan.

0: Never letting you float away, sjunger Anna och Klaus i Ylevegas eftermiddag tillsammans med Ida och Emil. Och här svävar vi på den här eftermiddagen, den här Venamondagen. Den 12 oktober är det.
1: Och visst var det fint att vi fick njuta av Anna och Klaus där tillsammans, njuta musik tillsammans.
0: Det är det bästa man kan göra.
1: För jag hittade en studie som är nästan lite misstänkt skräddarsydd för människor som jobbar med radio.
0: Var den gjord av radiomänniskor, månne?
1: Den är faktiskt inte det, det är Helsingfors universitet faktiskt.
0: Men
1: om du tänker, vad är det egentligen vi sysslar med här? Jo, vi sitter i en studio, vi talar, vi levererar nyheter, vi gör det ena och det andra, men vi spelar också mycket musik. Och du som lyssnar kanske sitter ensam i bilen, någon annan kanske står i ett pausrum med en kaffekopp och lyssnar, någon tredje kanske sitter med lurarna på i en traktor och så vidare. Men ingen av oss är på samma plats, men alla hör musik ungefär samtidigt och samma musik. Och nu har forskare vid Helsingfors universitet då undersökt om det här faktiskt kan skapa någon form av gemenskap också när människor inte ser varandra. För nu, det vet ju du också att musik är en aktivitet som fungerar väldigt bra tillsammans med andra människor, annars skulle inte konserter ha funnits så här länge som de har funnits.
0: Så är det nog, ja.
1: Men vad tror du? Kan det fungera också? Kan man nå någon form av samhörighet och gemenskap också fast man inte ser varandra?
0: No, det måste man väl kunna göra. Det är ju liksom, det är någonting väldigt intuitivt med att lyssna på musik tillsammans och att också potentiellt sjunga tillsammans. Det är också en grej som bygger tillit människor emellan, har ju också forskning visat tidigare.
1: Körsången har vi nog lyft fram så många gånger i svensk Finland. Så att
0: jag har aldrig sjungit i kör.
1: Det har jag gjort och jag är ju en bättre människa än du, så att det säger ju sig själv.
0: Av många olika orsaker.
1: Men den här studien, det ska sägas, den är ganska liten. Vi ska inte göra den större än den är. 38 personer deltog i den här, men ändå. Och alla var, det är inte heller så det jättebrett, alltså spann. Det är universitetsstuderande, finländska universitetsstuderande mellan 20 och 36 år. Men forskarna parade ihop de två och två utifrån vilken musik de tycker om. Och sen fick de sitta på olika håll, hade hörlurar på sig och bara kommunicera med varandra via ljud. Alltså ingen video, ingenting. De kunde inte se varandra överhuvudtaget. Och i en del av det här försöket fick båda höra samma låt samtidigt. Och fick veta att den hade valts ut utifrån bådas musiksmak. Och en annan del hörde de olika låtar och fick veta att alla låtar som de hörde då var individuellt utvald. Och det blev alltså en skillnad i det här. När man visste att den andra personen satt någon annanstans och lyssnade på precis samma musik, så fick man en starkare känsla av det som forskarna kallar social presence. Alltså ungefär känslan av att den andra personen faktiskt är närvarande, att man delar upplevelsen med någon. Och jag tycker det är ganska fascinerande.
0: Det är ganska spännande, men det blir ju lite så här, är det inte lite projicering i det här nu? Att om du vet att någon annan, eller när hon påstår att du, nu lyssnar Emil på samma låt som du,
1: ja.
0: Och du behöver ju inte alls göra det. Och så kan jag ändå få den här känslan.
1: Du menar
0: att, oj vad vi har mycket gemensamt, han och jag, fast han är så mycket klokare och bättre människa.
1: Det finns alltså

0: En placeboeffekt menar du det här?
1: Ja, men finns det inte typ allting?
0: Nej, det, absolut, ja, det är en bra poäng. Det där tror jag, vet jag inte ens om de hade tänkt på den här studien, men kanske. Men det som också, de tog det sen vidare när de märkte då att det här fungerar, att man får någonting mera ut av att lyssna på musik tillsammans också, fast man inte ser den andra personen, man står inte på en konsert och njuter av musiken tillsammans. Att det kan ju liksom funka för radio också. Men efteråt fick de här deltagarna göra samarbetsuppgifter. För de tänkte ju då också, hade väl potentiellt en hypotes om att vet du, nu har de lyssnat på musik tillsammans, nu är de bättre vänner, nu kan de samarbeta på ett bättre sätt. Men det visade sig att de inte blev bättre på det.
1: Nej, okej. Nej. Det är ju lite spännande.
0: Nej, och effekterna också, ja, blev alltså blandade. De så större känsla av gemenskap, men inte någon enkel effekt där vet du, gemenskapen automatiskt gjorde att gruppen som samarbete blev effektivare. Men det här kan ju liksom då dels vara en förklaring på varför det känns bättre att lyssna på musik på konsert än att lyssna på det hemma. Det kan kännas bättre vet du, när du delar musik. Du skickar till någon att hej, lyssna på det här nu. Och så lyssnar man på det tillsammans med sin kompis till exempel. Nu är det ju, man vill ju dela med sig av den här upplevelsen.
1: Samtidigt är det också jättehemskt att dela med sig en låt som man älskar själv och så får man en sån där likgiltig reaktion att nåja, den hade helt kiva intro, det där gitarrsolo var helt nice.
0: Ja.
1: Så det kan också kännas hemskt, men jag förstår att man ska fokusera på det positiva också.
0: Ja, men jag tänker att speciellt vi ska fokusera på det positiva, och det är ju alltså, det här är ju förklaringen till varför direkt sen radio fortfarande kan kännas annorlunda än att starta en färdig spellista, vet du, som man har någonstans.
1: Det har ju
0: forskarna inte undersökt i, men det är min egen lilla radiotolkning på den. Att vet du, samtidigt som vi sitter här i studion så finns det människor runt omkring som hör samma låt som vi och vi har någon form av gemenskap.
1: Det är fint.

0: Lys, sjunger Petra Marklund i sin pinfärska låt. Och mer upplysta ska vi bli, men den här gången om litteratur. Klockan är 13:45 och vi ska som sagt snacka litteratur. Det behöver ni inte lyssna på mig som pratar för mig själv. Så jag har som tur nog med oss kulturredaktör Peter Lytge. Du har läst Joakim Groths nya romanbok som heter Bröllopsfesten. Och den handlar fantasifullt nog om en bröllopsfest, om jag förstått saken rätt. Peter, berätta i korthet utöver festen, vad handlar den här boken om?
1: Ja, den handlar om bröllopsfesten.
0: Kort och koncist.
1: För vi bevittnar Jumbos och Olgas bröllop i Helsingfors på pingstafton den 21 maj 1994. Och hela romanen utspelar sig under den här dagen, kvällen och natten. Och vi får nästan minutiöst följa då alla de där skeenden från gästernas ankomst från olika håll och kanter till vigseln i Johanneskyrkan i Helsingfors och sen senare festen på polisens rekreationsstuga på Drumsö. Det finns en sådan, jag har varit där faktiskt någon gång och också var förvånad. Aha, okej, okay, här har de en stuga. Och Jumbo som gifter sig då med Olga heter egentligen Bror Valin. Han är från Helsingfors och Olga, hans fästmö, brudgumma har efternamnet Slotta. Hon är från Larsmo. Och då kan man förstås tänka sig att hennes släkt är lestadiansk. Mm. Och så är det också. Och här ska jag direkt säga, det är långt ifrån den enda klichén som Groth använder sig av i sitt romanbygge.
0: De här klischéerna till höger och vänster, så de har du också skrivit om i din recension.
1: Det har jag skrivit om, ja. För att grejen är ju, vi har ju en roman på 410 sidor. Man är tacksam att den bara är 410 sidor. Okay. För att romanen bygger på en äldre roman som kom ut 2017 som heter Tre bröder. Ja. Och dessa tre bröder, bröderna Valin, Ena, Jumbo och Holger, så de figurerar nu också i den boken. Och Öles dåvarande recensent undgjorde sig för att den där Tre bröder boken var lite väl lång, den hade 650 sidor. Så jag är tacksam att det bara är 410 sidor. Men ganska seg blir läsningen också här på grund av alla de där klischéer. Alltså, i början av boken finns det en sån här gästlista och man märker att Joakim Groth jobbar mycket med teater och att han är dramatiker och regissör. Så i början av boken finns det en diger gästlista och den upptar alltså 50 namn. Och jag måste säga ärligt namn, jag är glad att den finns där. För på sidan 320 dyker det upp namn och så funderar jag på att väntas nu. Vem var hon nu släkt med och varför finns han på bröllopet? Så att jag var hela tiden tvungen att gå tillbaka till den där gästlistan. Lite som en rolllista.
0: Ja, det är jättetacksamt. Jag tycker så om när böcker har sådana långa listor. Just om man inte själv behöver utmana sina grå celler med att minnas de här namnen. Men det är också en avskräckande grej, kan jag säga så där personligen som en anekdot, att jag har avbrutit Anna Karenina, jag vet inte hur många gånger, för att där är för många människor, så man är ju tacksam då att det här lite kokas
1: ner. Jo, jag och ryska, långa ryska romaner, vi har ett ganska kluvet förhållande just på grund av detta. Och sen ryssarna har ju dessutom alla sina vanliga namn, sina andra namn, sina smeknamn och namnen från moders och faders sida, så till sist har jag ingen aning mera vem nu den där Tjunjatskjana är.
0: Vi håller oss till hemma.
1: Vi håller oss till Groth. Men Groth, han regisserar ju mycket Tjechov och så vidare. Och då kan tycka att det finns något Tjechovskt eller så ryskt över det i det här romanbygget. Men kommer då in lite på det klischéer. Alltså när man tittar till exempel på de som var på festen. Jumbos enerverande bästman Freddan är en sån här typisk klischéhanke-it. Sen finns det en Katja Orvas som är en sån här klisché-räflicka. Vi befinner oss alltså på 90-talet, var allt det där var väldigt aktuellt.
0: Just det, ja.
1: Hennes man Bernd, som har det ganska klyschiga smeknamnet Benne, är en klisché-trätkramare och Kalle Tvilling är en klisché-Staffan Brun som skriver klischéartiga spännings romaner. Och om ni tycker att det är allt för många klischéer i en och samma roman, kan jag upplysa er om att alla de här vännerna till Wallinbröderna är åtminstone ganska så bra beskrivna och också stundvis ganska roliga klischébilder. Säkert därför att Joakim Groth känner de där alla ganska bra, de som håller sig i Helsingfors-trakten. Mm. Det här kan man sen inte säga om Olgas Lestadian-familj, för det vet Joakim Groth inte så mycket om. Ja, och det märker man.
0: Okej, okay, så det blir
1: för
0: lite
1: då är det inte mer så mycket en fråga om kliché utan mer om stereotyper.
0: Mm.
1: Nej, vi har då den ultrakonservativa lekmannaprästen Favo Aron, den utstötta fastan Miriam med sin oäkta barn och så Olgas bror Kajen som är bög och kommer ut ur skåpet just på bröllopet och Oj. Han är ihop med en sån där typisk promiskuös klischébög som heter Mäckis von Schinz. Här ska jag bara säga att de grotska namnkreationerna kan vara rätt så påfrestande.
0: Mm-hmm.
1: Och i slutet får man då veta att Kajen har fått AIDS och då skrev jag i min recension på svenska.ylle.fi hoho, ja.
0: Bröllop är ju klyschornas högtid, så på det viset är det ju ganska lämpligt att också den här boken som handlar om den här festen är då fylld till brinningarna av klischéer till både höger och vänster. Lite så här tematiskt tänker jag om vi tar det perspektivet.
1: Ja.
0: Du nämnde här att de här Helsingfors-baserade karaktärerna, fast de är relativt klyschiga, så har de ändå liksom en viss dimension och en viss humor just för att Groth då verkar basera dem på riktiga personer.
1: Ja.
0: Hur skulle du säga, om vi tar ett litet steg tillbaka och liksom tittar lite på det här på ett större perspektiv, det är ju inte nytt att författare lånar av det egna livet och egna personer i sin omgivning för att få hitta inspiration för sina verk. Men var tycker du att gränsen går sen när det börjar kännas så här tydligt, det här liksom skavet mellan klyschorna och stereotyperna som liksom spelar i den här boken? Att är det tecken på självinsikt att författare kan återge delar av sitt liv på det här sättet, eller är det brist på fantasi? Vad skulle du säga?
1: Ja, alltså här ska man ju säga, alltså, det är klart att de som känner Joakim Groth och var med på 90-talet när det begav sig, som jag själv var med i Gunda Sirius-teatern 92, så jag var med i de där teaterkretsar, och de teaterkretsar finns med i boken, så för mig är det lite också en sån här roman, så att jag vet att jaha, Sido, här i den här klischéartiga figuren har han helt lånat en känd skådespelars biografi, vet du.
0: Ja.
1: Och då, jag vet inte, jag har egentligen på det viset ingenting emot, men det som och så är det så att Joakim Groth i alla hans böcker så är han i högsta grad med, och här är det så att det är tre bröder, och när man känner sin Joakim Groth så vet man det mest Enar Wallin, alltså den mellersta brodern som är Joakim Groth, men sen så lånar han också drag åt både den äldre och den yngre brodern, så han fördelar så att säga sin egen biografi på tre Wallinerna. Men det där med klischéer och stereotyper, som jag sa redan, jag har ingenting egentligen emot klischéer när de där klischéerna fylls med liv, vet du.
0: Just det.
1: Och när de där klischéartiga människor få en liten utveckling, vilket inte är så enkelt när roman utspelar sig på typ 20 timmar.
0: Nej, det är sant. Alltså, det är ganska mycket man måste klämma in där, och på ett ganska fint känsligt sätt för
1: exakt,
0: att det ska
1: exakt.
0: Kännas.
1: Så till exempel den här klisché Staffan Brun-aktiga Kalle Tvilling som skriver böcker. Vi får följa med för att andra läser hans böcker, och han har skrivit en bok som heter Patrull i vitt som handlar om vinterkriget, och nu håller han på under hela det här bröllopet att testa en ny romanidé om, som ska utspela sig i Sarajevo och överhuvudtaget i det sönderfallna Jugoslavien. Och i och med de här byggen får vi lära känna honom bättre, vet du. Och man vet lite hur han funderar, hur han fungerar både som medmänniska men också som då en författare som funderar på att hur ska nästa boken bli. Och då är det fint. Och då, som jag också skrev och sa redan, då är det stundvis också ganska roligt. För det här är alltså ingen dålig bok, det ska jag säga.
0: Mm.
1: Jag har läst den verkligen med ganska stor nöje. Men sen har jag hela tiden haft det där ho, ja. Och har hela tiden haft en känsla på att 20 personer färre på det här bröllopet skulle ha gjort romanen så bra mycket bättre. För jag skulle ha kunnat på något sätt hålla upp vid några av de här figurerna. För många, de swishar bara förbi, vet du. På 3-4 sidor är deras grej avhandlad. Och det är inga små grejer, vet du.
0: Ja.
1: Så att då känner man hela tiden på att, jaha, okej, vad är det där nu?
0: Ja, men var blev person X, ja, precis.
1: Ja, exakt, exakt, exakt. Och sen så måste man då slå upp gästlistan.
0: Och kolla.
1: Ja. Gästlistan, ja. Igen och kolla. Att, ja, ja, okej, han var kusin till det här Lestadian bröllop. Men om vi lite talar om styrkor i det här romanet. Ne? Alltså, Joakim Groth har skrivit en roman som heter Världen enligt Edi. Har du läst den?
0: Nej, jag har inte läst
1: 1987. Det är en konstig romanbygge, men den hör till mina absoluta finlandssvenska favoritböckerna jag någonsin har läst. Och det är också någon slags kollektivroman, som det här också, kollektivroman. Alltså, Joakim Groth jobbar i kollektivan, har sin egen teatergrupp, Teater Mars, som heter här i boken Teater Nova. Han har sin egen krets runt. Han jobbar mestadels alltid med samma skådespelare, med samma människa, med samma grupper. Han är en sån här kollektiv människa, en sån här 60-tals kollektivist. Och han är ju född 53, så att det passar ganska bra.
0: Det passar mycket bra
1: egentligen,
0: det, ja.
1: Och att det finns fina grejer i hans romanvärld. Och sen så skriver han skriver mycket bra dialoger, och det är säkert också tack vare hans teaterarbete, för det handlar ju allt bara om dialoger. Och det som gäller för hans dramatik, det gäller också för hans prosa. Och så kan han sin egen tid och sin tidshistoria. Han skriver en mycket njutbar svenska. Du vet, vi hade haft i de diskussionerna hur dålig svenska får man skriva eller inte skriva. Han skriver en mycket fin och njutbar svenska. Och så tar han också med mig på en resa som jag följer honom gärna. Fastän jag vet från början att resan kan bli lång och hållplatserna kan vara många. Och så är det också här med bröllopsfesten. Även när jag då i slutet hade nog av festen. Ja, verkligen, du vet.
0: Ja, man vill faktiskt gå hem nu.
1: Hade jag det stundvis mycket roligt. Det kändes som om jag var på hans bröllop. Som en slags hangaround, vet du, ihop med en kusin som oförhoppandes blev bjuden till festen. Jag har varit på sådana fester. Har du varit på sådana bröllopsfester?
0: Att jag har varit.
1: Att du har. Du känner igen situationen, vet du. Sådär, ja. Som att
0: Så det kändes ungefär som att gå på den här festen på riktigt?
1: Ja, alltså, samtidigt var jag glad att jag inte var bjuden. Du förstår mitt kluvna förhållanden. Och sen så där i slutet kanske ska jag säga att början av boken, den är nog alldeles fantastisk. För ena anländer med Sverigebåten till Olympiakajen och sen så från de övre däcken tittar han på ett morgonsömnigt Helsingfors. Och det är så utsökt när det där vaknande Helsingfors så att säga skildras. Och den här skildringen har man läst nämligen av någon av de svenska litterärens riktigt stora, August Strindberg. För August Strindbergs fina och stora roman Röda rummet, den börjar också med en sån här syn uppifrån på ett morgonsömnigt Stockholm. Och det är säkert också idén som Joakim Groth hade med den här början.
0: Säger alltså kulturredaktör Peter Lytke om Joakim Groths nya roman Bröllopsfesten.

efter nyheterna klockan 14 på eftermiddag. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan

0: Alla ryska ansökningar om Schengenvisum godkännes. Med ett Schengenvisum kan man i regel resa också till Finland. Nu har också Ryssland kommenterat energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina som USAs president Donald Trump utlyste igår. Enligt Ryssland kommunicerar länderna och de tänker uttala sig då det är dags. Ryssland har inte meddelat ifall de har gått med på att sluta med attacker mot energiinfrastruktur. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerade ett ukrainskt kraftverk direkt efter att eldupphöret hade utlysts igår kväll. Han säger att Ukraina är redo för ett eldupphör men kommer att svara på ryska attacker. Också EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att hon skulle välkomna ett energieldupphör mellan Ryssland och Ukraina om Ryssland är med på noterna.
1: The energy ceasefire, when it holds, we haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Kaja Kallas vill samtidigt gärna se ett eldupphör som innebär att människor inte dödas. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Där hörde vi Kungliga vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns. Priset handlar alltså om stabilisering av ekonomier som kan drabbas av till exempel överraskande inflation. Det här priset kallas ibland för Nobelpriset i ekonomi. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: Led Zeppelin är det förstås som skrålar på här i sin klassiska däng Hollada Love som du hör i Yle Vega den här måndags eftermiddagen med mig, Ida och Emil. Emil, om jag har förstått saken rätt så snackar kidsen mycket om maxing nu för tiden, säger jag som är riktigt ant här nu. Och om jag har förstått det rätt så betyder det dessutom maxing att man ska kunna få ut det maximala potentialet av någonting, sätt in
1: jo,
0: vad du vill.
1: Jo. Det är egentligen vad som helst har jag förstått.
0: Jo,
1: det som, jag tycker att det har pratats om looksmaxing, har vi talat mycket om. Och då är det alltså att man ska se så bra ut som möjligt. Man ska nå sitt maxa potential. Det alltså var det smellmaxing tror jag i något skede också. Att man skulle...
0: Lukta så väl då gott som möjligt eller?
1: Ja, jag kommer inte ihåg om det var den trenden nu som man skulle vara att ha så naturliga dofter som, eller lukter som möjligt. Men,
0: kanske ni har andra trender där hos dig.
1: Det kan hända, ja. Det kan hända.
0: Men proteinmaxing, där man ska äta så mycket protein som möjligt, och fibermaxing är en ny grej, att man ska äta så mycket fibrer som möjligt. Det är för att tarmen ska fungera ifall någon undrar över den saken. Och fibrer, de ska jag underhålla med dig nu så där lagom när det börjar bli kuligt ute, för vi ska inte prata om mat, så jag börjar väldigt bakändan här nu.
1: Okej.
0: Det börjar vara dags att plocka fram fleecetröjan småningom, men det börjar vara lite kyligt där ute. Right.
1: Ja, ja.
0: Vet du, Emil, vad fleece är gjort av?
1: Oj, det där borde man ju veta. Jag tänker ju att det är något konstgjort.
0: Det är ytterst konstgjort. Det är gjort av polyester.
1: Så jag var på rätt spår?
0: Onaturligt räcker helt. Jag ska ha godtagit det också. Polyester är alltså gjort av fossilolja. Det är där som det bråkas om jättemycket i politiken, både här hemma i utrike just nu. Jo. Och jag tror inte att man kanske behöver säga, men jag säger det ändå för ingen kan stoppa mig, att fossilolja är kanske inte det material vi ska bygga framtiden på, eftersom det bara finns en viss mängd uppbrända dinosaurier kvar att förbruka.
1: Sant.
0: Ja, så därför pratas det mycket om hållbarhet i olika branscher. Och USA har tagit också det här till nya nivåer genom att återanvända risskal.
1: Risskalen. Ja, när man skördar ris så då blir det skal, men vi äter ju liksom kärnan av det egentligen.
0: Det är just vad vi gör, och det här risskalet, så det är något av ett smärre problemavfall. Det går delvis att använda till exempel för att göra till någon form av biomassa, men det är jätteknepigt och man kan inte riktigt utnyttja allt potential som finns i det här skalet. Fråga mig inte vad det finns för potential i ett risskal. Jag bara citerar här nu som BBC skriver. Men en kille som heter Christopher Guimond. Han har kommit på andra tankar, för han har kunnat reda ut hur man ska kunna återanvända det här risskalet. Det var tydligen ett stort problem för honom. Hur man ska kunna använda det på ett vettigt sätt. Och han letar upp en metod som på något vänster kan göra det här risskalet till ett hårdare material som man kan bygga hus av.
1: Okej.
0: Av alla saker.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är jätteintressant. Det är ju, då kan man ju återanvända liksom sidoavfall som används för matproduktion, så kan man sen då använda i andra branscher också. Jag tycker det här låter smart överhuvudtaget.
1: Det är ju alltid bra. Det är ju jättebra att man hittar sätt att återanvända det. Men det känns som att vi har liksom gått lite för långt när man ska börja bygga hus av risskal.
0: Skulle det vara bättre om vi skulle bygga själva risen då? Eller ska vi...
1: Nej, men vet du, det finns, alltså, jag tror att lösningen är närmare. Att det på något sätt det finns, vet du, någon näring kvar, att vi gör det till djurfoder eller så. Men någon ska alltid ta det till sin yttersta spets och säga att vi kan nog bygga ett hus av det där.
0: Och det är å andra sidan i USA. Så vet du, man ska nu ta det lite som det kommer och bara acceptera läget. Sen å andra sidan, jag förstår också att man börjar använda ris för att bygga hus eftersom träd börjar användas för att göra klädesfibrer. Så det är liksom att om du måste använda virke för att göra kläder, så kan du inte använda virke för att bygga hus, och då måste du använda ris för att bygga hus. Det blir jättekrångligt.
1: Ja.
0: Det är som intrigen i en såpopera plötsligt det här.
1: Det är svårt.
0: Och jag funderar på att skulle vi inte kunna använda någonting annat istället som redan liksom finns liggande runt omkring oss? Och alla djurägare vet att det finns en resurs som aldrig någonsin tar slut. Och det är hund- eller katthår.
1: Ja, ja.
0: Och det här skulle jag vilja se. Att bara mitt hushåll med två långhåriga katter. Vi skulle kunna få hela Finlands ekonomi på fötter igen om vi skulle börja rippa pälsen av dem. Inte slita pälsen av dem. De gör det helt tillräckligt mycket själv. Och återanvända det till någonting. Men skulle du kunna bo i ett hus av katthår?
1: Ett hus av katthår? Nej, jag tänkte igen så tog det till sin yttersta spets, för jag tänker ju att där finns ändå potential att vet du, på något sätt göra det till tråd och sykläder av det. Att det skulle man kunna acceptera. Och jag vet ju att vissa använder hundhår, och vår hunds hår har varit väldigt eftertraktat. Jag kan inte skriva under nu om det här stämmer eller inte, men man hänger upp dem, vet du, i några tygpåsar vid sina blommor, och de ska hålla hjortarna borta för att det luktar hundar i närheten. Jag vet inte hur bra det funkar, men okay. Att det har varit väldigt eftertraktat, flera som har varit så att jag kan ta lite hundhår och hänga upp här i trädgården.
0: Det var så jätteudda.
1: Nej, men igen, istället för att bygga hus, så det där känns ändå som, vet du, 20 steg närmare.
0: Du tänker att lösningen finns närmare?
1: Jag tänker det, att man behöver inte bli ett hus eller sådär. Vissa saker är bara så att man ska bränna upp det.

0: Kajsa Stina Åkerström sjunger här att det aldrig är för sent, och det ska jag vara glada över. För på tal om att hitta lösningar på mer jordnära nivå, så passar det väldigt lämpligt att vi uppmärksammar verksamhet som kopplar ihop ungdomar och natur. Ifall du är obekant med 4H-verksamhet, så kan jag berätta att ungdomsorganisationen Finlands svenska 4H sysslar med just det här, de 4H. De står alltså för huvud, hjärta, hand och hälsa. Och häng med nu, för nu ska vi fleta samman aktiva kids med naturskydd. 4H-medlemmar i Nykarleby har i sommar studerat hur växter och dammmusslor kan fungera som vattenrenare och binda näringsämnen. Och ungdomarna, de har jobbat med små flytande trädgårdar i form av odlingslådor. Och vi ska ta en tur till älven nedanför Ljutbacka herrgård.
1: Jag tror ju nog att det påverkar någonting. Det är ju svårt i sig, men det är ju ett naturligt sätt att rengöra. Om vi säger att musslorna, så en mussla så kan ju filtrera ungefär 40-50 liter vatten. Så det är ju nog ganska bra.
2: Och vi är nu nere vid Nykarleby älv och blåser en del här. Men det är här ni har hållit på då med de här odlingsplattformarna här vid älven, eller i älven?
1: Ja, vi har fast det i bryggonier i ett snöre. Så det är bara att dra in eller till vart man vill ha det.
3: Hanga åt.
1: Ja, så är det fast i varann efter varann.
3: Ja, vi
1: är ju musslorna. Så ja. Ens på här så är det då. Och renar vattnet.
2: Var det ju 10 cent säkert?
1: Ja, men nu har det vuxit nog.
4: Ja, lägg dem överallt om det. Musslorna. Det ska vara fin vatten.
2: Heidi Björkskog är verksamhetsledare i Nykarleby 4H. Och i sommar har barn och ungdomar, däribland Melvin som vi hörde här, och hans lillebror Alvin, provat på att odla i odlingslådor på land, men också i flytande odlingslådor som guppat till älven vid Ljutbacka herrgård hela sommaren.
1: Och det här, de har ju fått bygga det här riktigt själva och använda verktyg och allting, och vi står ju genom att lära genom att köra. Och här är ju det här ett samarbete med Aktions Österbotten, så vi har haft Jonas, Harald och Anita Storm som har lärt oss allt om det här odling i plattformar och så här.
2: Vi går ut på bryggan tillsammans med 4H-medlemmarna Samuel och Milea. Och här vid bryggan är fortfarande en flytande odlingslåda fastknuten. Ja, svajar lite på bryggan. Här är en badstege, alltså kan man sim här också?
5: Om man vågar.
2: Vågar du?
5: Nej.
2: Nej, vågar du?
6: Nej. Här är så kallt i vattnet, säkert.
2: Är det strömt här då, tror du?
6: Nog tror jag kan vara ganska.
2: Nå, men då har vi en sån här plattform kvar, och den här är nog betydligt större än vad jag trodde. Alltså den är ju nog... Kan du uppskatta storleken?
6: Kanske en kvadratmeter, ska jag gissa.
2: Och vad är det som växer då?
6: Kaveldun och kol har vi odlat.
2: Kol i vattnet?
6: Grönkål.
2: Jaha.
6: Ja.
2: Så här är en bra sån här vattenrenare då?
6: Det verkar så.
2: Det var lite oväntat.
6: Ja.
2: 4H-medlemmarna har byggt, odlat, smakat på musslor och kaveldun och tillverkat fiskedrag och läppomada under sommarträffarna. Och Samuel har varit med på det mesta.
6: Jag har varit med och plantera och lagat lite mat. Vi har ju lagat sånt från naturen mycket, som musslor och kaveldun har vi fått smaka, och rom från olika fiskar. Det mesta har varit gott, tycker jag.
2: Tror du att du kommer att använda den kunskapen någon annan gång, så att du som kan gå plocka och äta någonting från naturen?
6: Ja, nog tror jag. Liksom jag visste inte att det fanns så mycket att fiskram var så gott. Att det fanns så mycket rom, att man till exempel kunde äta rom från simpar, det visste inte jag.
2: Jo, det låter ju kanske lite så udda.
6: Ja.
2: Ska vi gå till nästa? Vad tycker du har varit mest intressant i sommar med det här som ni har hållit på här vid älven?
5: Typ att bygga den där som i vattnet och lägga mat.
2: Vad lärde du dig mest av det?
5: typ att hjälpas åt.
2: När man pratar med 4H-medlemmarna i Nykarleby 4H så kommer man lätt in på det här med fiske.
7: Var du med och laga fiskedrag?
5: Jo.
7: Har du testat resultat? Har du försökt fiska med fiskedragen?
5: Nej, men jag har nog fiskat men inte använt den dragen.
7: Har du fiskat med någon fiskedrag då?
5: Ja.
7: Nappar? Kommer du ihåg?
4: Jag har så många i sommar.
7: Är det så?
4: Ja.
7: Vad har du fått för fiska?
4: Gäddor.
7: Oj.
4: Och en abbor.
7: Har du vägt vad du har fångat? Och...
4: Ja.
7: Berätt nu vad du har fått som för vikter på dina.
4: Jag vet inte jag nå. Jag får fråga hon det.
7: Ja, du minns.
8: Det var 2,33.
7: Du fick kämpa lite då kanske?
4: Nej.
7: Nähä. Jag ska fråga lillebror då. Är du någon stor fiskare?
4: Ja.
7: Vad har du fått för fångst?
4: Små gäddorna var... Och massa
7: abborrar. Aha.
1: Det viktigaste har ju nog varierat ju att barn har fått lära sig, och ungdomar, att de får lära sig och se på att hitta hållbara lösningar och diskussioner. Och det är ju det som har varit viktigast med det här projektet egentligen.
2: Vad har varit bäst med det här?
1: Att se intresse och att det har väckt faktiskt... Att de har furit dit hem och vill testa saker och göra saker. Så, och också har jag fått e-mail från invånare att hej, vad är det här för projekt? Och vad gör ni? Att det här skulle vara intressant för mig och här vid villan. Så hej, det har nog väckt mycket saker. Så det tycker jag är ju intressant. Och just hur man kan använda åen exempel som till att odla. De här växterna får ju all näringsämnen därifrån. Så här växer ju och sköter sig själv. Medan så att de här muslarna och det här så renar vattnet. Och så här är ju nog ganska häftigt. Jag visste ju inte vad det här var först. Så att här är ju nog, nu har man ju lärt sig något lite nu. Mm.
0: Här hörde vi alltså Heidi Björkskog som är 4H-verksamhetsledare i 50-årsjubilerande Nykarleby 4H. Och vi hörde också 4H-medlemmarna Samuel Nyman, Melvin och Alvin Löv och Milena Nöman. Och det här vattenrenande projektet är tänkt som en pilot för andra intresserade svenskspråkiga 4H-föreningar. Det var Jessica Morni som hade hälsat på där.
9: Det var intressant, jag fick igen sån här... små flashbacks med, när de talar om musslor, till den här musselmassaken i Suomussalmi.
0: Och vi pratar inte om något annat
9: de, vi pratar inte veckorna. Om något annat de veckorna. Men det fick mig också att läsa på ganska mycket om musslor. Och det är ju alltså otroliga djur som de är. En liten mussla kan filtrera 50 liter vatten, om vi talar då sån här flodpärlsmusslor.
0: 50 liter?
9: 50 liter vatten per dag.
0: Men de är så små.
9: De är så små och de kan filtrera det här. Men det, är också, det kräver ju alltså någonting i gengäld. Den vill ju också ha sin rent syrerikt vatten och det ska inte finnas så mycket kemiska föroreningar för att de ska trivas bra. Det vet vi också att de håller på att dö ut. De här de är ju utrotningshotade i Finland. Mm. Men när vattnet är jättefint och rent så då öppnar sig musslorna för att äta. Och det är då som de alltså filtrerar det här vattnet och äter all organisk materia som de hittar där. Och när vattenkvaliteten sjunker så då stänger de snabbt sina skal och sakta ner hela sin ämnesomsättning. Alltså en helt otrolig funktion som faktiskt också kan och har utnyttjats av människan. Inte bara nu att vi har kastat dem i havet och så att de ska rena upp det. I Polen så har man byggt en säkerhetsanordning för Warszawas bruksvatten som i, inte bara, men till stor del bygger på musslor. Jag har alltså läst om det här på nätet och jag har grundligt kollat upp att det här inte bara är någonting som någon har hittat på. Det här har alltså rapporterats om jättemånga gånger från tillförlitliga medier, så jag tror faktiskt på det här också.
0: Och nu också här.
9: De har alltså... Alltså det låter inte sant när jag berättar det. Jag har sett den bilden.
0: Jag väljer att tro på det.
9: Det är mussla som har typ en fjäder, alltså en metallfjäder fastlimmad ovanpå. Och den här fjädern är i sin tur kopplad till en dator som varnar om vattnet är förorenat. Det känns ju lite för bra för att vara sant. Det kan inte vara sant, men ju mer du läser om det här, desto mer sant blir det.
0: Musslor med fjädrar.
9: Ja, musslor med fjädrar. Det finns alltså ett videoreportage från den här platsen. Och det ligger att de ligger i en vattentank, 8 musslor och gottar sig. Och så fungerar det så att om 4 av de här musslorna bestämmer sig för att stänga sig samtidigt så går det ut en signal om att hej, nu har vi kanske i Warszawa förorenat vatten. Och det här är alltså en av flera säkerhetsmekanismer för vattnet, men musslorna kan indikera att hej, nu är det någonting fel med vattnet, nu ska vi stänga ner här så att inte folk dricker förorenat vatten.
0: Ett ologiskt naturskyddslarm.
9: Ja, ja. Du behöver inte heller tycka synd om de här musslorna, de mår jättebra där. De har arbetstid på 3 månader och sen släpps de ut i det fria igen och så byter de ut nya musslor och så har de koll på vattenförsörjningen i Polen.
0: Jag hoppas musslorna har redan en fackförening som har sett till att det har blivit sant.

0: En av de absolut finaste sakerna med att det blir höst är att det börjar spelas teaterpjäser igen på de olika scenerna runt om i landet. Det brukar ju vara en liten paus där under sommaren. Förstås har vi sommarpjäser med de här riktiga inom citationstecken repertoarerna. Så de kör ju igång nu under hösten. Och vi ska snacka om teater nu tillsammans med kulturredaktör Thomas Jansson. Du har varit och tittat på pjäsen Collage som teatervirus sätter upp i Åbo. Antar jag jobb och knutarna?
1: Nej, det är i Helsingfors.
0: Oh, här står sitter jag och ljuger genast åt folk. Den här pjäsen, den beskriver du i din recension som någonting av ett unikt lapptäcke. Och det är ju så som Collage brukar vara, i alla fall om man minns dem med värme. Med tanke på de här skolarbetena som gjordes med papper och penna i början av 2000-talet. Så Thomas, vi tar liksom startskottet här nu. Med att det handlar om ett lapptäcke i princip, pjäsen heter Collage. Hurdana intryck fick du av den här pjäsen?
1: Du börjar med den svårast möjliga frågan, skulle jag väl kunna påstå. I och med att det finns... var ska jag börja? Jag kanske börjar med att säga lite vad Collage handlar om nu den här gången.
0: Ja.
1: För det är alltså inte en pjäs, utan Teatervirus i Helsingfors har då bjudit in 4 konstnärer från olika konstområden, och det känns som att man har sagt åt dem att kom hit och gör någonting. Och så har de kommit och skapat utgående från sina egna verktyg och tankar någonting, och det har blivit 4 helt olika kortpjäser, skulle man kunna kalla det, som sen pusslas ihop till den här helheten som man kallar för Collage. 2,5 timme, alla är ungefär då, vad blir det, 30 minuter långa helheter som inte har någonting med varandra att göra. Och ska vi nu se det första intrycket där jag skulle börja skriva en recension, det blir ju alltid extra komplicerat och det man måste på något sätt förhålla sig till 4 helheter och inte bara en. Så det var känslan av att hur fint det ibland kan vara att tvingas möta på en teaterscen någonting som man inte vet någonting om på förhand, som kan vara vad som helst och som dessutom under kvällen förändras till någonting som man har som ingen aning vad som finns bakom knuten. Och hur skönt det kan vara att i dagens värld där allt på något sätt mer och mer känns förutbestämt och algoritmer styr och det som man har varit intresserad av från förr får man hela tiden mer av. Här är det riktigt en motpol till det. Så det var kanske mitt första intryck när jag gick ut att spännande att tvingas möta någonting sånt här.
0: Och det kändes fräscht?
1: Ja, oförutsägbart. Det kanske det ordet jag skulle använda. Och som världen ser ut idag kan det oförutsägbara just i konstsammanhang vara riktigt fräscht.
0: Du berättade om de här, det är 4 olika minipjäser inne i liksom ett koncept av en pjäs, om vi ska ta det på lite mer filosofiskt plan. Vad är liksom... Och de hör inte ihop med varandra, de här olika pjäserna.
1: Det är både vad gäller stil, estetik, form, innehåll, uttryck. Ingenting återkommer riktigt i den pjäs som kommer efter, utan de är helt olika. Och det har också att göra med att de här konstnärerna som man har tagit i teatern nu, alla kommer från olika områden. Jag kan ju alldeles kort försöka beskriva dem. Det börjar med koreografen Jenny Elina von Baags, Bodies Without Organs, som jag kallar för en lite humorfylld performanceakt, kunde man säga, där skådespelarna i tur och ordning kommer in och gör koreograferade nummer samtidigt som de har egna monologer. Lite autofiktiva känns de som det. Oskar Pöysti som på något sätt repeterar, vad heter det, tränar den optimala entrén, kunde man säga, eller Maria Ahlroth som lite egotrippat beskriver sin karriär, sannolikt hennes karriär, och Jessica Reiter som kommer med lite surrealistiska vibbar sen till slut. Det är de 3 skådespelarna som är med i föreställningen, och det är egentligen de som binder ihop den helheten, de fyra kortpjäserna till en helhet, för de finns med i alla de här kortpjäserna. Sen kommer en uppföljning, det är bild- och performancekonstnären Nastja Säderönke som har gjort en helhet som heter Teeth på engelska. Där kan jag ju tillägga att faktiskt stora delar av föreställningen går på engelska. Av någon anledning, kanske för att regissörerna, konstnärerna som kom, att det var det gemensamma språket för dem, och därför kanske det har blivit väldigt mycket på engelska. Egentligen bygger det på ett videoverk, igen en ny form, som handlar om en mycket speciell tandläkare som har en speciell relation till tänder, och det ser man då en berättelse om.
0: Det är sällan man hör sådana berättelser.
1: Det är lite ovanligt, ja. Tandens rättigheter kunde man också kalla det. Det är en ny form av aktivism. Och det här videoverket varvas sen med att skådespelarna utklädda då till tänder, det är en visdomstand, det är en babytand och det är en ruttentand, kommer upp och berättar då tandens historia på något sätt.
0: Sen är det paus. Det låter lite spännande.
1: Oförutsägbart.
0: Ja, det var rätt adjektiv. Det var det. Ja.
1: Definitivt. Och sen babblar jag nu på här, sen är det paus. Och sen kommer ett verk av en polsk regissör, Gosia Wdowik. Not a Pretty Picture heter hennes verk. Och den bygger på ett 50 år gammalt dokudrama, en film som just hette Not a Pretty Picture. Inte en fin, vacker bild. Och det var ett drama av regissören Martha Coolidge som utgick från en våldtäkt som hon hade utsatts för. Och så rekonstruerar hon den handlingen tillsammans med en skådespelerska som också hade varit utsatt för en våldtäkt. Så man ser flera sekvenser från den filmen och parallellt spelar den här virusensemblen upp, liksom återskapar filminspelningen. Så det finns på två plan, dels har vi den här ursprungliga filmen och på andra sidan har vi skådespelarna som liksom spelar upp, gör den här filmen.
0: Det här med att blanda in videoklipp i teaterpjäser, så det har ju kommit under de här senaste åren, och också del av folk som går på teater lite grann, en del tycker det är ett ganska fräscht sätt att på något vis hämta en ny sorts dimension i pjäser, medan andra ser ner på det. Personligen tycker jag att ifall det liksom fungerar i helheten, att det inte känns krystat, så kan det sitta ganska bra. Hur upplevde du att de här videoklippen fungerar i collage?
1: Ja, det här var det på det sättet speciellt. Det som många teatermänniskor utnyttjar är ju att man filmar i realtid, och det man filmar i realtid projiceras på en jättelik skärm. Det är kanske det grepp som är vanligast. Här var det färdigt inspelat, liksom att man hade spelat in en videofilm och så hade man klippt ihop den, och den färdiga videoprodukten så att säga spelades fram. Eller i det här andra fallet att man tog klipp från en gammal existerande film. Så på det sättet var det annorlunda här, att man inte filmade

0: samma i realtid och på det som man ju ofta vill med det greppet är att man kommer jättenära skådespelaren, att man kan filma ansiktsuttryck och förstora dem enormt, vilket man i en vanlig teatersalong ju inte kommer åt att se riktigt, varje litet smil eller känslouttryck, men med att projicera dem stort på en skärm så kan man få det mer direkt och vad ska vi säga, konkret. Här var det ju annorlunda. Jag tycker väl, alltså jag tror jag såg det första gången för typ 30 år sedan, att det här började komma in i teatervärlden. I början var det ju jättefräscht. Sen hade det blivit lite slentrianmässigt att okej, nu ska vi hitta på något spännande, så vi kör med lite video och projicerar det på en skärm. Men som du sa, när det funkar så tycker jag att det hämtar med sig definitivt en ny dimension. Sen måste ännu, så att ingen blir onämnd, så var det ännu ett fjärde verk, nämligen den svenska tvärkonstnären Majola Drammeh, hennes Towards a Mountain, som var en rätt klassisk koreografi där tre svartklädda människor, här var det närmast med slow motion rörelser, så skapade en mycket suggestiv, närmast melankolisk atmosfär som jag kände var en helt skön avslutning, för den här våldtäktsberättelsen var känslomässigt nog väldigt ruffig och tuff, som det ju måste vara med ett sånt tema, och då var det kanske skönt att få en sån här mer tillbakadragen avslutning på kvällen. Så nu har ni att nämna alla fyra.
1: Och collage verkligen, men väl nämnt, att väl namn har de valt åt den pjäsen i så fall. Kulturkvällar kan ju variera från väldigt livsbekräftande och inspirerande till den här känslan av att jo, man låder, de här två timmarna av mitt liv får jag aldrig mer tillbaka. Hur tycker du själv, Thomas, hur kändes det efter att du har sett den här pjäsen?
0: Jag är ju en människa som älskar teater och har gått fruktansvärt mycket på teater och gärna ständigt går på nytt. Nu var jag ju där i rollen som kritiker, recensent, och då ser man ju på det och går ut från föreställningen på ett lite annat sätt än de gånger som jag går, så att säga, privat och av egen fri vilja. Det är sällan som jag inte går ut från en teatersalong lite upprymd, för det där jag, som här, jag har sett tre skådespelare, dels fyra konstnärer som har skapat ett tema, hittat på och tänkt på någon fråga väldigt mycket och sen försökt hitta en form för det de har tänkt på. Och sen tre skådespelare som har satt tid på att på bästa sätt uttrycka det som de här konstnärerna vill säga. Och just i fallet med Teatervirus är speciellt att de har ju sin egen ensemble som har jobbat vid det här laget så länge tillsammans, Oskar Pöysti, Maria Alroth och Jessica Raita. Och det tycker jag har svårt att sätta fingret på. Jag har försökt tänka att vad var det som gjorde att det kändes att de har jobbat jättelänge tillsammans. Jag kan inte sätta fingret på det, men någonstans skapar den här förståelsen för varann och det att man har, de har så länge jobbat tillsammans, skapar på något sätt en självklar fin atmosfär, för de känner varann, de samarbetar, det är inte manifesterat på något sätt, men på något sätt så funkar de som grupp tillsammans, och det tycker jag är fint. Och det finns jättelite i teatervärlden nu för tiden, åtminstone i Finland, att det är en och samma ensemble som återkommer tillsammans och gör olika saker på scenen. Och det kunde det finnas mer av. Och det gjorde mig också glad att se det på något sätt samarbete på scenen där på Teatervirus.
1: Säger alltså kulturredaktör Thomas Jansson om den färska pjäsen Collage.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arena.

Klockan den ser ut att vara småningom 14:50 den här eftermiddagen i oktober. Ida och Emil håller dig sällskap här i en god stund ännu framöver. Mycket kultur har vi snackat om och mera kul grejer kommer det att bli. Småningom blir det nyheter här på kanalen, men före det ska vi pilla fast monoken så den sitter riktigt hårt och njuta av färska vetenskapsnotiser.

en avlägsen atoll i Indiska oceanen finns det fler jättesköldpaddor än det finns människor i hela ögruppen Seychellerna. En ny undersökning visar att omkring 183 000 jättesköldpaddor lever på Aldabra-atollen. Det är den största kända populationen av fritt levande jättesköldpaddor i världen och en anmärkningsvärd återhämtning för en art som nästan utrotades under 1800-talet. Forskare vid universitetet i Exeter har analyserat 5 års inventeringar och använt statistiska modeller för att också uppskatta antalet sköldpaddor som gömmer sig i den täta vegetationen. Populationen verkar nu vara stabil, vilket visar att långsiktigt naturskydd faktiskt kan fungera. Samtidigt hotas dessvärre sköldpaddorna fortfarande av torka, stigande havsnivåer och invasiva rovdjur. Hur exakt går det egentligen att mäta tiden? Forskare i Wien har tagit ett viktigt steg mot klockor som kan bli ännu noggrannare än dagens bästa atomur. Medan vanliga atomur utnyttjar elektronernas rörelser i atomer använder den nya klockan själva atomkärnan, närmare bestämt grundämnet torium. Med hjälp av laserljus får forskarna atomkärnorna att växla mellan 2 energitillstånd. På så sätt kan klockan automatiskt hålla takten utan hjälp av ett vanligt atomur. Prototypen har fungerat stabilt i över 1 dygn med en noggrannhet som motsvarar ungefär 1 sekund på 30 miljoner år. Det här slår ännu inte världens bästa atomur, men eftersom atomkärnor är mindre känsliga för störningar kan tekniken på sikt ge ännu exaktare klockor. Det skulle också göra det möjligt att testa fysikens grundlagar med en hittills ouppnåelig precision. Astronomer har för första gången upptäckt en ovanlig variant av metanol, den enklaste alkoholen, ute bland kärnorna. Med hjälp av radioteleskopet ALMA i Chile har forskarna undersökt gasen kring 11 mycket unga kärnor. I ett kärnbildande moln omkring 1000 ljusår från jorden hittade de en variant av metanol där alla 4 väteatomer har ersatts av den tyngre väteisotopen deuterium. Det här är första gången som den här molekylen har identifierats i rymden. Upptäckten är intressant eftersom metanol kan fungera som råmaterial för betydligt mer komplicerade organiska molekyler. Fyndet är inget tecken på liv, men visar hur avancerad kemin kan vara redan innan planeten har hunnit bildas. Studien publicerades i Astronomy and Astrophysics. Alla levande celler använder molekylen ATP som ett slags uppladdningsbart batteri. Men hur fick de första livsformerna energi innan det fanns enzymer som kunde tillverka ATP? Forskare vid universitetet i Düsseldorf kan ha hittat en del av svaret i heta källor på havsbotten. I laboratorieförsök har forskarna visat att metaller kan driva kemiska reaktioner som liknar dem dagens celler använder för att lagra energi. Särskilt effektivt på det här var grundämnet palladium, som tillsammans med ämnet fosfit kunde överföra fosfatgrupper till organiska molekyler utan hjälp av enzymer. Forskarna har alltså inte skapat liv, men de har visat hur en del av livets energiförsörjning kan ha fungerat redan innan de första cellerna uppstod.

Vetenskapsnotiserna med Markus Rosenlund, så de hittar du förstås alltid när det passar dig på arenan, ifall du råkar missa de här livesändningen.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt till exempel.
3: Nåja.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Här är Blondie med The Tide Is High och tiden är hög. På det viset att det snart är dags för nyheter här på kanalen. Men Vega eftermiddag fortsätter såklart också efter det. Häng kvar, vet jag.

Klockan är 15 och här är nyheterna i studion Toni Pohjolainen. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde också göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryssar. Nästan alla ryska ansökningar om Schengenvisum godkändes. Så en annan nyhet om Ryssland. Ryssland går inte med på Ukrainas president Volodymyr Zelenskis förslag

0: Taget, men säger att Ryssland kan ge order om att inte attackera Ukraina på en dag, specifikt på själva valdagen, det enligt ryska statsmedier. USAs president Donald Trump påstår också att båda sidorna gått med på att inte attackera varandras energianläggningar. Årets influensavacciner blir försenade, det rapporterar STT. Det här betyder att en del av de redan bokade vaccinationstiderna flyttas framåt. Orsaken är att det har varit förseningar i tillverkningen av vaccinet och det här påverkar leveranskedjan till Finland och övriga Europa. Alla vaccin väntas ändå anlända till Finland innan influensaepidemin väntas komma igång. Leveransförseningarna gäller bara det injicerbara influensavaccinet, så det påverkar alltså inte nässprayvaccinet som ges till barn i åldern 2-6 år. Finland är världens åttonde mest innovativa land. Det här enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immateriell rätt, WIPO. Listan toppas av Schweiz, Sverige och USA. Världsorganisationen uppger att årets rankning haft specialtemat Deep Science. Det här handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett teknologiskt genombrott till en kommersiell produkt. Mer nyheter blir det igen klockan 16.
1: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och fortsätter väga eftermiddag här med Love Antells, Barn av Amerika.

0: Barn av Amerika heter låten, artisten heter Love Antell. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på, Emil Friman och Ida Rislaki här i studion. Det är måndagen den 12 oktober, solen går ner kring 6:30 ikväll, lite beroende på var i landet du befinner dig. Sen är det mörkt, det är så det är att leva i Finland under höst och vinter. Tycker du, Ida, att du reagerar på det här mörkret som nu infinner sig? Reagerar du på det på något sätt?
1: Jag skulle vilja tycka att jag är en sofistikerad, utvecklad och framförallt smart människa som inte påverkas av sådana små bagateller som solljus. Men sanningen är att jag är ju inte mer utvecklad än en vanlig gurka. Så det, jo, ju äldre jag blir desto mer reagerar jag på att det blir mörkt.
0: Du är som en helt vanlig homo sapiens sapiens alltså.
1: Jag måste illa bara tvunget medge att jag är bara människa jag också.
0: Jag tycker också att jag har skruti om att jag inte påverkas av mörkret på det sättet. Jag behöver inte ljus så mycket. Alltså det är klart att jag också lever av solljus precis som alla andra människor. Men det finns alltså symptom. Det vanliga är ju att man blir lite tröttare. Humör sjunker lite, det är ganska vanligt. Kroppen börjar kanske kräva choklad på eftermiddagen.
1: Det är exklusivt endast för hösten. Det händer absolut under inga omständigheter annars.
0: Och det låter ju som att jag hittar på det, men det är inte alltså helt taget ur luften. THLs forskningsprofessor Timo Partonen säger att ungefär 20-25% av finländarna får någon form av symptom av mörkret. Och då alltså att man får sockersug. En av dem, alltså man blir sugen på sött eller sen sugen på kolhydrater, vet du, choklad, godis, bröd, pasta och så vidare. Så
1: det bara bra saker alltså.
0: Bara sånt som är gott egentligen, så det är alltså ett symptom av att det blir mörkt. Men för att vi också ska ha något sorts botemedel så har jag en liten ljusglimt, eller THL bjuder på en liten ljusglimt, vårt institut för hälsa och välfärd. Det finns ju, och skratta inte nu Ida, det är de här dagsljuslamporna som jag tycker att i något skede fanns överallt. Jag kommer inte ihåg när de var som mest pop, men kan det ha varit alltså 2010 däromkring?
1: Det var väl ju när sociala medier liksom började ta den formen som de hade innan det blev det slaske som vi har idag. Vet du, ja. Den här toppen av Instagram som var typ 2012-2013. Så om man nu tänker så här.
0: Men jag tycker att det var ganska tyst om den senaste tiden.
1: Kanske folk har gett upp helt enkelt att nu lever vi i mörker, punkt slut. Liksom, det är ingen idé att jomma om saken. Nu får vi lida helt enkelt.
0: Men alla som nu, för de finns ju. Alltså jag vet ju att ungefär var och varannan människa har en sån här på vinden eller i källaren. Det kan löna sig att plocka fram den, för THL säger alltså att det här är bra. Och att om man använder, nu vet jag inte ens vilket ord som är det korrekta, är det dagsljuslampa eller är det ljusterapilampa, men om man använder en sån ljusterapilampa regelbundet på morgonen så brukar många märka en förbättring redan efter en vecka. Och enligt forskningsprofessor Partonen är just sötsuge ofta bland det första som lättar om man använder det här. Så att om du, vet du redan har börjat nalla på chokokalendern, Ida. Har du?
1: Jag har inte ens skaffat chokokalender. Jag brukar inte skaffa chokokalender. Jag tvår mina händer här nu. Jag brukar inte göra det.
0: Nej.
1: Jag skaffar mycket annat onödigt.
0: Jag tror inte att kanske så många har skaffat dem ännu heller. Men börjar väl dyka upp i butikerna. Men då är det här. Alltså, det kan på riktigt alltså hjälpa mot det, att du sitter. Ja, du ska inte stirra in i den här ljusen.
1: Som du förklarar åt mig. Ida, du måste vara på bättre humör. Men du får inte stirra in i lampan. Då blir det för mycket.
0: Gå inte in i ljuset ännu, Ida. Men alltså, det är ju inte någon sorts bantning metod eller att du kan, vet du, lysa bort din godispåse med den här. Utan det är bara det att finländska vårdrekommendationer bedömer alltså att evidensen för ljusterapi som stark, alltså också med årstidsbunden depression som är ett verkligt fenomen, att man blir deppig, man får depression när det blir höst och mörkt just så här i oktober. Man plötsligt alltså bara märker att hej, klockan 6:30, varför är det svart ute? Men de bedömer alltså att det här kan hjälpa. Och tanken är då att morgonljus, om man använder den här på morgonen, så det ska hjälpa att ställa kroppens dygnsrytm rätt, och mörkret har gjort att man sover sämre, man blir tröttare eller äta mer, så kan flera av de här symptomen alltså börja lätta bara genom att ha på den där stackars dagsljuslampan. Man behöver inte alltså köpa den starkaste lampan man hittar och stirra in i den 2 timmar per kväll, utan rekommendationen är att använda det på morgonen eller på förmiddagen. I en intervju med Yle så rekommenderar Partonen minst en halvtimme åt gången och regelbundet åtminstone 5 dagar i veckan.
1: Vem har tid med sånt?
0: No, men, vet du, vid frukostbordet kanske eller så, tänker jag.
1: Att
0: då
1: ja,
0: kanske man har. Och det, då ska den ju stå. Du ska inte titta rakt in i den. Du ska inte bli, vet du, den här hjorten på vägen. Så när strålkastarna kommer så blir du förstenad och tittar in i den. Utan du ska ha det ljuset så du kommer lite från sidan eller ovanifrån. Om du nu kan montera den i taket då. Men du ska inte stirra rakt in i den.
1: Så det ska vara himmelskt och inte gjort när man installerar sin dagsljus.
0: Ja, exakt. Himmelskt. Eller från sidan sådär lite. Men ljusterapi, alltså det funkar ju inte heller för alla. Det finns också rapporter att vissa får huvudvärk eller irriterande ögon. Irriterande ögon. Så kan ju misstänka att de kanske har varit sådana som har tänkt att man ljusmaxar och tittar rakt in i den. Men det är så. Och alltså THL har själva tagit bruk särskilda ljusa områden på sin arbetsplats.
1: Jaha.
0: Vet du, alltså, det finns vid en upplyst hörna vid lunchrestaurangen där personalen kan sitta på förmiddagen. Och partonen tycker att flera arbetsgivare borde göra samma sak.
1: Ja, man kan lika gärna sätta plantor där i samma veva så får man två flugor med en spel. Färska tomatplantor och lite piggare anställda också. Vad fint!
0: Men om någon skulle ställa den där på redaktionen och vara så att här har vi vår lilla ljuskälla. Här får ni sitta en halvtimme per dag. Ska du använda den?
1: Jag måste medge. Nu, jag har så pass mycket självinsikt. Jag måste medge att jag är så barnslig. Att om någon skulle ripa en som planta hit, med en planta lampa hit och säga att sitt bredvid den en kvart. Så i mitt barnsliga sinne skulle säga nej.
0: Jag tänker inte.
1: Ränna in i studion och sänka belysningen på alla lampor så jag sitter där i en grotta.
0: Nej, men då är det så. Får du sitta och äta choco på eftermiddagen sen?
1: Oj, nej.

0: att om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Det här är Shakir med She-Wolf.

0: Nu är jag på jobb. Innan det här var jag hemma. Men när jag tillbringar tid på någon annan plats än de här ställena så kallas det för en tredje plats. Redaktör Daniel Björklund har tittat närmare på just tredje platser och dessutom det faktum att det är svårt att hitta tredje platser där man kan vistas gratis. Men Daniel, om vi börjar med själva uttrycket, vad menas egentligen med en tredje plats och varför behöver vi sådana platser?
1: Jo, en tredje plats, det är alltså sociologen Ray Oldenbury från USA som kom på med det här 1989. Enligt hans modell så det första platsen i en människas liv är då hemme. Den andra platsen är då arbets- och studieplatsen, där var man är då största delen av sin tid. Så då är det liksom tredje platsen allt annat i våra liv där vi då ofta träffar varann och spenderar fritid och är sociala. Så till exempel kaféer, barer och bensinstationer är just sådana exempel på ställen dit människor då ofta far och träffar varann och snackar med varann. Men det finns också sådana som bibliotek och olika idrottsplatser som också hör till det här.
0: Det första jag tänkte på var just bibliotek, och speciellt eftersom jag vet att vi kommer att prata om att det är inte lätt att hitta ställen där man kan vistas gratis, så bibliotek är kanske det bästa exemplet på det. Men förklarar den här sociologen, socionomen också varför vi behöver sådana här platser?
1: Ja, och så här, rent allmänt sett så behöver vi ju dem. No, människan är ett socialt djur, så det är ju viktigt för samhörighet och det här liksom gemenskapsandan då i samhället också inom de här områdena, att man har den här platsen dit man kan samlas och tala. Så på många sätt är det då liksom hjärtat av det här själva grannskapet eller kommunen eller byn. Och det är ju viktigt för oss att just få den här tillfredsställelsen med att kunna tala med varandra och utveckla våra idéer och på det sättet träffas.
0: Och kanske mera nu än någonsin, jag tycker att vi var väldigt bra på att skriva och prata om ensamhet under coronapandemin, men vi hade inte glömt det nu, men folk är väl ensamma fortfarande?
1: Jo, det stämmer, och det har ju nog ökat. I år så, den här ensamhetsbarometern som Röda Korset gör, så 2/3 av människorna kände sig, var det ungas, kände sig ensamma. Och det är ju ett problem för Det finns helt enkelt inte så många platser mer dit människor far spontant och träffar varandra.
0: Och speciellt inte så att man ska kunna göra det här gratis. Biblioteken nämnde det, men problemet är ju alltså nu att det är svårt att hitta de här. Men varför har det blivit så att vi måste betala för att umgås?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag talar med sociolog Elina Oinas från Social- och kommunalhögskolan, och hon pekar just mot här, som hon kallar det, allmän kommersialisering av livet. Att allting blir mer så här marknadsstyrt i privat ego. Det blir mer så här företag som sköter det, och då måste de ju naturligtvis ta betalt för det. Mm. Och då är det ju så att alla de här ställena, så de blir mer så att om man far på ett café, så då måste man ju, man förväntas ju köpa något.
0: Ja.
1: Man kan inte riktigt mera far någonstans och så där sitta och drisha där.
0: Nej, och helst kan man ju ha en prenumeration i dagens läge också, så man får in så mycket pengar som möjligt, tycker jag. Kanske inte på caféerna ännu, men
1: ja, nu exakt. Ja, nu, det kommer ju säkert till näst. Men, ja, så, men sant att gratisplatserna har ju då minskat ganska kraftigt. Att om man nu tänker på att vilka det finns, så bibliotek är ju det enda kanske. Om man är tillräckligt ung så finns det ungdomsgårdar. Men sen när man börjar bli vuxen, så sen efter det så finns det inte riktigt mera något sådär på det allmänna gratisställen som skulle finnas överallt.
0: Men vad är det som gör just de här tredje platserna så fungerande? Kan man inte bara, jag vet inte, hänga på sociala medier som förr tänkte jag säga, men som man gör idag?
1: Det krävs ju att fysiska platser är ju helt annorlunda än sociala medier på det sättet att på fysiska platser så träffas vi ju direkt, och där träffar man också kanske människor man inte hade tänkt träffa, så där träffar man nya människor mycket lättare på många sätt. Att det som gör ju en bra tredje plats är att det är gratis. Det var det som Elina Oinas lyfte fram som viktigast. Att det är gratis och det är lätt att nå till, att det inte kräver någon anmälan. Och sen det här med trygghet och det att det är en bra atmosfär där. Så jag besökte några sådana exempel på tredje platser. Till exempel en var en sån här Kohtaus, heter de. Vill vara ett stadsvardagsrum i Helsingfors. Dit alltså unga vuxna kan komma och bara vara. Och där var det, när man kom in dit genast så, det var den här stämningen var ju, där var alltså från loppis hade de tagit olika soffor och sådana här saker dit upp. Och där var växter och olika lampor och allt möjligt där. Att som de sa, så någon hade sagt att det här är som att vara hos mormor, men sådär på ett bra sätt. Så jag tycker det just visar att så här, liksom, det måste vara så här ställen som man vill komma till på riktigt.
0: Ja, men det här var alltså för unga vuxna då, så vem som helst får komma dit till Kohtals.
1: Ja, exakt. Att allmänt sett 18-35 tror jag att det var den där målgruppen de hade.
0: Men var det var folk där, eller du frågar säkert om det vistas människor där, och det fungerar ett fungerande koncept?
1: Ja, de sa att de drar, var det 40 unga ungefär per kväll de har öppet, så det, de sa att 1000 människor olika på årsnivå blir det till.
0: Imponerande. Men om vi tänker, det där är ju på individnivå, vi har varit inne på det, att om du känner dig ensam, du går till en plats, du mår bra av det, men finns det någonting som, vet du, hela samhället drar nytta av när det gäller tredje platser?
1: Nå, där är ju kanske det här, om vi kommer på det här ensamhetsaspekten ännu, så där är ju det att det finns inte på det sättet egentligen något platser dit man ska kunna få. Om man till exempel har just flyttat till en ny ort, så var ska man hitta nya människor? Det finns inte på det sättet sådana platser mera man kan nå till. Och då är det ju så att det påverkar trygghet i förebyggande syfte. Till exempel att sådana människor, så kanske det finns en risk att de faller ner i sen någon slags sån här beroende till exempel, eller någon sån här allmänt, om de bara blir hemma helt enkelt och träffar inga människor och bildar inga stödnätverk. Så på det sättet så kan det nog liksom synas allmänhet. Och överlag så är det ju bra för samhället om vi har människor som mår bra, som människor som orkar göra saker, som orkar få till arbete och på det sättet har det här liksom välmående sociala kunskaper. Och där är också demokratin som Elina Oinas lyfter fram, att om man har sådana här platser dit man kan vara och man kan påverka, så då ger det också den här känslan att man är med i den här demokratin. Och det är också en viktig aspekt just av sådana här platser, att man har möjlighet att kunna påverka, att ens idéer och tankar om verksamheten blir beaktade där.
0: Mm.
1: Och det är kanske också något som inte görs ifall det är väldigt kommersiellt det där stället. Att du kan inte liksom på det påverka ett företag på samma sätt nödvändigtvis.
0: Nej, förstås inte. Jag tycker det är en viktig aspekt, eller just viktig aspekt som du tar upp, det är att om man flyttar till en ny plats, att hur man träffar människor. För jag har tänkt på det många gånger, att om man ska fara någonstans, det är ganska lätt om man går i skola, då har man sitt andra rum, där kan man träffa, eller en ny arbetsplats. Men om man inte har något av det, så det tredje rummet, det är svårt att nå, och på ett gratis sätt, om vi nu konstaterar att det är bibliotek som finns, så dit går man ju inte de facto för att träffa människor på det sättet. Om du har tur så kanske det finns en utställning där och man kan diskutera konsten som finns. Men annars är det nog jättesvårt att träffa människor på ett gratis sätt. Att gå med i någon medborgarinstitutets kurser eller så. Så det kostar redan pengar igen. Men du hörde tala med Elina Oinas, alltså expert på det här, som säger att tredje platser också motverkar polarisering. Och då funderar jag alltså hur det här på något sätt, att vi besöker ett bibliotek eller ett café eller en ungdomsgård, ska göra oss bättre på att förstå människor som tycker annorlunda än vi själva.
1: Jo, och hon lyfter ju fram det här just att nu när vi inte mera på det sättet är på fysiska platser där vi träffar mycket olika folk, så då är det ju sociala medier och ofta till exempel privata hem som gäller. Och då är det de här samma gamla grupperna, samma gamla människorna man alltid ser. Och det kan faktiskt vara en ganska dålig sak.
2: Och om vi börjar förlora möjligheten att umgås över åsiktsgränserna, över liksom vänskapsnätverken, så blir våra liv mycket smalare och det blir jättesvårt att förstå varandra och förstå olikheter.
1: Så det som är unikt med de här tredje platserna då är just det att det tvingar oss att på riktigt träffa nya människor. För det är ju så att vi är lite så här bekväma, och speciellt på något sätt känns det som i dagens värld att man inte kanske vill, om man har en människa man tycker om och som man gärna umgås med, så finns det kanske så här ett behov att träffa dem.
0: Mm.
1: Men det betyder ju också det att sen möter man inte de här andra åsikterna. Och det är också kanske en sån här skillnad med de här kanske dagens typiska tredje platser som barer och kafé, att det är ju sånt som man far till med någon man känner. Mm. Och det är inte kanske speciellt i Finland så här, särskilt accepterat att gå till kafé och börja på det sättet direkt tala med någon.
0: Nej, jag skulle inte säga att det hör till det här sociala acceptabla i Finland att göra något sånt. Men det skulle vara bra att utmana sig själv på något sätt, att gå till något ställe där man skulle kunna träffa människor.
1: Om det skulle finnas, ja.
0: Om det skulle finnas, ja. Det är det som är problemet här. Det finns också en artikel ute på svenska.yle.fi som Daniel har skrivit, och gärna del av den. Tack för att du var här, Daniel.

0: A Tribe Called Quest heter det här bandet. Låten heter Can I Kick It?
1: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör. Om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
2: Ett patent en gång till.
1: Ja, patent.
2: Patentist Björn.
1: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
3: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arenan.
0: Och det här är ingen mindre än Joakim Jocke Berg. Ny musik, låten heter Moderna Tider.

0: Det har varit ovanligt mycket diskussion om dödsstraff och framförallt i USA här de senaste veckorna. Det var här för några veckor sedan, ett par veckor sedan, som delstaten Tennessee försökte avrätta 50-åriga Krista Pike med en dödlig injektion. Pike hade alltså dömts till döden för mordet på en 19-åring och det här skedde alltså 95, så hon har väntat ganska länge på sin avrättning. Hela det här gick ganska så snett. Pike fick 2 doser av ett läkemedel men fortsatte andas efter det och överlevde och fördes till sjukhus i kritiskt tillstånd. Och nu, om jag förstod det rätt, Ida, du har satt in mera i det här, så var det så att hon nu till och med har kommit bort från sjukhus?
1: Ja, det var här i dagarna så blev det ju klart att för först var läkarna väldigt osäkra på om hon överhuvudtaget eller i vilken form hon skulle överleva det här. Hon fick akutvård på sjukhus, men så blev hon vid medvetande igen och så började hon till och med tala och gå. Och under veckoslutet sen då så skrevs hon ut ur sjukhuset och fördes tillbaka till fängelse där hon fortfarande alltså får vård, nog att hon är inte i så gott skick än.
0: Men hon är
1: tillbaka i fängelse.
0: Men för det första jag tänkte när det blev en lång följetong det här i nyhetsväg, och vi som följer med ganska sporadiskt utan ganska aktivt de här nyheterna, så det kom ju en artikel i timmen att nu blev det misslyckad avrättning, och då tänkte jag att nu hon överlevde, oj då, men att det är nog liksom, vet du, sitter i någon respirator någonstans, så jag tänkte att det var liksom det sista hon gjorde ändå, men kom därifrån. Och om jag nu har förstått det rätt så var det dessutom den andra misslyckade avrättningen i Tennessee i år, och det har nu gjort då att guvernören där i Tennessee, Bill Lee, har stoppat alla ytterligare avrättningar under resten av 2026, och de har tillsatt en oberoende utredning kring det här. Så det är väl bra, men samtidigt så ser det ju inte så jättebra ut i USA om vi än vidgar vyerna och tittar på vad USAs militär har på gång. För där tänker man också att man ska

0: alltså avrätta en... Nu får jag fylla i om jag har fel information.
1: En tidigare militärpsykiater.
0: Precis så
1: som för flera år sedan det där sköt ihjäl många människor på den militärbas där han var stationerad, och så dömdes han efter det då. Nu vågar jag inte exakt ljuga vilket år det här var. Men det,
0: med, 2009.
1: Så var det. Just
0: 2009 sa han det, och det betyder alltså att ännu en person i USA ska avrättas, men det här är inte helt vanligt, för att det här ska direkt sändas på nätet, har Pentagon tyckt att det är en bra idé. Det ska bli för USAs första militära avrättning sedan 1961, och den första, dessutom ska det här ske genom arkebusering, alltså en väldigt grym metod, första arkebuseringen sedan 1945 i USA. Och det här har ju väckt kritik, väldigt stark kritik runt om utanför USA också.
1: Det hade jag absolut, ja, och överhuvudtaget diskussionen om dödsstraffets vara eller icke vara i USA, så har det där fått helt nya varv med det här fallet Krista Pike. Om Tennessee så pass mycket kan jag ännu säga att de här planerade dödsdomarna som nu har satts på paus då, så för 2026 så var det bara en planerad som ännu var på agendan så att säga, och så den kommer nu inte att äga rum. Och samtidigt det här lugnande och sömningivande medlet som har använts, pentobarbital heter det.
0: Just det.
1: Så det diskuteras också i flera stater ifall det preparatet ska användas i fortsättningen. Det har varit mycket diskussion om det här till exempel i Texas, där läkemedelsföretag inte vill associeras med dödsstraff, vilket man kan förstå till en viss mån åtminstone, och då hur man ska få in ett visst preparat i vissa stater, vet du, när någon sätter sig emot och så här. Det har varit mycket från och till på den fronten.
0: No, precis, men en diskussion som jag inte trodde i alla fall att ska föras så här aktivt 2026, alltså dödsstraff och dessutom offentlig avrättning som man på något sätt direkt sänder på nätet, det känns väldigt förlegat. Men du har Ida talat med Frank Johansson som är chef Amnesty International i Finland, och han har också kommenterat den här misslyckade avrättningen av Krista Pike, och det ska nämnas då att det här gjordes, du talar med honom innan hon hade kommit bort från sjukhus.
1: Ja, bra, i tidigt i fredags snackar vi med Frank, ja.
2: No, det visar ju alldeles tydligt att dödsstraffet är både grymt och omänskligt, kan likställas vid tortyr. Och det känns ju också absurt att nu ska liksom människan fås i skick efter ett misslyckad avrättning så att hon kan avrättas igen. Och vi hoppas kanske på att den här diskussionen som nu har börjat på nytt ganska kraftigt kommer att leda till att dödsstraffets avskaffande kanske kommer några månader, några år närmare än man ska ha sett tidigare, för att det har ju väckt fasor och mycket upprörda känslor överallt, både i USA och internationellt.
3: Diskussionen om dödsstraffets vara och icke vara är ju en diskussion som kommer att gå lite i vågor. USAs president Donald Trump, han har ju fördömt avrättningar i Iran, men samtidigt har avrättningarna ökat i USA under hans tid i Vita huset, och vi fick nyligen veta också att en arkebusering ska direkt sändas, bestämde försvarsministern. Varför bedömer du att avrättning fortfarande är en straffmetod i flera amerikanska stater?
2: Alltså när vi pratar om dödsstraffet i USA så måste vi komma ihåg att det är bara 16 av 50 delstater som fortfarande använder dödsstraffet i praktiken. Och i år är det, tror jag, 4 eller 5, eller det kanske till och med 6 nu, som har avrättat. Så att det är ju inte hela USA, utan det är delar av det. Och det finns säkert många historiska, kulturella liksom referenser till varför man ännu använder det. USA är ett ganska individualistiskt land, och man, jag menar, vi har alla sett liksom westernfilmer var du har revolvermänniskor som liksom går och knäpper liksom och tar rätten i sina händer, och en sån etos finns kvar. Och speciellt då i sydstaterna, som fortfarande är de delstater som använder avrättningar. Den här offentliga avrättningen så är alldeles en förskräcklig idé. För det första är det ingen militär har dömts till döden sedan 1961. Så vi pratar om alltså 65 år sedan senast. Och det är över 100 år sedan senaste offentliga avrättningen i USA. Offentliga avrättningar är sånt som vi förknippar med Saudiarabien, med Iran, med Afghanistan, med Nordkorea. Och nu ska då USA gå med i det här. det är alldeles förskräckligt. Jag är helt... jag blir liksom förstummad av det. Men det handlar ju om... Det finns vissa ministrar i USAs regering och Trump själv som har en sån här viss macho-attityd till allting. Inget de gör baserar sig på fakta. Ingenting de gör är liksom tillräckligt sluttänkt. De vill bara liksom visa hur tuffa de är. Och det här är ju inte bra för samhället.
3: Hur tror du då, vi har varit lite inne på det här, men hur tror du att fallet Pike kommer att påverka diskussionen om dödsstraff i USA? Du hade lite förhoppningar om att potentiellt kanske den här diskussionen livas upp.
2: Det vi har sett hittills är att du har bägge sidorna har liksom vaknat. De som förespråkar dödsstraff och avrättningar har sagt att vi måste liksom försnabba den här processen. Mindre besvärsmöjligheter, mindre liksom domstolsprocesser som gör att det tar 30 år. Och sen de som är emot dödsstraff har sagt att det här visar ju på hur grymt det här är och att vi måste avskaffa det. Jag hoppas förstås på att det senare är det som kommer att gå segrande ur det här. Rent historiskt så ser man att sen liksom toppåret under den moderna avrättningsperioden i USA som började 1977, före det var det ett 5 års paus att ingen avrättades, så nådde vi toppen 99 med 98 avrättningar. Och sen dess hade kurvan gått stadigt neråt, förutom i fjol då den plötsligt lite hoppade uppåt igen, men nu går den neråt igen i år. Så jag är nog övertygad om att vi kommer att gå mot en situation där dödsstraffet kommer att avskaffas i alla delstater i USA.
3: Om vi återkopplar till Krista Pike då, läkare ansåg det väldigt osannolikt att hon skulle vakna efter det här misslyckade avrättningsförsöket, men nu hon både vaken och talar och går. Vad tror du att kommer att hända med henne? Det här är ju ett ovanligt fall, det har ju aldrig hänt för.
2: Nå, det enda rätta är förstås att benåda henne från dödsstraff och hålla henne i fängelse, om man så vill, resten av hennes liv. Det är det enda humana sättet att gå vidare.

Ett artistsamarbete här, Ray, Emma och Absolutely. Låten heter Joy, den hör du Yle Vega. Vega eftermiddag när klockan är några minuter före fyra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering här på kanalen. Efter nyheterna fortsätter Vega eftermiddag. Då ska vi bland annat få en rapport från Frankrike. Där det har protesterats ganska hejvilt de senaste veckorna. The White Stripes för oss fram till nyheterna.

0: Rysslands attacker har fortsatt trots det eldupphör som Trump utlyste igår. EU vill satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring bolaget bakom projektet. Och det blir ingen comeback i världskuppen för Rysslands skidstjärna. Väderrapporten lovar uppehåll imorgon. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Lukas Lindström. God eftermiddag. Ryssland attackerade ukrainsk energiinfrastruktur efter att det så kallade energieldupphöret trädde i kraft. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social utlyste ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Det här efter att han tidigare kommit överens om att köpa diesel från Ryssland. Enligt Zelensky fick Ukraina höra om eldupphöret via medierna.
1: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte

0: att parterna kommunicerar. Här hemma har regeringen inte lyckats trygga landsbygdens och lantbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit göra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Blomqvist vill att regeringen skjuter in pengar.
1: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu, där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen, och vi tycker att absolut att det skulle behövas sådana just nu.
0: Och regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till dem som drabbats av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken, och avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Nu ska det handla om gruvor. EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobolt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
2: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska Finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
3: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
2: Men just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt timing i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
4: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
2: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen, så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd, och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer, vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige. Och vi har försökt nå kommissionen för att få svar på hur de har resonerat i frågan, men har ännu inte fått något svar. Reporter var Carmela Walder. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Och nu har jag med mig vår ekonomireporter Patrik Sjöman. Patrik, det där låter lite diffust, så vad är det alltså de har kommit på?
5: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar, om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta, vad ska vi nu göra och ett ekonomi.

0: ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt, och det är därför de får det här priset.
1: Vad var det som var nytt här då?
0: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare, det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar, men sen på 70-talet det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen, kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt, och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten, så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då är den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte helt ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt oss och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det en modell för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
1: Tack, ekonomireporter Patrik Sjöman. Nu sport. Den ryska längdskidåkaren Alexander Bolsjunov ser inte ut att få tävla i världskuppen i år. Orsaken är att Nationsförbund i Europa inte tror på hans ansökan om neutral status. I ansökan som de ryska och belarusiska idrottarna lämnar in ska de kunna bevisa att de inte har någon koppling till den ryska armén eller aktivt stöder Vladimir Putins regim. Bolsjunov är kapten i Rysslands nationalgarde och har varit på regimtrogna evenemang. Världskuppen i längdskidor startar den 27 november i Ruka. Och till herrarnas fotbollsliga där titelstriden går het. Helsingforslaget HJK kan gå upp som ny tvåa i ligan om de slår AC Oulu ikväll. Just nu leder Inter från Åbo-serien med 4 poäng före Kups. Inter besegrade Kups igår och kopplade ett grepp om guldet. Och vädret. Regnområdet som befinner sig över landets södra delar drar sig österut och imorgon blir det uppehåll i så gott som hela landet. Under natten klarnar det upp också i landets södra och mellersta delar. Temperaturen rör sig i natt mellan +2 och -4 grader i landets södra och mellersta delar och i norr kan det bli upp till -10 grader på natten. Imorgon på dagen utlovas temperaturer på mellan +3 och +10 grader. Och imorgon är den nordostliga vinden måttlig till en början, men under dagen tilltar vinden. På de södra havsområdena kan vindarna vara hårda.

0: Benjamin Ingrosso med Back to You hör du Yle Vega och Vega eftermiddagen. Klockan är 14 minuter över 4 alldeles strax. Emil Friman och Ida Rislak i ditt sällskap här ännu i dryga 3 kvart.
1: Måndagsfelis, höstmörker, ja. Makroekonomi. Det händer mycket nu.
0: Det är check på alla de där
1: boxarna. Så jag tänkte att vi tar ett litet steg tillbaka här nu. Och jag vill ställa dig en fråga, Emil. Hur har din vecka börjat?
0: Vill du ha ärligt eller sådär fint?
1: Jag kan ju inte bestämma vad du säger.
0: Nej, okay, men då har den börjat jättebra. Alltså toppen. 10 av 10.
1: Och hur har din vecka börjat, Ida? Jo, okay. Min vecka, den börjar fantastiskt bra.
0: Okay.
1: För den börjar med ett internt skämt. Jag älskar interna skämt och jag är så glad att jag äntligen får vara del av ett sånt. Och kom med in i värmen här, jag ska berätta för dig.
0: Tack.
1: Vi måste ha först en liten historielektion ändå så att du förstår hur fenomenalt kul jag hade i morse. Jag kommer säkert att falla alldeles platt, men vet, nu kör vi.
0: Ja.
1: Djupt i det mörka internetets historia hittar vi frön som har gett upphov till de träd av memes som vi älskar och citerar i vardagslivet. Eller det gör jag i alla fall. Jag antar att också andra kommunicerar med hjälp av random fraser från internetet. Och jag tycker det här är jättefint. Det ger en känsla av ökad mångkulturalism och bygger broar över kulturgränser och allt möjligt sådant här annat positivt dravel som man nu kan dra till om man så vill. Och en av mina favorit memes kommer från Polen av alla ställen.
0: Ja.
1: Den baseras då på att, nu är det en viral grej, men den baseras på ett videoklipp som är ganska gammalt, där en polack som är rätt så på sniskan vandrar hem mitt i natten och så ser han en bäver och så säger han bobberkurva.
0: Okay.
1: Och jag har lärt mig så pass mycket polska att jag kan berätta att bobber betyder bäver och kurva är en svordom som används i ungefär motsvarande mening som ett alldagligt finskt uttryck för det kvinnliga könsorganet som ofta nyttjas i folkmun här hemma. Och man kan säga det åt båda hållen, man kan säga kurva bobber eller bobber kurva.
0: Ja, men det är bäver svordom.
1: Ja, det är ungefär sådär att osakeligen bäver.
0: Ja,
1: oftast är det liksom uppskattande, men det kan också vara lite chock och förvåning och upplyftande känslor här. Och det var just sådana känslor jag fylldes av i morse. När det första jag gör när jag öppnar Yle-appen den här morgonen och ser att Yle Åboland har skrivit om en viral trend från Polen som äntligen har landat här i Finland. När jag ser en bild på en bäver som stoppar trafiken i egentliga Finland i natt. Och jag kanaliserar min inre polack och jag ropar högt kurva bobber och väckte katterna. De uppskattade inte alls. Men det var livets små glädjeämnen i ett nötskal. Jag blev så glad.
0: Men den här bävern som stoppar trafiken, den hörde jag också om. Och det är ju jättefascinerande.
1: Det är jättekul. Bävern är inte kanske den vanligaste djuren man tänker på när man tänker på vildlivet i vårt fagra land.
0: Nej, man tänker ju inte att det skulle finnas bävrar. De är lite sådär som många djur egentligen. Det sägs ju att enhörningar är ju fantasifigurer. Men då finns det ju konstigare djur än enhörningar i vår fauna. Alltså inte kanske i Finland precis. Men om du skulle förklara för någon som aldrig har sett en giraff att, vet du, att det här djuret finns.
1: Så det är en afrikansk hund med en jättelång hals.
0: Ja, exakt. Det blir jättesvårt. Och bäver är lite samma sak. Att om man inte har sett en bäver, om man inte kan, vet du, man inte tror på våra miljökunskapsböcker som vi har i skolan, så då är bäver också ett sånt djur som är väldigt konstigt. Men det finns ju alltså spår kvar av att det har funnits ganska mycket bäver i Finland, har jag för mig. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är ganska många ställen är just uppkallade efter bävrar. Men de har sen blivit jagade och försvunnit därifrån. Så vi har inte jättemycket bävar, men de existerar fortfarande i Finland. Och en av dem har nu alltså fällt ett träd, var det så?
1: Det var en bävar som hade fällt ett träd över en väg någonstans i egentliga Finlandknutarna. Och det där man kan se, berättade Räddningsverket, när de var där och röjde upp det här, att det var väldigt tydligt att det var en bävar som hade fällt det här trädet. För det var jätteprydligt gnagat. Ja. För de är ju väldigt systematiska och har liksom en sån här väldigt luthersk arbetsmoral. Så det måste man ju också uppskatta med bävrar.
0: Absolut, och nu fick vi också lära oss ett helt nytt, det där var nytt för mig och jag tycker att jag kan internethistoria ganska bra, men bobberkurva är någonting som vi kan uttrycka varje gång vi ser en bäver här framöver.

Freestyle och fantasi. Svensk 80-talspop när den är som allra mest omedelbar.

0: I Frankrike fortsätter en protestvåg som började bland gymnasieelever i Parisområdet här i september, men som sen har spridit sig över hela landet. Den allra största protestdagen hittills var för en knapp vecka sedan, då över 266 000 människor demonstrerade runt om i Frankrike. Det här enligt myndigheternas uppgifter. Två dagar senare deltog drygt 71 000 i nya demonstrationer, och regeringen har lovat snabbt sätta in omkring 3 000 lärare i de skolor som har de största problemen, men protestledarna säger att det inte heller räcker. Vår medarbetare Johan Tolgert är på plats i Paris och nu också med oss i sändningen. De här protesterna har pågått i några veckor. Du är i Paris som sagt, och du har sett dem flera gånger. Vad är det senaste?
1: Ja, just idag så är det ganska lugnt faktiskt i Paris och resten av Frankrike. Det är ungefär 130 skolor som har stoppat utbildningen, undervisningen. Och det får man väl säga att det gör att det är ganska lugnt, för att det innebär bara att det är ungefär 4% av landets skolor som är i strejk. Så att just nu är det lugnt, men imorgon blir det en ny stor protestdag, och enligt siffror så är det nog inte bara myndigheterna man ska lita på. Det kan vara det dubbla antalet människor ute på gatorna enligt skolledningar och fackföreningar som räknar folk.
0: Men vad är det sist och slutligen som man demonstrerar och protesterar mot?
1: Ja, det är det här du sa, att det fattas lärare, brist på lärare. Vissa elever och vissa klasser har inte haft engelska undervisning på flera veckor och flera månader. Ofta så är det för många elever i klassen, det är uppåt en 40 stycken kanske. Det finns i många skollokaler asbest, det är ju livsfarligt för hälsan. Det finns också i många skolor också, i matbespisningarna finns det råttor, kackelacker. Och på sommaren nu när vi hade så otroligt varmt här i Frankrike i sommar, så fanns ingen luftkonditionering. Vi hade uppåt 42 grader i vissa städer. Och om vintern så får de sitta med dunjackorna inne, för det finns ingen värme. Så att det är mycket som det är som inte fungerar helt enkelt i den franska skolan.
0: Men vilka skolor är det som har det värst? Är det nu alltså grundskolor, gymnasier, universitet, eller vad är det vi talar om?
1: Det är främst gymnasieskolor och universitet, och där har då publiken i demonstrationerna blandats från dessa två olika instanser tillsammans med föräldrar som också börjar gå ut nu på gatorna för att se till så att deras barn inte blir skyddade eller inte blir attackerade. Det finns bråkstakar i tågen, men det finns också poliser som har betett sig väldigt brutalt mot barn helt enkelt.
0: Och det här som jag sa redan inleddes i september, alltså för några veckor sedan, har spridit sig sen. Du sa att ungefär 4% av skolorna har stängt helt och hållet för tillfället. Men hur utbrett är det här i Frankrike? Man antar ju att det är störst i Paris.
1: Ja, det har väl varit väldigt stort över hela landet. I Paris kanske de många skolor har det lite bättre än i landsorten, och särskilt om man jämfört med förorten. Men man räknar väl med att det är flera tusentals skolor som kan komma och lägga ner arbetet imorgon då, till exempel när det blir en ny protestdag. Så på många universitet är det likadant, och särskilt då om det ligger ute i förorten, för då får de mindre resurser. Det som är intressant att nämna är också att även privatskolor tycker att de har inte tillräckligt med möjligheter att studera. De får ju ofta också bidrag och subventioner av staten, så att till och med en katolsk skola, när man inte har demonstrerat, jag tror det var på över 130 år eller någonting, så har de börjat delta i demonstrationerna på sistone. Så att det här är någonting som sprider sig för tillfället.
0: Och när vi säger att skolorna är stängda, vad är egentligen orsaken? Är det de här dåliga förhållandena, eller är det att eleverna helt enkelt inte kommer dit?
1: Ja, det är väl ofta att det finns vissa elever och vissa bråkstakar kanske som också kommer att blanda sig i de här protesterna. De ställer sig framför skolan och ser till så att man inte kommer in. De har ofta fått hjälp av lärare, men naturligtvis inte av alla heller. Och visst är det synd om de elever som vill gå till skolan och studera, även om det kanske inte är så bra resurser i lokalerna. Men de kan ju då, de blir ju liksom, ja, de kan ju inte komma in då helt enkelt. Och i vissa fall också så tänder man eld på soptunnor och madrasser och så vidare. Och det är väl det där som många tycker har blivit ett för stort spektakel. Det är väl alltid dumt när man förstör saker och ting i samhället, men det har blivit tagit för överhand liksom. Man tror att det är hela Paris brinner, men det stämmer ju inte, utan det är bara vissa skolor som där det eldas vid ingångarna.
0: Men det kan man ju ändå säga att protesterna har blivit mer våldsamma, åtminstone om man ser på medierapporteringen därifrån, men också att polisen, som du redan var inne på, har betett sig illa mot barn. Hur hårdhänt är polisen där?
1: Ja, det är hemska saker. En 14-årig pojke har fått ögat bortskjutet med en flashball, alltså en gummiboll. Han får nu bara lösöga för resten av livet. En tjej har tvingats strippa på polisstationen. Hon blev omhändertagen framför en skola. Hon ska inte ha gjort någonting. En annan flicka anklagar en polis för våldtäkt. Och en annan polis har tagit strypgrepp på en flicka, och en polis misstänks för att ha velat dränka en 15-åring i en å. Och en polisbil ska ha kört rakt ut i folkmassan i staden Dunkerque, som om man ville döda den som kom i vägen. Folk fick kasta sig undan. Och en annan polis har skjutit av handen på en 15-åring i norra Frankrike. Alltså handen lossnade när man sköt mot den här pojken. Så att alla de här händelserna, de finns dokumenterade, de är bekräftade, och många av de här ungdomarna som har råkat illa ut, de har också blivit videofilmade, så att det finns alltså riktigt ordentliga bevis mot polisen i dessa fall.
0: Det måste ha kommit politiska reaktioner på det här, för det låter ju fruktansvärt.
1: Det låter fruktansvärt, men tro det om du vill, så finns det många som tycker att det är rätt åt studenterna. De ska helst hålla tyst, tycker vissa politiker. Medan andra säger att det här är ju inte klokt, så här ska det inte få gå till. Det är en delad mening mellan många fransmän här. Vi är mitt uppe i ett presidentvalkampanj. Mm. En presidentvalkampanj. Valet hålls i april och maj nästa år. Och det innebär att det blir starka polariseringar. Och det är ett ganska tufft och hårt läge i allmänhet här just nu. Meningarna är delade om vad som bör göras och vad som inte bör göras.
0: Och nu sa du att det redan imorgon väntas det i alla fall att bli större protester igen. Finns det alls några lösningar i sikte?
1: Ja, det finns väl löften från regeringens sida om att man ska sätta in fler lärare. Jag tror att du nämnde det i början av samtalet. Mm. Att man har trollat fram 3000 lärare som ur en hatt ungefär. Sen får vi se om de verkligen kommer ut i skolorna.
0: Och det här är ju bara en del av problemet, som du sa. Om det finns,
1: det är ju bara en del av problemet, ja exakt. Och det finns ju de som de har lovat också att de ska rusta upp lokaler. Men för allt det där så behövs pengar, och Frankrike har en otroligt dålig ekonomisk situation just nu. Man skulle kunna säga att det är EUs svarta får. Här finns alltså 3500 miljarder euro i skuld. Så att frågan är om man kommer verkligen att hitta pengar till att rusta upp skolorna på.
0: Vi får säkert skäl att återkomma till dig, Johan Tolgert, på plats i Paris. Och tills dess så får vi lyssna på nyheterna. Imorgon väntar som sagt nya protester i Frankrike.

0: Brittiska Muse var det här med Madness.
1: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
2: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
1: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

MGMT där med låten Kids, en låt som faktiskt är äldre än man kanske tror. Andrew Van Wingarden och Ben Goldwasser spelade in en tidig version redan 2003 när de ännu var studenter på Wesleyan University, och det tog alltså sedan 5 år innan den blev singel och en av bandets absolut största hittar. Och den här låten Kids har också skapat ett ganska märkligt politiskt bråk i Frankrike, när vi nu just precis har diskuterat Frankrike. Nicolas Sarkozys parti använde låten utan lov, samtidigt som partiet drev en hård linje mot piratkopiering. Och sen slutade med att man erbjöd MGMT en symbolisk ersättning i några euro, men till slut blev förlikningen 30 000 euro för att man hade använt låten utan lov.

0: Idag börjar höstlovet för en hel massa skolelever på många håll i landet, och det betyder antagligen att många rör sig mer ute i skog och mark, eller förhoppningsvis betyder det det. Och då gäller det att se upp och hålla koll på fästingarna som också trivs bra när det fortfarande är ganska varmt ute. Faktum är att antalet personer som har insjuknat i TBE, alltså fästingburen hjärninflammation, har ökat väldigt kraftigt under de senaste åren, från 195 diagnostiserade fall år 2024, alltså för 2 år sedan, 195 fall då, till 423 fall i år hittills. I dagens debatt i Slaget diskuterar man TBE och vem som borde få gratis vaccin mot den här sjukdomen. I den diskussionen deltog riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet, vårdpolitikern Karin Cederlöf från Svenska Folkpartiet och Ville Holmberg som är infektionsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus HUS. Holmberg berättar att TBE kan bli riktigt allvarligt och att nästan 15% av de som insjuknar i TBE behöver intensivvård.
1: Ofta när man får den här infektionen efter det fästingbett, efter några dagar kan det hända att man då får det där hög feber och huvudvärk som första symptom. Den här infektionen kan vara i 2 faser, så man kan sen kan symptomen gå om för en tid, sen kan det efter en vecka komma tillbaka febern. Ofta då att om man får det allvarligt så går det sen så att man kan få, förutom huvudvärken, sen också andra, att man kan få lite sådär förvirring och sänkt medvetandegrad då, om det är en sån här verkligt allvarlig infektion.
2: Ja, så en intervju med en 38-årig kvinna som hade fått TBE och som sa att hon hellre skulle föda 10 barnen att bli så här sjuk igen. Och ett annat exempel jag såg var en äldre man som du sa just, Ville Holmberg, att han var fullt vaccinerad men drabbades ändå och föll faktiskt i koma och blev rullstolsburen, alltså permanent. Så det, hur ofta blir det sån här bestående men?
1: Lyckligtvis är det nog ganska ovanligt, men att ungefär kanske mellan 10-20% kan få sådana långvariga symptom som kan fortsätta över ett halvt år.
2: Vad kan det vara
1: efter
2: det?
1: Infektion, då kanske det ofta kan vara mer kanske sån här trötthet, vissa såna här kognitiva problem, koncentrationssvårigheter, kanske de vanligaste.
2: Men det påverkar alltså hjärnan?
3: Det är ju en hjärninflammation.
2: Du Karin Cederlöf, du har engagerat dig en del i den här TB-frågan, alltså särskilt kring frågan om vaccinationer.
4: Ja.
2: Det där, vad tycker du att det är det största problemet med hur vi hanterar den här ökningen av TB-fall nu som är ganska kraftig? Det kan spikrakt upp i många välfärdsområden.
4: Jo, trenden är väldigt oroväckande. Både när vi ser på nationell statistik i år så har vi ett rekordår i antal TBE-fall. Och tyvärr så i mitt eget välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, så har vi särskilt mycket fall. Det verkar som så att vi är en hotspot helt enkelt för TBE. Och den här utvecklingen har pågått nu under de senaste åren, men nu verkar det skena iväg ännu snabbare. Så det är nog verkligen skäl att fundera att hur kan vi ta tag i det här. Och där är nog vaccineringen i en nyckelroll. Där kommer frågan just om kostnader för vaccinering, hur vi sänker tröskeln att folk ska få vaccin, men också informationsgången, för vi har också i riskområden så är det en stor andel av befolkningen som inte vaccinerar sig, trots att de alltså skulle få det gratis, kostnadsfritt.
1: Men kanske det som är just med den här vaccineringen också en helt komplicerad fråga jämfört med många andra vaccineringar, att när den här risken inte bara är kopplad till det här området där man bor, utan framförallt det att var man rör sig i naturen. Så det kan hända att man bor någonstans men sen är man i en annan kommun och rör sig regelbundet i naturen, och det är den allra största riskfaktorn, det är att hur mycket man rör sig ute och på vilka områden. Så egentligen borde man de här vaccinationsrekommendationerna också kopplat till det och inte bara det här bostadsområdet. Nu är det ju så att det är lite komplicerat när vissa kommuner, det till och med beror det på postnummersområde.
2: Det är på postnummernivå.
1: Ja, det är på en så noggrann nivå.
2: Ja, det är ju då THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som delar in vårt land i riskområden, högriskområden och sen sådana områden där man rekommenderar, men det är inte ändå så hög risk. Och det är alltså på postnummernivå. Grannen kanske får vaccinet gratis, medan den som bor på fel sida om postnumret så får betala ibland ganska stora belopp. Går man, som du säger, som Villa Holmberg sa, att de flesta går privat, så är det ju, det kan bli en tusenlapp för en fempersoners familj. Och det är klart man kan se det som en försäkring givetvis, vilket det ju är, som Marit Kastrén här sa. Men nu är det ju uppenbart att inte har ju alla råd med det här. Eller vad säger ni? Mm.
3: Nej, men vi har ju också en situation i Finland där vi just nu till exempel på riksdagens vaccinationsgrupp som jag leder, så jobbar för åldringarnas vaccinationer. Vi har 4 allvarliga infektionssjukdomar som ger men, hjärnproblem, hjärtproblem, minnesproblem. Alltså du kan skydda dig från minnessjukdomar med att vaccinera dig. Och det är just de 4. Influensa, corona, RSV och vad är den? Pneumokock. Och de här är ändå sjukdomar som sprids med att du blir sjuk, så sprider du sjukdomen. Det händer ju inte med TBE. Så att på det sättet är det inte möjligt att det blir en epidemi på grund av den här fästingsburna virusen. Nu har vi måste ju prioritera, det har vi ju måste lite alltid göra, men i synnerhet nu, så då är det nog skäl att liksom faktiskt tänka hur vi kan använda de här euron, och då tror jag nog att det kommer att bli så att de här sjukdomarna som sprids från en människa till en annan är liksom prioriterade gentemot det som kommer bara för den som då faktiskt insjuknar.
2: Ville Holmberg.
1: Ja, det här är som sagt en sak som gäller både TB och vissa av de här andra nya vacciner som har kommit. Kanske det här tankesättet det finns som lite måste förändra. Det finns vissa vaccin som är för individen tydligt nyttiga, men som ändå inte är gratis. Och då måste man just gällande TB liksom själv bilda uppfattning att var man rör sig i naturen, på vilka ställen, att hör man till riskgruppen, och då se till att man själv är vaccinerad. Sen en annan fråga är att hur man subventionerar det, som förstås också är det där viktigt. Men det är ett jobb som THL hela tiden gör, att gå igenom olika vaccineringar och prioritera dem och titta vilka är de som har den största nyttan, och där ger de antingen gratis eller sen funderat om man på andra sätt kunde subventionera.
3: Välfärdsområdena kan ju också, det vet ju Karin säkert bra, att till exempel barnens RSV, så blev ju så att välfärdsområdena kom in med resurser för att göra det. Det var inte staten som gav pengarna.
2: Karin.
4: Frågan är att lyckas vi i dagens läge verkligen känna igen riskområdena och rikta in vaccineringarna till de som behöver det. Och där tror jag att vi kanske ligger lite efter. Jag har själv funderat på det att när de här riskområdena definieras nu, man följer upp en period om 5 år, att hur det här incidensen, alltså förekomsten av TBE, utvecklas. Och när vi nu ser så stora hopp inom loppet av bara 1 år, att antalet fall kan fördubblas, att hur hänger den här logiken med om man har så långa uppföljningsperioder när det kan kräva att man kommer in med det där åtgärder med ganska snabb tidtabell. Så det här är någonting som man kanske skulle kunna titta på.
0: Det sa vårdpolitikern Karin Sedelö från Svenska Folkpartiet. I slaget deltog också riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet och infektionsöverläkaren Ville Holmberg. Maria Nylund ledde ordet, och vill du höra mer om TBE och vem som ska och borde få gratis vaccin mot TBE, så ska du leta upp hela programmet på arenan. Miley är det här. Låten heter Let's Get Married.

0: Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Klockan blir 4:05, alldeles strax nyheter med väder och nyhetspodden. Emil Friman och Ida Rislaki tackar för den här måndagen. Foo Fighters avslutar Vega eftermiddag för idag med Learn to Fly.

0: EU satsar på ett gruvprojekt i Finland med suspekt bakgrund. Regeringen är nära en överenskommelse om bränslelättnader och det är arbetsgivarna som ska se till att vi orkar jobba till 70, säger forskare. Det och mer i 17 nyheterna den här måndagen. I studion Lukas Lindström, god eftermiddag. Ja, EU-kommissionen satsar på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobolt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
1: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska Finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
2: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
1: Just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstig tajming i

0: väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer, vilka tillgångar har bolaget egentligen?
1: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige. Och vi har försökt nå kommissionen för att få svar på hur de resonerat i frågan, men har inte fått något svar ännu. Reporter var Carmela Walder. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till dem som drabbats av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken. Avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Och distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Nu ska det handla om pensionsåldern. För att Finland ska klara tillväxten och ekonomin så måste den på sikt höjas till 70 år. Det förslaget kom från Finansministeriets kansli förra veckan. Herta Vuorenmaa, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
2: Längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. För vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbetet kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
3: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vuorenmaa. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna allt för ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
2: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
1: Sa arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa. Susanna Ström Wilkinson var reporter. Utrikes nu. Ryssland har fortsatt att attackera ukrainsk energiinfrastruktur efter att det påstådda energieldupphöret trädde i kraft. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social utlyste ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Det här efter att han tidigare hade kommit överens om att köpa diesel från Ryssland. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky fick Ukraina höra om eldupphöret via medierna.
4: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
1: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky vid ett säkerhetsforum i Warszawa idag. Ukraina stöder ett eldupphör, men om Rysslands attacker fortsätter kommer Ukraina att svara, sa Zelensky. Ryssland har inte meddelat om de går med på Trumps energieldupphör, utan säger bara att parterna kommunicerar. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022.

0: Samma sak borde äntligen göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryska medborgare. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Jag frågade vår ekonomireporter Patrick Schauman vad det här egentligen betyder.
1: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar. Om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta, vad ska vi nu göra? Och ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt och det är därför de får det här priset.
0: Vad var det som var nytt här då?
1: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare. Det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar. Men sen på 70-talet det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då är den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte helt ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det dessutom modeller för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
0: Så ekonomireporter Patrick Schauman. Årets influensavacciner blir försenade, rapporterar nyhetsbyrån STT. Det betyder att en del av redan inbokade vaccinationstider flyttas framåt. Orsaken är att det har varit förseningar i tillverkningen av vaccinet. Alla vaccin väntas ändå anlända till Finland innan influensaepidemin kommer igång. Och vädret, imorgon blir det uppehåll i så gott som hela landet. Temperaturen rör sig i natt mellan +2 och -4 grader i landets södra och mellersta delar. Och i norr kan det bli upp till -10 grader på natten. Imorgon på dagen väntas det bli mellan +3 och +10 grader. Och på de södra havsområdena kan vindarna vara hårda. Nu har det blivit dags för nyhetspodden som idag fokuserar på våldtäktskulturen inom de amerikanska studentföreningarna.
2: De senaste veckorna känns det som att historien lite har upprepat sig. Jag känner igen berättelsen från när MeToo-rörelsen kom igång för ungefär 10 år sedan. Det är samma slags sexuella våld som diskuteras igen i USA, nämligen våldtäkter och sexuella trakasserier och kulturen vid universitet i USA. Josefin, kan du öppna upp lite för vad det är som har hänt?
3: Ja, det här fallet handlar om att en kvinna med pseudonymen Jane Doe uppger att hon har blivit våldtagen av 7 män i ett så kallat frat house, alltså ett hus som tillhör en manlig studentförening medan hon studerar vid universitetet Cornell. Det här ska ha hänt redan 2024. Det anmäldes till campuspolisen men ledde aldrig till åtal. Nu har hon då lämnat in en civilrättslig stämning både mot de här männen men också mot bland annat universitetet som enligt henne inte gjorde tillräckligt för att skydda henne. I stämningen stämningen ingår nya bevis, bland annat en diskussion på Snapchat där det framgår att de här männen bjuder ut henne i en gruppchat med över 50 medlemmar på ett ganska groteskt sätt. Här ska också sägas att vi inte har uppgifter om att någon av de här tiotals männen i den här gruppen ska ha försökt stoppa det som då pågick.
2: Ja, det kändes verkligen som att jag kastades tillbaka till 2015-16 någon gång och fallet vid ett annat toppuniversitet i USA, nämligen Stanford. Då var det utanför en fest vid en så kallad fraternity eller brödraskap som Brock Turner våldtog en kvinna bakom en sopcontainer. Han fick en ganska mild dom 2016 eftersom domaren ansåg att det här kunde skada Brock Turners karriär som simmare. En MeToo-rörelse senare så trodde jag att det här var avklarat, men nu är vi här igen. Och den här gången påstås det alltså finnas 7 gärningsmän och ett 50-tal män som kan ha vetat om det och inte gjort någonting. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata om fallet Jane Doe vid Cornell University med Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming.
3: De här 7 männen nekar alla till brott och ännu har inga åtal väckts. Men det här fallet har väckt stor diskussion här i USA. Både här i USA under de senaste veckorna men också världen över. Många försvarar naturligtvis Jane Doe och många kvinnor har delat med sig av egna erfarenheter av övergrepp vid universitet men också allmänt. Men diskussionen har också handlat om de här männen och att de har hängts ut med namn i sociala medier. Man har kontaktat deras familjer och arbetsgivare och så vidare trots att de då inte har dömts eller något åtal ännu har väckts. Men det som gör det här fallet så knepigt är dels den här juridiska frågan om skuld men också att berättelserna går isär. Enligt stämningen pressades hon att dricka och ta droger, bland annat ketamin, och var så påverkad att hon inte kunde ge sitt samtycke. Några av männen har enligt domstolshandlingar beskrivit det som frivilligt när Cornells utredare sedan intervjuade dem och de nekade som sagt till brott. Åklagaren tolkar 2024 hennes uttalande som att både drogerna och sexet var frivilliga. Hennes advokat säger ändå att hon aldrig samtyckte och enligt polisuppgifter sa hon redan 3 veckor efter den här natten att hon med 100% säkerhet har blivit våldtagen. Åklagaren har sagt att han byggde sitt beslut på ett 6-sidor långt uttalande från campuspolisen och fick först senare en förhörsutskrift som bestod av 120 sidor. Och det är den här skillnaden som nu ska granskas. Samtyckesfrågan har också lett till en debatt för lagarna i New York är faktiskt ganska märkligt formulerade. Enligt lagen där blir det svårare att åtala om offret frivilligt var berusat och det här är någonting som New Yorks guvernör Kathy Hochul har lovat att försöka ändra på. En annan fråga är ifall Cornell och den lokala åklagaren som skötte fallet 2024 faktiskt gjorde tillräckligt för att utreda det då. 2 av de 7 männen sparkades ut från universitetet och resten ska ha fått skriva essäer för att på något sätt lindra sin påföljd. Så det är helt klart att skolan redan då såg det som väldigt tydligt att någonting hade hänt i det här huset just den natten. Så det här fallet har väckt debatt och diskussion på så många nivåer och nu behandlas det på nytt och också Cornell granskas av en utomstående aktör för att svara på ifall skolan faktiskt gjorde tillräckligt.
2: Det låter kanske lite främmande att Jane Doe anmälde det här till campuspolisen och att Cornell var den institution som gav de här männen sina straff. Men det är så här det kan fungera i USA. Och när jag säger straff menar jag alltså de här essäerna och avstängningarna som folk nu menar är allt för milt straff för de här männens brott om de nu har begått ett.
4: So there's preventative and corrective measures. We need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to...
2: Men nu när det här fallet har blivit offentligt så rasar inte bara människor på sociala medier utan också studerande vid Cornell. De har alltså förra veckan tagit till protester för att visa sitt missnöje med hur Cornell hanterade den här situationen. Och innan de här protesterna så var faktiskt Josefin Flemming, USA-korrespondent, på plats vid Cornell och pratade med studerande och personal.
3: För det första så var det väldigt vackert där. Cornell är ett av de privata Ivy League-universiteten som ligger mest avlägset, typ 4-5 timmar från staden New York. Och det är på riktigt som taget ur en film om amerikanskt studieliv. Universitetet omges av slätt kraterytor, massiva lövträdskogar, vattenfall och djupa raviner. Men det var nog som ett slags mörkt moln hängde över campusen när jag var där. Campusen ligger i den lilla staden Ithaca och Cornell har ungefär 25 till 6 000 studerande medan Ithaca har drygt 34 000 invånare. Så det säger nog någonting om demografin i stan. När jag var där så var ännu inga andra utländska medier på plats, åtminstone utgående från mina spaningar, utan bara enstaka amerikanska medier. Men trots det så var det faktiskt väldigt få som ville ställa upp på intervju. Vissa var rädda för att drev på sociala medier, andra sa att deras föräldrar inte ville att de skulle uttala sig. Det är ju väldigt dyrt att studera där och många vill undvika att citeras på nätet. Men de jag talade med var nog väldigt upprörda och det jag bär med mig starkt är nog ett samtal med en professor, Jean-Marie Law, som har undervisat på Cornell i nästan 40 år. Hon sa att det här fallet tyvärr inte är det enda som hon har hört om under sin karriär. Och hon pekar ut de här brödraskapen, alltså fraternities, som en gemensam nämnare i många av de här otaliga historierna om övergrepp som hon har hört av sina kvinnliga studerande under sin långa karriär.
2: Jo, och det är ju det här studielivet som ligger i fokus i den här diskussionen. Och jag minns just det här fallet Brock Turner som jag nämnde i början. Det är kanske ett fall som var lite med och startade den här rörelsen MeToo. Det handlade ju också om en man som hade våldtagit en kvinna i samband med en studiefest. Och då pratade man mycket om begreppet rape culture, alltså våldtäktskultur. Att det finns i kulturen vid såna här fraternities eller brödraskap. Skulle du säga att den här kulturen fortfarande finns kvar trots att MeToo-rörelsen handlade delvis om just det?
3: Det finns det utan tvekan. Det är bara att kolla på statistiken. Vi kan ta just Cornell som exempel. New York Times har sammanställt grafik över alla rapporterade fall av sexuella övergrepp, våld inom relationer och stalkning vid Cornell mellan 2018 och 2024. Sammanlagt hittar man drygt 1200 fall som anmäldes, men bara 7 elever har sparkats ut från universitetet. Dessutom anmäldes bara ett fåtal fall till polisen. Så det väcker ju frågan om ifall det är värt att anmäla eftersom den sociala och psykiska bördan ju upplevs vara så stor i många fall. Ser man på läget nationellt visar studier att en av 4 kvinnliga studerande utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under sin studietid på college som ungefär motsvarar kandiskede i Finland. För män är motsvarande siffra 1 av 14. På Cornell är läget ännu värre. Där uppger 35% av kvinnliga kandidatstuderande att de har utsatts, alltså drygt var tredje. Och bland kvinnor i det som kallas Greek life, alltså just de här fraternities och sororities, som ju ofta är döpta efter grekiska bokstäver, så är siffran över hälften. Och det är nog därför som det här fallet har fått så stor uppmärksamhet, att det är så många som kan relatera. Oavsett hur den här rättsprocessen nu går, så är det ett faktum att det här är ett massivt problem på amerikanska universitet. Och det sa också människor som jag träffar på universitetet, alltså att det är ett stort strukturellt problem. Och samtidigt är det någonting som universitetet helt klart har svårt eller inte vill ta itu med tanke på att det så sällan får, eller att de här anmälningarna så sällan får följder. Sen om vi ser till just det här fallet så har det lett till hashtaggen I am Jane Doe som handlar om att kvinnor världen över påstår sig vara den så kallade riktiga Jane Doe för att skydda henne. Det här efter att män har försökt ta reda på hennes identitet och så att säga doxa henne, alltså gräva fram information om henne och hennes familj, och det här ska också ha lyckats. Men man försöker helt enkelt förvirra algoritmerna. Och det här kan på sätt och vis ses som ytterligare ett led i den här stora diskussionen om sexuellt våld. Men samtidigt argumenterar också en del för att männen ju också hängdes ut efter att Cornells universitetstidning publicerade deras namn. Så det här fallet är väldigt knepigt, särskilt så länge vi inte vet vad som hände då, eller vi har ingen åtal att utgå från eller någon dom att se på. Men den här professorn Jean-Marie Law beklagar sig överlag över den här bestraffningskulturen som är så stark här i USA och hoppades på att fallet skulle lämnas till rättsinstanserna och inte avgöras i så kallade kamratdomstolar. Men samtidigt bottnar det ju i, åtminstone enligt de studerande jag talar med, i att man så ofta misstror kvinnor och inte tar anklagelser och anmälningar om sexuellt våld på allvar.
2: Mm. Just det här att det här var en gruppvåldtäkt, antar vi, som dessutom lite marknadsfördes i en grupp på cirka 50 personer. Det berättar ju nog någonting om hur accepterat det här är, eller att man kanske inte riktigt vågar anmäla.
3: Det som också professorn lyfte fram var att det finns liksom en slags tystnadskultur på de här föreningarna, de här frathousen särskilt, där man på ett sätt svär trohet till varandra och att man då förbinder sig till att man aldrig skvallrar på varandra. Och det menar hon att bidra till den här jättetoxiska kulturen där saker händer som många män också kanske i stunden och efteråt känner att vara moraliskt väldigt tvivelaktiga eller som här eventuellt också brottsligt, men att man ändå känner att man inte vill anmäla eller gå vidare med det här då, av rädsla för att det på något sätt ska gå ut över det egna, ens egen fraternity eller ens så kallade bröder.
2: Mm. Ja, vi ser ju att människor på nätet har tagit de här männens sida. Du berättade att det finns personer som försöker ta fram Jane Does namn. Det finns sådana som sympatiserar med de här männen också för att deras namn ju är ute i offentligheten. Och till den här skaran, om man ska dra kurvorna riktigt raka, så kan man säga att Donald Trump lite slutar sig.
5: Totally corrupt and I can't imagine it and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake.
2: Han sa att han tycker synd om de här 20 männen och då kanske han inte riktigt pratar om deras brott, men om deras åklagare. För Trump har en historia med den här åklagaren i fallet och anser att hon inte kan behandla dem rättvist. Hur ser Trumps uttalande kring den här situationen ut?
3: Trump har egentligen inte kommenterat just det här själva fallet särskilt mycket. Dagen innan Letitia James, alltså delstaten New Yorks justitieminister, utsågs, sa han att Cornell är en fin skola som säkert gör rätt. Och sen dagen efter när hon hade fått det här ansvaret så sa han att den hon granskar inte får en rättvis behandling och att hon är korrupt. Och det här måste ses mot bakgrund av deras historia. Hon drev ett civilmål mot honom och hans företag och en domare slog fast att han hade överdrivit värde på sina fastigheter och straffavgiften på över en $500,000 ogiltig förklarades senare, men själva bedrägerifyndet står kvar och båda sidorna har överklagat. Och sen Trump kom tillbaka till makten har James själv blivit föremål för utredningar. Hon åtalades i oktober 2025 för bankbedrägeri, men det åtalet lades sen ner i november och hon säger att det var politiskt. Så det här är egentligen en lång fade och det gör att man nog ska vara försiktig med att läsa Trumps kommentarer som ett ställningstagande i själva Cornell-fallet. Däremot har Trump ju inte en helt fläckfri historia just när det handlar om sexuella trakasserier. I ett civilmål år 2023 slog en jury fast att Trump hade utsatt författaren E. Jean Carroll för sexuella övergrepp och förtala henne. Han överklagar och förnekar anklagelserna, men utöver det här fallet så har ju flera kvinnor anklagat honom för övergrepp, men han har inte dömts.
2: Okej, men för att lite blicka framåt, vad kommer nu hända i fallet Jane Doe vid Cornell?
3: Det finns nu både ett civilmål och en pågående brottsutredning under Letitia James, men ingen är åtalad. Ett civilmål handlar alltså om pengar. Jane Doe stämmer männen och universitetet och kräver skadestånd, medan ett brottmål drivs av staten och kan leda till fängelse och där måste skulden bevisas bortom rimligt tvivel. Just nu finns båda spåren, men ingen är alltså åtalad. Så hur det här slutar är helt omöjligt att säga och jurister som har uttalat sig i olika amerikanska medier är nog väldigt försiktiga. De pekar på att New Yorks lag gör det svårt att åtala när offret frivilligt hade druckit och att åklagare sällan går vidare utan att man faktiskt tror på en fällande dom. Men samtidigt finns andra vägar i lagen och hennes advokat säger att det finns nya bevis. Men ingen vågar riktigt säga hur det går och beviskravet, alltså bortom rimligt tvivel, är nog högt. Men samtidigt, oavsett hur det här går, så väcker det ju frågor om just moral. Jag tror att det är väldigt många som kan skriva under att det här, oavsett hur det går, är moraliskt fel. Och det är just den diskussionen som nu förs i stor grad på sociala medier. Och många vid Cornell har också lyft frågan om att förbjuda de här brödraskapen eftersom att det finns en tydlig koppling mellan övergreppsfall och fraternities vid amerikanska universitet. Men det här fallet är också ganska svårt att diskutera eftersom att båda sidorna drivs av väldigt starka känslor. Och samtidigt är det ett faktum att vi inte ännu vet vad som hände och att det här är en pågående utredning. Så ja, vi får helt enkelt se.
2: Tack för det här, Josefin.
3: Tack.
2: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Josefin Flemming, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

0: Det är dags att presentera veckans utmanare här i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och fungerar som programvärd som vanligt här för Vegatoppen. Glädjande nog, igen en gång, ni vet hur glad jag blir att få berätta för er att vi har debutanter med här. Åtminstone en debutant i form av gruppen Lena and the Slide Brothers. Och från gruppen har jag med mig just nu sångaren i bandet Lena Lindros. Välkommen!
1: Tack! Roligt att få vara med.
0: Kul att ha med dig, Lena. Jag gör inte till någon hemlighet att jag blir så otroligt glad att vi här i lilla Svenskfinland kan presentera nya namn för Vegatoppen-lyssnaren. Nu antar jag att Lena and the Slide Brothers inte är direkt ett dagsfärskt band, utan ni har hållit på en tid. Och det är till det vi kommer, Lena. Berätta, Lena, om dig själv och framförallt om gruppen The Slide Brothers, den musikaliska bakgrunden.
1: Ja, jag kan ju berätta om bandet att vi grundade bandet år 2009 tillsammans med min man Matti Kettunen som också skriver våra låtar. Och, så vi har ju hållit på en stund. Mm. Och nu i maj så kom vi ut med vår femte skiva som heter Lighthouse Blues. Och vår musik kanske kunde karakteriseras som sån här blues and roots musik. Mm. Men och vi gör våra egna låtar, alltså vi har fem album som vi har med helt egna kompositioner. Mm. Mm. Och där jag då sjunger och spelar elbas.
0: Okej, okay. Men Lena, berätta, bluesen, hur kom den in i ditt liv?
1: Ja, den har kanske smugit sig in. Att jag har alltid varit intresserad av sån här afroamerikansk rytmmusik. Och kanske via soulmusiken först. Mm. Alltså, jag är musiklärare till min utbildning och har studerat i Sibelsakademin då på avdelningen för musikfostran. Och där hade vi ett soulband som vi spelade i och sen senare har jag också sjungit ganska mycket sån här soulmusik och så småningom blev jag intresserad också av bluesmusik för att det är så nära varann. Och sen via min man Matti Kettunen så har vi spelat tillsammans i både soulband och grundat också bluesband. Och sen till sist har vi grundat det här bandet där vi gör vår helt egen musik. Men vi har ju också influenser av all möjlig rytmmusik. Att där är influenser förstås. Bluesen är alltid grunden i den. Men där finns soul, country, amerikana, vad man nu vill höra i det, pop, rock i den, vår musik. Att det är alltid lite fast också på lyssnaren att vad man hör i den musiken.
0: Mm. Hur tycker du, Lena, som uppenbarligen ska kunna tänka mig att ha koll på det, hur mår bluesmusiken i Finland idag? För det, ja, från mitt perspektiv har sett det ju det att många sådana här, till exempel radiokanaler där det har funnits specialmusikprogram, bluesmusik, bluesmusik, alla möjliga, de oftast läggs ner av orsak eller annan. Nu är ju inte chef, det är inte jag som ligger bakom de besluten, men till min oro så har jag sett att många specialprogram, både på tv och radio, media överhuvudtaget, så finns inte längre på samma sätt som det kanske fanns på 80-90-talet och början av 2000-talet. Tycker du att bluesen ändå lever och mår bra i Finland?
1: Jo, den lever och mår bra och det finns också, kommer också nya unga artister också hela tiden. Som, att intresse finns nog, men att, som du sa, att medierna är inte så, så intresserade av att föra fram den här musiken. Och det är ju jättesynd att om vi pratar ju om marginalmusik här i Finland, så är det ju synd att program läggs ner just med sån här där man kan liksom presentera också marginalmusik av olika slag för en bredare publik och på sättet skapa intresse också. Men det finns ju mycket jazz- och bluesfestivaler på sommaren där. Och så det finns ju ett visst intresse för musiken och vi har ju Poisto Blues, vi har Rama Blues, vi har många andra mindre festivaler också på sommaren. Men att så livemusiken lever nog och intresse finns för det. Men att kanske just att komma fram i medierna är lite knepigare här i Finland.
0: Intressant, där det uppenbarligen finns ett genuint intresse för det. Den här låten som utmanar, den heter Sweet Little Angel. Vad kan du berätta om den?
1: Nå, det är en ballad som kanske som inte följer det här traditionella bluesmönstret. Och sen när det gäller lyriken så kan man ju, så får ju förstås var och en fundera på att vad den egentligen handlar om, men att Eller att handlar den om en ängel som kommer ner till världen och tittar på vad som händer här på vår planet just nu. Men att det kan också betyda någonting helt annat för var och en lyssnare får själv uppleva den och lyssna på den och fundera på vad lyriken betyder för dem.
0: Bilda sin egen uppfattning, och det är alltid skönt att ha den här porten öppen så att man kan få tolka den lite som sin egen, egen version också. Hur ser du på framtiden då? För som jag säger, som du säger tidigare här, så är ni ju ett rutinerat band. Ni har kommit ut med, vad sa du, 5:e skivan nu alltså i maj. Ja. Så ni är ju definitivt inte någon nykomling då det gäller det här. Ni kan det här ganska långt utan och innan. Men hur ser du på framtiden? Kommer ni att utveckla? Vad kommer att hända? Mera musik?
1: Absolut mera musik. Det är ju det allra bästa som finns. Mm. Men jag ser nog just på vår framtid att det är klart att vi försöker få spelningar och få spelningar också i Europa. Vi har ju också spelat utomlands och så här. Att tyvärr så är det ju lite så just nu i Finland att de här platserna där vi kan spela så är ju rätt begränsade. Och det finns inte så hemskt mycket till exempel platser med livemusik i huvudstadsregionen för tillfället, att det är ganska få platser. Mm. Men eftersom vi nu skriver musik på engelska så finns det ju alltid den möjligheten att man kan åka någon annanstans och uppträda, och det har vi också gjort och det siktar vi på förstås. Men ska vi säga, det finns intresse bland människor för den här sortens musik. Mm. Så vi fortsätter ju definitivt med den.
0: Mm. Roligt att höra, Lena. Jag måste fråga, vi ska ta och lyssna på låten Sweet Little Angel, men jag måste ju först fråga, eftersom gruppen då heter Lena and the Slide Brothers. Vilka är de här Slide Brothers? Vilka andra är med dig i gruppen?
1: Det ska jag definitivt berätta. Vi har alltså Matti Kettunen som spelar slide-gitarr. Mm. Som är ett sån här speciell sorts gitarrspel. Och han skriver då också de här, komponerar de här låtarna, och så skriver vi texterna tillsammans. Och sen har vi på vår andra slide brother heter Christian Wahlström, som också spelar gitarr. Mm.

0: Och sen har vi på trumman Raine Kokkinen ännu. Mm. Så vi är en kvartett. Och jag sjunger och spelar bas.
1: Du sjunger och spelar bas. Lena and the Slide Brothers är vad vi ska lyssna på här i Vega, Yle Vega och Vega Toppen. Nu utmanar nummer ett och roligt och igen en gång vill jag påpeka att det är alltså en debutant. Trots att ni är nya så är ni debutanter här på Vega Toppen och det är otroligt roligt. Låten heter Sweet Little Angel. Du kan gå in och rösta på den eller på någon annan av kandidaterna den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen. Lena Lindros, otroligt trevligt att ha med er här i Vegatoppen. Kul att snacka med dig och jag hoppas att inte är sista gången som ni är med och utmanar här i Vegatoppen. Tusen tack.
0: Tack för att vi får vara med.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man vars namn vi väldigt ofta har stött på här i det här programmet. Då i form av att han är medlem i en grupp eller det att han har producerat eller skrivit låten. Det är ganska sällan som mannen själv har varit och utmanat här i Vegatoppen, och det är med stor glädje som jag får presentera Niklas Roström, välkommen.
1: Tack och hej.
0: Kul att ha med dig, Niklas. Som jag säger, ditt namn nämns var och varannan gång här i Vegatoppen just för att du är väldigt aktiv och har otroligt brett lager, håller jag på att säga, av artister som du är med och hjälper och skriva låtar till och producerar och allt vad du gör. Men nu är det i princip en egen produkt där du själv med ditt eget namn står på scen. Berätta, vad handlar det om?
1: Ska vi säga så här att någon gång i livet så måste man ju celebrera och fira sig själv. Jag har haft ett jubileum här nu för ett antal veckor sedan. Jag hade en jubileumskonsert på Alexandersteatern i Helsingfors. Mm. Och jag bjöd in liksom en massa samarbetspartners och goda vänner och folk som jag har skrivit låtar med och folk som jag har gjort musik med nu i nästan 40 år. Och så tänkte jag här för några månader sedan att nu måste vi göra en låt också. Och så satt jag mig ner vid mitt keyboard hemma och började lite liksom sådär och prova mig fram. Och så tänkte jag att jag skulle vilja göra någonting som också har ett tema för liksom mänskligheten på något sätt. Mm. Och därför kom den här Survive-titeln. För jag tycker att nu om någonsin måste vi liksom värna om att vi ska överleva helt enkelt i dessa tider med alla hot och hela den här digitaliseringen som sköljer över oss som massiva vågor och krig och det ena och det andra. Så att, då kom den här låten och så tänkte jag att nu sätter jag nu ut mig här på en bricka och så gör jag en låt och så bjuder jag in lite goda vänner och så ger vi ut den här låten.
0: Och det är en ganska stor del goda vänner också, framförallt lyssnarna här i Lövega. Det är ju oss du bjuder på den här silverbrickan med den här musiken också. Det är vi som får tacka och ta emot, Niklas. Det som är speciellt med den här låten är också det att du inte så att du plockar fram gitarren och kör någonting, bara du och din röst och gitarren, utan du har ganska slebert sällskap i den här låten, eller hur?
1: Jo, jag har mina närmaste samarbetspartner från de senaste åren. Jag menar, om man tänker så ur ett finlandssvenskt perspektiv, så Jannike som har varit med och skrivit texten här, och sen har jag ju Sara Nedergård som jag jobbar mycket med. Min goda vän Patrik Isaksson från Sverige som jag har jobbat med 26 år. Och sen har jag två ganska nya bekantskaper. Kim Runehagen från Norge, vi var med och tävlade i norska Eurovisionen 2022 och han har en fantastisk röst. Och han har också varit och gästat vårt band här som jag har med Janne Hyöty som heter Five Oland. Så tänkte jag att han måste vara med. Och sen har jag också Kerry Ellis som är en av de här stora musikalstjärnorna från Londons West End. Vi gjorde en grej tillsammans redan 2013 och så tog jag kontakt för några år sedan. Vi har ett annat samarbete nu med lite annan musik. Så frågade jag Kerry här också att vill du hänga med på den här? Och så sa han, yeah, it's a great song. I want to be part of it. Och så, vi är nu ett sånt här gäng. Mm. Och så har jag också Janne Hyöty naturligtvis som är medproducent och spelar gitarr och Ansi Växby på bas och så har vi också Lenny Castro på slagverk som honom känner man.
0: Legend.
1: Toto och alla möjliga Stevie Wonder och John Mayer och alla sådana produktioner. Så. Mm. Så här så.
0: Jag vet ju Niklas, och jag tror att till och med äger en gammal, jag tycker den var vit, den där LP-skivan som jag äger. För många årtionden tillbaka. Jag vet ju att du har fungerat som soloartist. Det är så inte frågan om det heller.
1: Ja.
0: Men det har varit lite av en paus. Som jag sa här inledningsvis så figurerar du oftast lite i bakgrunden och i den där spindeln i nätet som hjälper och fixar med en hel del finlandssvenska artister. Hur känns det nu att det är ditt namn som står där? Det är du som utmanar tillsammans med dina vänner. Känns det annorlunda på något vis? Eller?
1: Ja, nu känns det annorlunda, men det är också det att jag har blivit liksom så van med åren eller under åren. Jag gjorde en soloplatta 1987 som också kallas i folkmun för pudelplattan eller pudelskivan, för jag hade permanent.
0: Det är sant, det är den skivan jag har.
1: Och så jättenösse ut. Ja. Men sen har jag ju också alltså figurerat i pappas eget band tillsammans med Niklas Nylund och vi har ju gjort 4 skivor, så där sjöng jag ju också ganska mycket. Så det här är ju inte obekant för mig. Men vad ska jag säga, det här är väl en sån här Felis-grej nu och får se om det blir något mer i framtiden. Alltså du ska inte fråga hur framtiden ser ut. För att jag fortsätter som jag alltid har gjort och skriva låtar och det där, jobba för andra och med projekt och konserter och fotografera och allt sånt här. Och jag tror att det som närmast står här nu på agendan är kanske att börja med någon form av ny musikal.
0: Okej, spännande. Spännande. Mm, jag har, eftersom jag har det på tråden här, och jag vet ju som sagt du har årtionden av kunskap när det gäller den finlandssvenska kulturscenen på många plan. Hur tycker du den finlandssvenska musikkulturen mår idag?
1: Vad ska jag säga? Den står väl lite på ställe. Kanske det finns vissa uppstickare som kommer och så finns det sånt som är mindre bra. Det är jättesvårt i musikbranschen idag och det är jättesvårt att slå igenom på något sätt. Och det här beror på det att det finns ett överutbud av musik som ges ut. Musiken är tillgänglig överallt. Och sen tack vare nu just alla de här AI-systemen och allt det här, så man har lite tappat respekten för musik och för hantverket. Och det här kommer jag så länge jag lever att kämpa med, att, liksom, att vi fortfarande ska bibehålla det mänskliga, det uttrycket, liksom det här, vet du, att vi gör någonting av själ och hjärta. Men Ankdammen, där plaskar vi nu på. Jag menar, inte jobbar jag ju bara i Ankdammen, utan då jobbar man ju också både nationellt och internationellt och så här. Men det där, vad ska du säga? Jag tycker ju ibland så här när jag hör finlandssvensk musik att det känns lite som om folk försöker uppfinna kärrdjuret på nytt. Och så här, men det måste jag ju faktiskt säga att där i Österbotten så har ni nog ganska kvalitativ
0: det finns
1: musik,
0: mycket, ja.
1: Musikutbud, ja. Det är lite fattigare om vi säger här nere i våra breddgrader, till exempel i Västra Nyland och sånt. Att här håller vi ju, gubbisarna håller på och spelar och så här, men att jag saknar lite de här unga, nya artisterna som vet du kämpar och säger att hej, det här är en låt som den är jäkligt bra, jag vill.
0: Ja, man ser inga hinder, man ser bara möjligheter, det känns det som ibland, och det är ju en härlig känsla. En annan grej som jag funderar länge på, Niklas Roström, för mig så är du ju också något sorts synonym till det som jag tycker var en av de största grejerna i finlandssvensk musikhistoria. För mig, det här handlar alltså bara om vad jag tycker, men Popkalas var ju någon gång i tiden helt fantastiskt. Jag måste ha upp det här nu, det jag har med dig här. Kommer det någonsin i framtiden att återuppstå?
1: Det är nog jättesvårt att säga att jag äger ju inte Popkalas-brände mer än jag sålde det 2011. Men alltså tanken har faktiskt funnits här de senaste månaderna. Alltså, jag har ju jobbat mycket där i Stallhusparken i Eknäs på olika projekt och jag är 40 år. Men någon gång så här så tänker jag att det skulle vara roligt att återuppleva Popkalas. Men jag vet inte om det kommer att gå. Att liksom, publiken kommer man ihåg, det blir det i så fall bara nostalgi. Är det bara du och dina släktingar som kommer att titta eller vem kommer? Jag vet inte. Men det är ju klart att för mig finns det ju alltid det här att jag söker ju efter nya liksom, projekt, nya saker, liksom, att på något sätt skapa någon nya konstellationer eller något sådana här saker. Så att, då kommer det nu säkert någonting i något skede.
0: Vi får se. Det var ju en otroligt fin tillställning, vad jag kommer ihåg, och på alla sätt och vis. Att minnena är ju goda, så vi får hoppas kanske att det blir någon version av det någon gång i framtiden.
1: Ja.
0: Men Niklas Roström and Friends heter nu Alstret som vi ska lyssna på, eller egentligen heter låten Survive. Niklas, otroligt kul att prata med dig, och jag hoppas att det här är inte sista gången vi hör. Så vi ska se hur det går för den här låten Survive här, som ska ge lite hopp också till Vegatoppen lyssnarna nu. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är alltså adressen. Niklas, sköt om dig, ha det bra.
1: Tack detsamma och tack för pratstunden.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna god kväll. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor på Arkadiagatan i Helsingfors. Demonstrationen ordnades av miljöorganisationen Luontoliitto. Mellan 50 och 100 personer deltog i demonstrationen som gick lugnt till enligt polisen. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till de som drabbats av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken och avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryska medborgare. Regeringen har inte lyckats trygga landsbygden och landsbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har låtit genomföra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist som är verksamhetsledare för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Blomqvist vill nu att regeringen skjuter in mera pengar.
1: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen och vi tycker att absolut att det skulle behövas sådana just nu.
0: Så sa Thomas Blomqvist. Och Estlands nya president Ylle Madise ska besöka Finland på onsdag. President Alexander Stubb förvärd för estniska presidentens första besök i Finland. Diskussionerna kommer främst handla om bilaterala samarbeten mellan länderna men också Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, Europas försvar och NATO.

0: Musikpodden fick ett mejl från en trogen lyssnare som tackade för ett bra program och undrade samtidigt om vi kunde ta upp temat tonalitet. Han skrev vidare så här. Det kanske låter lite överkurs i musikteori, men jag tänkte på om dur och moll. Kan man spela glad musik i moll? Blues-tonalitet, både dur och moll. Modal-tonalitet, som har bakgrund i renässansen, men som finns i klassisk musik, till exempel Sibelius, och i jazz, till exempel Miles Davis Kind of Blue-skiva. Du kan ju testa dina duktiga medarbetare, om det skulle vara något. Musikhälsningar, Rolf Nordman.
1: Nej, tack.
0: Tack för ditt brev, Rolf. Och i det här avsnittet av Musikpodden ska vi ta itu med några av de här frågorna och försöka ge dig ett svar. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna och mina duktiga medarbetare.
1: Oj.
0: Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
2: Tack.
3: Tack.
0: Och jag blev ju faktiskt själv ganska fascinerad till just den här frågan. Kan man spela glad musik i moll och vice versa?
1: Mm.
0: Eller vad? Och då måste jag börja med att fråga, tonalitet, vad är det frågan om?
1: Ja, no, som kanske Rolf då också var inne på, det där som man nu tänker, åtminstone i västerländsk musik då, att det är lite det är sorglig musik, moll eller sen är det glad musik.
0: I all sin enkelhet.
1: I all sin enkelhet så här, men att på riktigt så finns det ju massor mer än det. Men det här var ju regerande i flera hundra år, så var det ganska mycket koncentrerat på. Sen är det ju en annan fråga, jag vet inte, i någon annan kultur så kanske det kan hända att någon som aldrig har hört västerländsk musik så kanske tycker att moll är jätteskojigt. På riktigt, alltså, jag vet inte. Det, är ju...
2: det där är en bra poäng. Ja. Vi har hört vi på något sätt det här tankesättet att du är glatt och moll är ledsent.
1: Precis.
2: Från barnsben. Men...
1: Ja, och på begravning så spelar man inte den där bröllopsvagnas utan det är de moll och sen på bröllop igen är någon gladare kanske oftast.
0: Mauri, du kommer ju framförallt att lyfta fram lite klassisk musik här, bland annat Sibelius som han lyfte fram.
1: Ja.
0: Vi sparar Sibelius lite senare.
1: Aj, härligt. Ja. Ordbiten.
0: Ja, du har ju sagt att det kanske hör till en av dina favoritstycken det här som vi ska lyssna på.
1: Det är nog
0: och som faktiskt kommer bra in i den här diskussionen.
1: Ja.
0: Där, eller va?
1: Ja.
0: Och Filemon, du får såklart ju ta an dig Miles Davis Kind of Blue förstås. Jazzmusiker som du är. Och också bluesen tänkte du också prata om lite. Det här med blues. Tonalitet.
2: Ja, vi kan kanske säga så här att blues-tonaliteten är lite av ett mellanting, eller en kombination av de två.
1: Mm-hmm.
2: Det är inte helt lätt att säga att är det dur eller moll, eller är det något däremellan.
0: Men vi ska återkomma till blues lite senare också, men vi börjar med den klassiska musiken och vi börjar direkt med att inleda med den här frågan just, kan man spela glad musik i moll?
1: Ja.
0: Men i det här fallet så blir det väl, vi börjar med vice versa. Mollmusik som egentligen du tycker att kanske blir lite rolig.
1: Infett, ja, det här tycker jag själv att det får mig att småle och tänka att vad är det som gör nu det går då i moll. Men det är ju väldigt stor skillnad på hur det framförs. Och det här, så det är ett väldigt, väldigt känt klassiskt stycke som alla instrumentalister kanske någon försöker se på. Vare sig det är tuba eller piccolo, allt däremellan. Och det gör ju att det blir ganska roligt för det är ganska fartfyllt.
0: Mm.
1: Och då man skulle igen ha trappat ner det där tempo liksom till 10 gånger långsammare så skulle det kanske kännas ganska sorgsynt. Men nu, så jag vet inte, eller vad tycker ni?
0: Ja, vi kan ju lyssna. Det är ju inte så där jättelångt det här stycket.
1: Nej, för det är mycket noter men det går väldigt fort.
0: Ja, mycket känt och så vidare som Mauri sa. Vi lyssnar på det och så ska vi se vad vi får för känslor, eller vad? Okay.

0: Där satt den.
1: Nå ja.
0: Ja. Ett mycket känt stycke på en minut och 15 sekunder. Det var alltså violinisten, den legendariska violinisten Isaac Stern som spelade här. Flight of the Bumblebee, Humlans flykt.
1: Ja.
0: Som ur operan Sagan om tsar Saltan av den ryska kompositören Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja.
0: Komponerat år 1900, men det här var en inspelning från 1963. Faktiskt här bara en parentes.
1: Ja.
0: Men från ett album som heter Humoresk Favorite Violin Encores, där det är bara Isaac Stern som då spelar på den här
1: skivan.
0: Ja,
1: kanske just att du har spelat någon stor konsert och bla bla bla. Kanske just en konsert och så har du ett encore och då är det någon oftast kort.
0: Vi hade den här skivan hemma på 90-talet.
1: Är det sant?
0: Och min mamma lyssnade på den hela tiden.
1: Är det sant? Ja. Okej, det här kunde jag... För jag tycker att den här var rolig på det sättet. Den är inte så slipad, vet du. Det är lite... Kör iväg sådär, då har jag vittar en extra nummer. Och det tycker jag är det som gör den så roligt. För det här kan ju vara så att det ska vara precis perfekt och briljant och alla toner ska vara just sådär. Jag tycker att det här är lite sådär att, ja, med en klackspark. Vi kör ännu den här. Jag tycker att det är ganska roligt.
0: Men jag har aldrig ens funderat på
1: att det går,
0: det går i mål.
1: Ja.
0: Hela vägen igenom.
1: Hela, men när kom den här frågan så började jag att, för att en som är ganska stor grej oftast, att om målgrejer går väldigt långsamt så är det ju faktiskt, eller kanske durgrejer också, men om man kör en målgrej riktigt snabbt så blir det ju
0: det var faktiskt en poäng som jag inte hade tänkt på, att om man skulle köra det här långsamt. Så skulle
1: ja, Nå ja, men alltså, ja, jag tycker att det är stor skillnad på.
2: Men det kan ju spelas ännu snabbare än det här.
0: På riktigt?
2: Har ni sett de här metallnissarna på YouTube?
1: Ja, som tävlar. Ja, ja.
2: Det är så här Guinness World Record, vem kan spela Flight of the Bumblebee snabbast?
1: Ja, men jag tror att de snabbaste, det här var ju då på en minut och 15 sekunder, men det halveras nästan det. Ja. Men
0: finns det något uttalat tempo för den här, av kompositören?
1: Ja, det kan hända att det är alltså ursprungligen ett orkesterstycke, så du måste förstå att hela första violinsektionen, alla spelar det här unison.
0: Samtidigt,
1: 14 stycken då.
0: Oho.
1: Så då förstår du att det kan inte vara helt för liksom hysteriskt.
0: Snabbt.
1: Så, men det här skulle jag säga var ett väldigt bra tempo, tycker jag. Okay. Så tycker jag att det blir bara sådana här sportande sen att det där. Och det finns också i violin, så finns det här som spelar. Men det blir sådana här vansinniga, för det låter alldeles skräp. Alltså det är ingen, jag skulle åtminstone inte orka lyssna. Inte ens den korta 39 sekunder som den är, så tycker jag det är alldeles hemskt.
0: Men alltså, när jag tänker här just efter att det är ju det här med att den här, som du sa, den går här helt i mål, om den ska gå långsammare. Det är det här tempo som gör att den blir lite vitsig.
1: Ja.
0: Men sen är det också den här tanken, du vet den här titeln, Humlans flykt.
1: Ja, precis.
2: Mm.
0: Du ser ju den här humlan framför dig.
1: Surra där. Ja, och det kommer lite så skojiga och säga.
0: Men om vi då sen vänder Mauri på steken. Och nu svarar vi då direkt på Rolfs fråga. Det här med att kan man spela glad musik i moll? Att blir glada toner moll? Är det inte det han är ute?
1: Nej, vänta, nu moll. Nu, att kan man spela då... Jag tänkte att det blir, kan man spela sorglig musik i dur?
0: Ja, exakt.
1: Ja,
0: men det är ju samma sak.
1: Så är det så. Det är confused när man...
0: Hur kan durakord och durtoner bli sorgligt? Ditt svar var nog genast då igen ja, när vi talar om det här.
1: Ja, jag tänkte att ju såklart, det finns ju... Exempel inom popmusiken så finns det nog som man kommer på... Det som jag tycker är extremt tuffa med det här stycket är att det är då frågan om en det går i G-dur och det är spelat hela alla G-durs toner, alltså i skalan. Men man spelar också den här skalan, helt så du skulle öva på en skala. Men tänka, och då är det frågan, en anekdot så var det en vadslagning, eller det sades att nej, ingen kan ju göra något.
0: Sorglig musik.
1: Eller överhuvudtaget musik av att man spelar bara en durskala exakt från liksom upp till ner. Och det kan inte bli. Och då tog den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovsky det här.
0: Som en utmaning.
1: En utmaning. Och gjorde, tycker jag, någonting. Och det är då helt en G-durskala som går från G-dur ner till G. Och det är inget...
0: Inga
1: konstigt. Om du sjunger det så att da. Nu sjunger jag ju fel tonart, men att det där, men ändå, idén är det här. Och sånt som du hör när någon gnider på sitt instrument och övar de där skalorna.
0: Mm. Så men du menar att det här, du blir lite liksom sorgsen?
1: Ja, eller, vi kan gärna säga att det här kan ju hända att man spelar där någonstans i Papua Guinea, kan det hända att de inte alls blir rörda. Det är tvärtom, tycker att det var jätteskoj den här slängen. Jag vet inte, men, att, men för mig åtminstone okay. Så blir det en känsla av att
0: Så vi lyssnar på en snutt, ett par minuter av den här, ja. Det är alltså från Nötknäpparen av Tchaikovsky. Den här
1: balletten.
0: Ja, balletten. Så vi lyssnar på det och så kan vi ju se vad vi får för känslor.
1: Ja.

0: rakt ner liksom.
1: G-F-I-S-E-D-C-A-H-A-G.
0: Just så. Ja. Byggde helt på
1: det. Helt på det.
0: Och sen, där kom något lite moln kom där ju nu. Där
1: så det är lite
0: moln.
1: Och sen får vi ett litet moln. Moln där lite, en liten skugga där.
0: Men i princip
1: så var vi ändå, om man liksom sjunger den så här, så skulle man kanske inte tänka att det här är något jätte... så här. Eller vad tyckte ni? Eller Benny jätte
0: sådär. Alltså nu skapar det ju vemod.
1: Nu blir det vemod, du blir ju en sån här eller, slaviska.
2: Ja.
0: Man blir ju lite sorgmodig.
2: Man blir, ja. Tårarna rinner. Ja. Men där är också någonting jag tänker nu, helt bara att kontext också. Jag tror att en del av det här, liksom den här harparpeggion. Ja.
1: Det är harp och sen cellon som är ett precis. Superinstrument och otroligt effektfullt med den där otroliga melankolin också, den här djupa skärp, men ändå skärpa.
2: Tänk om du skulle ha haft så här blåsinstrument, trumpeta, ja, istället precis. För harpan. Okej, okay, då skulle det vara lite gladare.
1: Mm. Just det, och, precis.
0: Mm. Det här var alltså den, ur den andra akten, del 14, Pas de deux.
1: Ja,
0: var det? Ur den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovskis ballett Nötknäpparen från 1892. Det här var faktiskt en inspelning från 2010. Det var Sir Simon Rattle och Berliner Philharmoniker som framförde den här. Men ja, intressant att han antog en sån där utmaning, men han fick det att fungera liksom. Han hade ju en liten lite rytmer hade han ju
1: men,
0: i det
1: där. Han hade, men sen när den flöjten kom in så lyssnade jag, jag tycker att, var det så, kommer jag ihåg rätt, men det tycker jag, då spelade den helt
0: di-da-di-da-di-da-di.
1: Då spelade den där, tycker jag, flöjten inte ens den där ta-da-da.
0: Just
1: den,
0: det.
1: Men att,
0: men intressant.
1: Ändå så var det ganska
2: modigt att avsluta den där hela melodin på tonikan.
1: Ja.
2: Det är kanske annars en grej som man sådär som kompositör undviker. Att stanna nu på tersen eller gå upp någonstans.
1: Precis, och nu när vi...
0: Menar du att han... Ja, kanske han gjorde det här med flit då, eftersom han fick den här utmaningen.
1: Ja, han gjorde det. Alltså, så här är det, så här säger jag. Nu är det anekdoten, inte vet jag på riktigt vad så här, men så här sägs det att det var att någon vän som hade slagit vad om det här.
0: Men i alla fall, jag hoppas vår lyssnare Rolf fick svar på sin fråga där om den klassiska musiken och att det går att göra. Sorglig musik i dur och vice versa. Det som han också tog upp, han efterlyste ju också det här med blues-tonalitet. Och som nämndes som exempel då Miles Davis album Kind of Blue inom jazzen alltså.
2: Ja, eller blues-tonalitet är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Okay, men vi började med jazzen åtminstone. För han nämnde ju det här
1: blues and jazz.
0: Legendariska albumet av Miles Davis som jag antar att du som jazzmusiker är mycket bekant med.
2: Ja.
0: Så... vad borde vi, hur ska vi se på den här saken med det här albumet, när han nämner det och det här, frågan om tonalitet och så vidare?
2: Så det här stycket vi kommer att höra på som är So What, som är öppningsspåret från Miles Davis Kind of Blue. Den första skivan som var egentligen modaljats.
0: Betyder?
2: Modaljats betyder det att, okej, okay, lite bakgrundshistoria så här. Mm. Under 50-talet så hade beboppen kanske haft sin kul, men bebop var då Charlie Parker och bebop är det här jättemycket chord changes på svenska. Alltså jättemycket ackord.
1: Byter hela tiden. Det går ju väldigt ganska fort och precis. Det händer massor med saker hela tiden.
2: Det låter lite som Flight of the Bumblebee. Just om vi nu ska vara ärliga.
1: Exakt.
2: Det hela tiden. Ackorden byter hela tiden.
1: Virtuost.
2: Och det är och snabba tempo.
1: Ja.
2: Och det här hade kanske då nått sin kulmen i slutet av 50-talet. George Russell var en musikteoretiker och han skrev en bok som hette Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Han var en sån här teorinisse och han sa i en intervju, han berättade om det här, hur han hade haft middag med Miles och säger följande. Vi åt middag med Miles och vi hade en mycket allvarlig diskussion om modala skalor. Vi satte oss vid piano och spelade akkord. Jag spelade ett akkord för honom och han frågade mig var jag hade fått det ifrån. Jag försökte visa honom var akkordet kom ifrån. Och han blev väldigt intresserad eftersom jag vid den tiden kunde översätta vilket ackord som helst i termer av konceptet, som då är hans bok. Och jag kunde visa Miles vilken moderskala det hade. Skalan bildade en enhet med ackordet.
0: Mm.
2: Och det här kanske eftersom jazzpedagogik idag till en viss grad handlar just om man talar om chord scale. Alltså tanken om att varje ackord har en respektive skala som kan användas. Så känns det lite konstigt så här att okej, att det här var någonting nytt på 50-talet.
1: Ja, inte så länge sedan.
2: Det är inte så länge sedan.
0: Mm.
2: Och med tanke på att de här, Miles Davis hade ju ändå mestrade tonala jazzspråket. Det var ju inte så att han insåg hur man skulle spela. Men då, det som Maestro gjorde för den här skivan var att använda olika kyrkotonarter. Så det här stycket vi kommer att få höra nu består av två ackord bara.
0: Mm-hmm.
2: Det är 16 takter av D, dorisk.
0: Mm-hmm.
2: Sen är det 8 takter med S, dorisk, alltså ett halvt tonsteg upp. Och sen igen 8 takter av D, dorisk. Och då, som jag just förklarade, så i den här första delen, när det är D, dorisk, så klarar du dig i princip med de vita tangenterna på piano.
0: Okay.
2: Eftersom D, mol och dorisk är samma sak som C-dur, eller innehåller i alla fall samma toner.
0: Okej. Okay. Nu ska vi lyssna på en snutt av den här, så att den är över 9 minuter lång, men vi lyssnar på en bit.

0: En snutt där av musikstycket So What av den legendariska amerikanska jazzmusikern, trumpetisten, kompositören och bandledaren Miles Davis från hans album Kind of Blue från år 1959. För övrigt ett av världens mest ansedda jazzalbum och ett av de mest sålda, är det inte så? Intressant. Nu när du säger det, man tänker inte på det när man lyssnar på det annars. Det är ju bara de där två ackorderna.
1: Ganska, det var helt otroligt, tusen tack. Det var härligt att höra. Det här, är det inte som kallas också för cool jazz?
2: Det är en viss grad.
1: Det är ganska cool. De har hållit på, det var just som du sa, att det var det där Charlie Parker, det här som har hiskeliga, snabba grejer. Och nu är man ganska cool. Och det här råkar faktiskt vara min svärfars helt favoritalbum. Och han köpte det då när det var alltså helt nytt. Han var kanske 16 år, 16-17 och fick det.
0: Då 1960 typ eller något sånt där?
1: 1959-60 när det har just utgått då. Och han var 17 då. Och fortfarande finns det där originalalbumet där hemma. Jag har lyssnat otaliga gånger det här med honom. Och det är så tufft. Fortfarande så känns det fräscht och jag orkar att lyssna på det. Jättetufft. Härligt. Det var jättetrevligt att höra det här.
0: Jag antar att det här är något som du har fått framföra också, Filemon.
2: Ja, det här är nog alla de här låtarna på den här skivan.
1: Det är liksom riktiga klassiker.
2: Ja.
1: Sen är det tufft, det där soundet, man känner ju omedelbart igen, och sen förstås det som alla på den här skivan är såklart alldeles legendariska, men den här Miles, den där på något sätt, den där viss fräckhet, att det är helt utan liksom vibrato nästan, det är bara helt bara klart så här, du, raka. Ganska säräget, ganska tufft. Ganska liksom på något sätt att man vågar göra så där, man inte liksom rundar av. Det ger också en helt speciell prägel. Tusen tack, det var jättebra.
0: Nu måste vi fråga, när vi talar om det här glad och sorglig musik, var placerar du det här?
2: Det är en bra fråga. För oss är alltså aioliska, eller det som kallas för naturlig moll, som är kanske den mest ledsamma molltonen med sin lilla sext. Den är ganska oanvändbar i jazzen.
1: Just det.
2: Och där är någonting, det kanske kommer över till det att det här sorgsna ljudet som man kanske hör mera i västerländsk klassisk musik, det här på något sätt vemode, det finns inte riktigt på samma sätt i jazzmusiken.
1: Nu är det ju mer kanske ändå mot det där mollen ändå. Nu var det här jag tycker att det här är ändå, det finns ett litet sån här vemod eller sån här kanske nostalgi. Inte kanske inte alltså det här ryska som vi just hörde.
0: Det här typiskt jazziga, vet du.
1: Ja,
0: en sen, trött kväll.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte glatt.
1: Nej,
0: men det är liksom sådär att det börjar vara att ta lite slut här.
2: Som du sa, det finns en viss fräckhet.
1: Det finns en.
2: Och den här doriska skalan är på något sätt, skulle det här vara det aiolisk, det är naturlig mål. Det skulle låta helt.
0: Men den är liksom någonstans däremellan.
2: Den är någonstans däremellan.
0: Okej, okay. Man får inte vara för moll i jazz, för att det blir inte bra. Liksom.
1: Ja, det passar inte in.
0: Nu, hur är det sen med bluesen då?
2: Bluestonaliteten, den här kanske lite svårare också att greppa, men det är som ett tonalt språk som definieras av vissa karaktäristiska egenskaper. Och då är det blues-skalan som enligt helt västerländsk stämning skulle vara i C då, så är tonerna C, S, F, G, G, B, S och sen då C igen. Men det som gör det här unikt är just som du, Marco, sa i början, det här med blue notes. Till exempel tersen, som är då S i det här fallet, den befinner sig någonstans mellan tonerna S och E.
1: Just det.
2: Och det här kan uppnås om du är en sångare eller en blåsare, så kan du göra med bends. Alltså att tonen rör sig ofta då från mollen till duren. Men kanske att den stannar någonstans där i mitten. Om du är pianist, så okay, du kan inte stämma om din ters, men ofta hör du pianister variera mellan moll- och durtersen. Och på det sättet skapar de det här ljudet.
1: Göra sina egna slingor dit.
2: Precis.
1: Ja, precis.
2: Och det här är, jag tycker igen på engelskans, det här med ambiguous tonality. Jag tycker att ambiguous är ett jättebra ord. Jag försökte översätta det kanske till mångtydig eller tvetydig tonalitet. Men här är också det som vi ska lyssna på här, Robert Johnsons Crossroad Blues. Så det är också, är det ledsamt eller glatt?
0: Man kan fråga
2: sig. Vad tycker ni?
0: Vi lyssnar på den och så ser vi vad vi känner.

Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by.

0: All right. Yeah. All right. It's the blues, man.
1: Amerikanska legenden Robert Johnson och hans kanske mest kända låt, Crossroad Blues, inspelad 1936. Sen dess hade det gjorts otaliga
0: cover-versioner. Han hade ju säkert spelat den här en länge före det.
1: Ja, jag läste han också att han hade spelat den sen 1932 på olika ställen och så vidare. Och så fick han då för första gången spela in den 1936.
0: Just det.
1: Och den gavs ut då i två olika versioner som är ganska identiska nog. Men den ena blev populärare än den andra på i lite mera norrut och den andra blev lite populärare mera söderut, så att säga. Det var en liten fördelning. Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker att det låter ganska lika, men att i alla fall. Men intressant det här igen. Nu när vi talar om det här med sorgsen musik och glad musik och dur skalan och så vidare. Så han spelar ju gitarren enbart då i dur. Eller va? Förutom då när han gör kanske någonting som han, jag vet inte.
2: Fast den här duren som då används i blues är alltså det som kan kallas för mixolydisk. Just det. Fast Robert Johnson har inte tänkt att han spelar i mixolydisk. Men det är alltså ett dominant ackord.
1: Mm.
2: Första steget, tonikan i blues, är ett dominant ackord. Så till exempel i tonarten C-dur så är den C7.
1: Just det. Okej.
2: Okay. Så här. Så jo, det är dur, men det är en variant av dur.
1: Precis.
2: Det är inte den dur som vi har i klassisk musik till exempel.
0: Nej, och så finns det den där tersen som man leker hela tiden med den där.
1: Men jag tänker liksom att om man inte skulle höra hans röst överhuvudtaget, man skulle bara höra gitarren, så skulle det ju låta kanske lite mera glatt.
2: Absolut, absolut.
1: Men sen när han sätter sin röst med dit och lite bändar och vänder på den, så då blir det liksom mera melankoliskt på något sätt.
0: Det är också, men jag blir nog absolut glad. Absolut glad av det här. Det finns så många saker. För först bara den där, det är bara en man med sin gitarr, men det är sånt sväng, det är sånt. Jag direkt märker att det finns ett sug in i
1: liksom,
0: foten börjar direkt att stampa lite takt. Och sen var det där skojiga grejer med den där, just den här gitarren som har så jättesnabb vibrat och så låter som något, jag vet inte vad, men man blir bara så, man blir glad. Fast det då går egentligen the blues skalan där hela tiden.
1: Men det är nog intressant det där med blues, att den är ju ändå en så att säga en stämpel för den här melankoliska musiken. Men ändå är den liksom, den har ett hopp, den är ju jättepositiv på något sätt.
2: Precis. Ja. Det här är just kanske den här tvåtydigheten, att den är sorgsen men där finns ett hopp. Det är inte liksom det här, nu ska jag sätta mig ner och gråta. Det finns inte den här, om ni tänker på en opera, just den här arian, att med allt. Att inte det här är ju en, liksom något sätt så här, att okej, att min fru lämnar mig, men nu ska jag på något sätt precis. Just det finns en tvåtydighet där som tycker jag är kanske fascinerande, som jag inte tycker att man hittar på det sättet i västerländsk klassisk europeisk musik.
1: Det är sant. Nu tänkte jag bidra här med en grej här emellan före vi avslutar sen, Mauri, med din Sibelius.
0: Vi ska inte glömma det.
1: Ja, för jag tänkte bara, för att jag försökte fundera också på vad jag skulle kunna hitta på för att hämta hit till bordet, och så kom jag faktiskt på att är det nu inte så att en av mina favoritlåtar, går inte den i dur, alltså då ackorderna, men ändå låter den väldigt sorgsen eller vemodig. Och det här är alltså ett amerikanskt indie rockband. Nu går vi liksom ganska nytt, det här är från 2011, så vi tar lite sån här lugnare rockmusik här emellan, som spelar, de kallar sin musik för sadcore eller slowcore. Och det här är en sån subgenre av rockmusik som karaktäriseras av långsamma och minimalistiska arrangemang. Och ganska repetitiv också.
0: Det går i dur ändå.
1: Jag är ganska säker på det.
0: Okay.
1: Jag kan ju testa er nu, kanske jag har fel. Men jag googlar nog också lite. Och de flesta sidor som hade den här låten med de här ackorderna, så var det nog bara durackord där.
0: Ja, just det.
1: Men vi ska se vad ni tycker. För att jag tycker inte att det låter så där hemskt jätteglatt. Men det kan också här igen ha att göra med sången eller melodin som spelas här på ett klaviatur, så att säga. Så vi ska se vad ni tycker om det här. Bandet heter Low, den här låten heter Try to Sleep.

0: En snutt där av Lowe's låt Try to Sleep. Vad säger min kära panel, Mauri och Filemon?
1: Ja, det var ju så här väldigt lugnande nåt. Det var ju det gick där i
0: slowcore.
1: Det var inte så many chords där heller i det här som vi hade då i Majas. Men det var ju lite sorgligt busk, man försöka sova.
0: Och sen vaknar man aldrig.
1: Och sen, det var det jag tänkte att man får att för att jag har ibland man inte får sömn eller så, och så kom där den där pling. Det var så klockspel, så det lät helt som jag tittade in att jag har telefonen på när det kommer alltså det här, där du får ett textmeddelande och du just har tänkt somna och så kommer det, och så står det där något tråkighet och du har, nej varför tittar jag det här för nu får jag inte sömna.
0: Alltså den är lite sorry den här texten, så här upplever jag den. Jag har inte läst vad den handlar om egentligen, men han sjunger att you try to sleep, then you never wake up.
1: Okej, det var så här.
0: Men i alla fall, så jag nu kollar, så versen går alltså helt G, D, C, D.
1: Ja, det var väldigt basic. Det var nog riktigt.
0: Men ändå inte låter det ju så hemskt sprittande.
1: Nej.
2: Nu är det ju ett vemodigt och kanske lite nostalgiskt ljud över det här.
1: Det är. Och där skulle jag nog säga igen att om det skulle bara så skulle det är precis samma akkord, vi skulle ta det lite snabbare så skulle det bli.
0: Det är sant, det är det här tempo som gör
1: det. Och sen
0: kanske också det ljudet på det där klaviaturen som och hans sång kanske.
2: Och sen en nu helt off the bat, det är att det där D-akkordet är en tersomvändning. Alltså D genom fiss.
1: Basisten talar alltså den lägsta tonen eller vad?
2: Precis.
1: Är det inte D utan det är ett fiss.
2: Det gör det lite mörkare. Lite mer nästan. Om det skulle gå upp till D så att grundtonen, bastonen skulle vara D.
0: Mm.
2: Så då skulle det vara mera majestätiskt.
0: Ja, du menar basisten går till... Eller?
2: Precis.
1: Ja. Ja, fiss istället för ett D.
0: Ja, då blir det Vilket man får ju göra faktiskt.
1: Man får göra sånt. Det ges lov här nu att ni kan bra gå till ett fiss också.
0: Just det.
1: Det är du rekord. Skönt.
0: Så att det var lite rockmusik här, eller sån här långsam rock här emellan. Men nu för att då avsluta den här musikpodden avsnittet om kan glad musik spelas i moll och så vidare, så ska vi ju då tala om Sibelius och ett verk som hör till ditt favorit.
1: Om jazzvägen så det där kind of blue är nog en sån skiva som jag orkar lyssna på när som helst eller så här. Så samma med den här sjunde symfonin. Men jag tänker egentligen nu, jag försöker att jag inte talar nu så mycket om det, utan jag tycker närmast den här musiken skulle få tala för sig själv. Men det kan säga att det spännande, jag hade då ett musikexempel med en dur-skala som gick uppifrån ner. Så nu finns det, då den här börjar, det här går i C-dur. Och när han, Sibelius hade då komponerat den här, den blev färdig 1924 och publicerades 1925, så alltså exakt 100 år sedan. Så då tyckte man att komponera i C-dur är ju helt värdelöst. Ingen kan ju hitta någon nytt, det är ju alldeles bu. Och då börjar han faktiskt den här, det börjar alltså på samma sätt en skala, som en C-dur-skala, som visserligen sen får ett, går någonstans väldigt långt bort ifrån det. Och då egentligen tänker man att det här går nu i C-dur. Jag tycker att det finns ganska mycket, okej, så finns det lite av det här lydiska och det här, men att det finns ganska mycket vemod och allt möjligt. Jag tycker att det är helt... Man skulle kunna analysera det här. Det är fortfarande det är många som har liksom försökt analysera det här och har inte ännu heller riktigt så här. Så det har faktiskt han varit för... Och jag är jätteglad för att han tog den här vägen, vilket sen visar sig att det är ganska horigt att han komponerade. Det här är ju det sista symfonin som han komponerade. Det talas ju med en åttonde symfoni som han brände upp. Det är ganska säkert att det fanns någon sån. Men han blev så självkritisk. Och det här var liksom... peak. Det här var nu det. Och det tuffa med den här symfonin är att den räcker bara 21 minuter. Hela symfonin.
0: Mm.
1: Hela symfonin så 21 minuter ungefär då, beroende först på inspelningen. 20-24 minuter ungefär. Och då är alla satser inbakade i ett helt... och det var någonting alldeles exceptionellt. Det är helt otroligt, för det finns liksom inga skarvar, utan allting bara organiskt går vidare.
0: Mm.
1: Men det där, som sagt, jag skulle kunna babbla om det här. Vi skulle kunna ta ett eget program med det här, men nu lyssnar vi på Sibelius sjunde symfoni.
0: En sista fråga.
1: Ja, du får fråga.
0: Eftersom vi har pratat i det här avsnittet om det här att spela sorglig musik i dur och vice

0: versa, ja. Och när är det glatt och när är det, och så vidare. Var sätter du liksom nu då, med tanke på vårt tema den här gången, var sätter du den här? Den går i C-dur.
1: Just det här, det C-dur, men nu skulle jag säga att nu,
0: ja, det blir
1: finns, där finns nog vemod. Ja, det finns, oj oj.
0: Så man,
1: ja,
0: kan här också igen spela lite sorgligare musik med i bara dur. Liksom.
1: Ja, men att det här finns då de där kyrkotorna, allt möjligt, och det är inte helt sådär. Så där enkelt kanske som CGDA.
0: Just det. Men vi ska avsluta då med vad heter det, Jean Sibelius, en bit av den.
1: En där, bit, ja.
0: Av hela den början av den åtminstone.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt Radions symfoniorkester.
1: Nej, jag tänkte att det skulle passa på här.
0: Ja, under Nicolas,
1: hemåt.
0: Nicolas Collon.
1: Ja, det är en ganska ny inspelning.
0: Ja, faktiskt från 2021 så att.
1: Aj, det var ju okej, det var den så här går tiden.
0: Ja, så att med det här säger jag tack till Rolf Nordman som skrev in.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ett intressant tema.
1: Ja,
0: jag tycker super, det här var jättebra.
1: Super.
0: Tack Filemon von Numers.
2: Tack.
0: Tack Mauri.
1: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström. Ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

Östergötlands polisinrättningen rapporterar om tumult vid Förå Kil.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. För att Finland ska klara tillväxten och ekonomin måste den på sikt tillväxten och ekonomin måste pensionsåldern höjas till 70 år. Det förslaget kom från finansministeriets kansli förra veckan. Herta Vuorenmaa, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
1: Längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. Vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbetet kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
2: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vuorenmaa. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna, medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna allt för ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
1: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
0: Det sa arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa och Susanna Ström Wilkinson var reporter. Och nu ska det handla om gruvor, för EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobalt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
3: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har

0: finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
1: Just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt tajming i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behöva granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
2: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
1: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
3: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige och reporter här var Carmela Walder. Magdalena Andersson ska imorgon avge rapport om sitt sonderingsuppdrag till talmannen. I slutet av veckan väntar sannolikt den första statsministeromröstning i Sveriges nya riksdag. Det här uppger flera källor i de rödgröna partierna för dagens nyheter. Partierna har hållit kontakt under helgen efter fredagens möte men har inte inlett några förhandlingar. Ett genombrott beskrivs därför som osannolikt av källorna. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Vår ekonomireporter Patrick Schauman berättar mer.
4: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar, om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta, vad ska vi nu göra? Och ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt och det är därför de får det här priset.
5: Vad var det som var nytt här då?
4: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare. Det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar. Men sen på 70-talet, det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här. Och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen. Kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt, och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då är den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte helt ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt oss och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det en modell för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
3: Det sa Patrick Schauman som intervjuades av Lukas Lindström. Drottning Sonja av Norge tillhör inte längre det norska kungahuset och ska därför inte tituleras kungligt. Enligt det norska hovet är det endast medlemmarna av kungafamiljen som använder titlarna, vilket oftast bara består av en partner och närmaste arvinge i nästa generation, rapporterar Aftenposten. Med det så hade vi dags för vädret. I norr är det mestadels klart och uppehåll, och också i söder blir det uppehållsväder till natten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar molnigt och vid sydkusten regnskurar. I natt är det klarare med uppehåll, och i natt ska det vara mellan minus två.

0: och plus 5 grader och imorgon mellan plus 3 och plus 8 grader. Måttlig och byig vind mellan nord och ost. I natt avtar vinden. I landets norra del klart eller havklart och uppehåll. I natt är det mellan minus 2 och minus 10 grader och imorgon mellan minus 1 och plus 4 grader med svag vind. På vissa håll i Lappland varnas att den sydliga vinden är kraftig imorgon eftermiddag i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till lördag är det mest uppehåll och på vissa håll också klart. Senare i veckan blir det ändå molnigt och på vissa håll blir det regn. Om dagarna är det mest mellan 0 och 10 grader och mot slutet av veckan ska det bli lite varmare. Om nätterna är det mellan minus 10 och plus 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Finska viken, ostlig och nordostlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Norra Östersjön och Ålands hav. Nordostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång på västra finska viken. Förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar först 10-15 meter per sekund och på eftermiddagen 2-5 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Först lokalt regn och annars mest god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund från förmiddagen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind som avtar först 5-8 meter per sekund från morgonen 1-4 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund, på eftermiddagen sydlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund från förmiddagen sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, ostlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Och Saimen, nordlig till nordostlig vind som avtar först 4-7 meter per sekund på eftermiddagen 1-4 meter per sekund med god sikt. Och här är utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. På natten tilltar vinden och från morgonen vind omkring syd under 10-14 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund. Från natten sannolikhet för hård vind cirka 30%. Ålands hav och Bottniska viken vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund. På natten under 14 meter per sekund. Från förmiddagen på Ålands hav och södra Bottenhavet sannolikheten för hård vind omkring nordväst 30%. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 8 grader, nordost 9 meter per sekund, mulet och sikten 50 km. Kotkarankö 8, nordost 8, mulet sikten 39 km. Orrengrund 9, nordost 12, mulet sikten över 20 km. Emsalö 8, nordnordost 6, Kalborgrund 9 grader. Östertokan 8, nordost 12, Gråhara 8, nordnordost 9, mulet sikten 20 km. Makilo 7, nordnordost 10, Bogas 7, nordost 11, regn, sikten 12 km. Hangetullöden 7, nordnordost 10, Ryssarö 7, nordnordost 9, Venö 7, nord 7, Utö 8, nordnordost 9, regnskurar, sikten 31 km. Notgrund 7, nordnordost 8, Fagerholm 7, nord 7, Vilsanti 10, nord 10, sikten 15 km. Kotskasandön 10, nordnordost 6, sikten 23 km. Kumlinge 7, nordnordost 5, mulet sikten över 20 km. Nyhamn 8, nordnordost 6, mulet sikten 20 km. Märket ingen information. Enskär 7, nordnordost 8, nästan mulet sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 7, nordost 7, mulet sikten 20 km. Tahkoluoto 7, nordnordost 7, mulet sikten 50 km. Selgrund 5, nordost 5, klart sikten 50 km. Bredskäret 5, nordost 6. Strömmingsbådan 6, nordost 8. Valsörerna 5 ostnorost 7, Kallan 4 norost 6, Tankar 5 ostnorost 8, klart sikten 50 km, Ulkokalla 5 norost 7, Nahkiainen 4 ostnorost 5, Brastad 3 norost 4, klart sikten 20 km, Uleåborg 3 norost 3, sikten över 20 km, Marjaniemi 2 ostnorost 4, klart sikten över 20 km, Kemi 1 4 ostnorost 5 och Ajos plus 2 grader. Nordost 4 meter per sekund, mulet och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 2, Brahestad minus 1, Jakobstad plus 8, Vasa plus 10, Kaskö plus 16, Mäntyluoto plus 18, Raumo plus 20, Åbo plus 14, Fögle plus 22, Hangö plus 20, Helsingfors plus 13, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 6 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,9 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet skjuter med infanterivapen på Sandhamn skjutområde fram till söndag dagligen mellan 8 på morgonen och midnatt. Och mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Välkommen till aftonandakt. Jag heter Jan-Olof Fors och bor i Töle i Helsingfors. Inom den keltiska kristendomen, som har sina rötter på Irland och i Skottland, finns ett uttryck som jag tycker mycket om. Tunna ställen. Thin places. Det är ett uttryck för platser och ögonblick där Gud känns lite närmare. Där gränsen mellan vår verklighet och Guds verklighet på något sätt blir tunnare och genomskinligare. Jag tycker om den bilden. För jag tror att många av oss upplevt sådana ögonblick, även om vi aldrig har kallat dem för just tunna ställen. Kanske hände det för dig i somras, när du satt vid havet och bara blickade ut över vattnet. Du hade egentligen inget särskilt att göra. Du bara satt där, hörde vågorna, kände vinden, såg ljuset över vattnet. Eller kanske var det under en promenad i skogen, där du gick med dina egna tankar och bekymmer. Och plötsligt stannade du upp. Det var egentligen inget särskilt som hände, men ändå kändes något annorlunda. Som du för ett ögonblick kom närmare något större än dig själv. Kanske var det ett tunt ställe. För mig är det lätt att tänka på kyrkan som ett sådant ställe. Jag har många gånger upplevt det när jag kommer in i en kyrka och det är tomt och tyst. Ljuset faller in genom ett fönster. Kanske brinner ett ljus någonstans framme i kyrkan. Och plötsligt händer något. Inte nödvändigt något märkvärdigt. Men tempot saktar ner. Och jag andas lite djupare. Men tunna ställen finns också på andra platser. I musiken. Vi har nog alla någon sång eller något särskilt musikstycke som berör oss på ett sätt som orden inte riktigt kan förklara. Några toner kan öppna något inom oss som vi inte ens visste fanns där. Tunna ställen kan finnas i konsten. En bild kan få oss att stanna upp. Plötsligt ser vi något som vi inte sett förut. En liten detalj som talar till oss. Eller kanske ser vi något välbekant med nya ögon. Men kanske finns det allra viktigaste tunna ställena i mötet med en annan människa. Ett samtal där vi känner oss verkligen sedda. någon som lyssnar. Inte bara för att svara. Inte bara för att ge svar. Utan för att vara närvarande. Kanske också där Gud kommer oss nära. För ibland tänker vi kanske att vi måste söka Gud på särskilda platser. Men den keltiska traditionen påminner oss om något annat. Att hela tillvaron kan vara genomskinlig för Gud. Havet, skogen, musiken, konsten och mötet med en annan människa. Platser och stunder vi anar att Gud inte är långt borta. För det är Gud som vi lever och rör oss och är till. Kanske finns det ett sådant tunt ställe i ditt liv just nu. Någonstans där du kan stanna upp en stund. Andas. Lägga undan allt du måste hinna med. Och bara vara. Försök vara uppmärksam på en plats, på ett ögonblick, på en människa. Kanske det just där, mitt i det vanliga livet, som gränsen plötsligt blir lite tunnare. Så var rädd om dina tunna ställen, your thin places. Tack för att du lyssnade. Må Gud välsigna dig. Och din kväll.

Du lyssnar på Önskekonserten för andlig musik, tack och lov. Mitt namn är Rasmus Forsman och jag är glad att just du är med idag. Välkommen med. Dagens program blir ett temaprogram med fokus på den rikssvenska sångaren Bengt Johansson. Men programmet är fortfarande ett önskeprogram, så vill du önska en sång är du välkommen att mejla till tackochlov@yle.fi eller skicka post till tackochlov, postbox 1000 65 101 Vasa. Men idag blir det som sagt exklusivt om Bengt Johansson. Johansson, hemma från den lilla orten Mullhyttan i Närke, mitt mellan Örebro och Vänern, har sysslat med musik hela sitt liv, men fick sitt genombrott i slutet av 80-talet då han 1989 gav ut skivan Vind över vatten med låtar som bland annat Smaka och se och Ära till vår far och kanske den lovsången som blivit mest sjungen av sångerna där, Bara i dig. 2 år tidigare gav han ut sitt första soloalbum, Clownernas planet. Albumet innehåller tolkningar av kanadensaren Bruce Cockburns låtar, översatta till svenska av författaren och läraren Göran Salberg. På den finns också 4 sånger med Johanssons signatur. Men idag spelar jag dock ingen låt därifrån.

Det här var sången Ropa till Gud som är skriven av Australien Darlene Check. Johansson som tillfört mycket och kanske också till viss del förnyat musiklivet i de skandinaviska kyrkorna och församlingarna har förutom sin egen produktion av omtyckta och välsjungna lovsånger också översatt många lovsånger till svenska. Det här är en sån sång där den svenska texten bär Johanssons signatur. Som ung tonåring startade Bengt Johansson trion Lekbergs trion tillsammans med sin bror Hans och Sören Säterhägen. De var aktiva främst under 70-talet och gav 1970 ut LP:n Stand Up. Lekbergs trion blev Hoppets horisont som 1984 omformades till Terra Nova. Vi ska lyssna till sången Glädjen med Hoppets horisont inspelad 1982.

Bengt berättar själv så här om en period i sitt liv. För mig var 80-talet en tid då jag av olika anledningar fick lov att ifrågasätta mycket av det jag tagit för självklart i mitt liv. Mitt i stormen fick jag märkligt nog erfara att tron djupnade och bar mig. Jag fick en stark erfarenhet av Guds närvaro och jag fylldes av tacksamhet. En erfarenhet och en ton som också präglat Bengts sånger och skivproduktion sedan dess. Sammanlagt har Bengt Johansson gett ut 23 album, varav 2 är samlingsskivor och 1 är en julskiva. Han har skrivit en enorm mängd sånger och är i full gång ännu idag, trots sina fyllda 73 år. Han har besökt Finland otaliga gånger under de 35 senaste åren. 2003 gav han ut albumet Salm, som innehåller, precis som titeln säger, salmer. Det är en blandning av gammalt och nytt och 4 av spåren innehåller sånger med tonsättningar av Johansson. Några av de med rejält gamla texter från 400- och 500-talet, men också några med texter av nutida författare. Från skivan Salm ska vi lyssna på sången Det är saligt på Jesus för tro från 1800-talets andra halva med text av den svenske prästen och pastorn Andreas Fernholm och musik av den amerikanske sångaren och tonsättaren Joseph Philbrick Webster.

Bengt Johansson är utbildad gitarrpedagog och mycket skicklig och bra gitarrist, och hans musik är uppbyggd kring gitarren. Han har rötterna i rocken och bluesen och det som kallas americana, som är en blandning av just blues, rock and roll, bluegrass och gospel och soul. Men också influenser av irländsk folkmusik finns med i hans musik, som i sången Med dig på skivan Festpunkt, inspelad 1996.

Vi ska hoppa framåt i tiden till 2020-talet. 2021 kom albumet Sorgen och kärleken. Under pandemiåren rådde stor osäkerhet, speciellt i kulturfältet, då så gott som alla musiker i princip blev arbetslösa. Alla möjligheter till konserter stängdes ner och för många i musikbranschen var det en mycket turbulent tid. Sångerna på albumet Sorgen och kärleken kom till under dessa år, men andas en stark tillit till Herren. Bengt är en fantastisk poet som så jordnära men ändå med stort djup beskriver många av de stora hemligheterna i det kristna livet. Vi lyssnar till sången Aldrig du glömmer mig.

Bengt Johanssons nyaste album är från 2024 och heter Hem. Sångerna handlar om den längtan som vi alla bär på efter att få komma hem. Hem till värme, ljus och trygghet, men också existentiellt. Hur finner vi den tillit som får oss att bottna i livet? Texterna i de här sångerna berör olika slags hemkomster och vägen dit. Jag ska spela sången Det vackraste i oss, som är en bra påminnelse om att det finns en trygghet som inte vacklar. Oberoende av omständigheter omkring oss eller omständigheter inom oss. Det finns mycket idag som kan skaka vår tillvaro, men i allt detta finns ändå Jesus nära och vill mer än något annat forma oss till sin avbild.

Dagens tack och lov är strax slut. Återstår bara en sång. Kom ihåg att du är välkommen att mejla in din önskelåt till tackochlov@yle.fi. Och glöm inte heller att programmet finns på arenan i en månad efter sändningsdagen. Under sina många besök här i Finland har Bengt Johansson haft uppbackning av lokala körer som övar in en bunt av hans sånger. Många av hans sånger har gospelstuk och lämpar sig bra som just körsånger. En sån sång är bland annat Låt oss stå upp från albumet En vandrares väg från 1992. Kanske just du har varit med under någon körhelg med Johansson och sjung i den här sången. Sjung i så fall med av fulla lungor. Jag önskar dig en fin vecka på återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.

0: Klockan är 20 och här är nyheterna. God kväll. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin plattform Truth Social meddelade om ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Ukraina har idag meddelat att de kan gå med på det här eldupphöret förutsatt att Ryssland också gör det. Ryssland har inte kommenterat eldupphöret, säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Ja, det verkar nog alldeles uppenbart att det inte pågår en energivapenvila trots att Trump alltså gick ut med det igår. Men av allt att döma med tanke på att attackerna fortsätter så går det inte att tala om att det råder någon slags vapenvila i Ukraina just nu eller i Ryssland för den delen, fast Ukraina inte har anfallit Ryssland ännu i väntan på svar.
2: Hur känns det just de höga bränslepriserna för Trump och USA och framförallt då dieselbränslet?
1: Frågan är nog extremt känslig för Trump med bara drygt 3 veckor kvar till mellanårsvalet och bränslepriserna här i USA är fortsatt höga. Men det är felaktigt att Trump så tydligt kopplar ihop de höga bränsle- och dieselpriserna med kriget i Ukraina. Visst är det en bidragande faktor, men faktum är att det är kriget i Iran som har varit den största enskilda faktorn som har drivit upp priserna här i USA. Men omkring 70% av den tunga kommersiella trafiken här i USA går på diesel och när transporterna blir dyra leder det såklart också till att det märks av i till exempel matbutikerna och när amerikanerna handlar. Så den här frågan är väldigt känslig. Hela det här utspelet som Trump kom med också i fredags om att man kommer att börja köpa diesel av Ryssland kan också kopplas just till den här inrikespolitiska frågan.
0: Och Josefin Flemming intervjuades här av Niklas Grönholm. Det är nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom den mystiska incidenten vid den brittiska flygbasen Fairford i slutet av september. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Burnham sa i ett anförande i det brittiska parlamentet att Storbritanniens bedömning av incidenten är att den med stor sannolikhet samordnades i Iran och nästan säkert dirigerades av Irans islamska revolutionsgarde. Burnhams uttalande var en skärpning jämfört med tidigare kommentarer. Tidigare har han sagt att det finns starka indikationer på att Iran skulle ha varit inblandad. Och mera nyheter blir det igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Varmt välkommen till veckans vägkultur. Den här veckan har vi inlett den så kallade litterära prissäsongen i och med att drottningen av litterära pris, Nobelpriset i litteratur, kungjordes i veckan. Och om en dryg vecka så får vi höra vilka som är augustpris nominerade i år. Och det följs sen av att vi i början av november får veta årets Finlandia-kandidater och så vidare. Men den här veckan firar vi Ann Carson och vår litteraturkritiker Marit Lindqvist gör mig strax sällskap här i studion. Utöver det så får vi i dagens program höra om en stor nyöppnad utställning på Kiasma. Eva Pursiainen kommer att berätta om Emma Ainalas utställning Like a Prayer. Och i nästa timme blir det intervjuer med regissören Axel Pettersson och Finlands aktuella Niklas Strömstedt. Så en hel del godbitar har vi på fatet. Men nu lyssnar vi på Sunnan med låten Takes Me Back. Och sen ska vi prata om Ann Carson.

0: Language is what eases the pain of living with other people. Language is what makes the wounds come open again. Språket är det som lindrar smärtan av att leva med andra människor. Språket är det som får såren att öppna sig igen. Det här är ett citat från Anne Carsons essäsamling Plain Water. Och kanadensaren Carson tilldelades då Nobelpriset i litteratur den här veckan med motiveringen för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Så väntat att det var oväntat var en av reaktionerna som jag hörde i torsdags. Marit Lindqvist, som vår litteraturredaktör, så satt du på heta stolen i direktsändning när det här beskedet kom i torsdags. Vad var din första spontana reaktion på Carson som pristagare?
1: Alltså i studion så hoppade jag ju jämfota och skrek rakt ut.
0: Du gjorde det?
1: Ja, dels för att jag var så att yes, jag har ju läst Anne Carson. Och dels för att, jo, hon var en av de stora förhandsfavoriterna, eller hon har varit en av de stora förhandsfavoriterna i flera år redan. Så att på det sättet var det inte direkt oväntat. Och samtidigt var det ju jätteroligt. Samtidigt så vet jag att en av de andra kanadensiska författarna, Margaret Atwood, antagligen aldrig kommer att få det här priset för att hon behöver vara så ålderstigen redan. Men det är jättekul att det går till Anne Carson, för hon är en väldigt spännande författare.
0: Mm. Roligt att du också hoppar jämfota, för att alltså, reaktionerna som man kan kunna se och läsa, både egentligen av kulturjournalister, litteraturfolk, också läsare som intervjuades i veckan, så reaktionerna har varit genomgående positiva och så där innerligt glada över att det var Carson som fick priset, på ett sätt som jag inte tycker att man alltid ser. Vad tror du att de här jätteöversvallande positiva reaktionerna beror på?
1: För att hennes texter är så alltomslukande. Alltså när man går in i hennes texter så är det som att drunkna i dem. Man blir alldeles tagen av hennes språk. Hon använder ett helt underbart språk. Alltså hon är ju både poet, essayist och prosaist. Hon har också översatt mycket dramatik från grekiska. Grekiska myter är ju hennes, alltså antika myter är ju hennes särområde. Hon är ju professor i klassiska språk. Så att hon tar de här myterna och gör om dem, alltså gör antiken till samtiden på ett jättespännande sätt. Och hon använder sig också av jättemycket av populärkulturella referenser. Så att hon blandar högt och lågt på ett jättespännande sätt i sina texter. Hon blåser liv i de här myterna på ett helt säreget sätt.
0: Mm. Och det är inte någonting då som blir för svårt. För det, när man går liksom till antikens Grekland så tänker jag, den som inte har läst henne kan tänka att nu om det finns väldigt mycket sådana referenser, så hur är det att läsa det om man inte själv då är jättekunnig i antikens Grekland? Går det förbi?
1: Det gör det säkert. Jag menar, jag är inte heller särdeles kunnig i antikens myter. Så att när jag läser henne så gör jag ofta så att jag bara läser och så tar jag in och njuter av språket och alla fyndigheter som finns där. Sen kan jag nog ibland tänka att nu måste jag nog kolla lite vad det egentligen med den där Herakles eller Sköna Helena. Att vad var det nu med dem? Men då kommer det ett raster till i hennes författarskap på något sätt. Men jag tycker inte att man ska låta de här antika myterna hindra en från att läsa henne och tänka att nej, det här blir för svårt. Då kan jag inte ta till mig allt det här för att jag kan ingenting om Grekland eller så vidare. Nej, utan man ska bara ge sig hen. Det är det första sättet att närma sig hennes texter, skulle jag säga.
0: Mm. Och jag har läst att hon alltså började, hon kom i kontakt med det här antika via Sofokles.
1: Sappho. Ja, i tonåren så lär hon ha gått förbi någon bokhandel eller någonting och fått syn på en bok med översättningar från grekiska eller latin, kanske nu vågar jag säga vad Sappho skrev, Sapphos text har varit på, men översättning till engelska i varje fall. Och så blev hon så fascinerad av det här, så tänkte hon att wow, det här är ju någonting som jag tycker om. Och sen i skolan så hade hon då haft en lärare som hade gett henne extra lektioner i klassiska språk, och på den vägen blev det sen.
0: Mm. Och hon sa i någon intervju att den här som antika, att antiken och samtiden finns i hennes tankar parallellt. Att, det, att hon är ju väldigt intellektuell, men att det inte, samtidigt så tolkas inte hennes litteratur som pretentiös.
1: Nej. Det sägs ju å andra sidan att hon är författarnas författare. Det ser man ju. Och här finns ju nog en sån nivå också, givetvis, att hon kan vara ganska svårt tillgänglig på sätt och vis. Och det är mycket också när jag läser henne som nog går lite över huvudet på mig kanske. Men man ska inte låta det hindra sig, tycker jag. För jag menar, de teman hon jobbar med i sina texter handlar väldigt mycket om vad det är att vara människa, vad det är att älska, vad det är att begära och åtrå någon. Det handlar väldigt mycket om sex och åtrå, kärlek, att man blir sviken i kärlek, sårad, smärta, död.
0: Eviga teman.
1: Eviga teman som ju finns i den klassiska antika litteraturen, och så tar hon dem och så bråkar hon med det och krossar det och omformar det och gör till en historia för dagens läsare. Jag tänker att, och det som jag tänkte på då när det stod klart att hon får det här priset var ju att Svenska Akademien omedvetet eller medvetet har haft fingret på tidens puls. Jag tänker på det nyvaknade intresse för antiken, inte minst nu förstås via Nolans storfilm om Odysseus och så vidare, att man kanske når en annan läsekrets på det här sättet. Folk som är intresserade av olika antika historier, grekiska mytologier, och tänker att jaha, vad gör hon, den här Anne Carson, med det här materialet? Så att på det sättet tror jag att det här valet sitter jättebra i tiden. Samtidigt så är Svenska Akademien, när de jobbar med de här texterna som de tar fram, så det är ju ett maratonlopp. Alltså de läser ju författarskap parallellt under flera års tid innan de sen beslutar om vem som slutligen får det här priset.
0: Ja. Nej, ibland så lyckas man kanske av misstag ha fingret på pulsen.
1: Ja, no, det kan hända.
0: Ja. Hon har själv, eller som du var inne på, alltså, att hon har skrivit då poesi, essäer, dramatik och också översättare. Hon har själv definierat sig som uppfinnare. Var tycker du att man ska börja? I vilken ända ska man börja om man vill bekanta sig med Carsons författarskap?
1: Den bok jag läste först var Röd självbiografi när den kom, och det anses ju vara ett av hennes huvudverk. Och där så utgår hon ju alltså från fragment om det bevingade röda monstret Gerion. Och det är ju en myt som berättar om ett av Herakles stordåd. Alltså i den myten så dödar Herakles Gerion och stjäl Gerions boskap. Men Carson har sen gjort den här skräckinjagande monstret till en liten spädkille med vingar som han täcker. Han har vingar på ryggen, men han vågar inte visa dem för någon. Han är en liten 14-årig kille som sen möter den 16-åriga Herakles och blir stört förälskad i den här underbara killen. Och så skriver hon fram en vidunderlig historia om åtrå och begär, makt, övergrepp, sex, besvikelse. Så att det är en väldigt jobbig historia, men den är samtidigt så oerhört vacker. Och hon har ett så lyriskt språk. Alltså den här texten, när man ser på det så tänker man att åh gud, hur ska jag ta mig an det här? Men här finns alltså underbara, jag tänkte på det här till exempel när de då, Gerion sitter på ett hotellrum och saknar Herakles. Och så säger han då att han mindes inte hur Herakles brukade tycka om att göra det tidigt på morgonen, likt en sömnig björn som skruvar av locket på en honungsburk. Det här är översättningen av Mara Lee.
0: Just det.
1: Och jag har tänkt på det här också, att konsten att översätta den här typen av texter är ju någonting helt eget också. Nu är det ju flera av hennes böcker finns ju faktiskt översatta till svenska.
0: Yeah.
1: Av flera olika översättare. Mara Lee har översatt några av hennes verk, sen finns det andra. Så att det är ju en bragd i sig, alltså, att klara av att översätta hennes språk. Och sen en annan bok som jag tycker är fantastiskt fin, som jag läste om också för länge sedan och som jag tänkte att den här måste jag beställa hem. Och när den kom hem så visade det sig att det var en stor låda. Den heter Nox. Den kom 2010. Och den består, alltså när man öppnar locket så drar man ut texten som ett dragspel. Det är som en veckade, en hel hög bunt med ett veckat blad. Och det visar sig att den är hennes anteckningsbok. Alltså, det handlar om att Nox betyder natt. Och år 2000 så fick Ann Carson veta att hennes storebror Michael hade dött i Köpenhamn. De hade inte haft kontakt på jättemånga år, väldigt sporadisk kontakt. Han lämnade Kanada i slutet av 70-talet för att han hade hamnat in i någon slags droghandel och så vidare. Och så flydde han Kanada och levde med förfalskat pass i England och Indien och så vidare. Sen hade han hamnat i Köpenhamn. Och sen hade hans storebror dött, och det fick hon veta först flera veckor efter att det hade skett. Och då hade Michaels aska redan spritts ut i havet. Och när hon fick veta det här så började hon skriva ett anteckningshäfte eller ett block. Och samla där lite spridda anteckningar, fragment från brev, fotografier från när de var små, familjen och så här. Och parallellt så hade hon en text av Catullus där han sörjer sin bror som också hade avlidit någonstans utomlands. Så att hon går i dialog med Catullus och så skriver hon fram den här sin sorgeberättelse över sin egen bror i den här anteckningsboken då, som är fotograferad in i det här veckade bladet, höga, kompakta bladet.
0: Så det är som ett grafiskt konstverk då i sig, ja, den här boken?
1: Ja, och det tycker jag är lite spännande också, att det blir ett sådant allkonstverk på något sätt. Och det har hon ju också, hon har ju också jobbat med flera olika konstnärer. Hon skapar ju också dramatik, scenkonstföreställningar och så har hon varit med om att skapa ett seriealbum med Euripides Trojanskorna till exempel. Så att hon är öppen för alla möjliga sätt att jobba med det konstnärliga uttrycket.
0: Mm. Är den här Nox, är det din personliga favorit?
1: Jag skulle nog säga det. Nox och Röd självbiografi. Sen har hon ju flera andra. Alltså, det är bara, det finns, alltså hon har skrivit över 20 verk och flera av dem finns översatta till svenska. Men om man läser engelska obehindrat, Nox finns inte översatt så vitt jag vet till svenska. Men den går ganska lätt att läsa på engelska.
0: Mm. Så det finns en hel del att försöka lägga vantarna på nu när man får ställa sig i kön hos bibliotekerna. Tack Marit.
1: Tack.

0: Yle Vega.
1: På museet för samtidskonst Kiasma har man i fredags öppnat ett slags boudoir med rosadraperier, heltäckningsmattor och en mjuk stämning. Det handlar om konstnären Emma Ainalas första stora separatutställning Like a Prayer. Eva Pursiainen, du har träffat Ainala och sett den här utställningen.
2: Ja, den heter Like a Prayer, som Madonnas klassikerlåt. Mm. Och där samlar man 10 års måleri av Emma Ainala. Hon är född 1989, har tagit examen från Bildkonstakademin 2013 och har egentligen sedan dess funnits på bildkonstvärldens karta här i Finland och varit ganska rosad av kritiker och haft många egna utställningar, men nu första gången på Kiasma. Och har man sett en Emma Ainala-målning så vet man att man har gjort det. De har mer eller mindre alltid minst en flicka eller kvinna eller annan feminin figur. De är också väldigt stora oftast. De är otroligt detaljrika och har ofta så här pastellfärger, rosett, där spets, gräddtårtor, sidenband, gulliga djur, Disney-referenser. Och hon berättade för mig att hon har alltså börjat, när hon var, innan hon kunde läsa och skriva, så har hon börjat alltså rita av Disney-figurer. Hon har tittat på en VHS, eller jag tänkte, men det har varit en VHS-kassett, tryckt på paus och sen lärt sig hur man ritar av de här Disney-prinsessorna. Men det är lite av en fälla det där. Därför för att när man börjar titta lite noggrannare så ser man ofta att de här kvinnorna har hamnat i något slags knipa. Ja. De sitter fast i ett sköldpaddsskal. De har brinnande stearinljus på skinkorna. Kan inte röra på sig. Upphängda på väggen. Fastsnörda på något sätt. Eller sen på något sätt är de lekfulla. De liksom bryta mot normer, liksom bete sig på ett sätt som man inte borde.
1: Mm.
2: Och det här är liksom Ainalas genomgående tema, att hur flickor och kvinnor liksom pådyvlas roller som de inte har valt själva.
1: Mm. Det är ju helt hurja faktiskt, de här tavlorna, för att det, som du säger, det är liksom en blandning av den sån här väldigt pastellig, mjuk estetik, väldigt granna färger och sen så kan det ju finnas väldigt groteska detaljer,
2: ja,
1: som du är inne på.
2: Ja, och där finns då popkulturreferenser, där finns liksom horror, skräck, häxor, spindlar, liksom ganska vidriga saker som händer, men också humor, tycker jag.
1: Mm. Men du har som sagt träffat Ainala och intervjuat henne. Vad är det hon vill berätta med sin konst?
2: No, hon sa till mig bland annat att hon har många figurer i sina verk som befinner sig liksom i gränslandet mellan föremål och levande varelse. Och det är liksom det som genomsyrar hela den här utställningen. Liksom gränsen mellan att vara subjekt och objekt, liksom mellan att vara ett kropp och ett ting på något sätt. Att där finns till exempel ett verk som heter Creaturing Boudoir, som blandar sådana här insektslika kvinnofigurer och sen stela sådana här dockliknande kroppar. Det finns här på den här bilden är en kvinna, en tarantellaspindel, en ligger på en säng och det tar en stund innan man märker att hon har hur många ben som helst. Sen är här någon sorts drakliknande typ som sitter i en väldigt vacker stol. En spindel hänger ur taket och någon har sedan hängt upp en trasdocka på tork i hörnet. Att, det är ganska liksom gastkramande stämning kring den här bilden. Och hon förklarar det här som att hon ofta upplever ett slags sån här dissociation. Alltså en känsla av att kopplas loss från kroppen. Och en känsla av att bli sedd som ett föremål. Och det här är liksom inte bara en teori för henne. Utan hon sa att det här är faktiskt helt självupplevt. Att det är verkligen hennes egna inre upplevelser som, hon också, som kommer in i det här måleriet.
1: Mm. Och det finns alltså nästan så gott som alltid en kvinna, en eller flera kvinnokroppar i hennes målningar. Skulle du säga att hennes konst är politisk?
2: Kanske mer underförstått. Jag tror att hon eller min uppfattning är att hon målar liksom ganska långt utgående från sig själv, men sen ohjälpligen så är man ju en kvinna i denna tid, i denna värld, i detta samhälle.
1: Så den blir samtidskommenterande?
2: Det blir den, och jag skulle kunna lyfta fram ett verk som har en ganska lång och talande titel. Den heter Mormor, du skulle ha älskat The Dark Feminine Scene men hatat Tradwife Communityn. Här är en blommig soffa med en huvudlös kropp och sen en annan kropp som hänger. Och sen ser man en kvinna som tittar fram ur tapeten längst bak. På något sätt en ganska talande titel på det viset att hon berättar att hon har funderat mycket på sin mormors och sin mammas liv och hur fort världen har förändrats. Att det är inte länge sedan kvinnor fick egna bankkort och rätten att röra sig fritt utan förmyndare. Och att det sen, å andra sidan, i dessa tider känns som ett verkligt hot att vissa vill gå tillbaka till den gamla ordningen. Så det är ju nog en liksom tydlig kommentar ändå.
1: Den här stämningen alltså, i själva det här utställningsutrymmet, alltså du beskriver det som att det är liksom färggrant och mjukt och så här. Det här kan vara en jättesvår fråga att svara på, och jag kommer inte att beskylla dig för någonting ifall mitt barn blir traumatiserat. Men jag frågar ändå, för att jag funderar här, att är det här någonting som en utställning jag skulle kunna se med min femåring, tror du? Eller är det liksom för häftiga och våldsamma motiv?
2: Säkert beror det på femåringen.
1: Ja, såklart.
2: Och hur barnet är rustat att liksom lägga ord på sina tankar och funderingar. Men jag tror att barn ofta ser på den här typen av bilder ur ett ganska överraskande och eget perspektiv. Att de ser vad de ser. Här finns liksom gulliga dockor och bambir och liksom rosa pudlar och mycket sånt liksom ljuvligt också. Ja. Och sen kan man kanske liksom skratta åt att titta mamma, den där tanten har fem ögon istället för bara två. Eller att det tittar ut något konstigt ur hennes peruk, vad är det? Och sen kan man liksom utforska det där på ett liksom cool sätt. Ja. Det tror jag.
1: Har du någon egen favorit bland alla de här verken?
2: Ja, alltså jättesvårt att välja, därför att de är så hemskt rikliga. Vi var där tillsammans med fotografkollega, och jag fick ju dra ut honom därifrån, för han ville bara bli där och filma och filma och filma i all evighet, för det finns så mycket detaljrikedom. Men en som jag fastnar för heter Too Many Stars and Not Enough Sky, där en Disney-prinsessa ligger med huvudet i en gräddtårta och har brinnande tårtljus i håret. Och en kristallkula finns där med en Disneyprins, en ängel som kollar på sin smarttelefon. En annan kvinna har pastellfärgat hår och håller upp handflatorna med ögon i. En kattliknande kvinna håller i en lurvig gizmo från Gremlingsfilmen, har den i famnen. En annan flicka ligger med ansiktet i en pöl som en svan simmar på. Allt i samma bild. Det är liksom så kaotiskt. Och man vet inte riktigt var man ska fokusera blicken, men samtidigt är det en jättespännande, eller det liksom finns en spänning, en nerv i det där. Så den, bland annat den gillar jag. Och vi talar lite om det här att ofta numera så finns det ett stort behov av att sätta ord på vad konst betyder eller innebär. Och Ainala, hon vill inte liksom ge några färdiga tolkningsnycklar till sina verk. Att hon sa så här att jag tycker om att måleriet gör det möjligt att ha väldigt motsatta känslolägen samtidigt utan att de upphäver varandra. Den där ambivalensen får finnas där. Och att hon tyckte att just att det finns en press att alltid behöva förklara sin konst i egenskap av konstnär. Det finns liksom ett behov av att alltid sätta ord på, bekräfta, förklara, definiera, som liksom sen riskerar att kväva det som en målning kan vara som bäst, att den är öppen för världen. Och att man behöver verkligen inte liksom veta eller kunna någonting, förstå någonting. Hon sa att kom bara hit och se på det här. Det är allt som behövs.
1: Samtidigt så kan jag uppskatta det där som du berättade titeln här på det här ena, vad det här verkar som en långa titel som hade mormor med sig.
2: Mormor, du skulle ha älskat the dark feminine scene men hatat tradwife communityn.
1: Ja, att det finns liksom en berättelse också i den här titeln och att det är någonting uttänkt, vare sig det nu är liksom en tolkningsnyckel eller inte, men ibland så kan man ju gå på utställningar och så heter en tavla, vet du, fyrkant 85. Mm. Och då är det sådär, att jag förstår att de måste av praktiska skäl heta någonting, men det ger ju inte mig som åskådare någonting alls. Och det här kan jag ändå gilla.
2: Ja, det här är ju en tydlig anvisning att hur vi ska se på den här. Här finns också titlar som Decade of Hide and Seek, A Room of One's Own is Crowded, som en direkt referens till Virginia Woolf's bok A Room of One's Own.
1: Yeah.
2: Fortune Cookie Tree. He's cute and all, but like he didn't even know who Beethoven was.
1: Mm. Nej, men okej, där är ju jättemycket humor i det där. Nej, men hur är det med själva den här utställningens namn, Like a Prayer? Hur ska vi tolka det?
2: No, alltså titeln, den är ju rätt konkret lånad från Madonnas stora hitlåt från 80-talet. Och det här är ett ganska, ska jag säga, typiskt grepp för Ainola som ofta refererar till popkultur i olika verk, dels i verkens namn helt men också liksom bildmässigt. Men tematiskt så passar den här titeln eftersom både den här låten och hennes måleri, de rör sig i gränsland mellan någon sorts andlighet och erotik och synd. Men hon säger också själv att hon gillar den där titeln därför för att för henne är den där måleriprocessen som en bön, ett tillstånd av stillhet och öppenhet och att hon är mottaglig för någonting okänt. Att hon liksom kanaliserar någonting när hon målar. Och så är det här som kommer ut. Mm. Liksom. Så att ha ett retrospektiv när man är under 40, mm. 10 år av måleri, alltså, och vilken produktiv kvinna det här är. Ja. Så det är en ganska häftigt vägskäl att stå i, skulle jag säga.
1: Ja, det är en bedrift. Och Emma Ainolas utställning Like a Prayer på Kiasma, den finns att se fram till den 14 februari 2027. Tack Eva.
2: Tack.
1: Och vi fortsätter med musik. Det här är Leon Bridges med Coming Home.

Nu ska vi få höra hur det kan vara att få en finlandssvensk uppväxt men en sovjetisk uppfostran. Julia Matjuhina var 4 år gammal när hennes familj flyttade från Moskva till Helsingfors. När Sovjetunionen rasade samman år 1991 stannade familjen kvar i Finland men fortsatte ändå att leva i en bubbla där man idealiserar livet i den gamla öststaten. Också Julia förväntades förbli rysk trots att hon av föräldrarna hade placerats i en svensk skola. Nu har Julia Kuokkanen, som hon heter idag, skrivit en bok om att leva parallellt i 2 vitt skilda kulturer. Kremlin Kasvattama heter boken och handlar om misstro, hjärntvätt och om att göra upp med sin ideologiskt färgade barndom.

0: Nej, jag var ju varje sommar. Fast vi bodde här i Finland så var jag ju alltid på landet. Där på Dacian. Bredvid Moskva. Vi var ju 2 månader där varje år. Tills jag fyllde 16. Så jag måste nu säga att de här somrarna var säkert den starkaste minnen som man har. För att man är där. Där är vänner. Där är jättemycket med frihet. Där ingen riktigt liksom tittade efter oss. Och om man tänker, om man jämför det fast med den här realiteten som jag levde i här, så det var ju ganska svårt. Man måste anpassa sig, man hörde inte riktigt till och man visste inte vad man var, man hade den här identitetsproblem och allt sånt här. Men sen när man får dit så det var allt klart. Man var en av det här hela systemet och det var ganska lätt att vara där.
1: Livet på sommarvillan var enkelt. I motsats till vardagen i Helsingfors, som präglades av osäkerhet och en känsla av utanförskap.
0: Jag slapp ju aldrig in i en fisksamhälle på sommaren till exempel. Jag hade ju inte någon kontakt med finska vänner eller finlandssvenska eller någon annan som man kan liksom bli vän på just på fritiden. Det var bara den skolan som jag var då med i.
2: Nu var det här ett medvetet val eller drag från dina föräldrars och dina mor- och farföräldrars sida att på något sätt då kanske lite bromsa upp den där socialiseringen in i ett finländskt samhälle?
0: Ja, jag tror det var helt säkert så. Alltså min mormor och alla de där släktingarna, de var ju inte alls glada att vi blev i Finland överhuvudtaget, för det är ju alltid en risk att vi blir för europeer. Och det är ju en jättestor risk att om man blir för europeer så tänker inte man på samma sätt som dem, och så är man kanske inte mera liksom under den här samma sådan lojalitets hur ska man säga, sådan huvan som är mycket viktigt, vet du, att man är liksom, att man beter sig och tänker sig på en viss sätt. Och om man är igen liksom för fri och för mycket att göra som med andra människor, så är det såklart alla möjliga tankar börjar krypa in i någonstans i huvudet, och sen kanske man börjar liksom ifrågaställa saker som man inte borde.
2: Såna farliga frihetstankar.
0: Farliga frihetstankar som kanske liksom som inte så bra sen för framtiden.
1: Det var viktigt för Julias föräldrar att dottern stannade kvar i den ryska bubblan. När Julia sattes i svensk skola i Helsingfors blev kontrasten mellan det ryska och finländska ändå uppenbar. Och så småningom lärde sig Julia att leva parallellt i bägge världarna utan att de någonsin flöt samman.
0: Det var ju det där svårigheten just om man tänker på när man börjar skolan till exempel. Att först var ju i den ryska skolan, så var vi i ambassaden och där var ju jättestarka sådana. Där uppfostrar man ju sådana, vad ska man säga, liksom kommande diplomater eller de som kommer då vara ganska lojala till Ryssland och till landet. Och sen liksom plötsligt så hoppar man till en skola där allting är olika. På alla möjliga sätt. Helt, man börjar från det att hur lärare pratar med dig och hur man umgås med andra och hur man liksom beter sig på timme, hur man vilka kläder man sätter på och sånt, för det kommer ju, där kontrasten kommer genast i ansiktet, och sen när man inte pratar, man inte förstår, så där är ju ganska mycket allt möjligt som börjar då hoppa i huvudet, att hur är det här så här och varför är det så där och varför har vi så där och varför har de så där.
2: Ja, vad gör man i den situationen?
0: Då börjar man anpassa sig. Att som ett barn så börjar man anpassa sig till skolan. Så kanske liksom utveckla sina 2 identiteter. Att man är en sån. I den här skolan är man en sån. Och sen hemma är man en sån. Och sen liksom lever man i mitten av de här 2 sådana olika identiteter. Och försöker på något sätt klara sig av olika sådana motstridiga situationer.
1: Julia Kuokkanen revolterade ända mot sina föräldrar och sökte allt mer beröringspunkter med det land hon levde i. Hon kunde svenska och finska allt bättre och fick allt fler finländska vänner. Och plötsligt kändes också den finländska maten mindre främmande och historieundervisningen betydligt relevantare än den hon fått på ryska.
0: Men sen var det den ideologiska aspekten som hör till. och hör till i vår familj och hör till i många ryska familjer. Just den här jättestarka som kanske här inte alls liksom är en del av hela den här fostran. Att där var den här liksom lojalitetstanken jättestarkt, att den är liksom den här själva lojaliteten är starkare än till exempel liksom moralbasen eller något sånt liksom som är rätt eller fel. Hela liksom sån här ifrågasättning av hela det här liksom demokratiska tanken var ju hela tiden där i bakgrunden.
2: Någon skulle kalla den här ideologiska fostran till och med för hjärntvätt, men är det att gå för långt, tycker du?
0: Nu tror jag, om man tänker liksom att om det är bara en sanning som finns och som man måste tro på, man kanske också kan liksom säga det till en viss hjärntvätt, att människor inte får ha kritiska tankarna. Så jag vet inte vad annars ska man kalla det för då. Barnen är ju lojala till föräldrarna. Att fast man inte ens har något med ideologin och inte något desto mer, men barnen tror ju på föräldrarna. Och det har ju förstått också säkert liksom hela, om man tänker liksom Rysslands och Sovjetunionens propaganda, så det har ju börjat ju alltid från, helt från liksom dagisen och det var ju alltid med där. Och nu ser man ju också på telkaren, ni läser på nyheterna hur starkt det blir igen med i hela det här liksom militaristiska uppfostringen helt från dagisen redan nu. För att liksom, jag tänker också själv på det att om jag skulle ha varit där, jag vet inte, skulle jag kunna då liksom faktiskt ifrågasätta sakerna som var självklarheterna, som ännu är självklarheterna där. Så det kräver en jättestor process och en jättestark på något sätt liksom förståelse att vad är rätt och vad är fel. För att kunna liksom börja självständigt liksom ifrågasätta saker som har varit alltid så från början.
1: När Ryssland anföll Ukraina i februari år 2022 var måttet rågat. Senast nu måste Julia bestämma var hon stod ideologiskt och vem hon i grunden var. Tankarna snurrar inuti Julias huvud och för att få ordning på dem börjar hon skriva dagbok.
0: Det kanske den här boken just kommer fram till det här att jag erkänner att den här historien och barndomen och var man är född och den här hela ideologin är ju riktigt liksom, den är ju motståndskraftig, den är jättestor liksom, och den har ju jättestora liksom såna saker, såna kedjor som liksom tar i, men sen tänker jag också att just att individen kan liksom frigöra sig ändå från den här liksom vissa föreställningar och självklarheterna. Och för oss är det säkert det som är viktigt liksom, att vi har ju liksom, människor är människor, vi behöver ju inte liksom gå med i den här samma kedjan som har alltid liksom gått till, vi kan ju liksom tänka på ett annat sätt och gå mot ett annat håll.

Julia Kuokkanen är aktuell med boken Kremlin Kasvattama, där hon gör upp med sin barndom och den ideologiska fostran hon fick som barn. Hennes föräldrar har flyttat tillbaka till Ryssland och stöder Putins anfallskrig. Det var Petter Lindberg som hade träffat Julia Kuokkanen. Vi börjar småningom runda av den första timmen av veckans Väg och kultur. Och i nästa timme så åker vi till Stockholm där regissören Axel Pettersson är aktuell med en ny teaterföreställning. Och så får vi också en intervju med artisten Niklas Strömstedt som är Finlands aktuell. Han kommer hit på en liten turné nästa vecka. Det här blir det alltså mer om i nästa timme. Vi avrundar här med att lyssna på The Velvet Underground med I'm Waiting for the Man.

Räkna mina minuter och sekunder lite fel där just så. Vi får ännu ta och njuta av lite nirvana här innan nyheterna.

Klockan är 21 och här är nyheterna. Teknikjätten Google har lämnat in ett genmäl till tillstånds- och tillsynsverket om de omfattande avverkningarna där datacenter ska byggas. Myndigheterna avbröt arbetena förra veckan för att bolaget misstänktes ha låtit avverka skog i Muhos och Kajana utan att en miljökonsekvensbedömning genomförts. Enligt Google har man inlett de förberedande arbetena enligt sin egen uppfattning om vad gällande lagstiftning kräver. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor i Helsingfors. Mellan 50 och 100 personer deltog i demonstrationen som gick lugnt till enligt polisen. Estlands president Ylle Matise har svurit sin presidented. Hon valdes till president i september. Matise kommer på arbetsbesök till Finland på onsdag och träffar president Alexander Stubb på presidentens slott. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Som statschef är hennes viktigaste uppgift att representera Estland i internationella relationer. Och Storbritannien anklagar Iran för den mystiska incidenten mot Fairford-flygbasen. Enligt premiärminister Andy Burnham är det nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom den misstänkta planerade attacken mot flygbasen. Enligt honom reagerar Storbritannien på att Iran använder sig av kriminella nätverk. I slutet av september grep brittisk polis 5 män misstänkta för förberedelse av terroristbrott. Och indiska oppositionspartier marscherar i protest mot landets högsta domstol efter att 130 miljoner personer tagits bort från röstlistan. Det här rapporterar bland annat Reuters. De kräver att valchefen Ganesh Kumars avgår då de bortgångna rösterna kan gynna den sittande premiärministern Narendra Modi. Valkommissionen i Indien har förnekat alla anklagelser och menar att man bara tagit bort dubbletter eller ogiltigt förklarade namn. De senaste månaderna har protesterna från ungdomsrörelsen och partiet Kakkarlakkorna blivit allt mer intensiva. Under helgens protester greps tusentals aktivister i huvudstaden New Delhi. Mera nyheter blir det igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Vega Kultur tillsammans med mig, Johanna Dikert. Förra timmen handlade om litteratur och bildkonst, och nu ska det handla om teater och musik. Jag vet inte hur mycket Axel Pettersson och Niklas Strömstedt har gemensamt rent konstnärligt, men de får samsas om Vega Kulturs andra timme idag. Och först ut är Pettersson, som är aktuell med föreställningen Sisyfos i vardagsrummet. Och den får vi höra mera om efter Rosalias och Björks musikaliska samarbete Berghain.

0: Pettersson hör till landets mest bejublade och egenartade regissörer. Men intressant nog är det redan 10 år sedan han på en större scen senast gjorde teater på sitt modersmål, svenska. Nu gör han det igen, men inte i Finland utan i Sverige. Där hans uppsättning som är döpt till Sisyfos i vardagsrummet fick sin premiär för en dryg vecka sedan på Nordens största teater, Stockholms stadsteater. Sisyfos i vardagsrummet är en pjäs som skapats via samtal och improvisationer tillsammans med skådespelarna på samma sätt som Pettersson i flera år gjort på finska teatrar. Till Stockholm har han nu hämtat med sig en skådespelare från Finland, Jonas Heikkinen, något som visar sig vara viktigt för teaterns egna skådespelare. Thomas Jansson träffade Axel Pettersson inför premiären och fick då också prata med två av skådespelarna ur ensemblen och följa med en repetition.
1: Du är en så stor människa. Du är ung. Du är ung. Du har ju allting framför dig.
2: Nej, men det är ju det jag inte har.
3: Perfekt, exakt sådär.
2: Ja,
4: det är skådespelarna Matilda Ragnarstam och Lisette T. Pagler som repeterar en scen.
2: Du är ju bra på jättemånga grejer. Jag är dålig. Jag är bra på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara obegåvad.
1: Nej. Du är fantastisk.
4: För dem har Axel Pettersson varit ett helt nytt reginamn. Och den här gången fick alla skådespelare vara med om ett lite ovanligt förarbete. Petterssons arbetsprocesser är ju speciella. Det här att han börjar nästan från noll med att tillsammans med skådespelarna prata om vissa specifika teman för att sen utgående från samtal och improvisationer skapa en föreställning. Det arbetssättet förutsätter att alla, så att säga, sitter i samma båt. Och därför fick en grupp skådespelare resa till Helsingfors för att se en föreställning av Pettersson. Så man skulle få en bild av vad man hade att vänta och bestämma sig för om man ville vara med eller inte. Hur var det, undrar jag. Lisette T. Pagler börjar.
5: Vi var ju över och såg. Det var väldigt speciellt och kul att se en föreställning. Och då fick man liksom tonen, men det roliga var att det var ju på finska. Så vi förstod ju inte, jag satt ju, men jag hade någon mobil med mig med någon översättning och försökte hänga. Ja, jag försökte ändå hänga med lite grann. Men man fick den här tonen, tonaliteten som Axel har, som är väldigt speciell. Och den blev jag väldigt sugen på. Ja, men det här är något spännande alltså i det.
6: Mm. Kan du sätta fingret och du säger att det är något speciellt?
5: Ja, men det är väl det där existentiella svängrummen som finns. Det där ovissa på något sätt. Att alla går och väntar på någonting. Ingen vet vad som man går och väntar på. Det finns en humor som jag tycker väldigt mycket om med Axels material.
7: Ja, jag håller med. Jag tyckte att jag förstod ju ingenting när jag såg föreställningen då. Men det slog ju an någonting i min kropp när jag tittade på det. Och det behöver inte vara mer än så egentligen. Man behöver inte förstå mer än så. Men det är någonting som börjar röra sig i min kropp. Och det var framförallt väldigt lustfyllt. Det jag tittade på upplevde jag. Att också skådespelarna. Jag blev road. Men ja. Alltså det var ju väldigt skönt att träffa ensemblen. Eftersom att det här är en sån annorlunda process. Det är inte ett färdigt manus som man kanske är van vid. Och du gör den rollen och du gör den rollen. Och det här är situationen. Utan här vet man ju nästan ingenting. Man har liksom ett tema som man nuddar vid och diskuterar fram kring. Som sen utmynnas i scener via improvisationer och med hjälp av Axe. Men man är ju fullkomligt förvirrad under otroligt lång tid. Men man får bara luta sig tillbaka och lita på honom, faktiskt. Och det, men det var ju skönt mentalt att ha pratat med den ensemblen i Helsingfors. Innan, för då fick man, för jag frågade hur var processen och de sa ju det, ja men det kändes ju som att vi satt de första 2 veckorna och bara drack kaffe och pratade och vi undrade när ska vi börja jobba egentligen och vad är det vi, ja ska det bli någonting där och helt plötsligt så kommer han med scener som han har liksom snappat upp över samtal och ja, så det händer helt plötsligt utan att man själv förstår det. att han är högst aktiv. Man ser ju hans ögon och hjärna jobba på fullvarv. Han har väl liksom 10 olika parallellspår som pågår samtidigt som vi arbetar konstant.
6: Det låter på något sätt jättespännande och jätteflummigt och ändå jättekonkret. Ja. Alltihop samtidigt på något jättekonstigt sätt.
7: Ja. Korrekt.
5: Ja, det är lite som att man gräver lite där man står. För det är ganska förvirrande att vara en människa idag. Mm. I den här samtiden och försöka fungera. Och det är ju lite där man opererar också på repsal.
7: Ja, vi har jobbat med det i praktiken, verkligen. Ja. I arbetet kan man ju lugnt säga. Mm.
5: Men sen har vi ju haft Jonas med oss. Mm. Och det har ju också varit skönt att ha med.
7: Ja, precis. Det är skönt att ha honom. Behöver vi vara oroliga? Nej, så här. Hör bara lugnt. Ja, okej, det är så här det brukar vara. Ja, men vad bra. Det har varit tryggt och skönt.
6: Vad skulle ni nu säga att den här pjäsen handlar om?
7: Den här pjäsen hade lika väl kunnat heta, tycker jag, att vara eller inte vara. Alltså att människans försök att existera med sig själv, med möjligheter som finns, möjligheter som inte finns. Vad gör du av ditt liv? Den lilla människan.
5: Får man ju säga. Men jag instämmer. Det är ju de där frågorna. Att vara en fungerande. Och liksom den här dansen som man gör med sig själv varje dag och över flera år, över en lång tid. Och jag tror faktiskt att den slår an någonting i den som ser att man får det här perspektivet på sig själv som nästan blir ett otroligt liksom existentiell känsla som jag tänker att vi hoppas att vi har fått till med liksom Sisyfos som det pågående inre och yttre arbetet med sig själv.
0: Efter Josefin Sirén och Månskensbonden ska vi tillbaka till Stockholms stadsteater.

Östergötlands polisinrättning rapporter om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände.

0: Nu ska vi tillbaka till Stockholms stadsteater där Axel Petterssons Sisyfos i vardagsrummet fick sin premiär för en dryg vecka sedan. Strax innan premiären träffade Thomas Jansson Axel Pettersson och fick då också följa med en repetition.
1: Ja. Men är det en bra cue att när du puttar så att det är först då som jag börjar sitta lite med den?
2: Alltså, du gör precis vad du vill.
3: Det kanske senast då kan det vara.
4: Det är 2 dagar kvar till premiären. Axel Pettersson och skådespelarna filar på några scener.
2: Ja. Men var det bra igår? För igår provade jag, eller i förrgår, då provade jag ju att liksom som att jag är på väg ut med alla andra.
1: Jag sitter här med
3: skolan. Ja, det är bra.
2: Men upptäcker det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så kommer jag hit.
3: Ja. Ja, det var mycket bra.
2: Ja.
3: Mm. Kan vi ta från soffknuffen?
2: Ja. Mm.
4: Pjäsen Sisyfos i vardagsrummet bygger på en rad vardagssituationer där pjäsens personer talar förbi varann. Det kan handla om ifall man vill ha mjölk till kaffe eller inte, om man ska skiljas eller gå vidare, försöka sova eller prata viktiga saker, gå eller stanna. Situationer som vill beskriva olika stora existentiella frågor. Vad man ska göra av sitt liv, till exempel. En slags 40-plus ångest kring frågan, var det så här det blev? Men vad pjäsen sen egentligen handlar om har mycket att göra med hur en enskild åskådare tolkar det hela. Och då kan det betyda helt olika saker för olika människor. Petterssons egen utgångspunkt, kort formulerad, är att försöka förstå omvärlden.
3: I och med att det för en själv handlar om, för mig själv i det här fallet, då, handlar om liksom ett större behov att förstå sig på omvärlden och förstå sig på sig själv och uttrycka det, försöka vara genuin.
4: Som vanligt har Axel Pettersson skapat texten utgående från samtal och improvisationer med skådespelarna. Och då är det väldigt viktigt att skådespelarna passar in och vill vara med, vilket förstås krävde lite extra arbete nu när han kom till en plats där ingen känner honom och han känner ingen. Då jag frågar hur han ser på skillnaderna mellan att jobba i Sverige och i Finland får jag ett typiskt Petterssonskt svar på sådär 6-7 minuter. Svar på sådär 6-7 minuter. Det är så han resonerar, med långa introduktioner och sidospår. Men en komprimerad version av hans svar kunde exempelvis låta så här.
3: Det blir liksom så att man har en idé och man kanske möts kring en idé eller en dröm. Om man vill vara poetisk, en dröm kring en föreställning eller någon slags liksom möjlig föreställning. Och sen försöker man manifestera fram det. Liksom, eller, att vad är det? Hur ska vi förstå oss på varandra? Hur ska vi kunna på något sätt beskåda samma sak, att vi talar om samma sak via olika exempel och övningar och försök och skissar. Men det är väl just där blir den där grejen att kulturella skillnaderna är inte så liksom intressanta sen i något sätt. Det behöver så mycket bara om liksom kommunikation mellan människor. Att om man ska göra en sån här liksom att vad är skillnaden mellan att jobba i Finland i teater eller jobba här i Sverige i teater, även om jag nu bara talar om den här produktionen, så det är väl så där att i Finland så känns det att saker att det ganska lätt blir liksom högenergiska och stora, men sen kan det vara svårt att förankra det i någonting som är verkligt och på ett intressant och ambivalent sätt sant. Och sen här kan man tänka kanske att, liksom att okej, att den förankringen sker tycker jag hemskt snabbt, sen kan det vara liksom att man måste lägga på ett annat sätt energi på det, att det uppstår liksom tillräckligt stora, intressanta energiförändringar i liksom verkets struktur kanske.
4: Har den här föreställningen här nu blivit annorlunda på något sätt än vad den skulle ha blivit om du skulle ha gjort exakt samma grej i Finland?
3: Säkert, men exakt hur är hemskt svårt att säga, att vad, liksom, att vad är det som är den där liksom skillnaden, men det finns så mycket av det här jobbet som är liksom bara liksom bejakande av impulser som känns att det förverkar i rätt riktning eller minst en möjlig riktning eller en intressant riktning. det finns en massa idéer som jag har lämnat bort, kanske jag skulle ha någon på något, i någon annat sammanhang hållit kvar dem, vem vet. Det finns en massa scener som har blivit skapade av den här, just specifikt den här ensemblen just här, och som skulle ha blivit något helt annat någon annanstans. Så det finns en sån där liksom liten, kanske kan man tänka att det finns vissa sådana här skillnader, men i det stora hela så är det är ju omöjligt att göra hemskt långtdragna liksom slutsatser kring det här, att det är ändå alltid större skillnader från individ till individ än från liksom nation till nation.
4: Det som brukar lyfta Petterssons teater till något helt eget är hans humor. Hur han och hans ensembler lyckas fylla föreställningars så vardagliga, nästan intetsägande scener med igenkännbara, djupt existentiella resonemang. Då jag frågar om han själv tycker hans humor blir annorlunda i Sverige och tillägger att jag själv tänker att den blir lättare, liksom självklarare, exaktare, då är svaret igen flera minuter långt. Och avslutas med ett filosoferande kring olika sätt att se på teater.
3: Förstås, det finns oändligt många olika sorters förhållningssätt till konst och till teater och jadi. Men det finns också intressanta, liksom, lite sådana liksom arketypiska förhållningssätt. Mm. Att det finns liksom de som kanske liksom förmår att predika och tror tillräckligt mycket på det de har att säga för att liksom säga det och stå bakom det. Och sen finns det igen de som liksom inte tror att det finns någon betydelse överhuvudtaget, att det bara handlar om liksom yta, underhållning, och sen finns det liksom allting där mittemellan och mycket annat också. Mm. Men sen finns det någonting som där liksom att man tål inte för länge att allting är allvarligt. Man tål inte för länge att världen skulle vara så liksom entydig att man kan bara påstå någonting och säga att så här är det. Att i något sätt känns det att man måste liksom säga det motsatta också. Eller man känner sån här inre tvång att också liksom att dra ett skämt. Men sen å andra sidan, om saker är för roliga så känner man ett behov att säga någonting allvarligt. Och det är liksom att jag upplever det själv kanske att i den mån jag själv förstår mig på min egna humor så handlar det ganska mycket liksom om det balanserande mellan de här två sakerna. Att jag tänker ju att liksom sist och slutligen är det liksom att är budskapet allvarligt och det underliggande, liksom det som jag försöker beskriva är allvarligt. Men sen liksom sättet att betrakta det, någonstans där kommer det in en liksom humor. Och humorn delvis har sin grund också bara i det att man inte tål sitt egna allvar, för vad vet man? Vad vet man sist och slut? Vad är liksom, tänk om det inte är exakt så. Liksom att det finns också liksom det där liksom utrymme för ambivalens där.
5: Mormor! Åh, herregud! Vad skulle mormor ha sagt om hon såg vad det är jag håller på med? Åh, herregud! Och hon, så som hon har kämpat, hon har slitit, hon har pushat sig fram genom livet i vått och i torrt. Och sen föder hon min mamma som bara greppar stafettpinnen så här och fortsätter kampen fram, uppåt, i motvind. Och sen kommer jag och jag bara slussar flera generationer tillbaka till bajset, tillbaka till ruta ett.
6: Bra. Okej, fint. Tack. Bra. Det var det.
7: Vad härligt det var att sappa på riktigt.
8: Ja, det var ganska kul, men vi ska nog...
7: Nej.
8: Det är något för intressant
0: där. I slutet av inslaget hörde vi Matilda Rangerstam spela fram delar ur en av pjäsens scener under en repetition inför premiären. Sisyfos i vardagsrummet spelas fram till den 18 november på Stockholms stadsteater.

0: Här fick vi lite psykedelisk rock på turkiska. Altin Güven heter den här gruppen. Tyck om mig, så heter Niklas Strömstedts föreställning som han har turnerat med i några år. I veckan kommer han till Finland och ska uppträda i Vasa, Åbo och Helsingfors. Showen bygger på hans självbiografiska bok om Niklas Strömstedt. Och i showen berättar han om sitt liv, sjunger egna låtar och också musik som har påverkat honom. Han har fått goda recensioner för den här föreställningen och i synnerhet det att han inte bara sveper över framgångar utan istället väljer att stanna upp vid misslyckanden har imponerat på många recensenter. Sebastian Bergholm ringde upp Niklas Strömstedt och då berättade han varför han valt att göra så här.
1: Nej, men det är ju roligare. Jag tycker alltid det är roligare att prata om misslyckanden än om framgång. Det blir så, det blir skittråkigt. Jag skulle själv tycka att det var jättetråkigt att gå och titta på någon som bara talar om hur bra det hade gått hela tiden. Det är ur motgångarna och att ta sig vidare igenom dem som gör att man lär sig någonting och att man utvecklas.
2: Efter nästan 5 årtionden i branschen och med 99 föreställningar av Tyck om mig bakom sig har Niklas Strömstedt mycket att välja mellan. Både succéer som låten Om och personliga misslyckanden som skilsmässor som han delar med sig av och berättar om på scenen. Att turnera runt med dråpliga anekdoter och lämna bort topparna, det är nu inte något självskadebeteende eftersom humor är en viktig del av det hela. Men varför kommer den här typen av öppenhet så pass sent i karriären? Som har svårt att ta för sig
1: ibland. Jag tror att det handlar om att det är lättare att göra ju äldre man blir. Så att ängsligheten försvinner och det finns... jag kan se på de här händelserna på ett annat sätt. Och de har liksom landat på ett annat sätt. Och jag behöver inte... Jag berättar inte om några jättestora trauman. Men det som eventuellt har varit trauman har ju landat och inte lika svåra längre.
2: Hur var då tiden innan Strömstedt var färdig att möta sig själv på djupet?
1: Nej, men den gjorde ju så att jag var ganska hopplös att leva med, tror jag. Eftersom jag var väldigt jag var rädd för att säga vad jag ville och vad jag tänkte och vad jag tyckte. Jag var mer inställd på andra människors behov jag var tillagsinställd och det vill man ju alltid bli omtyckt, va, men det har ju sitt pris. Man hamnar ju i samma hörn till slut i alla relationer. Om man inte säger vad man vill, om man inte är tydlig.
2: Niklas Strömstedt är idag en rikskändis, folklig framgångsrik och syns på tv tillsammans med hustrun journalisten Jenny Strömstedt ibland och gör konserter och shower. Han anser att ödmjukhet är vägen till att det ska förbli så. Ändå överraskas också han ibland, som när låten Om plötsligt trendade på TikTok eftersom några unga kvinnor laddat upp sin version av den och den blev viral.
1: Ja, men det var ju, det är ju lite ofattbart. Och jag det var ju bara att tacka och ta emot. Men det betyder ju också att den där, dels i inspelningen av den där gamla låten, den är ju tidlös på något sätt. Och så betyder det ju också att det måste ju finnas en bra låt någonstans där i grunden. Att den kan fungera, att den funkar liksom fortfarande. Och det som är roligt med det där, det är ju att det där går inte att konstruera. Det måste ju komma organiskt underifrån. Och det är ju fantastiskt när det gör det. Jag stod bara och gapade. Jag fattade inte riktigt vad som hände.
2: Niklas Strömstedts karriär inleddes med en sågning i kvällspressen innan framgångarna började komma. Hans mamma, författaren Margareta Strömstedt, och pappa, Vasafödde journalisten Bo Strömstedt, kom ändå inte dragande med något. Du borde skaffa dig ett riktigt jobb, och det här stödet är fortfarande betydelsefullt.
1: Nej, men det betyder jättemycket. Nej, men de var, ingen av mina föräldrar var på mig och sa så här, men det där, du måste ju skärpa till det, du kan inte hålla på och spela och sjunga så här, du måste ha ett riktigt jobb. De var väldigt, väldigt stöttande. Och jag tror att det var viktigt, och det är viktigt att föräldrar liksom uppmuntrar. Ja, men jag är väldigt privilegierad, det vet jag om. Och alla kan inte syssla med det som de tycker allra mest om. Men om, i början i alla fall, tycker jag att man ska stötta sina barn. Att de ska verkligen försöka göra det de drömmer om och det de vill. Jag ska ta ner kappen.
3: Ska du prata med... Ska du säga hej till...
1: Ska jag hej till Finland?
2: En låt av Strömstedt som fortfarande brukar bli aktuell då och då och som väcker minnen är samarbetet med Orup och Anders Glenmark när vi gräver guld i USA. En oerhört vältajmad låt eftersom Sverige vann ett VM-brons 1994. Finlands herrlandslag däremot befinner sig i en svacka som ingen verkar tycka att är roligt, senast med en förlust mot Belarus. Så vilken typ av låt skulle Niklas Strömstedt skriva åt det finländska herrlandslaget?
1: Den skulle nog vara i mål. Även om jag skulle skriva en låt om en finsk fotbollsspelare, så skulle jag skriva om Eero Markkanen som var i AIK ett par säsonger. Gjorde ett fantastiskt mål mot Djurgården en gång i ett derby.
2: Fotbollsfanset Strömstedt har också lagt märke till att fotboll är en kanal för män att uttrycka känslor.
1: Ja, men allmänt är det ju så att män har ju svårare att visa starka känslor. Eftersom vi är generellt lite mer hämmade. Sen finns det naturligtvis undantag. Men när det gäller idrott, fotboll, kanske lagsport framförallt, så är det på något sätt legitimt att bli fullständigt förkrossad och ledsen och till och med gråta om ett lag som man älskar förlorar. Och samtidigt är det lika tillåtet att vara oförblommat hur lycklig som helst. Man kan vara rent snurrig och det är liksom det är godkänt, det är okej, för att det handlar om idrott och ett lag som man älskar. Och det är ju en ventil. Jag tror att det är bra för män att få visa de där känslorna. Sen behöver det inte gå så långt så att man behöver slå varandra på käften för att man håller på ett annat lag. Så det tycker jag är att gå över gränsen, såklart.

Niklas Strömstedts show Tyck om mig ges i Vasa den 14 i Åbo, den 16 i Helsingfors den 17 oktober. Det var Sebastian Bergholm som hade träffat honom. Och Strömstedt får sista ordet i veckans Väg och kultur. Vi ska här lyssna på hans låt Sista morgonen, som också är en del av hans show. Mitt namn är Johanna Dikert. Tack för att du har lyssnat och ha en trevlig fortsättning på dagen.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Klockan är 22, det är dags för kvällens sista nyhetssändning. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon vet övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan 500 000 turistvisum till ryska medborgare. Regeringen har inte lyckats trygga landsbygden och lantbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit genomföra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Enligt Blomqvist skulle han vilja se att regeringen skjuter in mera pengar.
1: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu, där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen, och vi tycker att absolut att det skulle behövas sådana just nu.
0: Så sa Thomas Blomqvist. Teknikjätten Google har lämnat in ett genmäle till tillstånds- och tillsynsverket om de omfattande avverkningarna där datacenter ska byggas. Myndigheterna avbröt arbetena i veckan för att bolaget misstänks ha låtit avverka skog i Muhos och Kajana utan att en miljökonsekvensbedömning genomförts. Enligt Google har man inlett de förberedande arbetena enligt sin egen uppfattning om vad gällande lagstiftning kräver. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor i Helsingfors. Och för att Finland ska klara tillväxten och ekonomin måste pensionsåldern på sikt höjas till 70 år. Det förslaget kom från Finansministeriets kansli förra veckan. Herta Vuorenmaa, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
2: Ett längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. Vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbetet kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
3: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vuorenmaa. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna, medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna allt för ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
2: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
0: Det sa arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa, och Susanna Ström Wilkinson var reporter. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till de som drabbas av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken. Avdraget för arbetsresor skulle också kunna höjas en aning. Distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu, men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Tidigare under dagen gav landet en förhandsvarning om ett möjligt fientligt hot i staden. Under helgen utförde Houthi-rebellerna dödliga attacker mot Saudiarabien. Enligt uppgifter har landet bett USA om hjälp för att stoppa Houthiernas attacker. USAs president Donald Trump har sagt

0: Intäkterna från skatten skulle kunna hjälpa unionens medborgare som tyngs av höga energikostnader. Nu ska det tillsättas en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna av att införa en sådan skatt. När EU införde en liknande skatt efter Rysslands invasion av Ukraina stämdes unionen av energibolaget Exxon. Och nu ska det handla om gruvor, för EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Euro Battery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobalt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Euro Battery Minerals.
1: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
2: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
1: Just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt timing i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
2: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
1: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen, så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd, och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige, och reporter var Carmela Walder. Storbritannien anklagar Iran för den mystiska incidenten mot Fairford-flygbasen. Enligt premiärminister Andy Burnham är det nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom de misstänkta planerade attacken mot flygbasen. Brittisk polis grep i slutet av september 5 män misstänkta för förberedelse av terroristbrott. Nu blir det väder. I norr är det mestadels klart och uppehåll, och också i söder blir det uppehållsväder nu under natten. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar, molnigt, och vid sydkusten kommer regnskurar. I natt är det klarare och uppehåll. Det ska vara mellan -2 och +5 grader i natt, och imorgon mellan +3 och +8 grader. Svag vind mellan nord och ost. I landets norra del klart och halvklart och uppehåll. I natt är det mellan -2 och -10 grader, och imorgon mellan -1 och +4 grader med svag vind. På vissa håll i Lappland varnas det att den sydliga vinden är kraftig imorgon eftermiddag. Vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till lördag är det mest uppehåll och på vissa håll också klart. Senare i veckan blir det ändå molnigt, och på vissa håll kan det förekomma regn. Om dagarna är det mellan 0 och 10 grader, och mot slutet av veckan ska det bli lite varmare. Om nätterna är det mellan -10 och +10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 millimeter. Till sjöss börjar vi med några varningar. Varning för hård vind på västra finska viken, ostlig till nordostlig vind, till en början 14 meter per sekund. Så ett meddelande för båtförare: östra finska viken, norra Östersjön, östra delen och Ålands hav, nordostlig vind, till en början 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar först 9-14 meter per sekund från eftermiddagen. Vind av varierande riktning.

0: Inget få till 6 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8 till 11 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning 0 till 2 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 4 till 8 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, nordlig till nordostlig vind som avtar först 7 till 11 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig vind 1 till 3 meter per sekund. På kvällen vind som tilltar 5 till 9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind som avtar först 5 till 8 meter per sekund. På förmiddagen 1 till 4 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind som tilltar och på kvällen 3 till 7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind som avtar först 7-9 meter per sekund, på förmiddagen 2-5 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund, imorgon på förmiddagen 2-4 meter per sekund och från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund, på kvällen sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund med god sikt. Och sist Saimen, nordlig till nordostlig vind som avtar först 4-7 meter per sekund och på kvällen 0-3 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. På natten kan vinden tillta och från morgonen vind omkring syd under 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund och från natten sannolikheten för hård vind 30%. Ålandshav och Bottniska viken, vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund, på natten under 14. Från förmiddagen sannolikheten för hård vind omkring nordväst 30%. Och så ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 8 grader, nordost 9 meter per sekund, mulet och sikten 50 km. Kotkarankö 8, nordost 8, mulet, sikten 26 km. Orrengrund 8, nordost 11, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 7, nordnordost 6, Kabodegrund 8, nordnordost 14, Östertokan 8, nordost 10, Gråhara 8, nordnordost 9, mulet, sikten 20 km. Makilo 7, nordnordost 9, Bogaskär 7, nordost 8, mulet, sikten 50 km. Hangetullludden 6, nordnordost 9, Russarö 7, nordnordost 10, Venö 7, nord 6, Utö 7, nord 9, mulet, sikten 33 km. Notgrund 6, nordnordost 7, Fagerholm 6, nord 6, Vilsanti 10, nord 8 med sikten 18 km. Kotskasandön 10, nordnordost 7, sikten 43 km. Kumlinge 6, nordnordost 6, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 7, nordnordost 7, klart, sikten 20 km. Märket, ingen information. Enskär 7, nordnordost 8, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 7, nordnordost 8, mulet, sikten 20 km. Taakkoluoto 6, nordost 5, mulet, sikten 50 km. Selgrund 3, nordost 5, halv, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 4, nordost 8. Strömmingsbådan 5, nordost 8, Valsörarna ost, nordost 7, Kallan 3, nordost 6, Tankar 4, ost, nordost 8, klart, sikten 50 km, Ulkokalla 4, nordost 7, Nahkiainen 4, ost 7, Braistad 0, nordost 5, klart, sikten 20 km, Yleborg 1, ost, nordost 4, sikten över 20 km, Marjaniemi 1, ost, nordost 6, klart, sikten över 20 km, Kemi 1 har ingen information. Och Ajos plus 1 grader, ostnordost 3 meter per sekund, halvmulet och sikten 20 km. Tack för att ni har lyssnat på nyheterna.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som idag riktar strålkastarljuset mot en grupp som sällan står i centrum, nämligen föräldrar som själva har en NPF-diagnos. Med mig i studion så finns neuropsykolog Bo Helskov-Elvén. Hej Bo!
2: Hej Patsy.
1: Och de föräldrar vi ska möta idag, de vittnar om utmattning, de vittnar om hjärntrötthet och känslan av att aldrig räcka till. Mm. Vi ska göra vårt allra bästa, tänker jag, för att hjälpa och stötta er föräldrar som har hört av sig till dagens program. Och vi påminner också om att om du som lyssnare vill vara med i vårt program, då mejlar du till
2: fattafamiljen@yr.se.
1: Det har blivit dags att välkomna dagens första lyssnare. Vi ska prata med en förälder med ADHD som ofta kämpar med känslor av skuld och skam över att inte räcka till. Hej på dig, varmt välkommen.
3: Hej.
1: Och du beskriver i ditt mejl till oss att du kan känna dig otillräcklig.
3: Det stämmer.
1: Berätta, i vilken typ av situationer? När blir det så?
3: Jag tror inte jag har satt ord på det verbalt, just för att jag tycker att det är så skamfullt. Men om jag är hemma med barnen så orkar jag inte lyssna på dem. Det kryper i kroppen och jag tycker inte att de pratar tillräckligt fort eller får inte fram orden. Och det händer att jag många gånger reser mig upp. Jag vill bara plocka runt omkring mig. Fast jag lyssnar eller så zonar jag ut med telefonen medan någon pratar. För överhuvudtaget orka lyssna. Ja. Jag förstår att det är nonchalant att jag upplevs som ointresserad. Ändå kan jag inte behärska mig.
1: Och vad väcker det för känslor i dig när du pratar om det just nu då?
3: Ja, det är jättejobbigt. Mm. Och att ens beskriva. Men det är ju så skamfullt på sig att tänka att är jag ens gjord för att vara förälder? Eller vill jag ens vara förälder när jag tycker att de är så jobbiga att lyssna på? Och det är skamfullt.
1: Ja, men då tänker jag kanske vi ska börja där då och prata om det.
3: Ja.
2: Ja. Är det för att det kryper i kroppen på dig? Alltså, orsaken till att fråga det är att det här med ADHD, det handlar ju väldigt mycket om att svårt att koncentrera sig, men även det här med lite svårt att göra ingenting.
3: Ja, det kryper i kroppen. Jag kan verkligen inte. Det är så med vuxna också, att då måste jag sitta och fippla med mobilen eller ja, då kan jag säga, men jag lyssnar ändå fast jag gör det här. Men jag kan bara inte sitta och prata med någon rakt upp och ner. Och tankarna går till, är det så pass att jag inte vill vara förälder? Mm. Det är ju jätteångestladdat.
2: Jag förstår att det är både skamfyllt och allt möjligt, ja.
3: Ja, för att jag älskar ju dem mest av allt, men jag orkar inte vara förälder.
2: Mm. Hur upplever barnen detta? Är det något de har snackat med dig om?
3: Nej, utan det är mer jag som tänker hela tiden. Men ha fokus, visa intresse, var engagerad. Och varför är jag inte där? Varför lyckas jag inte? Och då kommer de här tankarna om att man är en dålig förälder.
2: Men om du gör något samtidigt, det kan funka då bättre?
3: Ja.
2: Är du själv med barnen?
3: Nej, jag har en fantastisk sambo.
2: Ja, vad bra. Ja.
3: Ja.
2: Upplever du att barnen pratar mindre med dig än med sambon?
3: Nej, det tycker jag väl inte. Och då tänker jag att ja, de kanske har räknat ut mitt behov då i och för sig. Så kan det vara.
2: Men jag tänker om det var så att barnen tyckte detta var ett jätteproblem, så hade de ju slutat prata med dig och bara prata med sambon. Så det är
3: ja, det är sant.
2: Ja, så det är inte säkert att barnen tycker det är så stort ett problem.
3: Nej, det är sant. Det är jag får ju ångest över det hela tiden. Och jag tänker att men nästa gång de pratar, då ska jag inte göra något annat.
2: Och jag tänker lite, det kanske är så att det som händer dig, det är att när du upplever att dina tankar flyger iväg lite, där kommer den här skammen och det här dåliga samvetet och så kommer ångesten på det. Så din upplevelse blir mycket värre än det som faktiskt händer.
3: Ja, det stämmer ju. Kan man vara öppen med barnen och säga att det här är min strategi?
2: Ja, det tycker jag man kan göra. Absolut. Ja. Alltså jag tror dina barn, de är ganska öppna. Alltså de fortsätter att snacka fast du sysslar med annat.
3: Ja, det gör de. Jag i stressen som... Ja. Mm.
2: Så barn har oftast en sån mer intuitiv förståelse av sina föräldrar. De tänker inte så mycket över det. De bara vet, mamma är sån, liksom.
3: Ja, precis.
2: Funkar det bättre att snacka med folk när du promenerar?
3: Mm. Ja, men det kan jag tycka. Mm. Eller om jag åker bil.
2: Ja.
3: För då blir jag också matad av nytt. För det är det jag tycker, att ingen pratar tillräckligt fort. Det känns ju som att jag vet vad de ska säga, så att jag svarar ja, mitt i.
2: Ja,
3: och alla säger, men jag har ju inte pratat klart.
1: Men du orkar inte riktigt med transportsträckan.
3: Nej, nej, precis.
2: Jag förstår, kan... du har en hjärna som går jättefort.
3: Mm. Ja, så tycker nog alla som är omkring mig. Att jag inte upplever att de svarar tillräckligt fort. Mm.
2: Jag tänker lite att de personer som älskar dig, de gör det ju just för att du är den du är.
3: Men vad fint. Ja, för då borde det vara.
2: Just det draget, det kommer ju att bli ett väldigt personligt drag.
3: Ja.
2: Och det kommer, alltså det är ju därför vi gillar människor. Det är ju de här personliga sakerna. Så det är klart att det kan finnas någon som retar sig på det, men alltså...
3: Ja, då är det deras förlust. Ja, för
2: ja, de som är runt dig, de vet att du är på det viset, och det blir liksom, det blir du för dem.
3: Ja.
2: Och det tänker jag, det ska du inte slå dig i huvudet med. Det ska du liksom tänka, ja men sådana jag. Men sen kan du så fortfarande tänka på, vad kan jag göra så att jag kan vara där för mina barn när de vill prata? Ja, men då ska vi kanske lägga pärlplattor medan vi snackar. Det är en ganska bra idé.
3: Ja.
2: Alltså, där ska man inte precis koncentrera sig jättemycket, liksom. Ja.
3: Nej. Ja, det är jag. Pysslig och kreativ, då är jag i mitt element.
2: Ja, vad bra.
3: Och det vet ju de också.
2: Ja. Och sen får du önska dig lite fibla grejer.
3: Ja.
2: Det kan vara bra. Ja, det kan vara bra. Så när barnen kommer och börjar snacka, så väntar du ögonblick. Jag ska bara ta min fibblagrej.
3: Det finns ju mycket på marknaden. Jag ska faktiskt titta på det utan att det behöver vara telefonen.
2: Ja.
3: För då måste man också titta på den samtidigt.
2: Ja, det kan, framförallt kan folk som ser utifrån kan uppleva det som om... Alltså de kan bli... Ja, de kan ha moraliska åsikter om det, ska vi säga så.
1: Jag vill också varna för skruvmejslar.
2: Ja.
1: Möblerna kan bli så bräckliga efter detta.
2: Ja, de skruva. Ja, precis.
3: Ja. Ja. Ja, det känns verkligen befriande. För att jag tänkte att det här får jag aldrig tänka högt. Den här känslan av att tankarna går så långt att varför gör jag så här? Älskar jag inte mina barn? Alltså att det har gått så långt. Men känslan ligger också hos mig, insåg jag ju nu. För ingen annan har ju faktiskt gett uttryck för det här. Utan ångesten ligger i att jag inte hanterar situationen som jag tycker att man borde.
2: Mm. Och vi kallar det katastroftankar. Att det liksom, tankarna får sitt eget liv. Liksom, och...
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, precis. Jag undrar om det är fler som känner lika.
1: Oj!
2: Är det nog?
1: Jag skulle bara veta.
2: Ja, absolut.
1: Så nu får vi bara önska dig, kära föräldrar, allt gott och stort lycka till nu i ditt fortsatta viktiga föräldraskap.
3: Men tusen tack. Tack och tack.
1: Att vara förälder och ha en egen NPF-diagnos, det är alltså det som Fatta familjen handlar om idag. Vi har fått ett mejl som beskriver en känsla av ensamhet. Så här står det. Hej, har ni något avsnitt som handlar om utmaningar som föräldrar med en NPF-diagnos kan möta? Jag har letat på så många ställen efter någon som tar upp sådana problem, men allt jag hittar handlar om normala föräldrar som har barn med NPF-diagnos. Jag känner mig väldigt ensam med tusen löjliga problem som ingen annan verkar ha. Här kommer några exempel. Jag har väldigt ojämn energi. Mina barn får olika svar och bemötande beroende på min energinivå, vilket antagligen skapar en stor förvirring hos dem. Jag tycker det är fruktansvärt att behöva bada barnen. För det första gillar jag inte att bli blöt. Dessutom har jag ingen tidsuppfattning och måste logga allt jag gör för att minnas när de badar senast. För egen del utgår jag från hur mitt hår ser ut för att veta när jag ska duscha. Men barnen blir smutsiga hela tiden och jag känner mig som en usel mamma som inte klarar av att tvätta mina barn så ofta som jag borde. Lägg till olika tider som man behöver passa på förskola, BVC, aktiviteter, samtidigt som jag ska klara av att ta hand om mig själv. Och ja, det finns en pappa med i hemme. Han drar in ett väldigt tungt lass och jag skäms över att inte kunna göra mer. Jag älskar mina barn över allt annat, men jag tycker inte att livet är roligt efter att jag fick barn. Vänliga hälsningar.
2: Ja, den där sista meningen gör att man blir lite ledsen med henne, det förstår jag. Ja, det hon beskriver, det är väldigt mycket detta att det är svårt att veta när jag ska göra vad med barnen för att lösa de här uppdragen som ingår i föräldraskapet, eller det vi ska kalla omsorgen om barnen. Mm. Men där kan man ju tänka så här, att strukturera de här sakerna. Skriv, bada, duscha, tvätta håret i almanackan. Så blir det lite lättare, man behöver inte tänka så mycket. Och sen är ni två som delar upp det som ni ska dela upp efter det som är svårt för henne, ska hon ju kanske inte ta. Det är kanske bättre att den andra partnern tar det. Och sen kan hon ta dem som hon har lättare för. Liksom tänka på att strukturera, vem gör vad, så vi vet vad vi ska göra, istället för att ta allting på volley, för det blir för jobbigt i längden, tänker jag. Gör en lista på det som ska hända.
1: Mm.
2: Gör en lista på vad man ska ha med sig ut genom dörren. Tejpa fast en lista på insidan av dörren.
1: Ska man tänka liksom dag för dag? Jag tänker alla aktiviteter gör man ju inte på en dag, till exempel badar sina barn. Eller ska man tänka mer ett veckoschema eller månadsschema? Eller?
2: Så man kan göra schema på olika vis. Mm. Jag gillar när vi börjar med det vi kallar arbetssystem. Det betyder, så här går morgonen till. Så här går kvällsrutinen till. Så här gör man när man duschar. De kan man liksom plocka ur schemat och ha som små scheman. Och där kan vi till och med ha, det är som när vi andra går och handlar och tar med oss en liten lapp med vad vi ska handla. Det är ett arbetssystem. Sen kan man ha en dagstruktur som kan vara olika för varje dag. Liksom, du har en almanacka där du skriver upp att måndag ska vi göra det, tisdag ska vi göra det. Du har fortfarande på alla de här små arbetssystemen du behöver göra varje dag eller varannan dag och så vidare. Men de kommer då upp på det andra schemat.
1: Mm.
2: Arbetssystemen är det viktigaste.
1: Ja.
2: Ut hemifrån om morgonen. Rutinen för att lägga sig på kvällen. Det är de sakerna som är viktiga.
1: Ja, så att det är verkligen att investera nu lite tid i att strukturera upp vardagen.
2: Ja.
1: Kära föräldrar, så kan det här bli mycket, mycket bättre.
2: Ja, för då får du kanske en känsla av att vara i kontroll över ditt liv. Och jag tänker att det är det som skapar den här dåliga upplevelsen.
1: Mm.
2: Inom psykologin så pratar vi om tre stora grundläggande behov för att vi ska trivas. Det första, det är att vi ska ha en upplevelse av självbestämmande i livet. Det andra är att vi ska få en upplevelse av att lyckas med det vi sysslar med. Och vi ska få en upplevelse av att höra till.
1: Mm.
2: Och det här, det gäller att skapa det i sitt eget liv. Så först och främst, vad är det jag kan bestämma själv? Vad är det jag inte ska bestämma? Vad är det jag ska lyckas med? Vem gör jag detta tillsammans med? Vad är det för grupp jag tillhör? Det behöver hon liksom satsa på. För då kommer livskvaliteten tillbaka. Då kommer livsglädjen kanske till och med tillbaka.
1: Och det får vi verkligen hoppas på. Jag hoppas innerligt, föräldrar, att du känner att du har fått pepp av detta samtal. Det kanske också finns en massa människor där ute som känner att jag skulle kunna lägga till några tips på vardagssituationer där man kan underlätta och göra livet lite enklare för denna förälder. Sitter du på sådana tips så får du gärna skriva till oss. Vi vill verkligen veta. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se så kan vi helt enkelt hjälpa varandra. Nu har har vi med oss en förälder till tre barn som lever med en sambo som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hej på dig!
3: Hej!
1: Berätta, när känner du att din sambos funktionsnedsättning så att säga ställer till det för dig eller för familjen? Eller?
3: Ja, alltså man kan ju säga så här, han har ju väldigt mycket upp- och ner humör. Det går ju verkligen som i dalar och toppar. Men just nu är det väl framförallt mer dalar än toppar skulle jag säga. Han har ju varit utmattad i 2 års tid. Och han har ju på papper ADHD. Men han står ju liksom i kö för en utredning för autism. Han har ju ganska svårt det här med att orka med vardagslivet med, alltså som småbarnsförälder kan man säga. Bara att laga mat, ställa undan disken, städa, komma ihåg barnens aktiviteter och om barnen ska på utflykter och sådana där saker. Eller möten med skolan och sådana saker.
1: Ja. Bara, är din sambo informerad okej med att du medverkar i programmet?
3: Ja.
1: Bra. Och det kan ju bli lite svårt att prata för mycket om hur han funkar när han inte nu är med. Men däremot så kan vi ju prata om hur du kan förhålla dig i denna situation. Om det känns okej för dig.
3: Ja.
1: Ja. Men då tänker jag, Bo, att jag lämnar över till dig. Vad får du för tankar eller frågor?
2: Mm. Vad är det som du tycker är jobbigast i detta?
3: Alltså det jag tycker nog är jobbigast är väl det här humöret som går upp och ner. Och att man vet inte vilken dag han är på det här sämre humöret.
2: Vad betyder det rent konkret? Vad gör han?
3: Nej, men han får nästan panik.
2: Mm.
3: Han blir väldigt stressad. Kan ju skicka flera meddelanden och ringa. Och ha panik och säga att ingenting funkar hemma, att barnen skriker eller han vill att jag ska komma hem för att hjälpa till.
2: Mm.
3: Och det låter ju som att han är superstressad helt enkelt och tappar kontrollen.
2: Så här är det mer du liksom är orolig över hur han upplever det, mer än du är orolig över barnen?
3: Nej, alltså, jag tror jag är mer orolig över hur barnen mår. Mm. För att de blir ju stressade när han är stressad.
2: Mm. Vad brukar du göra när han ringer och säger att det är dags att komma hem?
3: Ja, alltså ibland så får jag ju åka hem.
2: Mm.
3: Men ibland så tänker jag så här, men nu får du lugna ner dig. Så då brukar jag prata med honom och försöka så här reda ut situationen och säga så här, okej, steg 1, gör det här. Steg 2, gör det här. Okej, ge dem typ bara mat och sen så gå och var för dig själv tills jag kommer hem.
2: Mm.
3: Det är lite så, hjälpa honom att tänka klart i princip.
2: De vi älskar vill vi ju gärna underlätta för, eller hur?
3: Ja, precis.
2: Och det är ju det du gör. Och du har lite olika nivåer. Du känner av när jag behöver göra det ena, när jag behöver göra det andra.
3: Mm.
2: Det viktiga är att du inte hamnar i den här positionen att han borde fan kunna detta.
3: Exakt, för där hamnar ju jag ibland. Det tror jag är också för att jag själv känner så här, men jag har inte tid med det här. Varför ringer han nu?
2: Ja, precis. Det kommer, alltså vi är ju allihopa mer eller mindre flexibla, ska vi säga så.
3: Ja,
2: så alltså det förstår jag också absolut att man hamnar i. Men jag tänker att det viktigaste det är att känna igen den här, när man fastnar i den här skärp dig-tanken.
3: Ja, just det. Att man ska tänka att jo, men han har ju faktiskt en funktionsnedsättning.
2: Ja, och sen ibland tänker också, alltså, varför gillade du honom från början?
3: Ja, precis.
2: För jag är helt övertygad om att funktionsnedsättningen är en del av det.
3: Ja, det är det. För det var ju det jag tänkte första gången jag träffade honom. Han var väldigt annorlunda, vilket jag gillade.
2: Ja, precis. Det brukar vara på det viset, eller hur? Och då är det ju besvärligt när det är precis samma sak, men sen irriterar sig på.
3: Ja, jo, men exakt.
2: Ja.
3: Men det är väl lite det här också att jag känner att ibland så känner jag ju att jag har gjort väldigt mycket avkall också i mitt liv och
4: när vi träffades, då hade jag hästar och jag var i stallet 6 dagar i veckan i princip. Men nu har jag ingen egen häst och sådär, så det har jag ju trappat ner i och med att barnen har kommit och så. Mm. Så nu är jag i stallet 2 dagar i veckan och jag behöver det där för att kunna ha energi. Och att jag har gjort mycket avkall i mitt liv för hela familjen. Jag kan få den känslan ibland, sen så kan jag ju känna att ja, men okej, vi gör det här tillsammans, absolut. Men då, jag vill ju inte att han ska kommentera till exempel när jag är borta i stallet 2 dagar i veckan. Vilket han gör ibland, och det tror jag beror på att han kanske inte känner att han orkar att jag ska åka där. Till exempel.
2: Mm. Har han gett avkall på saker i sitt liv också?
4: Det har han väl säkert gjort. I och med att man mår så pass dåligt som man gör. Så absolut.
2: Ja. Får du dåligt samvete när du är istället?
4: Ibland faktiskt, fast mest mot barnen.
1: Har du berättat för din man hur du känner eller upplever det?
4: Ja, det har jag gjort. Men jag tror att jag kan vara lite dålig på det. Att jag håller ganska mycket inom mig. Alltså lite sån här som biter ihop och kör på.
2: Mm. Är du rädd att han ska bli ledsen eller?
4: Ja.
2: Ja.
4: Men jag tror egentligen någon gång när jag liksom har ventilerat och verkligen visat mig sårbar och så. Då har han tyckt att det har varit skönt. Han säger det själv, att jag tycker det är skönt att se dig ledsen. För det visar också att du är människa.
2: Ja, precis. för honom så är du en supermänniska. Ja, precis. Du klarar allt det han inte klarar. Ja,
4: ja, precis.
2: Ja.
4: På ett sätt så känns det här, tänk om man skulle separera och bo själv med barnen varannan vecka. Då tänker jag så här, åh gud vad skönt. Alltså på ett sätt skulle jag kunna bestämma allting, regler och struktur. Och det skulle vara jätteskönt att få vara själv ibland. Och sen så börjar man tänka efter så här, nej men vänta, jag skulle ju sakna honom.
2: Alltså det som är besvärligt i din situation, tänker jag, det är ju, det är ju detta att när du blir stressad så glömmer du bort att det är en funktionsnedsättning.
4: Ja, exakt. För då blir jag förbannad.
2: Ja, och det är ju för att du är stressad att du gör det, för annars vet du om det.
4: Ja, precis.
2: Mm. Och det är ju inte ovanligt att man hamnar i den positionen.
4: Nej.
2: Och de föräldrar jag har pratat med som den ena har en diagnos och den andra inte, de är ju alltid i den här konflikten som du är i. Alltså den personen som inte har diagnos.
4: Ja.
2: Hamnar ju ofta i den. Alltså hur mycket ska jag vara omhändertagande? Hur mycket ska jag vara jämlik?
4: Mm, precis.
2: Alltså för det är ju jämlikheten som är en viktig del av kärleken liksom.
4: Ja, exakt. Och sen tänker jag så här, jag undrar om man också skulle kunna att man funderar lite på, men vad behöver jag hjälp med? För att orka lite mer. Det kanske han kan steppa upp lite mer, eventuellt.
2: Precis, det skulle vara en jättebra fråga.
4: Ja, faktiskt. Ja,
2: tänker jag.
4: Ja, jag tror att jag är lite dålig på det där.
2: Just att, du blir projektledare, tänker jag. Det är inte så jag läser dig. Ja.
4: Precis, och bara hålla ihop allting. Mm. Bara, nu kör vi, det är bara så här.
2: Ja, jag tror det är en jättebra idé att ta det här samtalet och snacka om vad kan hjälpa varandra med och på vilka delar har ni den här jämlikheten som förhållandet bygger på? Och när hjälper du honom? Och när hjälper han dig? Och
4: ja.
2: För att hamna rätt igen, liksom.
4: Ja, precis. Ja, men det tror jag är en bra grej, faktiskt. Mm. Och sen tänker jag också på det här med att tänka just, vad var det som gjorde att jag blev kär i honom från början?
1: Kan du bara berätta för oss, vad var det?
4: Vi träffades ju faktiskt på en nyårsfest och han var ju klädd lite annorlunda. Som jag tyckte var så här, nej men herregud, de klär sig så där. Då tänkte jag så här, men det där är ganska roligt att klä sig på det där sättet.
1: Men då får man ju en massa bilder i huvudet. Men kör man sträckt eller vad hade han?
4: Nej, han hade ju någon slags så här kostymaktig. Men just hans skjorta var liksom, det såg ut som att det var så här med krås och grejer. Han såg så himla så här proper ut. Och sen så, han var intresserad av musik och... Ja, jag tyckte han hade fin röst och fina händer faktiskt.
2: Mm. Mm. Mycket som var fint, ja.
4: Ja, och sen, jag menar, han är ju väldigt rolig.
2: Mm.
4: Och väldigt, en varm person och han vågar prata väldigt mycket om känslor, vilket jag tycker är superbra, för jag är inte lika bra på det.
2: Mm, det så där kan han hjälpa dig, det är bra.
4: Ja, exakt. Mm.
1: Men inte du helt fyskamp på att prata om känslor?
4: Nej.
1: Men du, vad oerhört fint att få prata med dig.
4: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Ha det så fint.
4: Ja, detsamma.
1: Hej då.
4: Hej då.
1: Tiden rinner ur händerna, Bo, men innan vi går skilda vägar. När liksom tycker du att det är dags, just kopplat till dagens ämne, föräldrar med MPF, att be om hjälp utifrån?
2: Så hjälp utifrån är många olika saker. Alltså det kan ju vara att jag får någon som kommer och städa. Alltså praktisk hjälp utifrån är så jäkla bra för många av de här familjerna. Vi hade ett projekt i Kalmar som hette Mellanhanden. De tittade på mamma med ADHD som hade barn, vad som var svårast för dem. Det visade sig att det var att handla. Så därför så gjorde man ett system för detta. Man handlade på ett ställe med självskanning som man kunde skanna på och lägga i på vägen. Man fick hjälp att planera, hjälp att genomföra, hjälp att packa upp när man kom hem. Det att det står frysvara i hallen är inte ovanligt hos personer med ADHD och det blir inte bra. Så, alltså, och sen efter ett halvår så kunde vi få ner det till att det var bara hjälp i planeringen.
1: Mm.
2: Men det första vi kunde plocka bort, det var hjälp i handlandet. Hjälp i upppackandet var mycket svårare. Det var faktiskt viktigare. Alltså, men en praktisk stöd kring det blev jättebra. Så ta reda på, vad kan jag göra som gör att jag slipper de svåra situationerna? Det kan göra att jag får överskott till att vara förälder istället. Så praktisk hjälp ska man ta tidigt.
1: Mm.
2: Söka hjälp med, alltså, från socialförvaltning och liknande. Det ska man söka när man upplever att det är där problemen är. Är problemen med hur jag omgås med mina barn, så kan jag få stöd i hur jag gör det. Och det kan socialförvaltning hjälpa till med, föräldrakurser och så som kan hjälpa mig. Vi ska inte se ner på folk som behöver det. Vi ska se till att de får det stödet de behöver.
1: Och stort tack, Bo, för allt det stöd som du har erbjudit våra lyssnare och telefonörer och alla som har skrivit till fattafamiljen@ur.se denna gång. Stort tack för idag, Bo.
2: Tack så mycket.
1: Du som lyssnar vet att du kan prenumerera på Fatta familjen i din poddspelare så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt på fredagar. Lyssnar du på podden så får du dessutom höra en längre version med fler spännande samtal och resonemang. Så att jag och hela Fatta familjen-redaktionen rekommenderar verkligen dig att lyssna på vår podd också. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Lovisa Hag och Johanna Larsson producerar programmet. Tekniken sköttes av Mattias Miselli. Mixen löstes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ta hand om dig.
5: Jag börjar då bara. Nu är det videopod. Det betyder alltså att du kan antingen välja att lyssna på den här podden eller titta på den här podden. Och om du väljer eller vill ha valmöjligheter så måste du ta fram din telefon och i telefonen logga in på arenan. Ha den som app, det lönar sig. Och sen klickar man då antingen audio eller video. Yes, men hej, då börjar vi.
6: Jag ska bara säga att du sa det så det är jättebra, Kia.
5: Sa jag det bra?
6: Ja, man märker att du har varit lärare.
5: Jag har tränat på det här. Anne. Man har grävt upp Greta Garbo och väckt henne till liv faktiskt genom AI. Allt det här för en reklamfilm. Du häpnar över att man väcker döda människor till liv digitalt. Är det en bra grej eller dålig?
6: No, man kan ju förhålla sig till det här nu på olika sätt och jag tänkte lite diskutera med er. Att vad tycker vi? Är det fint att man kan gräva upp döda människor och ha dem i liv igen? Och vad kommer det att hända med oss efter att vi har dött? Ska vi skriva kanske ett AI-testamente eller en digital donationskort? Ett digital doneringskort kanske?
5: Mm. Mm. Jane Doe, Ellen.
7: Ja.
5: Je suis Jane Doe. Du ska prata om Cornell 7.
7: Ja.
5: Ja, rättsprocessen mot 7 Cornell-studenter. Det här blottar ju alltså en fruktansvärt mörk våldtäktskultur på elituniversiteterna i USA. Skulle du säga att det här ändå är på något sätt Gen Z's egen MeToo?
7: Ja, jag vet inte. Jag vet bara att jag har gett upp på många olika fronter den här senaste veckan och det känns som att nu är det 10 år sedan MeToo och nu har jag gett upp om att det hade någon effekt alls.
5: Ja, du tänker så?
7: Ja. Ja, kanske.
5: Det är ju också ganska mörk tanke.
7: Ja, ja, men jag tänker att ni kanske kan ge mig lite hopp om framtiden.
5: Jo, snälla. Nej, säger jag. Det där, bra, men vi går raskt vidare, för jag ska nämligen tala om 2010-talet. Jag ska berätta, spela upp ett epok,

drama om 20-talet. Men alltså 20-talets tidsanda egentligen, vad jag vill åt, zeitgeist. Mm. Men det här är decenniet då vi började dricka havrelatte. Det är decenniet då vi började lägga ut bilder på våra hem på Instagram. Det är också decenniet när jag var 30 och liksom blev vuxen, kanske. Så jag funderar väldigt mycket på liksom att det här är någon form av millennials stora kollektiva krapula. Och jag utgår från två böcker, Sex in the City, Caroline Ringskog, Freda Nålis nya, och sen då den här mest omtalade, Perfektion.

0: börjar med Greta Garbo är återuppstånden.
1: Ja, och jag kallar mitt segment för digital nekromantik. Och jag är så stolt över det. Digital nekromantik.
0: Det är så romantik, men med döden.
1: Ja.
2: Det låter snyggare än vad det är, tycker jag.
1: Eller är det? Alltså, nu kan det vara ganska snyggt. Alltså, nekromantik, så jag funderar, vad är det nu egentligen? Så börjar jag kolla. Och det är egentligen så att förut så tänkte man att de döda har mera kunskap om livet och framtiden än vad vi levande har. Och så börjar man prata med dem. Och det är då en form av nekromantik. Och till exempel alla så här science fiction med vampyrer och sånt. Så det är nekromantik. Men om jag nu frågar, eller säger Greta Garbo, så vad får ni för bilder i huvudet?
2: En slokhatt, typ. Eller? Nej, men lite sådär. Var inte hon ganska mystisk?
0: Jo, jag tänker mest att hon var väl ganska... Ville vara, alltså det är konstigt när man är skådespelare att man vill vara inkognito, men det är ungefär det jag har i huvudet, att hon ville inte synas och höras.
1: Exakt, det är för mig också det första som kommer till de där glasögonen, att hon ville inte vara i offentligheten, och man pratar ju så här garbo-mystik. Så det är det första jag tänker, och så när man hör att hon nu har vaknat till liv och börjat göra reklam, så tänker man ju kanske instinktivt att oj nej, att det kanske hon inte skulle vilja. Men jo, så är det. 30 september så gjordes SKF en reklamfilm där Greta Garbo är med, och vad är SKF?
2: Jag tänkte just fråga.
1: Ja, det är Svenska Kullagerfabriken. Och det är en gammal anrik fabrik från början av 1900-talet som verkar i Göteborg. Och det är världens största kullagerexportör. Nu, vad behöver vi kullager till? Allt. Den moderna civilisationen vilar på kullagret.
2: Jag har aldrig förstått vad ett kullager är. Förlåt, alltså nu kommer jag ut här som idiot. Men alltså, det känns som en sån här klassisk grej man har hört, just för att det är en svensk uppfinning. Men jag har aldrig riktigt förstått vad ett kullager är. Är det ett hjul?
1: I princip ja. Det är kanske inte en svensk uppfinning. Alltså det sägs att, nu låter jag som en dåre. Jag har läst hela natten nu om det här, så jag är en dåre. Det sägs att Leonardo da Vinci förstås hittade på den till allra först. Mm. Men den blev liksom sådär mainstream på slutet av 1800-talet, då när man börjar sätta den i cyklar och sånt. Och det är helt enkelt så att allt som rullar eller vrider sig eller rör sig har kullager i sig. Och man skulle kunna nog vara utan kullager, men då skulle det komma sån friktion att det skulle inte riktigt, allt skulle slita sönder väldigt snabbt. Så man måste ha så små bollar däremellan de här runda lagren som gör att det där inte är så stark friktion.
0: Jag älskar att du kunde berätta det här.
1: Nu kan alla skicka in. Nej, skicka inte. Det här var korrekt.
0: Om ni har något att påstå så vill vi inte veta det.
1: Ja, men till exempel har du en skateboard så har du kullager där. Men har du också en pansarvagn så har du kullager. Har du krigsindustrin, alltså det här är lite tjaskigt, det här önskar att jag inte visste om. Men alltså krigsindustrin är också beroende av kullagren. Och till exempel under andra världskriget så hittade de allierade på att du behöver inte fara till den där platsen och förstöra till exempel ett krigsflygplan eller ett krigsfordon, utan det räcker att du förstör kullagret, för då slipper den inte röra sig.
0: Mm. Så smart!
1: Så smart! Kan ni förstå?
2: Ja, men vad jag inte förstår är vad det här har med Greta Garbo att göra.
1: Exakt, och det förstår inte många andra heller. Det här, nu kommer vi till kritiken. Vad har hänt och varför? Jo, under 99 sekunder i en reklamfilm så berättar Greta Garbo att det är dåligt med friktion, och 20% av all världens energi får till friktion och hon vill minska den. Och man tänker, jasså. Och hon är då som sagt död. Så man har helt enkelt återskapat det här genom att prompta och beskriva hur hon ser ut, tunna ögonbryn, och så man beskriver det där face. Sen har man haft en skådespelare som har gjort hennes rörelser. Sen har man klistrat på det där promptade huvudet på det där skådespelarens face, och hennes röst har man faktiskt tagit från filmer. Varför har man gjort så här? Jo, för att efter att man har dött så är det alltid 70 år upphovsskyddsrätt. Sen har man ändå, jag antar att det är så att inte hela familjen har gått med på det här, men till exempel, hon hade en bror som hette Sven, och han hade ett barnbarn som hette Craig, och Craig jättemycket, antagligen för pengar men också väldigt mycket för AI, och han har varit bakom det här och tyckte det här är en väldigt, väldigt bra idé. Och han ser inte något hinder mot att hon också kanske skulle kunna börja uppträda i filmer i framtiden.
0: Men det är ju också, en djup plånbok. Han sträcker ner sin skitiga hand i liksom. Han får ju pengar, släktingen. Och jag menar de här, jag tänker alltså att jag kan förstå att inte Svenska Kullagerförbundet, nej vad hette de?
1: Svenska Kullagerfabriken.
0: Fabriken, alltså de orkar inte prata med något skivbolag. Alltså det är ganska tuffa förhandlingar när du ska ha loss något liksom. att kunna AI-generera fram en Greta Garbo. Alltså det är väl enklare att gå till de här släktingarna som kanske vill ha pengar.
1: Men vet du nu, skivbolag?
0: Filmbolag.
1: Ja, exakt. Okej, bra. Så jag vet inte om man kan göra det, för att hon har alltså inte, hon har ju inte gett sitt godtycke innan hon dog till det här. Till exempel Val Kilmer är ju också aktuell med en ny film nu i höst.
2: Mm. Och, men han lever väl fortfarande, eller?
1: Nej, det är så konstigt.
0: Han, Val Kilmer har dött.
2: När har han dött?
1: 2025, vet du vad Ellen, tack för att du sa det där, för att han är en sån som man vet aldrig, dog han eller dog han inte. Mm. Men han fick alltså en jättefin filmroll i en lite olyckligt namn med en film som heter As Deep As The Grave.
2: Nej, men...
0: men jag förstår inte, hur kan du få en filmroll om du är död?
1: Nej, han fick det 5 år innan han dog. Men då var han jättesjuk redan i strupcancer. Och han var hela tiden så sjuk att han kunde inte ta sig till den här filminspelningen. Så gav han tillåtelse att ni får använda mig sen efter att jag är död och göra vad som helst. För att det finns ju, han gav rättigheter till all filminspelning.
2: Alltså, ta mitt lik och binda upp det som en...
0: Torso på torget, vet du vad? Det är torso på torget. Alltså han kan inte veta om AI när han sa det här.
1: Jo, han visste. Jo, för att om ni kommer ihåg Top Gun Maverick så var han med där också. Ja. Och då levde han ännu, men han hade förstört, alltså han hade sån här trajektomi eller vad det heter, man lagar hål här i halsen. Så nu jag ska inte visa hur han pratar. Alltså tänkte...
0: hur pratar han?
2: Det känns som att vi redan kändar honom.
1: Det var osakligt. Alltså han hade så förstörd röst redan då att han gav tillåtelse att man gjorde hans röst med AI, fast han själv var med i den här Maverick-filmen. Så han tyckte det var en bra sak.
0: Han är en sån AI, han var en AI-ivrare.
1: Ja, men nu när man har sett den här filmen, jag tyckte det var lite kul att Guardian började kritisera det här som en, det skulle vara en film. De gav en stjärna och de var sådär att det är helt enkelt dålig konst, att hon ser ut som en inte riktig människa, surprise, surprise, och att hon är som en Stepford-fru, att det känns som att det känns, det var ingenting bra med det.
0: Har du sett reklamen?
1: Ja.
0: Vad tyckte du om den då?
1: Först blev jag sådär att hon är en så stor ikon, så tänkte jag, jag fick sådana varm känslor när jag såg hennes ansikte, tänkte att hon är här, det kändes som att se en gammal släkting. Mm. Och sen var det någonting som var lite fel. Ibland låter hon som Liz Truss, vad heter hon? Det är något som är fel med det där, och att hon inte riktigt liknar sig själv.
0: Vet du när man blir så här uppringd och lurad? Om man har den här filmen, nu blir jag lurad.
1: Ja.
0: Så är det när man tittar på den där reklamfilmen. Att man är sådär, vänta lite. Alltså där är något konstigt. Det är så, jag tittar jättemycket på Britney Spears.
1: Jag tänker
0: jätteofta att är det en AI det här? Eller är det Britney Spears? Och det är nästan alltid Britney Spears. Vad nu jag har gjort för detta forskningar. Liksom när hon dansar med knivar och ni vet hur hon håller igång.
2: Ja.
0: Alltså, och det är när man tittar på den här Greta Garbo-reklamfilmen så är man faktiskt så här. Man är imponerad samtidigt som man liksom djupt oroad för att man blir lurad.
1: Ja, det är något obehagligt i kroppen. Men kommer ni ihåg det här Svens, alltså brons barnbarn? Så han är ju inte äcklad alls, utan han tycker att det är ljuvligt. Och han sa att Garbo skulle ha tyckt om det här själv, för att hon var en pionjär inom filmen. Och hon var en av de där...
0: Alltså, vilken lurare! En juxare!
1: Hörni, hon var en av de första riktigt stora namnen i Hollywood när det startades upp. Och sen hon var en av få, eller inte vet jag, en av få, men en av de som klarade övergången från stumfilm till pratfilm. Och nu, för att de skådespelarna som såg bra ut på film, så hade kanske sett så här röst. Nu fick jag göra något med rösten. Så hade kanske sån här röst. Och då kunde de inte klara sig i filmindustrin. Men hon hade tillräckligt bra röst, så hon klarade det här övergången. Och sen så menar han också att, och det här är nu hans hårdaste argument, hon har ju faktiskt gjort reklam 2 gånger tidigare. En gång när hon var kanske 14-15 för ett varuhus som hon jobbar på, och en gång till för svenska kullagerfabriken.
2: Så det är därför de har liksom bara så, det är därför de har velat ha henne. För det är det jag inte riktigt förstår, den här marknadsföringsmötet där de säger, hur skulle det vara om vi skulle...
0: Alltså, Greta Garbo.
2: Ja, liksom, men ja, det finns liksom en koppling på det sättet. Yep.
1: Men det är jättekonstigt, för vem är det som köper kullager från den här industrin? No, det är kanske ekonomiansvarig på någon jättestor industri.
0: Och den personen är så här, Greta Garbo, mums.
2: Ja.
0: Den kvinnan vill jag säga. Där. Nej, det är jättekonstigt, jag förstår faktiskt inte heller, vad var det här företaget? För när jag började läsa på var så här, bara, men... Är det svenska kullager?
2: Det är bara så konstigt. Och också bara för att det här är ju en kvinna som inte... Alltså det finns ju knappt bilder av henne från de sista 40 åren av hennes liv. Alltså hon vill ju inte vara med någonstans. Jag tycker det är riktigt horribelt.
0: Det är fräckt.
2: Alltså jag är emot på alla sätt, men just för att det är Greta Garbo... Alltså...
1: No, men nu håller jag med om att jag tycker att det var lite illa valt. Man kan ju ta andra kändisar. Vad tror ni om Selma Lagerlöf? Om man skulle gräva upp henne. Hon har ju inte varit på samma sätt kanske så extremt. Hon gjorde reklam själv lite mera. Och det där, hon skulle kunna göra reklam för kanske gåslever.
2: Gåslever?
0: Mot en gås.
2: Ja, så, ja, okej.
1: Okay,
2: ja.
1: Och gåslever är ju kanske inte heller etiskt. Okej.
0: Okay, ja. Måste man ha alltså någon kändis? Kunde det inte bara vara någon? Och så måste det vara en död kändis? Varför kan man inte bara någon levande? Jag vet inte, Sydney Sweeney. Har ni hört om henne?
1: Ja!
0: Hon gör någon sexig reklam om kullager.
1: Ja. Men alltså före sin död?
0: Sätta eller in kullagerna.
1: Men alltså, nej men på riktigt, alltså det inte finns så många stora ikoner mer. Alltså nu när så många är kända i 5 sekunder, så vi har inte så många av dem. Alltså hur många finlandssvenska kändisar har vi? Tove Jansson, hon lever inte. What can we do? Ingenting, säger Moomin Characters.
0: Aja, Moomin Characters, jag måste ta ett samtal med dem.
1: Men kanske de skulle säga ja till att hon skulle göra för Moomin. Eller för Alko. Eller tobak, hon var ju en festsprisse.
2: Men Alko får ju inte göra reklam. Väl.
0: Men vi kan ändra
2: inte för sig heller för den
0: vi kan ändra lagen. Jörn Donner. Det är min favorit. Har ni märkt det? Om jag får nämna Jörn Donners namn så jag nämner jag det. Alltid så snabbt jag kan.
1: Mycket bra, vad ska jag göra reklam för?
0: För något alkoholfritt.
1: han skulle kunna göra reklam för Johanna Holmström.
0: Ja, och hon för honom. Hon gör det alla sina vän.
1: Och kopplingen här är då att Johanna Holmström har sagt att hon vill vara en ny Jörn Donner.
2: Men jag tänker han skulle kunna vara ganska bra, alltså Skatteverket i Finland har ju ganska bra, de är ganska sådär
0: de är cool.
2: High-end på, eller high-end, men de är ganska coola på somme. Jag tänker att de skulle kunna ha Jörn Donner som sitter och är som förbannad över.
0: Sen är ju nog Jörn Donner, alltså, frida var hans minne, men alltså vilken kille. Jag tycker han, månne man skulle kunna kolla. Med bitte eller något annat. Får man
1: nej, vi kollar inte.
2: Jag är fortfarande emot det här.
0: Jag tycker bara att han var ganska bra.
2: Jag tycker också att det bara är, jo, men han kan väl för fan få vara död i fred.
1: Sanningen är den att vi kommer alla att dö här tre i studien, tror jag. Och det där, jag vill tänka, ni kända namn båda två, att ni skulle kunna tänka på er framtid. Har ni för det första, har ni fyllt i organdonationskortet?
2: Det behöver man väl inte göra i Finland?
1: Sant. Det är på sån här, det heter, vad heter det, samtycke. Förmodat samtycke.
0: Jättebra! För jag tänkte just ljuga och säga att jag har gjort det, men jag har nog inte.
1: Man behöver inte.
0: Men jag vill att man ska faktiskt fläka upp min kropp och slita ut alla mina organ och ge dem till folk som annars dör.
1: Bra. Och men det är ännu bättre att man skriver det uttryckligen, så behöver man inte fundera alls där sen när det är akut tillstånd. Men
0: jag sa det nu.
1: Bra, och sen tänker jag att om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er att vad skulle ni kryssa i? Vi gör det här nu live för att det finns inte ännu vad jag vet. Får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
0: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
0: Bra. Jag minns att du sa till mig att du typ borde ha en egen vagn på VR.
2: Jo, för att jag åker så jävla mycket tåg. Och att jag faktiskt alltså, det här är ju public service, men VR är ju statligt. Så jag tycker verkligen att vi har ett fantastiskt tågsystem. Även om jag börjar vara lite trött på det nu. Men nej.
1: Det är reklamjingeln är ju spelad in redan.
0: Det här var reklam för VR. Det behöver, alltså,
2: men jag fick ju se hör i helgen när jag var på bokmässa också att det var en 10-åring som inte behövde min signering i min bok för jag är ju inte direkt Tove Jansson. Så att jag tror inte att jag att hon sa det into my face. Men
0: vilken 10-åring?
2: Jo, men alltså jag älskar henne. Jag tyckte det var helt rimligt. Men
0: du är ju inte direkt Tove Jansson.
2: Men jag tänker att just av den anledningen så tror jag inte, alltså jag vet inte riktigt om jag är så
1: Vi har ju mycket liv framför oss ännu kanske, så vi hinner göra vad som helst nu. Får man använda era röster till att sjunga låtar i Eurovisionen i framtiden efter er död?
0: Alltså jag tänker vara så här trigger happy och säga ja.
1: Oj, vad roligt.
0: Jag säger ja till allt.
1: Ellen?
2: Alltså jag tänker bara att om man vill använda min sångröst
0: skulle
2: så
0: kul.
2: Har man grava problem.
0: Ja, men jag tänker samma, liksom, använd min sångröst bara.
2: No, okay.
0: You go girl.
1: Hur är det med text, Ellen? Får man med hjälp av AI skriva böcker i ditt namn efter din död?
2: Nej. Det enda jag kan tänka mig är att jag kom på alltså att Kanye West får använda mig, göra ett AI-hologram av mig till Kim Kardashians födelsedag, som har gjort med Kim Kardashians pappa för några år sedan när de fortfarande var ihop. Så gjorde han ju en sån där som typ så här, som stod och sa typ så här, oh, Kim, I'm so proud of you. Om Kanye West vill göra det med mig till Kim Kardashian, det är det enda undantaget.
0: Jag vill inte att Kanye West ska göra något alls.
2: Annars är jag emot AI. Men det ska bara vara så roligt. Tänk om du ska, så,
1: Jag skriver in det här nu i dokumentet. Alltså det här är intressant. Kia, kan vi tänka oss en AI-Kia som skriver kolumner för Svenska Yle om kolonialisering och Bad Bunny?
0: Nej, vet ni, där måste jag dra min gräns. Där går gränsen. Nu är jag inte alls trigger happy mera.
2: Ja.
0: Det är annat liksom när det är bara sådant att tjo och chim. Men om det är nu riktig text eller riktig, eller att använda min röst för att göra något AI-poddar.
1: Får man inte?
0: Nej, det får man inte.
1: Okej.
0: Okay. Då blir jag nog sur.
1: Jag säger nu offentligt, jag ger tillgång till allt. Använd vad som helst. Hellre efter min död än nu. Tack.
0: Okej. Tack. Mm. Tack. Bra. Med detta i bagaget.
2: Från en kändning av en kvinna till en annan.
0: Förlåt. Ja, men verkligen.
2: Ja. Nej, men jag har tänkt, jag har liksom fallit ner, som jag så ofta gör, i ett litet kaninhål på internet. Och nu har jag bara sett TikToks och Reels om Cornell 7 de här senaste veckorna. Jag antar att det har nått er också.
0: Ja, det där, ja.
1: Det är ett nytt boyband.
2: Ja, precis.
0: Det är ett nytt boyband.
2: Fyss.
0: Ja. Som är AI. Nej, ja. Cornell 7 är verkligen inte det långt ifrån. Det är liksom, ja. Jag förstår exakt vad du menar, Ellen, för det är en fruktansvärd nyhet, ja, eller men, händelse, ja. Men jag får ner i det där kaninhålet, jag är där ännu.
2: Jag är där ännu,
0: och alltså, det är det enda jag gör. Jag läser bara mer och mer, man bara hittar mer och mer fruktansvärda saker om det här caset.
2: Ja, alltså det är ju, jag hade inte någon gång tänkt på Cornell tidigare, det är alltså en av de här största universiteten i USA. Och om någon nu mot förmodan har missat det här, så är det då alltså ett våldtäktsfall där åtminstone 20 män ska ha varit delaktiga på ett sådär riktigt frat house party. Så det är ju någonting man har sett, eller jag vet inte, jag har som lite blandade känslor inför det här med sororities och frat houses.
0: Fraternity, ja. För pojkar, sorority. Precis. För flickor.
2: För det existerar ju inte här.
0: Nej,
2: eller
0: nej.
2: Någonstans nej. Egentligen förutom nej.
0: Det är väl USA, ja. Alltså?
2: Ja, jag tror
1: alltså,
2: det.
1: Alltså, massa med high school-filmer så ser man det. Ja. Fast det är ju efter high school, men de unga flickorna får dit och hänga. Och pojkarna.
2: Ja, och det är ju liksom, det är ju helt enkelt olika så här föreningar där du både bor och liksom festar tillsammans och får, ja. Det är väl inte så bara att komma med i en sån förening heller, men skitsamma.
0: Du måste ansöka om tillstånd för att få gå med.
2: Hur som helst, det här case skedde för 2 år sedan egentligen. Orsaken till att det är så aktuellt just nu är för att de har öppnat upp förundersökningen igen, för att den blev liksom nedlagd första gången. För att undersökningen är ju igång, så ingen vet ju riktigt någonting. Men enligt de som då vet någonting, så har alltså Cornells egen polis inte riktigt gett alla detaljer vidare till liksom, vad är det nu på statsnivå eller vad fan det nu är i USA, jag vet inte riktigt hur det är, så kallade juridiska systemen de har där fungerar. Och sen har det liksom också blivit en grej då, för att de som då tycker att de här killarna, de har ju behövt kunna, alltså det här är ju, hon var ju med på det. Alltså det som har hänt, alltså att den här, en ung kvinna som då kallas för Jane Doe, för att det är ju det namnet som anonyma kvinnor och kvinnolik får. Så hon har varit på fest på Kai Pai, som är då en av de här frat houses. Hon har druckit lite mycket, hon hade ätit lite dåligt på dagen, hon tog lite ketamin, som man gör. Hon får upp på ett rum med någon för att ha lite sex, som man gör. Men där hade spårat ur, och sen har hon liksom i ungefär 20 timmar blivit alltså våldtagen, alltså gruppvåldtagen, och också ganska misshandlad. Alltså hon har haft blåmärken, och hon har också sökt vård för en urinvägsinfektion som enligt då läkaren ska ha liksom tillkommit på ett våldsamt sätt, eller vad det nu var de sa. Så

0: 50 personer har varit med, eller ungefär 50 personer har varit med, där de ska ha då skrivit under tiden det här hände så här: free pussy upstairs, shop still open.
1: Och där inte en enda person syntes protestera.
0: Nej, ingen har reagerat
1: på det. Mot att en berusad, och också, alltså, jag vet inte, att snart har hon ketaminet liksom av sig själv, att hon själv vill det. Mm. Men vad jag nu har läst så hade hon inte det där ketaminet själv, utan de hade det.
0: Jo.
1: Och erbjöd det till henne när hon redan var jättefull.
0: Och hon har väl också sagt att hon vid ett tillfälle också bara tog med ketamin för att hon hoppades att hon skulle säga slockna och som slippa vara medveten om vad som höll på.
1: Det man nog hade skrivit i chattgruppen var I fucking love Kai Pai, hade någon kille skrivit.
2: Men det är så sjukt, alltså 50, det är inte, det är liksom inte fem är också, nej, svårt att förstå, men det är 50 människor, så det har inte funnits en enda normal människa.
0: Så det, nej, alltså, och det, men jag tänker att det är också ganska, jag ursäktar verkligen ingenting, men jag tänker att det är ganska lätt hänt att ingen reagerar i en gruppchat. Alltså vet ni hur dålig jag är på att svara på någonting i en gruppchat, oavsett vad någon skriver. Ju fler man är, desto mindre ansvar
2: ja,
0: tar man.
2: Det är sant.
1: Exakt.
2: Men
0: inte för att ursäkta någon, för att om någon skriver free pussy upstairs så kan man ju vara lite sådär ursäkta.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det dels är också lite gruppchatt. Alltså vi borde förbjuda gruppchatter.
2: Men hörde, alltså tänker du att de har inte sett det?
0: Alltså nej, jag tänker att man ser det, men att man bara som inte riktigt vet vad man ska svara. Man vill invänta vad de andra svarar. Man vill inte vara den första som skriver någonting. Man tänker sådär, jo, jag ska svara. Alltså,
2: ja.
0: Det är någonting i gruppchatter som gör att det är jävla enkelt att ignorera grejer. Jag ser inte att det bara handlar om det. Det handlar ju också förstås först och främst om någon sådär jättevidrig kultur bara. Som, ja.
1: Men jag tänker också alltså att den där sättet de inte har reagerat i den här gruppchatten på grund när någon säger så här free pussy upstairs, den säger någonting om den kultur
0: de har.
1: Och jag läste alltså, jag är ju i kaninhallen fortfarande, men alltså till exempel har jag förstått att sororities, alltså där kvinnorna är, så de har inte samma kultur kring alkohol som man har i fraternities. Nej. Det vill säga att ska du ha en sup eller en linje ketamin, alltså fucking ketamin, det är ju häst, vad heter det, tranquilizer, kan man komma ihåg. Jag pratade om ketamin i sällskapet tidigare, men det är så fruktansvärt liksom hårda dragar där du, alltså du blir medvetslös. Nåja, men så det där, då går du till den där fraternityn. Där finns alkoholen. Det vill säga här är mekanismer som styr det här fruktansvärda beteende.
0: Och under de här två åren som Cornell då, eller Cornell, det blev liksom första åtalet lades ner trots att den här kvinnan då, dels för att de då, förstås det här vanliga, men hon betedde sig lite sådär, hon var inte så avståndstagande, hon var liksom inte så tillräckligt traumatiserad tycker man då, de här första dagarna eller första veckorna, för det tar liksom nästan en månad från att det här hände till att hon anmäler, vilket är helt normalt. Och det här med att man också typ inte till exempel tar avstånd från sina, alltså hon hade liksom till exempel messat med någon av de här killarna och varit sådär, haha, oj, ja, det här var liksom lite sjuk grej som hände typ. Men det, alltså det är så det funkar när man är liksom chockad och traumatiserad. Alltså jag förstår inte.
1: Men det kan ju ta år, vilket det ju också gjorde.
0: Ja.
1: Alltså. Men också för att de här sju killarna blev ju inte ens avstängda. Alltså
0: nej.
1: De skrev uppsatser i beteende.
0: Nej, och grejen är att hon liksom, de var helt sådär, nej, men du har ingenting att kämmas för när hon först hade kontakt med dem. Men först när hon började vara sådär, hej, det, när hon liksom antyder att det här känns inte riktigt okej eller det, då blir hon oinbjuden till deras Halloweenfest någon månad senare, och då först är det liksom sådär, nej. Alltså som att de är helt sådär, jo, det är helt okej.
1: Alltså,
0: men så fort hon börjar vara lite sådär, vänt lite, det här känns som inte bra, jag mår jättepiss. Mm. Hennes rumskompis säger och har också sagt att hon typ låg i sängen och bara grät i flera dagar. Att hon liksom, det är klart som fan att det tar en stund att bara sådär, vänt lite, vad händer riktigt? Det har, alltså, ja, men det har ju då gjort att väldigt många som då tycker att de här killarna, hon har ju varit med på det och de har ju bara haft roligt. Sen att jag inte heller fattar vad, alltså att man vill ha sex med sina, med sex nära vänner i samma rum. Alltså som no king shaming, men jag tycker bara liksom att alltså är det ett lockande erbjudande om någon skriver free pussy upstairs? Alltså om jag skulle skriva till er två bara säga hej, free dick upstairs. Skulle ni komma som, ja, ni skulle komma springande.
2: Men jag tänker på det här Bonnie Blue och heter han Bonnie Blue?
0: Ja.
2: Alltså alla de här, och sen Susanna Penttilas buss. Alltså att det finns nog ett underlag av män som tycker att det är skojigt. Att det är många samtidigt.
1: Ja, eller gunners, de gunnar ju tillsammans i ett stort rum liksom. Runkar sig till transnivåer.
0: Jo, men
1: det finns många konstiga människor. Men jag tänker att det här är också någon form av att de är så unga.

0: Det är ju det är studeranden.
1: Jo.
0: Inte för, det är ingen excuse alltså.
1: Men, inget av vad vi säger är en excuse.
0: Ingenting faktiskt, men här är en excuse. Och jag måste bara säga, för någon kanske, alltså två blev ju avstängda, eller hur?
1: Ja, två blev avstängda. Två blev avstängda för ett par terminer. En hade redan tagit examen. Sen hade gått rykten om att någon då bara ska ha behövt skriva en uppsats. Liksom typ som straff. Typ, varför man inte ska våldta tjejer, antar jag, vet jag. Men det här menar då Cornell att är bara rykten, att det här har inte hänt.
0: Man tror väl inte på jättemycket Cornell säger just nu.
1: Nej, alltså det känns också som att det är, som, det är också så typiskt att sådana här händer i liksom så här rika elitskolor, för det är ju det handlar om.
0: Jo,
1: alltså
0: det här
1: är ju, det här är ju inte ett liksom gratis skola för krete och plete, utan det här är ju privilegierade unga människor. Till största del, det är klart det finns sådana på med stipendier och så, men ja.
2: Jag läste en riktigt dålig deckare igår på natten. Det är inte min egen. Jag såg på din min. Nej, jag läste en dålig deckare igår på natten, och där var det en åklagare som sa att hellre så 10 skyldiga män går fria än att en oskyldig blir anklagad.
1: Ja,
2: det finns ett så här sätt att se på saker, att de här fina, rika, vita männena, att det är så fruktansvärda anklagelser att du måste nästan ha det på film för att kunna bevisa att det är så här.
1: Ja, men det är det här som gör mig så uppgiven, för att inte för att jag nog kanske var så naiv så att jag trodde att MeToo faktiskt förändrar världen på ett stort sätt, men det kändes ändå som att det fanns en kraft i det, och som att vi ändå har, vi har liksom, alltså den här offentliga diskussionen kring sexuella övergrepp och våldtäkt har ändå lite nyanserats sen dess. Men så kommer bara sånt här och så man säger nej, okej, skitsamma, whatever.
0: Och sen verkligen inte förändra någonting.
1: Nej, och det här är ju inte ett unikt fall. Det är också det som på något sätt, det det här fallet pratar vi väldigt mycket om, för det finns en, på något sätt en sådär tacksam dramatisk kurva i det. Det finns liksom såhär gory details i det och sånt som på något sätt gör att liksom det är enkelt att prata mycket om det här. Mm. Men det här är ju inte ovanligt. Alltså under den här första undersökningen som Cornell gjorde, så svarar liksom 35% av alla kvinnor där att de har upplevt någon form av sexuell övergrepp eller liksom övertramp så här sexuellt. 35%, det är en av tre.
0: Jag har läst en ännu större siffra, att kvinnor som går på universitet, elituniversitet i USA, 74% utsätts, risken är 74% högre än för jämnåriga kvinnor som inte studerar på universitet.
1: Men alltså varför, jag tänker att bara sexuellt våld är någonting som finns liksom i alla samhällslager och i alla klasser och allting sådär. Jag tycker inte, jag ifrågasätter lite den statistiken att det skulle vara,
0: eller varför. Alltså det är mycket,
1: det är klart att det är någonting i de här frathousen, alltså som att det får gro och leva äckliga system där.
0: Alltså jag läste en jätteintressant text av antropologen Peggy Reeves Sandai. Läste ni om henne när ni var nere i kaninhålet? Hon hade skrivit en bok redan 1990 som hette Fraternity Gang Rape. Och där hade hon liksom undersökt, hon alltså, ja, antropolog, det är 150 samhällen, och där hade hon sett att det finns alltså samhällen som är våldtäktsbenägna och icke-våldtäktsbenägna. Mm. Och vad kan ni tänka er att elituniversiteterna i USA är? De är extremt våldtäktsbenägna. Liksom.
1: Men alltså vadå, vilka samhällen är inte våldtäktsbenägna?
0: Samhällen där kvinnor har makt och hög status, där respekteras.
1: Ja, men vilka samhällen är det?
0: Vilka samhällen, och alltså, det börjar också fundera så här, finns det sådana samhällen? Men nu tror jag på något sätt att det finns en större respekt för en kvinna utanför en sån här fraternity.
1: No, jo, no,
0: än det finns inne i en sån här fraternity. Ja. Men liksom, det här tycker jag var så obehagligt bara att läsa om, att det också just nu är liksom, våldtäktssäsongen är här.
1: Förlåt.
0: Nej, alltså, jag vet också att man kan skratta liksom och gråta inombords.
2: Halloween.
0: Ja, eller liksom gängvåldtäkten vid Cornell ägde rum i oktober 2024. Vi är nu i oktober 2026. Mm. Och det här kallas för the red zone. Perioden mellan terminens start och Thanksgiving, då begås 50% av alla sexuella övergrepp på campusar.
1: Och tror ni det är liksom på i finlandssvensk miljö så där rent på universitetsnivå? Alltså inte för att peka finger på någon, men jag menar bara att det här är ju liksom intervjuhelgon här heller. Eller jag kan på något sätt tänka mig att det kanske nog finns en trend just där de där första höstveckorna när man är tillbaka och man kanske är också ny på uni och det är så här gulisintagningar och det är ganska mycket såna här sitsar och alla ska liksom man ska på något sätt komma i, alltså jag tänker att nog om det sker så sker det säkert här också
0: precis. Alltså det är också en våldtäktssäsong här.
1: Och jag tänker jo, vi har ju liksom inte frat houses, vi har inte heller kanske den här jättekonservativa sexualsynen som de faktiskt har i USA som kanske också gör att det liksom bubblar upp sen i det här på något sätt frizonerna. Vi har liksom lite annat, men jag menar inte, vi är ju liksom jo, det är ju ett ganska stort steg mellan porr på toaletterna som till exempel Hanken då hade här som vi kunde läsa om för några månader sedan och en gruppvåldtäkt, men jag menar det är ändå i samma. Alltså vi är i samma
0: badkar.
1: Ja.
2: Är det samma badkar?
0: No, jag tycker inte samma badkar på det sättet. Alltså, varför har det fått vara något porr på studentföreningen? Ja. Då måste man komma ihåg att ändå säga att det var liksom inte Hanken.
1: Nej,
0: okay. Ledning som var sådär.
1: Fair enough.
0: Sätter du på OnlyFans? Vad heter hon? Bonnie Blue. liksom, ja. Utan det var ju faktiskt den där föreningen. Men det är just det jag säger, det är föreningarna.
1: Ja.
0: Inte det ju heller Cornell Camp, liksom Cornell, alltså det är universitetslivet.
1: Ja, men jag menar, inte vill jag heller liksom demonisera allt, alltså alla föreningar heller och bara, ni alla potentiella våldtäktsmän. Men jag menar bara att det är liksom, det är också någonting med den här unga, otroligt porrskadade generationen. För jag tänker att är man liksom, jo, de är ju helt klart förövrade de här 20, men jag tycker också att det är ganska ointressant det som just nu håller på att hända till exempel på TikTok. Det har då skapat en ny hashtag som är I am Jane Doe för att de hotar med att, liksom, att avanonymisera den här kvinnan då. Och då var det väldigt många kvinnor som har gått liksom kommit fram och varit så här, I am Jane Doe just för att liksom vi är all, ja. Men det som också händer att liksom kommentarsfält på videor om det här ämnet så skriver folk liksom alla namn på de 50 som till exempel var med i chattgruppen och sådär, vilket jag förstår att man gör det, men jag tycker också att det är ganska ointressant för att det handlar, för då blir det också bara det här att ja, det är de här 50 på något sätt dåliga äpplena och resten av oss är helt oskyldiga. Att det inte handlar om just att det där, att det är liksom bredare som det är en kultur, det är liksom, alltså det är ju ja, just det där, varför tycker man att det är liksom varför tycker man att det är lockande att just alltså så här, varför vill man våldta i grupp? Ja, men alltså, eller liksom, var får man ens den idén ifrån? Jo, från Pornhub.
0: Nej, men
1: också för nu vet vi också, alltså, som det finns extremt mycket porr på exakt det här tema.
0: Och alltså, nu kan det hända att det här faller liksom jättelångt ut. Kavikular, du har talat om honom. Han som hackar sig i ansiktet med en hammare. Han har ju blivit våldtäktsanklagad. Och det skulle jag nu alltså säga att här finns en otroligt obehaglig kultur idag kring att man alltså vill begå övergrepp och det ska livesändas. Det streamas live. Och det där, och han blev ju också visst anklagad för att han har gjort vidriga saker till någon sån här influencer. Jag minns inte hennes namn. Men jag tycker faktiskt att det här är lite samma. Så The Wire, nej, det är alltid fel. Wired publicera förra månaden en sån här helt häpnadsväckande reportage om en sån här nätgemenskap som heter Burnerverse, där liksom unga män begår övergrepp och med mest liksom slutshamar de väl kvinnor. De är kopplade till olika universitet, de använder anonyma konton på sociala medier och sen utsätter de kvinnor för övergrepp digitalt. Men också, alltså det kan vara fråga om hämndporr, det kan vara fråga om att du har också AI gjort något porr på någon och börjat sprida. Alltså, man tappar ju hakan. Vad är det här? Alltså, var det hit vi kom? Nej, är det så här de beter sig?
1: Nej, ja, det är det jag menar. Att jag har liksom helt... man tappar liksom bara...
0: Kvinnans förnedring i underhållning. Ja. Okej, och jag ska inte gå till Trump, men ni vet, grab them by the pussy. Understöder Andrew Tate. Han är ju alltså typ dömd för våldtäkt, kidnappning, I don't know, you name it. Liksom. Det är klart att vi lever ju i en värld där det här anses vara okej av en jättestor del.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag kan hålla med om att det är problematiskt att man, jag behöver inte läsa namnen på de här assholes, alltså, på riktigt assholes som har våldtagit den här stackars kvinnan. För det är inte fråga om några enstaka dåliga killar. Utan det är
1: nej, alltså det är som inte Jeffrey Dahmer. Vi behöver inte lära oss namnet på det här. Det är som inte så här, oj den här unika liksom, seriemördaren som är helt sjuk i huvudet på ett sätt som ingen annan är. Det här är bara helt vanliga
0: män. Det finns ju normer som alltså tillåter det här. Som gör det nästan så här möjligt också att förverkliga ett sånt här beteende. Mm. Och uppmuntra det här beteendet. Det är ju det vi ska åt.
1: Ja, men hur gör vi det då?
0: Ja. Det tar vi nästa avsnitt. Men tack, alltså jag tänker ändå att det hjälper inte att man inte pratar om det.
2: Nej, verkligen inte.
0: Grr.
2: Och våldtäkt och gruppsex är två olika saker.
0: Ja, bra. Lär det sig, Anne. Okej, nu förflyttar vi oss tillbaka i tiden.
1: Mm.
0: Före MeToo, då var allting nog bättre. Nej, men alltså på riktigt, jag ber er att flytta er tillbaka till 2010-talet. Då var faktiskt saker enklare och lättare än de är idag.
1: Gud, ja.
0: Det här är alltså epoken efter millennieskiftet. Det är optimismens decennium. Vi landar i en tid liksom när den här urbana medelklassen är som rikast. Alltså jag har faktiskt aldrig haft så mycket pengar som 2010.
1: Alltså jag var pisspunk, men det var...
0: Ja, pissrik. Ja.
2: Du var så liten studerande då. Ja. Så du vill vara business-kvinnor.
0: Ja, business. Det där, tekniken var ju alltså fruktansvärt bra optimerad. Mm. Valfriheten var total. Det var då när man var så här, ska Sverige bli kontantlöst? Det var våra stora problem. Och vi hade också, vi hade inte dåligt samvete för något. Vi åkte på sådana, alltså minns ni, sådana weekend semester. Alltså jag och Anne var flera gånger till Ibiza på en weekend.
1: Mm.
0: Och låg i sådana plaststolar och skrek.
2: Ingen skam överhuvudtaget.
0: Nej, ibland sa vi nog någonting om klimatet, men vi glömde det snabbt.
2: Det var jag visste inte vad det var.
0: Visste inte vad klimat var. Och sen kommer jag också ihåg att, alltså I kid you not, men man hade nog mer pengar förr, för alltså det var det där med de där marginalerna, ni vet. Mm. Ni som har lån, ni vet för att tala dem. Det är inte så roligt nu att ha ett lån på banken.
2: Det har inte jag följt med, har det gått upp?
0: Det där, det är ett annat avsnitt. Och, det där, och sen också så här, det var inte pandemier och krig. Alltså det fanns Ebola. Men det var i Afrika.
2: Och krigen var också i Afrika.
0: Och krigen var i Afrika.
1: Nej, men också för att man kände på något sätt en sån här politisk, eller i alla fall jag kände en sån här, just en sån här politisk optimism. Och det var lite så här Obama var president. Ja. Alltså minns när han blev president första gången. När man verkligen var sådär, shit.
2: Yeah.
1: Alltså nu hände någonting. Yeah. Och också att alla var feminister. Beyoncé släppte liksom så här för mig. Alltså det var så... Alltså det var en sån kraft i luften. Sen var det ju också, det fanns ju lite downsides på det här, men på något
0: vi
1: sätt...
0: Vi tittar inte på det nu, vi tittar bara på det här goda.
1: Alla trodde på riktigt att man kunde göra världen bättre.
0: Ja. Och det där, nu är det så att det har kommit aktuella böcker på det här ämnet. Givetvis har jag läst båda. Men vi börjar med perfektion. Vincenzo Latronico, alltså italienska, det kan jag inte. Jag kan mycket, men det kan jag inte. Det här är ju då hipsterroman nummer ett.
2: Mm. Det är så roligt, jag trodde hipsterna var döda, men de har kommit tillbaka nu.
0: Ja.
2: Det finns hipsters igen, som på 10-talet.
1: Ja, alltså Gen Z är jätte fascinerad av just sådär
0: hipsters.
1: Millennial optimism. Alltså det är liksom en grej på TikTok. Bara shit, vad det skulle vara roligt att vara liksom, ha varit ung på 2012.
0: Det är det vi pratar om nu, exakt. Ni ska sitta där och vara sjuka på oss när vi var unga. Jag var alltså 30 2010, 30 år gammal.
1: Mm.
0: Men den här boken Perfektion, den fångar faktiskt alltså tidsandan, den här italienska boken. Den fångar känslan av hur det var att leva under en viss tid på en viss plats. Och den undersöker egentligen varför medelklassen, det vill säga vi, varför känner vi oss så tomma inombords? Och det där, och jag tycker att det gör det helt bra. Det är liksom en pricksäker roman om på något sätt hipsterkulturen i Berlin 2010. Jag har varit i Berlin. Det var 2010. Jag har inte varit där faktiskt.
2: Jag har också, men jag får fel. Jag orkar inte kolla vart man skulle fara. Så jag får till mitte, vart man absolut inte ska fara. Vad är det här? Är det Berlin?
0: Nå, i varje fall, orsaken att han skrev den här boken, den här Latronico, det var för att han insåg att 2010-talet på något sätt hade en globalt likriktad estetik. Vad det här betyder, det är svåra ord. Det är att var sig du stiger in i ett hus, i en lägenhet, i Berlin då, Brooklyn, Milano, Helsingfors, och nu vet jag ju inte, Jakobstad, så möts man av samma inredning. Mm. Och det här är så jättekul, för att när jag hörde det först var jag så här bara, i mitt hus har vi inte samma inredning. Jag och Anne har definitivt inte samma inredning. Jag har varit hemma hos Anne, aldrig hemma hos dig, men jag har ju sett ditt hem på Instagram, så att du gör ju alla saker helt så som Latronico vill. Men jag ska ändå fråga av er, alltså, vill ni signalera någonting med ert hem? Jag börjar bara med den frågan.
1: Nå, såklart.
0: Vad vill du signalera?
1: Inte om jag går runt och tänker, oj vad vill jag signalera, men alltså det är klart att man vill, nu är det ju en förlängning av en själv.
0: Yep.
1: På något sätt.
0: Och Anne?
2: Nej, jag orkar just tänka på att jag har kläder på mig. Så det där hemmet, så det ser ut bara som en operationssal. Där finns ingenting. Och dit kommer inte heller folk, för att om någon kommer dit så tror de att jag är en psykopat.
0: Okej. Då ska jag göra en liten test. För det är så alltså att den här boken, ni har båda läst den här, jag för mig. Så det där, här är liksom, här är sådana, jag kollar bara att han är sån här. Ni kan bara säga att han är det här eller inte hemma i ett hem.
1: Okej.
2: Vi har ju ingenting, jag.
0: Monstera.
2: Ja.
0: Kungen av Instagramväxter. Ni vet den här,
1: jo, jag tror jag har den, men jag undrar så om den lever eller inte.
2: Jag brukar byta ut mig, för den dör en gång i halvåret. Alla andra växter håller längre.
0: Havremjölk och surdeg.
2: Nej.
1: Nej och nej.
0: Handgjord keramik.
2: Jo, så, ja.
0: Ja. Grova keramikmuggar. Båda.
2: Jo. Har du gjort själv?
1: Nej.
2: Jag har gjort själv.
0: Du har inte fått av din kompis Malin.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Jag har inte fått, jag köpt.
0: Många, ja. Okej. Malin, nu gör jag reklam för dig. Skärbrädor i trä.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är ju också för att det är bättre än skärbrädor.
0: Jag vet, man slänger ju alltid plast. Ju, ja, jag tar tillbaka det nu. Mitt plast.
2: Plast är det då?
0: Ja. Ja, vintage stolar från 50-talet.
2: Nej.
0: Aj, jag har så många.
1: Alltså som stolar.
0: Ja. Så när man så tre ramar sen. Ni vet nog den där. Du vet att jag har så många.
2: Du har så många.
0: Så många.
1: Jag har en uppe på vinden.
0: Okej, du kan
1: jag
0: ta
1: har
0: med
1: gått
0: den
1: vidare nu. Från det.
0: Magasin här på soffbordet. Helst The New Yorker och Monocle.
2: Det hade jag på 2010-talet.
1: Fuck you, Kia.
2: Aj. Nu.
0: Du har!
1: Ja.
0: Du har.
2: Men det har du också, Kia.
0: Nej, jag har hemma. Inte.
2: Visst har du?
0: Nej, det har
2: du har
0: jag
2: filter,
0: inte.
2: Har du? Har du?
0: Ja, no, det är sant, okej.
1: Jag prenumererar faktiskt på New Yorker ganska länge.
0: Det gjorde och ni alla?
1: Ja. Och för att man fick den där kassan.
0: Ja, alltså, vi är samma människa. Jag kommer ihåg att fråga av Anne förra året. Jag prenumererade på New Yorker. Och då var du bara så här, okej, du satt 10 år för senare. Plus att ingen läser den här tidningen, det står för mycket. Palo Santo och doftljus.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej.
0: Minimalistiska neonskyltar. Så säljs.
1: Nej,
2: det hade jag på 10-talet.
1: Nej.
0: Ja, nej, svar nej. Okej. Öppna hyllsystem. Jag har så mycket.
1: Öppna hyllsystem.
0: Det är stringhyllor. Och,
1: ja.
0: Jag har liksom alla mina muggar. Och,
1: jag blir som lite kränkt av det här. Men,
0: jag blir också så jävla kränkt, alla lika. Alltså man blir lite sur när man... Alltså det, ja, förlåt, hade du stringhyllor att öppna? Nej, det har du inte. Nej, det har du faktiskt inte. Det är också så här som att det är en test. Att jag har varit hemma hos dig, men du har
2: du kollar inte. Vem är rikare och vem är fattigare. Han äger ni något?
0: Men jag blir lite sur alltså på faktiskt. Man blir kränkt över att alla hade samma. Jag trodde på något sätt att jag var unik.
1: Det finns också vissa sådana prylaffärer som man går in i och bara säger, gud vad mycket fina saker. Så inser man bara att allt det här som jag trodde att jag på något sätt själv hade kommit fram till att jag gillar. Typ sådär, att jag samlar på porslin såhär, i frukt- och grönsaksform.
0: Nej,
1: det gör tydligen alla.
0: och jag kan bara
1: det
0: säga,
1: är äckligt och vidrigt.
0: Vi är ju illa, så man får ju inte säga så stora firmor och så företag. Så här, men man sätter bara home efteråt, så vet ni vad vi menar. Det finns jättemånga sådana affärer. Jag brukar gå in i dem ibland och bara säga, det här ska man borde ha hemma. Det är exakt det jag har hemma. Men hej, bara för att göra det här nu roligare, så tycker jag att vi hoppar in i nästa bok. Sex in the city. De ser likadana ut. Herregud, det här är inte ens märkt.
2: Ja, det är nästan samma bukett.
0: Det är nästan samma.
2: Vilken bukett är bättre? Nåja, kanske inte...
0: Ja. Latronico.
2: Men jag tyckte mycket om Latronico. Alltså det var intressant. Det
1: hände
2: ingenting.
1: Mer om den än vad jag trodde jag skulle tycka. Jag tycker den är ändå ganska sådär
0: fruktansvärt tråkig. Sex in the city. Okej, vi gör så här. Om Latronico, förlåt, nu måste jag säga rätt. Alltså Latronico är en efternamn på hans, man skriver perfektion. Men den undersöker varför medelklassen känner sig tom. Så Sex in the city. Så där befinner de sig redan mitt i tomheten. Så här analyserar jag de här båda böckerna. Att det där, den här Ferrada Nolis bok är liksom en klockren bild av 2010-talets millennials. Där liksom fasaden har blivit hela tillvaron. Eller ja, hon tittar tillbaka på 2010-talet med 2020-talets cyniska glasögon.
1: Mm-hmm.
0: I noveller. novell efter novell efter novell. Men jag måste, om man tänker på tematiskt, liksom att jag tycker att Sex in the City är ett epokdrama över 2010-talet, så tänker jag att för mig är det här decenniet framförallt 80-talisternas. Därför att en hel generation fyller 40 nu. De som är födda på 80-talet.
1: Jo.
0: Hur är det med dig, Ellen?
1: Fyller du 40 till? Så, eller jag fyller 40 om ett år.
0: Det där, och jag tänker väl att den heter ju Sex in the City, anspelning på Sex and the City.
2: Vilket är lite konstigt, för det påminner nu inte alls om Sex and the City. Men, eller är det en spegelvändning
0: av
2: det?
0: Jag tänker väl att den anspelar på det sättet, alltså att drömmen om att man vill vara Carrie i Sex and the City.
1: Ja, det skriver hon ju också i någon av de här novellerna.
0: Evigt just att, ung, barnlös, singel, fri. Men jag måste säga att 2010-talet, det var min guldålder. Nu när jag tittar tillbaka på den, jag kan inte säga att jag var jättelycklig då. Det var andra tider. Men det, det var högkonjunktur och ett samvetslöst materiellt överflöd. Det var peak högteknologi. Jag fick alltså min första smartphone. Jag laddade ner min första app. Digital kommunikation optimerar vardagen till max. Alltså, vi hade, alltså det var så här, titta det här Google Maps. Wow!
2: Det kom massor med nya innovationer och man var helt wow.
1: Det var snyggt med det här filtret på Instagram.
2: Ja, Instagram. Kommer du ihåg första dagarna med Instagram? Det var som himmelrike.
0: Vi liksom åkte, som jag sa, till Ibiza över weekenden. Och Tinder uppstod ju på 2010-talet. Och det där, jag kommer ihåg, Anne, var du nu tillsammans eller var du inte tillsammans? Det är inte så stor skillnad, men i varje fall tog du min telefon och började swipa. Jag var omgiven, jag alltså var singel under hela 2010-talet. Och jag var omgiven av vänner som var tillsammans, och de var otroligt avundsjuka på att de inte fick vara på Tinder. Och du var en av dem, och du swipade, du höll på, du stod på huvudet och swipade, jula och swipade. Och det där, och du tyckte det var så roligt, och så började jag få massa meddelanden. Och då visste att du hade swipat liksom, att du vet, du sa ja till alla, för du kan inte vänstra ögon.
2: Men vi var ett annat land när jag gjorde det här, till mitt försvar.
0: Jag var rasande på dig.
2: Vi var på Ibiza.
0: Det kostade att vi inte blev där. Men på något sätt var också 2010-talet, nu när jag tittar med facit i hand, liksom tillbaka på det, sådär som att man behövde inte en partner. Mitt i allt kunde liksom, man var sinko, man kunde ändå liksom ha ekonomin att gå ihop.
1: Man festade så jävla
0: man festade
1: mycket.
0: Jävla mycket.
1: Jävla
0: och så började man skaffa barn med sig själva. Kommer ni ihåg, det var det på 2010-talet.
1: Speak for yourself. Jag gjorde inte, jag var ute och festa.
0: Du var ute och festa.
2: Men man kunde göra det här, folk började göra det.
0: Eller sen att man också började välja mitt i att nej, jag ska vara då barnfri. Jag ska vara singel. Men det som jag tänker också är att när man inte behöver någon, vad driver oss då att söka närhet? Och det är det här jag tycker att hon sätter fingret på i sin bok. Alltså här uppstår då krocken som definierar det här epokdrama om 2010-talet. Alltså vi lever i en supermodern värld. Allting är ordnat, allting är optimerat. Men sen å andra sidan så är vi ju fortfarande primitiva rovdjur med urgamla begär efter andra människor. Så vad händer? Jo, vi valde fel hela tiden. Jag valde alltså konsekvent fuckboys under 2010-talet. Och det här skriver hon ju en del om.
1: Ja.
0: Tror ni, Ellen och Anne, att vi som då var 30 år på 2010-talet, eller inte behöver man nu, alltså alla som vill höra till den här.
2: jag var 40-50 ändå.
0: Men liksom, ni får vara med. Men blev vi lurade av friheten?
2: På vilket sätt?
0: Ja, men just så här, att jag liksom hela tiden, alltså någon gång i efterhand blev jag sen och tänkte så här, bara, eller som du sa, borde man ha gjort något som man bara docka?
2: Nej, men vad ska man ha gjort?
0: Oh,
2: man,
1: men grejen var ju att det kändes ju som att man gjorde någonting. Åtminstone några år där så var det liksom så här, ja, att man hade en tygkasse istället för plastpåse när man gick och handlade, var liksom en gärning nog. Då hade man räddat natur. Alltså liksom att man på något sätt, det var som så... Det var ju också som en sån där jätte... Alltså speciellt när man var på internet. Alltså de här liksom feministiska rummen och kroppsaktivismen och allting. Alltså det var så otroligt... det fanns en så kraft och tro på alla möjliga olika rörelser. Som nu bara sådär...
0: Ja, det är sant.
1: Och det på något... Jag tycker liksom att även om man... Som, ja, festa och docka ganska mycket. Men jag menar, det var liksom också en del av det här... det rör alltså.
0: Nej, men man var sån.
2: Jag skulle kanske ha ångrat mig om jag inte skulle ha gjort det. Eller jag skulle ha ångrat mig om inte jag skulle ha haft roligt. Alltså det är också ett, det är värdefullt. Okej, jag har ingenting att visa upp här nu.
0: Det är ju det, att man har sitter kvar med tomheten. Men sen,
2: jag har ingen tomhet. Men,
0: och det behöver inte vara en tomhet, för istället har man ju gjort allt det här.
2: Ja, vad skulle jag visa upp? Alltså inte vet jag om jag skulle vilja visa upp något aktier.
1: Vad är det du tänker att vi saknar egentligen då? Eller som andra?
0: Nej, men jag vet inte. Jag talar om hennes bok. För det är ju det de här personerna, karaktärerna i hennes noveller. De är där i den där tomheten. Men det som, det har kommit förstås kritik också, att man ser att de här kvinnorna i novellerna är som karar liksom. Att de beter sig så asigt och att det är mycket den kåta blicken. Och jättemycket av de här novellerna är ju faktiskt så att de är, den här kvinnorna, det är olika kvinnor alltid. De är liksom med de här männen för att de är så snygga.
2: Ja, det är sant.
0: Torson liksom. De är bara ute efter torson. Och jag vet inte, alltså jag tycker att hon säger i något skede också att kvinnorna var som männen fast med känslor. Jag tycker så jättekul. Eller, jag flydde från honom med honom. Det är jag. Det är jag i ett nötskal. Alltid vet du med någon fängelsekund flydde jag. Liksom. Och man vet så här bara, oh my god, det här är such a bad boy. Och nu flyr jag med honom. Mm. Men jag tycker att man jättesällan läser om den kvinnliga kåta blicken. Jag har ju läst Judas av Amanda Romare och hon, där finns ju också den här kåta sviniga blicken av en kvinna. Men nu, Anna och Ellen, varför tror ni att man läser så sällan om den kvinnliga kåta blicken och varför finns den i hennes bok?
2: Kvinnliga kåta blicken.
1: Alltså jag tycker inte riktigt att den finns i hennes bok eller talat. Jag tycker den känns ganska steril, hela boken.
0: Aha, okej.
1: Okay. Alltså, ja, eller jag tycker den är... Jag hörde hon var med i den här podden Forum med Saga och Myrna här och pratade om den här boken. Och hon, där pratade hon ganska mycket om att den här boken handlar väldigt mycket om sex. Men inte sex som... Alltså inte som i erotik, utan liksom där just att sex driver oss och sådär.
0: Mm. Och Anne?
2: Jag tänker att den kvinnliga kåta blicken finns säkert väldigt starkt i all romance.
1: Det känns ju sig ännu mer sexuellt. Väldigt mycket romance känns väldigt sådär...
2: Icke-sexuellt, eller sexuellt?
1: Ja.
2: Nu inte mycket, men jag tror... Är det inte kåta blickar? Du frågar efter kvinnlig kåta blickar.
1: Jo, men jag menar, alltså... Ja, men jag tycker... Ja,
0: men alltså, jag vill kanske väl ut efter att
2: ja. Men jag skulle kunna vilja citera en sak här fel, för att jag kommer inte ihåg. Men Josh Berek skriver i... Livet, en handbok, alltså inte den som baserar sig på den här, så säger att man ska titta med alla ögon samtidigt. Mm. Så man kan ha lite kåt, ena blicken kan vara kåt, ena öga.
0: Den kan få killin.
2: Ja.
0: Mm. Och sen andra öga, den kan vara då fokuserad och framåtriktad.
2: Ja.
0: Bra.
2: Så.
0: Kan du visa?
2: Nej, men kan härma olika röster.
0: Bra. Det där, jag tycker att det räcker nu.
1: Ja, nu räcker det. Det känns som att vi bara pratar i cirklar.
0: Nu ska vi sluta prata. Men det där, jag tänker ändå vända mig mot alla som funderar att vad händer med min gilla-markering?
2: Oj, det här är så bra.
0: Det är så bra.
2: Det här är viktigt.
0: För vill du aldrig missa ett nytt avsnitt av Sällskapet nu när vi har blivit videopod? Kom ihåg, man kan alltså välja också att bara lyssna på oss. Om man inte vill att ögonen ska brinna.
1: Rekommenderas.
0: Ja, vi rekommenderar det. Men anyway, logga in på arenan, lägg till podden i din egen lista genom att trycka på det lilla hjärta. Och det där, också om man trycker en sån här liten ringklocka bredvid, så då får man en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och sen måste jag säga att vi har haft så jättemycket åsikter i den här podden. Det har vi ju alltid å andra sidan. Men det där, vi tyckte också jättemycket olika. Och jag säger ju alltid ett fruktansvärda saker. Nej, också bra saker. Så där, nu är det så här att nu får ni också tycka vad ni vill. Alltså vi det där, man kan chatta med oss på arenan i mobilapp. Man måste bara logga in. Så får man kommentera.
2: Chat.
0: Men hej, jag tänker ändå säga Anne. Tack för mycket upplysningar om kullager.
2: Varsågod, Kia.
0: Tack Ellen för ett fruktansvärt samtal om dagens
1: på samhälle. Alla sätt.
0: Ja. Och tack till mig.
2: Kia.
0: För den korta blicken.
2: Tack, 100 poäng.
0: Bra, tack. Nu är vi färdiga.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll 9 och efter behag på arenan.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vee.